God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och jag är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. En gång när vi under prästutbildningen diskuterade hur vi skulle formulera inbjudan till konfirmationsläsning så föreslog jag som rubrik följande: Kom som du är, bli som oss. Naturligtvis tog ingen förslaget på allvar. Tvärtom skrattades det åt det som ett lustigt skämt, vilket väl i sanningens namn också var. För det hör ju till samtidens mer oomstridda värden att bejaka detta att få odla och utveckla sin unika individualitet. Men orden har stannat i mig. Att inte förändras till allt större likhet med den Jesus som är grunden för vår tro och därigenom faktiskt till allt större likhet med varandra, är inte det tvärt emot vår kallelse? För det är ju på inget sätt en orimlig tanke att det borde märkas att vi är kristna, om nu Gud spelar någon roll i våra liv. Men var i består denna enhet i och med Kristus? Ja, en första viktig poäng är att enhet är inte detsamma som enighet. Vi som tror har mött Gud på olika sätt och tar fasta på olika sidor av den Gud som alltid är större än vi förmår greppa och förstå. Så formulerar vi också vår tro på olika vis, allt efter den erfarenhet vi har och den tradition vi skolats in i. Vi är skapade olika, och yttre konformitet, såväl som tankemässig och idémässig likriktning, skulle kräva en form av övervåld på oss var och en som jag tror är Gud helt främmande. Nej, enhet rör sig på ett annat plan än detta. Det handlar istället om en livsgemenskap med Gud, med Guds ord och med varandra. Som kristna inbjuds vi till att leva i Jesu efterföljd, för att med honom som förebild, inspiration och ledstjärna så småningom blir allt mer lika honom. Aldrig färdiga på den här sidan evigheten. Men precis som ett äkta par som levt ihop under många, många år, i en mening blir allt mer lika, men med bevarad särart, så blir den kristne som dagligen umgås med Gud och är lyhörd för Gud förändrad av detta. Som sagt var, aldrig klar på denna sidan evigheten, men på väg. Precis som alla andra som vandrar med samma Gud. Vi kommer inte att tycka lika, uttrycka oss på samma vis eller bete oss likadant. Men kanske att vi med tiden allt mer genomsyras av samma gudomliga kärlek och därför i handling mot vår nästa och mot skapelsen uttrycker en likhet och enhet som inte går att förneka. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Ja, det är måndag. Det är den 7 september. Och här i FER så ska vi få lyssna till ett intressant samtal.
1: Hej och välkomna till Varför Israel-podden som vi har med Israel för fred. Det här är avsnitt 41 och vi spelar in den 1 september. Vi kommer att publicera den 3 september. Det här är en slags valspecial. Jag sitter här med Aron Flam. Du kan de politiska partierna och deras syn på judiskt liv, på Israel, antisemitism, antisionism. Alla aspekter av detta.
2: I teori och praktik.
1: I teori och praktik, för du är väldigt utsatt som person, som jag tror många förstår. Så vi kommer att gå igenom en valenkät som vi på Med Israel för fred har ställt till de 8 riksdagspartierna med ett gäng frågor. Så vi ska gå igenom det. Men innan vi gör det så vill jag bara berätta att vi behöver ett stöd naturligtvis. Därför att alla våra kanaler är helt öppna och gratis och det finns inga begränsningar. Hemsidan har inga låsta artiklar och podden är gratis. Allt material är gratis. Bli gärna medlem eller bidra med en gåva. Vi har också några böcker som jag rekommenderar att ni köper. En om som heter Israels rättigheter. Kortfattad historia. Israels historia från biblisk tid och framåt. Och den här berättelsen som ju många inte känner till. Som judiska flyktingar från arabvärlden. Judar levde ju i långa tider som en förföljd minoritet i olika arabstater i Mellanöstern. Med specialregleringar och lagar. Så att ta del av den historien och hur judar behandlades och så småningom lämnade och kom till Israel. De kan ni köpa på vår hemsida www.mif.se och vill ni bidra så är det via Swish 123-331-8219. Nu Aron, välkommen.
2: Tack så mycket Ulf, trevligt att få vara här igen.
1: Absolut, du är den första gästen som är här för andra gången.
2: Okej, okay. Ja, men det uppskattas för jag har sett att ni har haft andra gäster än mig och det gillar jag inte.
1: Nej, jag förstår det. Vi kör bara med dig från och med nu.
2: Ja, precis. Men, och idag ska vi alltså gå igenom er valenkät som ni har skickat ut till samtliga riksdagspartier.
1: Så är det, vi skickade ut i början av juli, gav dem en månad på sig. En del var snabba. Intressant nog, Vänsterpartiet var snabbast och ordrikast. Ja, resultatet och svaren kan vi diskutera. Men vi snackade om det här lite innan och vi skulle gå igenom det här. Det är 13 frågor och en sista, har ni något att tillägga, fråga. En del är mångordiga, det blir mycket text.
2: Hur gör de man som det? Har sämst samvete.
1: Kanske så, kanske så. I så fall, vi ska inte gå till det redan nu. Då kommer det sitt. Om det är den som använder minst ord som är bäst i någon mått så är jag inte så säker på det. Men vi pratade om hur vi skulle gå igenom det. Så sa vi fråga för fråga. Mm. Och så går vi igenom vad partierna säger i respektive fråga. Och börjar med det sämsta svaret. Kan man uttrycka det så?
2: Ja, precis.
1: Så exakt. Gör vi. Mm. Så den första frågan vi ställde det var...
2: Så att vi avslutar med det bästa svaret.
1: Vi avslutar med det bästa. Så blir det lite cliffhanger i slutet möjligtvis.
2: Hoppas vi.
1: Ja. Så den första frågan var ju, erkänner ett parti Israel som en judisk stat? Och varför är den frågan intressant? Det känns ju extremt basalt liksom. Poängen är ju ordet judisk stat.
2: Yeah.
1: Därför att det var ju det David Ben-Gurion utropade och ju det Israel är, det judiska folkets hemland. Så att erkänna Israel som stat, som många gör, de säger vi erkänner Israels rätt att existera, vi erkänner Israels rätt till självförsvar. Ja, varför inte? Mm. Vilka stater i världen ska inte få det? Så nyckelordet är ju judisk. Och då noterar man ju att Vänsterpartiet säger att de erkänner staten Israel och stödjer en tvåstatslösning och så vidare. Så vidare. Det vill säga, i några ord säger de att de erkänner staten Israel, vilket vi förstås är väldigt tacksamma för. Eller hur?
2: Ja,
1: och sen går de vidare till annat. De nämner inte Israel som en judisk stat överhuvudtaget. Förvånande.
2: Och vissa av de andra fokuserar på vi erkänner Israel som judisk och demokratisk stat.
1: Just det.
2: Och då kan man vara illvillig när man läser och tänka att man ska lägga tyngdpunkten på demokratisk. Som att de inte tycker att den är demokratisk, vilket jag misstänker att vissa av dem faktiskt inte gör.
1: Det kan vara så. Det är inte lätt att förstå allting. Centerpartiet går ju in och säga att de erkänner som en legitim demokratisk stat. Återigen, tack så jättemycket. Vi är väldigt tacksamma för det. Med full rätt att existera.
2: Ja.
1: Ja, det är snällt.
2: Men Israel är ju en erkänd ja, stat.
1: Absolut.
2: Och det judiska folkets hemland där till.
1: Mm.
2: Så det vore ju konstigt om de inte klarade av...
1: Väldigt konstigt.
2: ...att
1: väldigt
2: erkänna konstigt. Det här.
1: Så... Miljöpartiet säger i alla fall att huruvida staten vill identifiera sig som judisk eller inte är upp till Israel att avgöra. Ja. Inte upp till Miljöpartiet eller något annat svenskt parti.
2: Nej.
1: Och det är ju bra.
2: Det är bra.
1: Ja.
2: Och sen S. Vi erkänner Israel som stat sedan mycket länge. Israel benämmer sig själv som demokratisk och judisk stat.
1: Mm.
2: Punkt.
1: Punkt.
2: Och det är ju ett faktum. De bara på det. Men det är också typiskt S. För de erkänner ju en massa länder som inte är demokratiska.
1: Ja.
2: Så om de benämner sig på, som en folkrepublik till exempel. Så erkänner S att ja, men det gör de ju.
1: Så är det.
2: Ja. Och svårare än så är det inte. Nej.
1: Vad har vi kvar sen? Och så har vi kvar Liberalerna. Ja. Existerar som en judisk och demokratisk stat. Tack. Moderaterna säger entydigt ja. KD säger judisk och demokratisk stat.
2: Mm.
1: SD säger att det är självklart att erkänna Israel som en judisk stat.
2: Utan att lägga till demokrater.
1: Utan att lägga till någonting. Så ja. Det, här är det ju M och SD på den här frågan som är ja, entydiga, kan man säga så.
2: Entydiga och klarast. Mm. Sen är det ju så att M har ju suttit i regering och de har ju bedrivit politik mot Israel aktivt länge. Så där finns det ju track record som Daniel Schatz förtjänstfullt redogjort för i sin bok Från Stockholm till Jerusalem. Mm. Och han tycker ju sig se att M kanske inte alltid har varit entydigt pro-israeliska, om man säger så.
1: Det var lindrigt uttryck, tycker jag.
2: Ja, medans SD är ju relativt nya. Men som riksdagsparti betraktat så kan jag säga att de är pro-israeliska. När 7 oktober precis hade hänt så var det faktiskt jag som grävde fram det. För jag började gräva fram vilka riksdagsledamöter som hade lagt motioner mot Hamas. Och det var en som hade gjort det. Och det var Björn Söder i SD. Och jag tror han hade lagt 16 stycken före den 7 oktober 2023.
1: Mm.
2: Och det berättade jag för Henrik Jönsson som tog upp det i en lördagskrönika. Och de flesta fick sig en chock. Jag blev faktiskt chockad när jag hittade det. För jag visste inte att Björn Söder hade varit så engagerad mot islamistisk terrorism i Israel. Mm.
1: Det var han som individ. Inte partiet så att säga, utan det var han som enskild.
2: Som enskild riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
1: Hade det blivit debatt om det?
2: Det hade blivit debatter i många av de här och de hade avslagits i princip mangrant.
1: Och hade någon från regeringshåll, det här var före 7 oktober, så det är under den här eller förra regeringen?
2: Ja, men det är under lång tid. Han har lagt massor med motioner om sånt här.
1: Mm.
2: Men ja, och det kan man väl säga att i alla fall i modern tid så har SD varit väldigt konsekventa.
1: Mm.
2: Så är det med det. Ska vi gå vidare till nästa fråga?
1: Vi tar nästa. Den frågan lyder då så här. Palestinierna har inte haft något presidentval eller val till det palestinska parlamentet på 2 decennier. Är ledarskapet ändå legitimt?
2: Det är en bra fråga, tycker jag.
1: Ja, och
2: för samma... den är väldigt avslöjande.
1: Ja, den är ju det. Och de flesta försöker komma undan här på något sätt. Men jag har sett palestinierna väljer själva och det är det de har valt och det är ju...
2: Fast de väljer ju inte själva. Det är ju just det som är poängen. De väljer ju inte själva.
1: Nej.
2: Utan de har haft ett val en gång.
1: Ja.
2: Och sen dess så har Fatah regerat Västbanken. Och Hamas har regerat i Gaza där de också dödade sin opposition.
1: Precis.
2: Så fort de hade tagit makten medelst köttkrokar bland annat. De hängde upp sina motståndare i köttkrokar och det hålls inga val på Västbanken därför att Fatah vet att om det hölls öppna och fria val på Västbanken så skulle Hamas vinna.
1: Precis så.
2: De skulle vinna ja, mellan 60-80% av rösterna där.
1: Det har ju blivit så efter 7 oktober att Hamas har stärkts ännu mer.
2: Ja.
1: Därför att de pekar nu på att vi fick ut en massa livstidsdömda fångar ur israeliska fängelser. Titta här, Storbritannien och Kanada, Australien och Frankrike erkänt staten Palestina efter 7 oktober. De kan peka på konkreta segrar och vinner därmed i den palestinska opinionen.
2: Ja, men det är ju också det att de till skillnad från Fatah upplevs inte vara köpta av israelerna och världssamfundet utan faktiskt vilja åstadkomma det som de flesta palestinier har som sitt främsta mål, att utplåna staten Israel och mörda alla judar där. Det kan låta hemskt, men palestinierna i Israel och flyktinglägren i länderna runt om, de har vad man skulle kunna kalla ett kulturproblem. Hela deras nationalidé är egentligen en negation av den judiska staten. De är inte så intresserade av att bygga ett eget land. Det kan man se på deras historia. Hur det har sett ut. Jag menar, innan 1967 så var Västbanken och Gaza inte tillhörande Israel, utan Västbanken tillhörde Jordanien och Gaza tillhörde Egypten. Och ingen av de två arabländerna bildade någon sorts palestinsk stat då. Och det fanns heller inga krav på att de skulle göra det. PLO bildades 1964. Och de bildades då på, vad man skulle säga, jordanskt territorium. Men i deras första stadgar så handlade det om att återta den del av Israel som var judisk. Inte.
1: Precis.
2: Och de två delar som tillhörde Jordanien respektive Egypten, det stod dessutom uttryckligt i stadgarna att de skulle inte bildas någon palestinsk stat på, utan de skulle tillfalla Jordanien respektive Egypten. Så det har aldrig egentligen handlat om att bilda en palestinsk stat, det har handlat om att utplåna en judisk stat. Och ska vi ta första svaret då från Vänsterpartiet? Det är i första hand det palestinska folket som har rätt att avgöra sitt politiska ledarskap genom fria och demokratiska val när förutsättningarna för sådana val finns. Det finns inga sådana förutsättningar, det är mitt addendum. Det är en fråga som Vänsterpartiet lyft många gånger, särskilt med palestinska företrädare. Avgörande för att val kan hållas är att östra Jerusalem också inkluderas. Något som hittills hindrats av israeliska myndigheter. Och det är ju sant att palestinierna som bor i östra Jerusalem inte tillåts rösta i palestinska val eftersom de bor i Jerusalem som enligt Israel är Israels odelade och eviga huvudstad, om man ska översätta det fritt från hebreiska. Så det är ju som att vi hade haft en massa ålänningar i Sverige då som skulle rösta i åländska val förutsatt då att Åland låg i krig mot Sverige. Och det hade vi inte tillåtit.
1: Nej.
2: Och det tillåter inte heller Israel. Så, och egentligen så är det ingenting som hindrar palestinierna från att hålla val utan de här människorna, för de bor ju i Israel. Så ja, det är ju, de går helt och hållet kan man säga på den palestinska myndighetens linje. Och det är ju deras trötta ursäkt för att slippa hålla val.
1: Precis så är det.
2: Så,
1: Och de är ju inte de enda som säger så här, Vänsterpartiet, som vi kommer att se sen. Det är ju en väldigt bekväm ursäkt naturligtvis att säga att allt israelernas fel.
2: Ja, precis. Och sen så skriver de också att vi verkar för en förhandlad tvåstatslösning där Israel och Palestina, där Israel och en palestinsk stat och respekt för internationell rätt skapar bättre förutsättningar för demokratisk utveckling och framtida fria val. Men här blir ju inte bara Vänsterpartiet utan alla svenska partier som har den här idén om en palestinsk demokratisk stat svar skyldiga. Därför att det finns idag inga arabiska stater som är demokratiska med vad vi skulle kalla fria val. Inga. Noll exempel på det. Det finns i Arabförbundet 22 stater om man räknar Palestina, 21 om man inte tycker att det existerar som jag. Och av dem så är 18 riktiga arabstater, jag tror det är Djibouti, någonting till och Somalia som pratar arabiska och därför får vara med lite på nåder. Men i princip så är det ju så här att sannolikheten för att ett framtida Palestina skulle bli fritt och demokratisk är ungefär lika stor som att Vänsterpartiet skulle sluta nominera antisemiter till sina listor, det vill säga noll. Mm. Det finns ingen sån sannolikhet. Det kommer inte bli en palestinsk stat. Mm. Om man är en sån som säger att man vill ha en palestinsk stat, då får man också vara beredd att ta vad det innebär. Mm. I princip en sorts ISIS-liknande kalifat.
1: Men när då Vänsterpartiet svarar så här, och de är inte de enda,
2: Nej. Är
1: det mer som en besvärjelse? Man måste säga det, framförhandla tvåstatslösning, säkra och erkänna gränser, alla ska vara i demokrati. Är det en besvär? Tror man verkligen på det, eller är det bara, man måste säga det?
2: Nej, men jag tror att man på något sätt tror på det, för man har inte riktigt tänkt igenom det. Sen är det också ett problem vi västerlänningar har, att vi måste ha lösningar på internationella problem. Alltså att vi tänker så att här har vi ett problem, nu ska vi hitta en lösning och sen så kommer det vara frid och fröjd i all evighet. Men så ser inte världshistorien ut.
1: Och alla kan alltid förhandla, komma överens och sitta så här och
2: precis.
1: Så blir allt bra liksom.
2: Men den största majoriteten av världshistorien handlar om att länder och entiteter, innan det fanns länder, de skaffar sig de fördelar de kan mens de kan det. Och sen så kommer tider när andra skaffar sig fördelar på deras bekostnad. Det finns inga lösningar, det finns avvägningar. Du kan göra avvägningar, men du kan inte finna någon lösning. Det här är inte ett ingenjörsproblem, det är inte ett matematiskt problem där du kan ställa upp att 2 + 2 = 4. Mm. Utan du har två stycken oförenliga krav här. Å ena sidan så har du ett folk som kräver att ha ett eget land, och å andra sidan ett folk som kräver att judarna inte ska ha ett eget land. Och de två kraven är ömsesidigt uteslutande.
1: Det här sa redan Ben Gurion på 30-talet.
2: Precis, absolut.
1: Sa han. Och ja. Han betraktas ju som, ja, du vet, vänster och socialdemokrat och så vidare.
2: Så är det. Ja, han var ju det.
1: Ja,
2: ja.
1: Men det här
2: sa engelsmännen redan i Pilkommissionen, ja, innan staten Israel bildades. Mm. Därför att de förhörde ju en massa arabiska ledare, bland annat Haj Amin al-Husseini då, stormuften av Jerusalem, Hitlers mufti. Och de förhörde judar från då vad som var det brittiska Palestinamandatet. Och Pil kom fram till i sammanfattningen av sin långa utredning att problemet är att vi har två oförenliga storheter här. Och ingen av sidorna tänker ge med sig.
1: Mm. Och 89 år senare så är det
2: så är det exakt så. Ja, precis.
1: Ja.
2: Och enda sättet att komma runt det här, det är ju att säga, att vara ärlig. Antingen säga, jo, men jag är för en palestinsk stat och jag vill att det ska vara ett Hamas-liknande kalifat där de praktiserar sharia och som för alltid kommer ligga i krig mot den judiska staten, i alla fall tills de blir starka nog att utplåna den. Eller så helt enkelt släpper man det kravet, konstaterar att det finns 18 andra arabländer i världen. Men det finns bara ett judiskt land. Men det finns 18 arabländer, samtliga muslimska. Mm. Så det finns gott om plats för de här människorna att flytta till.
1: Det finns ju tredje alternativ.
2: Vad?
1: Det att man säger, vi vill se en palestinsk stat och vi hoppas att den ska bli demokratisk och fin och sådär.
2: Ja, precis. Men det är ju mer än så. Utan de flesta av de här svaren förutsätter ju att det ska på något sätt uppstå en demokratisk, fri, liberal stat i västerländsk anda i arabvärlden. Och det kommer aldrig att hända. Mm. Därför att när du ställer det kravet på palestinierna, då säger du samtidigt att de ska ge upp sin arabiskhet och sin muslimskhet.
1: Mm.
2: Därför att det finns inga sådana exempel. De skulle bli det första.
1: Mm.
2: Och i arabvärlden så är de väl också de arabfolk som är längst ifrån möjligheten att uppfylla sådana krav.
1: Mm. Jag tror Förenade vi måste arab... gå fram lite snabbare.
2: Ja,
1: vi har så många frågor.
2: Absolut.
1: Är det okej?
2: Okay? Ja, absolut, vi kör.
1: Vi kör Miljöpartiet också. Ja. De ligger på ungefär samma nivå. De vill se att val genomförs. Men då måste alla palestinier på ockuperade områden, inklusive östra Jerusalem, kunna rösta i valen, och så länge det inte går, så går.
2: Ja, absolut.
1: Är det okej?
2: Okay? Ja, absolut, vi kör.
1: Vi kör Miljöpartiet också. Ja. De ligger på ungefär samma nivå. De vill se att val genomförs. Men då måste alla palestinier på ockuperade områden, inklusive östra Jerusalem,

0: sen när det kommer från Zelensky eller från Mahmoud Abbas.
1: Mm. Bra.
0: Däremot så förstår jag Zelenskys argument att det går inte riktigt att genomföra ett val i krigstid. Jag tror att det går att genomföra val i krigstid, men det är ett bättre argument. Mm.
2: Socialdemokraterna länge arbetat för en demokratisk utveckling i Palestina, vill se fortsatt stöd för det demokratiska palestinska ledarskapet,
0: ja,
2: och en uppbyggnad av robusta demokratiska institutioner.
0: Mm.
2: Och sen kommer den där sista meningen då, samtidigt är det avgörande att Hamas inte spelar någon framtida roll i styret av Palestina. Så vi ska se en fortsatt stöd för demokratiskt palestinskt ledarskap.
0: Ja, här
2: vad
0: har vi,
2: är detta?
0: Här har vi tre problem.
2: Ja, för det första, väldigt stora problem.
0: Ja, för det första att ledarskapet i Palestina inte är demokratiskt. Det är det första problemet. Det andra problemet är uppbyggnad av robusta demokratiska institutioner, samtidigt då som man säger att man ska verka emot den palestinska folkviljan. Och nu utgår jag från palestiniernas egna opinionsundersökningar som säger att Hamas hade vunnit i fria och öppna val. Mm. Därför att de flesta palestinier är inte så intresserade av västerländsk typ demokrati. Mm. När man frågar dem så tycker de att islam och sharia, det är på första plats. Annars kanske någon sorts halvsekulär arabisk stat som inte är demokratisk. Och det var ju precis vad de fick när de röstade i Gaza och röstade fram Hamas. Hamas uppfyllde två av sina vallöften. Mm. Det första vallöftet var att de skulle avskaffa demokratin. Det gjorde de direkt, så de levererade. Och det andra var att de skulle utplåna alla judar på jorden. Och det har de inte kommit till än, men de har försökt. Mm. Och de fortsätter försöka. Och folk ser det och uppskattar liksom ansatsen, så att säga.
2: Men handlar sossarnas svar här om ett gammalt partnerskap med Abbas och PLO och Fatah och det här, eller?
0: Ja, men jag tror att det gör det. Och det här har också att göra med deras syn på FN och folkrätten, för det återkommer ju i nästan alla de här partiernas svar att de tror på folkrätten. Men folkrätten är ju, det är ju en bra idé som i praktiken bara har fungerat för västerländska demokratiska länder. Alla diktaturer som existerar, de har bara struntat i folkrätten och åberopar den bara när de kan använda den som vapen mot fria demokratiska länder. Så det här är ju en pipe dream, för att uttrycka det milt. Dessutom är det så att FNs deklaration om mänskliga rättigheter skriver ju arabländerna inte under på, tillsammans med de andra muslimska länderna i världen, i Organization of Islamic Cooperation, 57 stycken länder, så har ju de förkastat FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och formulerat sina egna mänskliga rättigheter baserade på sharia, där yttrandefrihet inte existerar, män och kvinnors jämställdhet inte är garanterad och judar inte är populära.
2: Alltså, tror du att de vet det här?
0: Nej, jag tror, alltså, för när jag nämner just det här att muslimska länder inte skriver under på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, även för människor som jag har för mig är insatta och som ofta är insatta, de har inte satt sig in i just det här. Därför att det tonas ner så mycket, Kairo-deklarationen om mänskliga rättigheter som den kallas för. Men den går ju stick i stäv med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och skulle man erkänna att det är så, då ligger en stor del av västvärlden i konflikt med islam, som är en världsreligion med 2 miljarder anhängare.
2: Och det vill man inte förstås.
0: Nej, det vågar man inte. Nej. För att undvika krig är liksom...
2: Det är nummer ett.
0: Ja, det är nummer ett.
2: Centern skriver ju ändå att det är tydligt att det finns ett allvarligt demokratiskt underskott på den palestinska sidan. Det var ju trevligt. Och så säger de att det har gjorts valförsök men ibland alltid fallerat. Ibland beroende på palestinska myndigheten, ibland beroende på till exempel möjligheten att hålla val på ockuperat område. Vi beklagar att palestinierna inte fått välja sitt ledarskap annat i ett antal lokala val. Ja, det är ett långt svar, men de säger i alla fall att palestinierna skulle behöva ett demokratiskt ledarskap som kan tala med full folklegitimitet. Vill man vara positiv och optimistisk här, skulle man kunna tolka det som att de anser att det inte finns ett demokratiskt palestinskt ledarskap.
0: Ja, men det är väl ett diplomatiskt sätt att uttrycka det på.
2: Ändå lite oväntat.
0: Ja, samtidigt som de uttrycker någon sorts förhoppning om att det någon gång ska framträda ett sådant. Mm. Det kommer det dock inte att göra.
2: Nej.
0: Alltså, rent praktiskt bara.
2: Mm.

0: så är ingen intresserad av det, utom ja. Västerlänningar.
1: Så det var Centerpartiet. Liberalerna säger ju att den demokratiska legitimiteten är svag.
0: Ja.
1: Men att de ändå är den enda realistiska palestinska motparten i dagsläget.
0: Mm.
1: Fria val, verklig maktdelning och ett uppgörande med korruptionen. Det första som nämner korruptionen är en förutsättning för att PA ska kunna vara bärare av ett framtida palestinskt statsbygge. Hamas kan aldrig vara det. Det är också det första partiet som nämner Hamas.
0: Ja.
1: Vad tänker du?
0: Nej,
1: om
0: det är det inte.
1: Nähä, var det någon?
0: Det var någon annan som också skrev det. Om det var S kanske. Jo, S skrev. Samtidigt är det avgörande att Hamas inte spelar någon framtida roll i styret av Palestina. Men de nämner i alla fall korruptionen. Mm. Och det är ju lite intressant. För jag tog ju med mig för det här poddavsnittet. Den här för detta hemligstämplade rapporten. Som är från 1997. Och den hemligstämplades efter att ha beställts av den svenska dåvarande regeringen. Som jag har för mig kanske var Persson. Den är skriven av en Sune Persson.
1: Mm,
0: troligtvis inte släkt med Göran.
1: Nej.
0: Och den är väldigt omfattande och den är väldigt, väldigt bra. Och den bara förklarar, den går igenom palestinska myndighetens möjligheter till att bli demokratisk. Och att inte vara genomkorrupt. Och den kommer fram till att det är omöjligt. Och det här vet ju, det här måste ju i alla fall Moderaterna och Socialdemokraterna ha känt till.
1: Högsta ledningen... Persson var ju en expert på ämnet och var statsvetare. Han skrev ju böcker om Palestina-konflikter som det kallas för, och Mellanöstern och Israel. Så han vet vad han talar om. Ta några punkter som är viktiga för att, om det går, det är en omfattande rapport, det är många sidor du har här. Men...
0: Ja, det kan väl, den är extremt omfattande eller för att vara en sån här rapport.
1: Mm. Men var det på uppdrag av regeringen?
0: Jag kan bara ta en mening här i sammanfattningen. Mm. Med andra ord, hela posten Government Capability Building bör nollställas. Därför att han såg inga förutsättningar. Alla pengar som Sverige har gett till den palestinska myndigheten har försnillats.
1: Och det här är 1997 redan?
0: Den här är från 1997. Ja. Det har gått antingen till terrorism eller till att personligen berika det palestinska ledarskapet. Alltså lyxbilar, lyxklockor, lyxhem, feta bankkonton i Schweiz och så vidare och så vidare. Det har inte kommit det palestinska folket till del. Inget av pengarna har gått till att bygga upp några demokratiska institutioner. De pengarna som ska gå till läromedel har gått till att utbilda unga människor och barn i terrorism. Och så vidare och så vidare. Och det här visste man redan 1997 och det har inte blivit bättre sedan dess. Det finns också ett annat problem med det här med korruption. Men jag tycker vi kommer till det när vi tar nästa fråga egentligen.
1: Du nämner det här med statsbygge och svenskt bistånd har ju varit, ja vi kommer till det, men svenskt bistånd har ju varit inriktat på demokrati. Man kallar det för demokratibistånd, eller hur?
0: Ja.
1: Vi kan bara nämna här att Moderaterna, kort svar, det är angeläget att palestinska myndigheten genomför fria och rättvisa val.
0: Ja, det är ju angeläget.
1: Ja,
0: det
1: har de helt rätt i. PLO säger, eller KD säger att PLO är det palestinska folkets legitima företrädare, erkänd som sådan. Av såväl Israel som det internationella samfundet.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, ja, de säger ganska självklara saker på ett sätt. De ser allvarligt på att det inte hållits val på 2 decennier. Avsaknaden har bidragit till att undergräva förtroendet. Och ett framtida palestinskt självstyre måste vila på demokratisk legitimitet, respekt för rättsstatens principer och tydligt avståndstagande från terrorism.
0: Och det är här som är grejen. Mm. Inget framtida palestinskt ledarskap skulle bli ledare i fria val om de tog avstånd från terrorism.
1: Mm. Ja, precis så är det.
0: Så det här är ju det här är fria fantasier om en värld man skulle vilja se, men som har Ja, men som sagt, lika stor sannolikhet att lyckas som att Vänsterpartiet ska kunna frigöra sig från sin antisemitiska väljarbas.
1: De är inte antisemiter, de är antirasister.
0: Ja, precis.
1: Och exakt. Då är man även antisemit. Ja, eller är man?
0: Men så är det. Ja.
1: Sista svaret från SD då är att vi är tveksamma till dess legitimitet och mycket oroade över de stora brister som under lång tid har funnits hos det palestinska ledarskapet. Inte minst när man inte kunnat ta tydligt avstånd från terrorism.
0: Japp. Det bästa svaret.
1: Tydligaste svaret får man väl säga.
0: Och korrekt.
1: Och korrekt,
0: ja.
1: Så är det. Fråga 3. Fungerar biståndet till palestinerna på tillfredsställande sätt? Vill du inleda någonting om det? Eller ska vi titta lite på några svar?
0: Jag tycker vi tittar på några svar så ska jag berätta vad jag tycker om det här.
1: Så Vänsterpartiet anser att biståndet är nödvändigt, fyller en mycket viktig funktion, att det inte fungerar i sin nuvarande form på ett tillfredsställande sätt. De är kritiska till regeringens neddragningar av biståndet. Jag vet inte om regeringen har dragit ner på biståndet till just palestinerna. De förvärrar den redan allvarliga humanitära situationen. Istället behöver stödet stärkas och utvecklas så det når fler människor. Bättre kan möta stora humanitära behov. Sverige behöver ha en landstrategi för Palestina. Inte bara hantera biståndet. Ja, ungefär där har vi V. MP vill också öka biståndet. De är kritiska till att regeringen dragit in stöd till flera palestinska och israeliska organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter och fredliga relationer, och att man stoppat, här kommer en bonus grej här ju. De är kritiska till att man stoppat stödet till det ekumeniska följeslagarprogrammet. Det har ju varit en jättesuccé, nu är jag ironisk förstås. Vi kan ju prata lite om vad det är för något för de tittar och lyssnar som inte vet. Socialdemokraterna är väldigt kortfattade. De är kritiska till att regeringen dragit ner på just den typen av bistånd som kan bidra till att stärka den demokratiska utvecklingen i Palestina. Ska vi ta Centerpartiet också?
0: Ja, kanske? Visst, vi kör.
1: Det humanitära biståndet når inte fram i tillräcklig utsträckning. Israels blockad av Gaza kombinerat med att Sverige och andra länder har stoppat kärnstödet till UNRWA har dramatiskt försämrat förutsättningarna för palestinierna och för humanitär leverans. Centerpartiet har konsekvent kritiserat den svenska regeringens beslut att upphöra med UNRWA-stödet. Och sen lägger de till då. Biståndsflöden måste granskas för att säkerställa att de inte gynnar terrorism. Men granskning får aldrig kännas som förevändning för att montera ner infrastruktur som miljontals palestinier är beroende av. Inte bara för akut överlevnad. Jag tror vi stannar där.
0: Ja, vi stannar där tills vidare. För så här är det med utländskt bistånd. Generellt, även när det inte gäller den palestinska myndigheten eller Hamas, så är det så att mänskligt bistånd har fungerat synnerligen dåligt. Förutom att mottagarländerna ofta är korrupta, även när pengarna går dit de ska, visar det sig att det här gör befolkningen beroende av bistånd istället för att skapa egna lösningar på sina problem. Jag tror det finns något enstaka undantag, någon fabrik i Vietnam någonstans som startade på 70-talet med svenska pengar. Ja, precis.
1: Det tog 45 år innan det
0: fungerade. Och den fungerade. Hade det gått snabbare om det hade varit en marknadsekonomi och det hade varit privata finansiärer? Antagligen. Men det är väl det minst dåliga exemplet på vad svensk bistånd har åstadkommit. Så för det mesta har det inte åstadkommit någonting alls eller varit direkt skadligt för de som mottar det. När det gäller palestinierna så är det värre än så. Därför att pengar är nämligen vad man kallar på engelska för fungibla. Fungi, som är svamp. De är liksom svampiga. Som en tvättsvamp. Och det innebär att alla pengar, även om det var så att palestinska myndigheten, Hamas och ett antal andra palestinska institutioner inte förskingrade de här pengarna och berikade sig på dem privat och inte använde dem till terrorism, så är det så att alla pengar som de får, som de kan lägga på humanitärt bistånd, är sådana pengar de sparar, så att de pengar de får från andra håll kan läggas på terrorism. Så oavsett hur man ser på det så blir svenskt bistånd ett bidrag till terrorism. När det gäller just UNRWA, som alla de här partierna till vänster och Centerpartiet pratar om att de vill återupprätta. Finland har ju just helt avslutat sitt stöd till UNRWA. USA har just kommit ut med en rapport där de bekräftar det Israel har påstått. Det vill säga att UNRWA är en plantskola för terrorism där man fostrar barn i nazism. Och räcker inte det som bevis så har jag en skärmdump i min dator på en artikel från, tror jag, Expressen 1960 någonting, när en svensk kille är på besök i ett av de här flyktinglägren på en morgonsamling där alla barn gör Hitlerhälsning och då svär en muslimsk trohetsed om att utplåna alla judar, och han skriver själv alla barn gör Hitlerhälsning. Så det här har ju varit känt länge, och det är samtidigt så att när det kommer till det yttersta svenska ledarskapet så är det klart att det är känt. Alla vet att det här är genomkorrupt, att det inte funkar, att det stödjer terrorism mot civila israeler, mot judar över hela världen. De vet det.
1: De vet det. Men är det inte så att punkt. De säger att det är Israels fel? Jag kommer ihåg för, var det, jag kommer inte ihåg riktigt när, men det var en utvärdering av Sidas bistånd till palestinska myndigheten. Och då var det, om jag minns rätt, var det så att man hade haft tre inriktningar av biståndet. Det var demokratiutveckling, det var kvinnors rättigheter och det var miljö. Mm. Det var de tre målen man hade med biståndet. Och man konstaterade att man hade misslyckats med alla målen. Mm. Och anledningen i alla tre fallen var, gissa, ockupationen.
0: Mm. För det är alltid judarnas fel att de angrips av andra.
1: Med det
0: klassisk
1: argumentet,
0: antisemitism. Ja,
1: och med det argumentet kan du alltid öka biståndet hur mycket som helst.
0: Ja.
1: Därför att det är alltid någon annans fel om det inte funkar.
0: Men du kan titta på Mellanöstern från satellitfoton. Och du kan se att hela Mellanöstern är en öken utom Israel. Israel är det enda landet på hela den här satellitbilden som är grönt. Mm. De palestinska områdena är öken. Alltså även inuti Israel. Men där judarna finns, där är det grönt. Mm. Varför är det så? Jo, därför att araber har också egen agens och eget ansvar. Mm. Och stora delar av den arabiska världens kultur är, ursäkta uttrycket, en skitkultur. Som prioriterar helt fel saker. Och skyller alla sina problem på andra, helst judar. Och är det inte judar så är det västerlandets imperialism eller något liknande.
1: Och det finns några berg uppe i norra Israel i Galileen där du kan se in i både Syrien, Libanon och Jordanien. Där ser du också med egna ögon, ser du den här skillnaden med vad som är grönt och vad som är brunt, så att säga. Du ser var gränsen går.
0: Ja, precis. Så är det. Och du kan även se det om du tittar in mot den libanesiska sidan, så är det ju tydligt att kristna byar är betydligt mer välskötta än muslimska områden. Så det är så att de har ett kulturproblem. Och bistånd hjälper inte. Palestinierna har fått enorma mängder bistånd, mer än något annat folk på jorden, i decennium efter decennium. Och det har förskingrats, alltihopa har förskingrats. Det som inte har förskingrats har gått direkt till terrorism eller indirekt till terrorism. Det var den här rapporten av Sune Persson säger.
1: Om nu tittar eller lyssnar vill ta del av den här rapporten, får man det då?
0: Alltså jag vet inte hur. Ni kanske kan scanna in den och lägga upp den på MIFs hemsida om ni vill.
1: Det, att den var hemligstämplad eller är hemligstämplad, är det ett problem?
0: Nej, det är inte ett problem längre. Därför att hemligstämpeln togs bort ett tiotal år tror jag efter att den kom till. Och då ansågs saken vara överspelad. Mm. Fram tills då den 7 oktober 2023 då jag grävde fram den och tog upp det igen.
1: Då kan alla som tittar och lyssnar hålla ögonen på vår hemsida, för då lär den nog dyka upp där. Och för övrigt kan jag säga att hela enkäten kommer också finnas på vår hemsida, så ni inte bara behöver lyssna och titta, utan ni kan se alla svaren ordagrant, så ni förstår att vi citerar helt korrekt.
0: Ja.
1: Okej, ska vi gå vidare med Liberalerna här då? Vi pratar alltså om bistånd. Liberalerna säger att humanitärt stöd behövs. Det är bra att regeringen trappat upp nödhjälpen till Gaza under konflikten, men det behövs också kontroll över var pengarna hamnar. Inga svenska eller europeiska skattemedel ska kunna gå till hatpropaganda, till smittska läromedel eller organisationer med kopplingar till terrorstämplade grupper.
0: Ja, och det är det som är grejen. Det finns inga sådana organisationer. Mm. Som, alltså, i Gaza har det blivit väldigt tydligt. Mm. Även organisationer som inte är arabiska, alltså FN-organ, utöver UNRWA. De måste ju operera i Gazaremsan med Hamas eller en annan terrororganisations godkännande. Mm. Och de organisationerna stoppar in sina infiltratörer i de här organisationerna.
1: Men rent humanitärt stöd då? Ja, men... Livsmedel. Alltså det som, för vi vet ju alla att den palestinska befolkningen i Gaza kan inte leva utan att det kommer in livsnödvändiga, ja, livsmedel, el, vatten, allt man nu behöver. Hur ska man hantera det?
0: De lever i stort på bistånd. Mm. Så är det. Alltså, det har ju blivit en enorm svart marknad för bistånd. Mm. Om du tittar på filmer som palestinierna själva lägger upp från Gaza även nu, så kan du se liksom, stora fester. Du kan se fräscha gym med helt ny utrustning. Du kan se kaféer som hade platsat i vilken västerländsk huvudstad som helst. Restauranger och så vidare och så vidare. Mm. Och det är därför att det här biståndet kommer in. Det beslagtas av korrupta terrorister som sitter i ledande position. De säljer det dyrt till civilbefolkningen. Det här är ekonomin. Alltså, den palestinska saken brukar jag säga är världens största pågående välfärdsbedrägeri. Det var det.
1: Det var det. Mm. Vi tar Moderaterna då. De slår sig lite för bröstet här då. Att den moderatledda regeringen har genomfört en omfattande omläggning av biståndet. Biståndet till palestinierna fungerar bättre idag. Jag antar att de syftar på att UNRWA-stödet är borta. De säger inte det rakt ut. Men det kommer ju en fråga, kan jag avslöja sen då, om stödet till UNRWA bör återupptas. Det är nästa fråga. KD säger att de drev på framgångsrikt för att pausa utvecklingsbiståndet. Det är väl efter 7 oktober då, skulle jag tro. För att säkerställa att svenska skattepengar inte finansierar terrorism, korruption eller propaganda som gör det antisemitism och hat. Humanitärt bistånd i Gaza ska ges även i fortsättningen, men var förenat med höga krav på transparens, ansvarsutkrävande och oberoende granskning. Bistånd får aldrig bidra till att legitimera eller finansiera verksamhet som motverkar fred och samexistens.
0: Och här har du ju då problemet att även partier till höger är fast i den här idén att bistånd på något sätt skulle främja fredlig samexistens. Det finns ingenting som tyder på det. Mm. Efter decennier av misslyckad biståndspolitik. Det finns inget som tyder på att det här funkar. Vid det här laget har vi skickat in så mycket livsmedel i Gaza så att en stor del av befolkningen är överviktig. Vi borde lägga till Ozempic bland den här humanitära nödhjälpen vi skickar till palestinierna. Men SD då?
1: De säger att det har varit allt för dålig kontroll på bistånd. I allt för många fall har det gått till organisationer som bland annat har terrorkopplingar och gynnar antisemitism. Sverigedemokraterna och regeringen har reformerat biståndet och utarbetat en reformagenda för att ta i bland annat dessa frågor. Jag vet inte vad det är för reformagenda, måste jag säga.
0: Alltså, de la ju ner 400 miljoner i stöd till UNRWA.
1: Det är sant.
0: Och sen så dubblade de biståndet till palestinierna till 800 miljoner.
1: Yes.
0: Och eftersom allt bistånd, pengar är fungibla som sagt, på något sätt främjar terrorism, så
1: är det saksamma.
0: Ja, och det bästa vore ju helt enkelt om man avvecklade allt bistånd, inte bara till palestinier utan i allmänhet.
1: Mm. Då kommer vi till UNRWA då.
0: Ja.
1: Fråga 4. Bör svensk stöd till UNRWA återupptas? Och det här är ju en klar skiljelinje. Det här kanske blir de tydligaste skiljelinjerna. Vänsterpartiet, ja. Och de säger att de har föreslagit ett kraftigt ökat svensk bidrag på 1 miljard just till UNRWA.
0: Mm.
1: För de är en oumbärlig aktör för att kunna ge humanitärt stöd och grundläggande samhällsservice. Och de vill också stärka det långsiktiga utvecklingsstödet.
0: Så utöver,
1: utöver 1 miljard till civilsamhälle och arbete för mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter. Inte överraskande.
0: Nej, det här är ju stöd till terrorism och det är ju inte så konstigt att det kommer från Vänsterpartiet.
1: MP säger kortfattat ja.
0: Ja.
1: Återupptas svenskt stöd till UNRWA. S säger samma sak med lite fler ord. De vill återinföra det till UNRWA. De har bäst infrastruktur för bistånd till palestinska flyktingar. De säger också att Palestina bör vara ett prioriterat område för biståndspolitiken. De vill se en ny Palestina-strategi för att säkerställa ett långsiktigt bistånd till Palestina. Så de, ja, inte heller förvånande. Och Centern, de kräver, säger de till och med, att Sverige omedelbart återupptar sitt fulla kärnstöd till UNRWA. Och säger att deras uppdrag är ett direkt resultat av att en tvåstatslösning inte kommit på plats på över 75 år. Och UNRWA är oumbärliga för en massa saker här i flyktingläger i Gaza, Västbanken, Jordanien, Libanon och
0: någonstans Syrien. Här borde ju de ha ställt sig frågan, om de är så oumbärliga, hur kommer det sig att det inte har blivit en tvåstatslösning på 75 år? Längre än du och jag har levt.
1: Ja, man borde ställa sig den frågan. Och sen har vi då regeringen och SD som med lite olika ord säger egentligen samma sak. L säger att bistånd bör i första hand kanaliseras via andra FN-aktörer. De vill att UNRWA på sikt ska läggas ner och att verksamheten ska överföras till UNHCR, alltså det allmänna flyktingorganet inom FN. M säger att biståndet går genom andra FN-organisationer, UNICEF, UNDP, World Food Program. Och KD säger nej, det ska inte återupptas. Vi avslutade kärnstödet till UNRWA och omdistribuerade det. De menar att UNRWAs mandat, unika mandat, har bidragit till att permanenta snarare än lösa flyktingfrågan.
0: Det har de helt
1: det
0: rätt
1: är
0: i.
1: Väl huvudet på spiken där. Att de återkommande har kritiserat organisationen för allvarliga brister och säger till och med att Sverige bör agera inom FN för att avveckla UNRWA så snart det är möjligt. Det intressanta med detta tycker jag är ju att svenska politiker och partier säger ofta att vi ska samordna med EU. Här säger de ju inte det, utan vi bör. Det tycker jag är intressant. Och de säger också att palestinska flyktingar bör omfattas av samma regelverk som övriga flyktingar i världen, UNHCR. SD är samma sak. Sverige bör verka för att avveckla UNRWA. SD säger att de har drivit i flera år och tryckt på regeringen för att stödet ska avbrytas och UNRWA avvecklas. Återigen. Så här har du liksom en klar skiljelinje mellan regering och opposition.
0: Och återigen SD bäst.
1: Ja, i den här frågan är de absolut det. Sen kommer den här frågan om pay for slay som jag tog med för att jag tyckte det var intressant att se hur de skulle tolka frågan. Vad läser man in i den här frågan? Bör man sätta ekonomisk press på palestinska myndigheten för att stoppa belöningarna till terrorister och deras familjer, så kallad pay for slay? Och jag kan inte förstå hur man kan svara något annat än ja. För frågan är så tydligt ställd, tycker jag.
0: Och särskilt när de alla har påpekat att de inte vill att svenskt bistånd ska gå till terrorism. Mm. Och här går det direkt till terrorism. Mm. Och Mahmoud Abbas har sagt att han tänker inte avsluta pay for slay. Mm. Och han kan inte avsluta det politiskt, för då blir han dödad av sina egna väljare, helt enkelt. Mm. De vill ju ha belöningar till människor som har mördat israeler.
1: Alltså Vänsterpartiet här, de säger entydigt nej. Mm. Direkt nej. Vänsterpartiet anser inte att ekonomisk press såsom villkor att bistånd till palestinska myndigheten är rätt väg. Alltså det intressanta med svaren här från de flesta partier är att de kopplade till bistånd. Alltså frågan handlar inte om bistånd. Det är en allmän, det är en öppen fråga. Bör man sätta ekonomisk press på myndigheten för att stoppa belöningar? Jag kopplar inte till bistånd. De har valt att koppla det till bistånd. Vi ska inte bidra till det.
0: Nej. Men det är det här som är grejen.
1: Men om andra gör det ändå, om myndigheten gör det ändå. Det är inte så många av partierna som tar ställning till det här.
0: Nej, men den är ju sammanblandad. Därför att det är vårt bistånd som går till pay for slay. Om inte direkt så indirekt. Därför att det frigör resurser som du kan använda för pay for slay.
1: Precis. Så, ja. Sen vet inte jag, Miljöpartiet svarar ju här att den så kallade martyrfonden lades ner av palestinska myndigheten i februari i år.
0: Men det har funnits indikationer på att utbetalningar gjorts på annat vis än dess.
1: Mm. Så de medger att
0: det fortfarande att det sker. Finns, visst.
1: Känner du till detta att martyrfonden skulle
0: läggas ner? Så här var det. Mahmoud Abbas pressades för att lägga ner det här programmet. Mm. Så han gick ut och sa, nu lägger vi ner det här programmet. Och sen en vecka senare så tog han tillbaka och sa, nej, jag kommer aldrig någonsin sluta betala till våra martyrer. Mm. Därför att det var politiskt ohållbart för honom att säga att han skulle lägga ner det programmet. De kan inte lägga ner det. Mm. Det är en del av deras licens.
1: Socialdemokraterna, ja. Bistånd ska gå till att hjälpa civilbefolkningen, bla bla bla. Ekonomiskt stöd får aldrig utformas så att de belönar terrorism. Nej,
0: nej.
1: Det låter bra. Ja, Centern är ganska likta. Ekonomiskt stöd ska alltid villkoras av krav på att principer om mänskliga rättigheter och demokrati och rättsstatens principer efterlevs. Ja. Ja.
0: Sen kommer L. De tycker att betala ut belöningar för terrordåd uppmanar till fortsatt konflikt, lidande och religiös extremism, och sådana betalningar bör inte förekomma. Men det gör de.
1: Men det gör det, ja. Precis.
0: M. Självklart ska det här det ska upphöra. Framförallt ska det säkras att svenska skattepengar genom biståndet aldrig når något som har med våld eller terrorism att göra. Och sen så har vi hela den här då rapporten som påstår att det har med våld och terrorism att göra. KD, ja, Kristdemokraterna anser att det är oacceptabelt att palestinska myndigheten fortsätter att ge ekonomiska ersättningar till personer som döms för terrorbrott eller till deras familjer. Sådana system motverkar fredsprocessen, undergräver förtroendet mellan parterna och skickar fel signaler till den unga generationen. Sverige och EU bör använda sitt ekonomiska och diplomatiska inflytande för att verka för att dessa utbetalningar upphör. Och det enklaste sättet att göra det på, det vore att helt enkelt dra in biståndet. Men det gör de ju inte.
1: Nej.
0: SD, ja, det är oacceptabelt att denna verksamhet fortgår. Här finns ett behov av att sätta tydlig press på de palestinska myndigheterna.
1: Ja.
0: Ja, återigen, tydligast bäst.
1: Ja, så är det. Absolut. Sjätte frågan är, bör Sverige flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem? Det är väldigt många ord, men nej. Första ordet är nej, Sverige bör inte flytta, det sänder fel signal och försvårar arbetet för fred och långsiktig lösning och så vidare. Sveriges utrikespolitik bör bygga på folkrätten, stödja en förhandlad tvåstatslösning. Och de vill ju att, de säger faktiskt inte det här, att Jerusalem ska vara en huvudstad för båda staterna. Det gör en del andra, kan man säga. Det gör till exempel Socialdemokraterna. De säger ju att de vill naturligtvis inte heller att Jerusalem att man ska flytta ambassad, men de säger att Jerusalem är tänkt som en framtida huvudstad för både Israel och Palestina, och det säger Centern också. Men det gör faktiskt inte Vänsterpartiet, så frågan är vad de tycker.
0: Och Miljöpartiet vill inte heller flytta.
1: De säger bara nej. Bör inte flytta sin ambassad. Nej, väldigt kortfattade.
0: Men här tycker jag vi kan gå till regeringskonstellationen.
1: Det gör vi.
0: L. Liberalerna vill att Sverige ska ha en god relation till Israel, Mellanösterns enda demokrati, och på sikt placera vår ambassad i Israels faktiska huvudstad. Men det behöver ske vid ett lämpligt tillfälle.
1: Ja.
0: Vad detta lämpliga tillfälle är, det får vi inte veta.
1: Nej.
0: Nej. Man kan ju tycka att efter 7 oktober vore ett väldigt lämpligt tillfälle.
1: Ja.
0: M. Det är en fråga som kommer lyftas i ett bredare perspektiv och framförallt så EU-gemensamt som möjligt. Ja. De svär sig fria från allt ansvar. Kristdemokraterna, ja. Kristdemokraterna erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och verkar för en flytt av Sveriges ambassad från Tel Aviv till Jerusalem vid lämplig tidpunkt.
1: Som
0: någon gång i en avlägsen framtid. Och SD, ja, det här är en fråga som SD drivit under flera år och vi avser fortsätta driva denna fråga. Ingen tveksamhet där överhuvudtaget.
1: De är tydligast.
0: De vill flytta ambassaden.
1: Absolut.
0: Inte vid en lämplig tidpunkt nu.
1: Så är det.
0: Så bäst igen.
1: Pang på rödbetarna. Sen vill jag ju ha en fråga om handeln också då. Bör Sverige verka för att EUs associeringsavtal med Israel pausas eller fryses? Och även här ser vi ju skillnader mellan regering och opposition. Vänsterpartiet, återigen, väldigt många ord, men svaret är ja. Det ska pausas och på sikt hävas dessutom. Och de pratar om mänskliga rättigheter och folkrätt och så vidare, och att EU ska pressa Israel. MP, samma sak. Avtalet bör stoppas till Israel lever upp till artikel 2 i avtalet om respekt för mänskliga rättigheter. S, samma sak, pausa så länge, men då har man ett annat argument, så länge landet inte följer ICJs utlåtanden, som ju just är utlåtanden. Man kan ju, de tycker ju en massa saker. Ska man pausa varenda avtal med länder där det finns utlåtanden från ICJ, då får man hoppa fram och tillbaka i en massa handelsavtal med en massa stater.
0: Så är det.
1: Eller hur?
0: Mm-hmm.
1: Centerpartiet, de är lite hårdare här. De driver aktivt på för att associeringsavtalet ska pausas tills vi ser en reell förändring i Israels agerande i förhållande till folkrätten. De tycker att det är ett riktat och effektivt verktyg för att påverka Israel. Och vad säger vi om regeringssidan här då, Aron?
0: L säger nej, inte i nuläget. M säger att kommissionen, alltså EU-kommissionen, la fram ett förslag inför EUs medlemsstater under 2025, men det fick inte stöd. Moderaternas syn är att vi delar kommissionens bedömning, att det inte gagnar fredsprocessen att driva detta vidare, samt att det helt enkelt inte finns stöd i EU-kretsen för detta.
1: Men frågan vilket är vad de tycker.
0: Vilket är som att säga, vi tycker att det borde pausas.
1: Men har inte utrikesministern till och med sagt det?
0: Jo. Absolut, de drev ju på.
1: De säger inte det här.
0: De var ett av länderna som drev på för att det skulle pausas. Precis. Eller vårt land var ett av länderna, och det var ju Maria Malmer Stenegard.
1: Ja, precis. Men det säger man inte här egentligen.
0: De enda som egentligen är emot här är nej. Kristdemokraterna, de motsätter sig att EUs associeringsavtal med Israel pausas eller fryses.
1: Och de kommer också in på att man tycker att BDS-rörelsen ska stämpla som antisemitiskt.
0: Ja, precis som
1: de
0: Tyskland
1: tar in det här,
0: precis. Och USA. Och SD säger nej, det är inte aktuellt och vi har motsatt oss detta. Det är snarare prioriterat för oss att utveckla samarbeten och handeln med Israel. Så återigen.
1: De är bäst i klassen på den här frågan också.
0: Ja.
1: Fråga 8. Hur ser ett parti på bilaterala relationer med Israel, inklusive till exempel vapenexport och vapenimport? Jag hade förstås kunnat prata om handel generellt, men jag ville spetsa till det lite grann. Både du och jag vet ju att Israel, att Sverige faktiskt importerar. Det finns en vapenimport från Israel, och jag var lite nyfiken på, vet de om det? Inser de det? Och i så fall, betyder det någonting eller inte? Det var lite det jag var ute efter. Jag noterar i svaren att man pratar inte om annan handel här, eller annan import-export. Man väljer enbart att fokusera på vapen, eftersom jag nämner det. Jag tycker det är lite intressant.
0: Nej, men det här är ju, alltså, som vanligt, vi är verkligen de som är ordrikast. De skriver uppsatser i varje fråga.
1: Ja.
0: Och de vill ju absolut inte ha vapenhandel.
1: De pratar bara om vapenhandeln här. Ingen annan handel, inga andra bilaterala relationer.
0: Nej.
1: Utan de talar bara om vapen. Och de säger också att man vill kalla hem Sveriges militärattaché för Tel Aviv. Det har de ju drivit ganska länge.
0: Och det här är ju något som skulle äventyra Sveriges säkerhet eftersom vi köper vapen från Israel helt enkelt.
1: Precis.
0: Och sen Miljöpartiet, vad ska man säga, det här är också väldigt ordrikt.
1: De nämner i alla fall att bilaterala relationer och diplomatisk dialog med Israel är viktiga att värna. Det var ju trevligt. Men
0: de vill stoppa svensk vapenexport till Israel och även införa ett regelverk för vapenimport. Så de hedgar sig lite där. För de vet antagligen att vi får in saker vi behöver helt enkelt från Israel. S. De vill ha det helt enkelt. De vill bara kritisera den israeliska regeringens agerande när den bryter mot internationellt rätt.
1: De talar ju inte alls om import här.
0: Nej.
1: Noterar du det?
0: Ja.
1: De säger att vi har inte beviljat tillstånd för försäljning av krigsmateriel till Israel sedan 50-talet. De talar ingenting om import. Det är intressant ändå.
0: Ja, man väljer det bort verkligen. Det. Och det är väl för att de vet att den förekommer.
1: De vet att den förekommer och de vill egentligen värna den.
0: Ja, så är det. Och sen C. De erkänner att det finns ett visst beroende inom den svenska försvarsindustrin av krigsmateriel från israeliska vapenföretag. Och de skriver också att försvaret av Sverige är alltid prioriterat. Men sådana tillstånd behöver ses över och bedömas noga från fall till fall. Det är lite intetsägande, men de vill fortfarande ha israeliska vapen.
1: Ja.
0: Något att tänka på där ute för alla er på vänstersidan som funderar på att rösta på C. Inte ett bra alternativ för er. L, de är vänner till Israel, skriver de, och vill ha nära och normala relationer. Och då tycker de att Sverige ska som princip kunna exportera försvarsmateriel till demokratier, och Israel är Mellanösterns enda demokrati. Demokratier måste kunna försvara sig, särskilt när auktoritära stater rustar upp. Och varje prövning görs av ISP enligt svensk lag och EUs regelverk. Så på importsidan är Israel en ledande innovatör inom försvarsteknik, och Sverige bör kunna köpa israelisk materiel när det stärker vår förmåga och Europas avskräckning mot Ryssland.
1: Det var väl så att den här riksdagsledamoten Joar Forssell gick ut, det var ett tag sedan nu, men sa att vi måste köpa material. Vi ska ha import av israeliska vapen, sa han helt enkelt. Jag vet inte om han la motion om. Det blev lite liv inom Liberalerna, tror jag, och absolut inom regeringskonstellationen.
0: Alltså Israel,
1: han uttalade sig som en enskild riksdagsledamot.
0: Israel har just sålt delar av Iron Dome till Tyskland, just för missilförsvar. Och det behöver ju alla EUs länder. Mm. Speciellt om vi då inte ska befinna oss under amerikanskt kärnvapenparaply. Och USA vill också ha en Iron Dome. Därför att framtidens krigföring är missiler, drönare, raketer. Ja, och då måste du kunna försvara dig mot just det. Och Israel ligger långt fram i den teknologin.
1: Så är det. Moderaterna, väldigt kortfattade, de är positiva till bilaterala relationer med Israel, det var ju trevligt. Och sen hänvisade de också till ISP då för export, de pratar inte alls om import, de vet mycket väl vad de svarar naturligtvis. KD och SD är ju de mer positiva här. KD pratar om demokratihänsyn, säkerhetspolitiska hänsyn, Israel är Mellanösterns enda demokrati, central aktör för regional stabilitet. Det var trevligt uttryckt,
0: verkligen,
1: tycker jag.
0: Jag vet inte ens om det är sant, men det är också en region där det inte förekommer särskilt mycket stabilitet.
1: Nej,
0: ska också sägas.
1: Det är sant.
0: Och jag är ju inte en sån som tror att om Israel försvann så skulle Mellanöstern plötsligt bli fredligt, demokratiskt och stabilt. Utan snarare tvärtom.
1: Nej, men visst är det
0: så. Så de kanske har någon sorts stabiliserande effekt i en extremt instabil region.
1: Så kan det vara.
0: Ja,
1: ja, de är positiva till bilateralt samarbete även inom försvarsmaterielområdet. Och SD vill utveckla bilaterala relationer inklusive handel med krigsmateriel. Det skulle gynna både Sverige och Israel.
0: Ja. Inga konstigheter där.
1: Inga konstigheter där, nej.
0: Och sen så kommer vi till en intressant fråga. Bör det svenska erkännandet av staten Palestina återtas?
1: Ja.
0: Och här kan man väl säga att i princip alla partier utom ett säger nej.
1: Mm.
0: Det bör inte återtas.
1: Det bör inte återtas. Vänsterpartiet återigen en uppsats. Men, och de lägger till att man ska ha en demokratisk, livskraftig palestinsk
0: fri,
1: stat.
0: Fri, demokratisk och livskraftig.
1: Inom 1967 års gränser, sida vid sida med Israel i enlighet med folkrätten. Många ord, men det är det. Miljöpartiet säger väldigt enkelt nej. Socialdemokraterna säger att det är en viktig del i en framtida fredlig tvåstatslösning med erkännandet av Palestina. Centern stödjer erkännandet. Det är ett uttryckt för stöd till en förhandlad tvåstatslösning. L
0: säger nej, punkt.
1: L säger nej, punkt. Och M säger nej, fast de beklagar att det gjordes på det sätt som det gjordes.
0: Av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.
1: För det har
0: regeringen.
1: Inte lett till något positivt, men de vill samtidigt inte göra någonting åt det. Ja.
0: Nej, och sen KD är intressanta. Därför att de menar att erkännandet strider mot folkrättens grundläggande kriterier. Och det är helt korrekt till alla de här vänsterpartierna som pratar om folkrätt. Mm. Montevideo-konventionen förutsätter framförallt tre saker för att du ska kunna erkänna ett land. Och det är våldsmonopol, egna kontroll över de egna gränserna och en sammanhängande regering. Och palestinierna har inte en sammanhängande regering. Mm. De har inte kontroll över sina egna gränser och de har inte våldsmonopol på sitt eget territorium.
1: Mm.
0: Så det Palestina som erkändes 2014 av sossarna uppfyllde inte folkrättens krav på erkännande av en stat.
1: Nej. Sen så fanns det ju andra saker också här, så hur beslutet togs naturligtvis.
0: Ja.
1: Ingen såklart. Intern debatt, ingen utrikesnämnd, ingenting annat.
0: Ingen konsekvensanalys.
1: Ingen regeringens deklaration. Så det,
0: och ja. Som Daniel Schatz säger, som har forskat om det här, ingen vet egentligen hur det här gick till. Det är ingen som vill ta ansvar för det här beslutet.
1: Nej.
0: Men sen lägger KD till varför de inte vill ta tillbaka erkännandet. Och det är, vi vill inte bidra till en ordning där permanenta utrikespolitiska beslut som tas av en kommande regering inte respekteras längre fram. Exempelvis en framtida flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem. Det är ett bra argument. Alltså, det finns två bra argument för att Sverige inte ska återta erkännandet. Ett, det skulle skada Sveriges anseende som pålitligt land som kan stå för sina utrikespolitiska beslut. Det är ett bra argument. Alltså, har vi fattat ett beslut och gått ut och sagt vi erkänner den här staten även om det hela går väldigt märkligt till och i uppenbar strid med folkrätten. Nu har vi gjort det och då står vi för det. Det kan man förstå. Man kan också förstå den inrikespolitiska realiteten att om du börjar mixtra med den här typen av beslut då kan motståndarsidan mixtra med dina beslut i framtiden när de får makten. Mm. Så båda de...
1: Det förutsätter att du litar på att... Att det funkar så. Alltså att så de andra reagerar som du. En helt annan sak än det vi talar om nu är ju exemplet med när den förra borgerliga regeringen ville öppna upp anställningen av vissa generaldirektörer och landshövdingar och andra för att vem som helst skulle kunna söka. Det skulle inte kunna utpeka någon gammal politiker som skulle få en tjänst bara sådär. Och så gick man ut med ett offentligt förfarande. Ansökningsförfarande, vilket alla tycker var jättebra, men när Socialdemokraterna tog över så tog de ju bort det igen.
0: Ja.
1: Vilket ledde till, ja.
0: Ja, absolut, så är det ju.
1: Så det bygger ju på att alla är med på det, vilket man kan få.
0: Ja, men borgarna har ju en tradition i Sverige av att uppföra sig så som de vill att motståndarna ska uppföra sig, och motståndarna skiter i det. Sen har vi SD. Rakryggat som vanligt. Ja, vi vill att regeringen ser över och möjligt återkallar erkännandet av Palestina. Erkännandet var förhastat och det är tydligt att Palestina inte lever upp till kraven för att kunna erkännas som en självständig stat. Mm. Kort, koncist och korrekt.
1: Väldigt tydligt.
0: Så har vi fråga nummer 10.
1: IHRA. Du förstår naturligtvis vad jag var ute efter där. IHRA är den här internationella definitionen av antisemitism.
0: Eller som vi ska Sverige har ordet, varit med och tagit fram.
1: Som Sverige har varit med och tagit fram. Och då kan man ju tänka sig att alla borde svara ja. Det handlar om hur man definierar antisemitism. Och min poäng man tar med är naturligtvis att det finns punkter som hänvisar till hur man behandlar Israel som ett tecken på antisemitism.
0: Ja,
1: som finns med i den här definitionen. Det finns flera punkter kring detta.
0: Och här får vi alltså svaret från Vänsterpartiet är en Tolstoj-lång roman.
1: Den är extremt lång.
0: Inleder med Vänsterpartiet har inte valt att ställa sig bakom IHRA och definitionen av antisemitism i sin helhet. Mm. Så de står bakom en del av den, men inte hela. Och det är för att de är ett antirasistiskt parti och de förbehåller sig rätten att hetsa mot judar via Israel.
1: Skriver de verkligen så?
0: Alltså jag översätter.
1: Yes.
0: Okay. Därför att det är väldigt långt.
1: Ja, det är väldigt långt.
0: Det är väldigt långt. Men de vill ju hellre ställa sig bakom den så kallade Kairos deklarationen mot antisemitism, som alltså inte ska blandas ihop med Kairo-deklarationen om muslimska universella rättigheter. Men i princip så vill de kunna kalla Israel för nazister, så att alla ska kunna se judar utanför Israel som nazister, så att man ska kunna döda alla judar. Därför att det är legitimt att döda nazister. Så nu sammanfattar jag det de inte särskilt illvilligt, även om de själva inte skulle erkänna att det är så. Så är det ungefär det de kommer fram till där.
1: Är ju kopplingen till att visst uttryckt hat mot Israel är antisemitism. Att kritisera israelisk politik går alldeles utmärkt. Det gör en stor del av israelerna också. Men det är ju Israel som är problemet för Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: Till skillnad från alla andra partier. Och det är en lång, lång text, som du sa. Den kommer att finnas på hemsidan för er som vill studera detta noga, för er som orkar det. Men
0: kortfattat så kan man ju säga att Vänsterpartiet tycker att sionism är fel, för sionism är judisk nationalism. Mm. Samtidigt så tycker de att palestinsk nationalism är helt okej. Okay. Och det här är ju någonting som inte går ihop. Du kan ju respektera någon som säger jag är antisionist därför att jag är antinationalist. Jag tycker inte det ska finnas nationer.
1: Precis.
0: Det är ju konsekvent. Det gäller alla nationer lika. Då kanske man inte ska kalla sig antisionist utan bara antinationalist. Mm. Men om du är antisionist, alltså emot det judiska folkets rätt att ha ett eget land med självbestämmande i, då kan du inte i den logiska konsekvensens namn vara för ett palestinskt land där palestinierna har självbestämmande över sitt eget öde, därför att då stöder du en sorts nationalism men inte en annan sorts nationalism, och du är svaret skyldig varför. Mm. Och om skälet är någonting annat än för att jag hatar judar, då ljuger du för dig själv och andra.
1: Alla som tittar och lyssnar kan ju välja att kontakta Vänsterpartiet och fråga vad de egentligen tycker. Så
0: absolut.
1: Kanske ni får någon utläggning här. Alla andra partier, Miljöpartiet, vi står bakom den och de satt ju också med i regeringen. S, ja, de är naturligtvis, det var de som la fram den. C, samma sak. Konstaterar att antisemitism är ett allvarligt och växande problem. Det är oacceptabelt att judiska barn inte vågar gå till skolan och synagogan måste bevakas som belägrade platser. L, kortfattat ja. M, kortfattat ja. KD, ja. Och de lägger också till att uppmärksamma den antisemitism som torgförs under parollen Israelkritik eller antisionism, men som används för att kollektivt angripa judar bakvägen. Mm-hmm. Så de är väldigt tydliga här, KD. Och SD kortfattat ställer sig bakom definitionen.
0: Inga konstigheter.
1: Inga konstigheter.
0: Nej.
1: Ja.
0: Sen då fråga 11. Ytterligare en uppsats från Vänsterpartiet. Vilka är de främsta förändringarna som måste till för att relationerna mellan israeler och palestiner ska bli bättre och fredligare? Jag vet ju vad jag tycker. Men Vänsterpartiet, för att sammanfatta den här väldigt långa harangen, så kan jag bara citera den här meningen. En central förutsättning för detta är att Israels ockupation av palestinska områden upphör. Det sammanfattar hela deras ståndpunkt, kan man säga. De lägger allting på Israel och ingen skuld på palestinierna. Mm. I enlighet med...
1: Man kan dessutom ställa sig frågan, ofta hamnar man ju där med en del partier i alla fall, att ockupation ska upphöra, samtidigt som de säger att man ska förhandla. Och när de säger ockupation måste upphöra, då hänvisar de nästan alltid till Västbanken, eller Judén och Samarien, hela området, östra Jerusalem och Gaza. Mm. Allt detta ska upphöra. Men man ska samtidigt förhandla. Man kan ju fråga sig vad förhandlingar ska vara till för om man redan har bestämt.
0: Ja, alltså min åsikt efter 7 oktober är att det kommer inte bli någon palestinsk stat. I Gaza så kommer det säkert bo kvar Gazabor. Jag tror att israelerna kommer kämpa mot Gazaborna i generationer framöver. När det gäller Västbanken så tror jag att det vore bra om man gjorde som den här Moshe Kedar i Israel, en av Israels främsta arabologer, tycker, att Västbanken får delas upp i olika emirat. Jag tror det är 8 emirat han tycker sig se. Så varje stad blir ett eget emirat. De får ha egen valuta, de får ha egna pass om de vill. Men han tycker inte att det palestinska folket har gjort sig förtjänta av en stat. Och det tror jag att de flesta israeler nu, från vänster till höger, tycker. Mm. Att de ser ingen möjlighet de närmsta 500 åren för att det ska komma uppstå en palestinsk stat. De vill inte medverka till det. Och palestinierna...
1: Och det ser man också när man tittar på... Nu ska ju israelerna ha val i slutet av oktober. Tittar man på vad partierna talar om, så det är inte ens en fråga på agendan.
0: Nej. Så är det. Mm. Utan det handlar om andra saker.
1: Miljöpartiet säger precis samma sak. Det som behöver göras är att Israels illegala ockupation och bosättningar upphör, att annekteringen av palestinsk mark stoppas och palestiniernas rätt till självbestämmande respekteras. Ord och inga visor. En fredligare relation kräver att folkrätten får praktiska konsekvenser. Det handlar bara om vad Israel ska göra.
0: Ja.
1: Det finns inget ansvar på någon annan sida. Sossarna, intressant nog, inleder med att säga Hamas och andra terroristorganisationer måste lägga ner sina vapen eller avväpnas, och demokratin i de palestinska områdena stärkas. Det är ändå intressant att det är den första meningen i svaret här.
0: Ja, men det är ju också osannolikt.
1: Ja, men vi får ju
0: alltså i princip, det som hände 1947-48 var ju ett folkutbyte. Det fördrevs en del palestinier. En många palestinier flydde. Men upp till en miljon judar var ju tvungna att fly och fördrevs från den arabiska världen och Nordafrika.
1: Den här boken.
0: Ja. En stor del av Israels judiska befolkning, den största delen, kommer från Mellanöstern och Nordafrika och är mörkhyade sefardiska judar. Och det problemet med den här folkutbytet är att det i stort var ensidigt folkutbyte. Det är dags för arabstaterna att ta sitt ansvar och integrera sina palestinska bröder och systrar i de egna befolkningarna.
1: De är förstås helt ointresserade av det.
0: Ja, det är klart att de är det. Men det är vad som måste ske om det ska bli fred. Därför att Israel kommer inte försvinna. Det är ett kärnvapenbestyckat land. Och det är ju bara att titta på Nordkorea. Det är väldigt svårt att komma åt Nordkorea. Så kommer det vara med Israel. Även om det fullständigt isoleras från omvärlden. Mm. Så kommer det finnas kvar väldigt länge. Mm. Alternativet är termonukleär katastrof. Så,
1: Centerpartiet har också en lång harang här faktiskt. De har många punkter. De anser att det behövs en förhandlad tvåstatslösning, slut på illegala bosättningar, att Hamas avväpnas, en reformerad och demokratiserad palestinsk myndighet, brett regionalt stöd. Det är de första som nämner det, alltså att Gulfstater och arabvärlden måste komma in här på något sätt. Full respekt för folkrätt och ingen straffrihet, det handlar förstås om Israel och ICJ och ICC. Och återuppbyggnad och humanitärt stöd till Gaza. Och så kommer UNRWA in där också då, som är väldigt viktigt.
0: Och åtminstone 80% av de här punkterna som låter bra på pappret. Eller när man säger dem i Sveriges riksdag. Det är ju som att säga, nej, men jag tycker att My Little Pony ska ha ett eget land på planeten jorden. Det är ju väldigt verklighetsfrånvänt. Alltså, och jag kan bara tänka mig att ingen av de människorna som formulerar det här någonsin har varit i Mellanöstern.
1: Nej.
0: Därför att då säger man inte sådana här saker. Hade de sagt det här direkt till araberna och araberna svarar, ja, de kommer ju antagligen le och smickrar om med vilket bra förslag och sådär. Därför att det är en del av arabisk kultur. Men de tänker ju inombords, you're fucking batshit crazy man. Mm. Det här kommer ju inte hända, det fattar du ju själv.
1: Men det är ju en del av den grundläggande problemet innan väst ska försöka förstå det här, att vi sitter med västglasögon, som vi nämnde lite innan. Vi kan alltid prata, vi kan alltid komma överens, alla vill alltid varandra väl, vi är lite osams men sen pratar vi och kommer överens. Ingen är riktigt nöjd för den kompromiss, men vi lever med det. Det är de glasögon man har på sig och tror på. Man förstår verkligen inte hur det funkar i den här delen av världen. Att det bara handlar om att vara väldigt stark och inge en viss skräck i den andra sidan, att visa att man är stark. Det är alltså, det handlar om.
0: Vi har ju en värld som är väldigt materialistisk i väst. Vi tänker ju att om vi skapar välstånd, det vill säga pengar, så gör det ju ingenting om vi inte alltid får vad vi vill ha, så länge vi båda får mer än vad vi redan har. Men arabvärlden bygger ju på heder och skam. Heder är viktigare än pengar. Och en kompromiss är ett tecken på svaghet. Precis som du säger, styrka är allt som räknas. Så det här är väldigt verklighetsfrånvänt bara.
1: Liberalerna, de kommer in här och säger att de har ända sedan 1969 förespråkat en tvåstatslösning. Det visste jag faktiskt inte. Och det kommer vi fortsätta med. Det handlar om demokrati, dialog, handel och samarbete och så vidare. Inte så mycket att tillägga där. De understryker att Hamas kan då inte tillåtas vara vid makten. Väldigt kort. Det som krävs är att alla våldsamma attacker upphör. Man ser inte vilka attacker man syftar på. Och att Hamas måste avväpnas. KD stöder en framförhandlad tvåstatslösning. Två fria demokratiska stater, fredligt sida vid sida, erkända säkra gränser. Hamas avväpnas, terrorhandlingar upphör. Men de säger också att palestinska institutioner reformeras i demokratisk riktning och så vidare.
0: Bekämpa korruption, antisemitism och uppvigling till våld.
1: Och även SD är inne riktigt på lite på samma linje. Att det som krävs är fredsförhandlingar där det ställs krav på inblandade parter. där dessa är beredda och ges möjlighet att kompromissa. Ja, man ska förhandla och komma överens.
0: Ja.
1: Ganska lika varandra där.
0: Precis. Och bara låt mig vara klar och tydlig. Enda sättet för att det blir det ska bli fred är att ena parten vinner på ett övertygande sätt. I kinetisk krigföring. Det vill säga, eftersom Israel är den största militärmakten, så borde vi i västvärlden sluta hålla dem tillbaka och låta dem besegra Hamas grundligt och för evigt. Så att araberna ser att det inte är någon idé, därför att Israel är starkaste parten.
1: Det här tycker ingen av partierna då alltså?
0: Ingen.
1: Det är Aron Flams parti som tycker det.
0: Ja, jag bara säger vad som kommer krävas.
1: Ja. Mm. Fråga 12 handlar om Iran. Iran finansierar, beväpnar och utbildar terrorister i Mellanöstern och i övriga världen. Hur bör Sverige och EU agera för att förändra detta? Där hade jag ju hoppats att någon skulle säga någonting om Israel också. Det tyckte jag att jag kunde förvänta mig.
0: Mm.
1: Men jag noterar att faktiskt ingen, tror jag, gör det. Utan här är återigen en enorm uppsats, nog den längsta uppsatsen hittills från Vänsterpartiet. Och alla säger ju liksom
0: Men jag förstår varför Vänsterpartiet skriver så mycket i den här frågan. Där det låter bra. Det låter bra. Men vi ska ju också veta att det här är ju de som har fördömt Israels och USAs ansträngningar för att befria den iranska befolkningen från IRGC och islamisternas förtryck. Eller för den delen, det låter bra. Men vi ska ju också veta att det här är ju de som har fördömt Israels och USAs ansträngningar för att befria den iranska befolkningen från IRGC och islamisternas förtryck.

0: landet och i västvärlden. Mm. Så vad deras väljare tycker är något helt annat än det här. De tycker ju att Iran leder motståndets axel mot väst, basically.
1: Återigen säger jag till er som tittar och lyssnar. Det här kommer finnas på vår hemsida. Det är en lång uppsats från Vänsterpartiet. Och de kommer in på att stärka det iranska civilsamhället. Hur det ska gå till kan man verkligen undra som det ser ut. De är mot våld naturligtvis och bombningar och liknande. MP tycker att Sverige och EU ska upprätthålla skärpa sanktioner. Socialdemokraterna, ja, Iran kontrolleras av en auktoritär regim. Ja, det är sant. De vill att EU ska terrorlista det islamiska revolutionsgardet. Och det togs väl en sån... ett sånt beslut i riksdagen tror jag, enhälligt tror jag till och med det var. Centerpartiet har återigen en väldigt lång lista, också terrorlista, revolutionsgardet, maximal ekonomisk press, stöd till iranska folket, jag vet inte hur det stödet skulle kunna se
0: ut. Och grejen är den att USA utövar just nu maximal ekonomisk press. Precis. Mot Iran. Så det är ju USA som gör alla de här sakerna som de kräver.
1: L, samma sak, terrorstämplar, revolutionsgradet, sanktioner mot ledarskap, finansiella nätverk och så vidare. M, mycket kort, de är kort i de flesta frågor. Alla former av terrorism måste bekämpas, Irans destruktiva påverkan både regionalt och globalt måste motverkas. Jag tror ingen säger emot det. De säger inget om vad de vill eller hur eller
0: nej,
1: vad.
0: Nej, de vet inte.
1: KD inleder ju ändå med att säga att de Sverige måste agera kraftfullt mot Irans säkerhetshotande verksamhet på svensk mark. Det är första partiet som nämner det, att iranska säkerhetstjänster har använt kriminella nätverk i Sverige, bedrivit underrättelseverksamhet mot oppositionella, riktat hot mot judiska och israeliska intressen. De nämner ändå detta.
0: Och sen så vill de då fördöma det.
1: Sen
0: tack
1: vill
0: så
1: de fördöma
0: mycket.
1: Det. Vi uppskattar det förstås.
0: Ja,
1: men de nämner det. Och det är ingen annan som har gjort det trots allt. EU måste göra någonting här.
0: Ja, EU måste bygga, det här är viktigt. Ja. EU måste bygga upp en förmåga för att kunna bemöta hoten från den iranska regimen. Och det är viktigt därför att varför saknar EU och dess medlemsländer förmåga att bemöta hoten från en medeltida regim i Mellanöstern? Det är ju helt sinnessjukt att vi som påstås bo i den industrialiserade världen inte har militär kapacitet nog att känna oss trygga från en skitregim. Det är helt otroligt faktiskt. Så egentligen så är det här ett erkännande på ett misslyckande.
1: Det är bra. Ja, så de vill att det ska inrättas en strategisk kommunikationsenhet inom EU. Ja, och SD, de fortsätter egentligen på den förra frågan här och säger att det ligger i hela fria världens intresse att så gott det är möjligt enas i tuffa åtgärder. Det verkar väldigt svårt att enas.
0: Men sen så avslutar de på ett bra sätt. När ett gemensamt förhållningssätt inom EU inte är möjligt med exempelvis unisona sanktioner gentemot Iran, så bör Sverige som nation inta en betydligt tuffare hållning och driva på övriga länder.
1: Och det är, där avviker de från, eller jämfört med de andra. De går väl lite före, kan man säga. Sista frågan är...
0: Näst sista.
1: Ja, den sista är ju mer, har ni några kommentarer? Men okej, jag köper det. Ja. Den här frågan, står ett parti bakom ramavtalet mellan Israel och Libanon som syftar till att få bort Hezbollahs inflytande i Libanon? Där har Vänsterpartiet, verkar inte som de har någon åsikt, de har inte tagit ställning. Men de är i grunden för avväpning av Hezbollah, det var ju också trevligt då. Och sen är det allmänt om folkrätt och mänskliga rättigheter och Gaza kommer in igen. Där då, MP, positivt att initiativ tas för att få slut på konflikten mellan Israel och Libanon. Jag brukar ju alltid säga att det är ingen konflikt mellan Israel och Libanon. Libanon är ockuperat av Hezbollah och det är Hezbollah som Israel har en konflikt med.
0: Men innan dess så var de ockuperade av Syrien.
1: Ja.
0: Så det har ju i praktiken varit så att Libanon har aldrig riktigt varit sitt eget land.
1: En märklig statsbildning.
0: Ja.
1: Och sen så kommer de till FNs säkerhetsresolution 1701.
0: Och det är ju intressant.
1: Den är 20 år gammal.
0: Ja, för det är ju den Israel med sin krigföring i Libanon nu försöker upprätthålla.
1: Ja, precis.
0: De försöker driva tillbaka Hezbollahs väpnade styrkor, precis, bakom Litanifloden.
1: För den resolutionen

0: Den säger ju att Hezbollah ska avväpnas och ta sig från militärmakt i Libanon. Så att det är intressant att MP nämner det. Ja, är det så mycket mer att säga här tycker du?
1: S är positiva till avtal som kan bidra till fred och minska inflytandet från Hezbollah. Centerpartiet välkomnar vapenstilleståndet mellan Israel och Libanon och stödjer intentionen att reducera Hezbollahs militära inflytande. Vilket i praktiken betyder, jag tror inte de inser det, nej, men det betyder i praktiken att de ställer sig bakom Israels krigföring i Libanon.
0: Men det inser de inte.
1: Ja, för, nej, det säger de inte, för de fortsätter. Den libanesiska militären måste ges förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag söder om blå linjen. Och Unifils närvaro är viktig för stabiliteten. Det är ju bullshit. Unifil har funnits där hur länge som helst. Det enda som har hänt är att Hezbollah kunnat bygga upp likadana terrortunnlar som Hamas i Gaza.
0: Fast ibland i närheten av Unifils
1: precis bredvid, så här, några hundra meter ifrån. Och kunnat bygga upp enorma vapendepåer riktade mot Israel. Och det är de Israel nu har slagit ut till stor del och fortsätter slå ut när det så krävs. Alltså de har inte riktigt förstått. Det är den här övertron på FN som alla svenskar går och bär på. Ett arv av socialdemokratin.
0: Det har varit så länge.
1: De är för ramavtalet. Moderaterna står bakom avtal som leder till fredlig utveckling. Antar alla avtal i hela världen som gör det. KD, ja, Kristdemokraterna välkomnar ramavtalet. Om det minskar Hezbollahs militära och politiska inflytande, stärker Libanons suveränitet och skapar stabilitet vid Israels norra gräns. Avtalet är ett första steg i ett viktigt arbete för ett framtida fredsavtal mellan länderna. Korrekt. SD, vi ser positivt på detta avtal och det är mycket viktigt att Hezbollahs inflytande i Libanon minskar. Och då har vi bara den sista frågan. Kommentarer till enkäten.
0: Ja, jag ville bara ha en öppen fråga i slutet.
1: Ja.
0: Vill ni tillägga något eller inte? Och det har väl faktiskt alla utom Moderaterna gjort. De hade inget att tillägga.
1: Nej.
0: Nej, inte vänstern heller. Nej, faktiskt.
1: Vänstern fick skrivkramp när de kom till kritan.
0: De hade slut på bläcket. Ja. De hade skrivit så långa uppsatser. Ja, det är inte så mycket att säga. Alltså, MP vill betona att de står bakom en tvåstadslösning. S, Sverige ska verka för långsiktig fred och en tvåstadslösning. Centern, utrikespolitiken vilar på folkrätten som universell grund. De skriver, det var ju snällt av dem också, att de fördömer Hamas terrorattack utan reservationer. Vi är väldigt tacksamma för det. Men de säger också att den nuvarande regeringens politik strider mot internationell rätt. L vill understryka två saker. Att de vet att de första partierna i Västeuropa att förespråka en tvåstadslösning, att de står fast vid den. Och det andra är att det som händer i Mellanöstern får konsekvenser här hemma. Antisemitismen har vuxit sig starkare. Och det, de kopplar ihop detta då, att det är viktigt med kampen mot antisemitism. KD, ja, står upp för Israels rätt att försvara sig, skydda civilbefolkning. Och de vill se en framtid där även palestinier kan leva i frihet, säkert och självbestämmande. Oro för växande antisemitism i Europa och Sverige, säger de, ungefär som L då.
1: Så problemet med KDs grej här, det är ju bara det att palestinierna själva inte verkar vilja leva i frihet, säkerhet. Så det, ja, det går ju stick i stäv med vad palestinierna vill då. Sen så har vi SD, och där vill jag läsa den mellersta paragrafen av vad de svarar. Omvärlden måste respektera Israels självklara rätt till självförsvar och erkänna att det judiska folkets utsatthet är en faktor som aldrig får förminskas. Israel är omgivet av diktaturer och utsätts ständigt för attentat av terrororganisationer som utgör ett permanent hot och vars uttalade mål är att utplåna Israel och dess befolkning. Sen lägger de till att det är klart att man måste kunna kritisera Israel för trafiksituationen i Tel Aviv. Men i övrigt har de inget att tillägga.
0: Skriver de verkligen det?
1: Nej, men jag läser mellan raderna.
0: Du läser mellan raderna. Ja. Jaha du, och nu har vi gått igenom absolut allt. Och det här är det längsta poddavsnitt vi har haft och kanske kommer att ha. Men hur förvånad är du över svaren? Om man kokar ihop det här lite.
1: Det här är ju politikers svar liksom. Mm. Så jag är inte förvånad alls. Men det framgår ju... Jag hade ju redan bestämt mig för att i riksdagsvalet i alla fall rösta på SD det här valet för första gången. Annars hade jag ju röstat Medborgerlig Samling som ligger närmast mig. Men de har ju inte en chans att komma in. Så då blev det då SD. Förra valet röstade jag med i alla val. Jag tror valet innan dess också. Men det här stärker ju mig i min uppfattning att jag har rätt i att rösta på SD. Därför att de är klara och tydliga när det kommer till den här frågan. Och det här är en viktig fråga för mig.
0: Mm. Den viktigaste för dig, eller hur?
1: Nej, det är inte den viktigaste för mig. Även om jag tycker att det är en fråga som säger väldigt mycket om ett parti. Och därmed också hur den kommer agera i andra frågor. Det är en fråga om moralisk klarhet. Det viktigaste för mig är givetvis egentligen svenska frågor. Alltså när det kommer till svenska val. Därför att det är här jag bor. Det är här mina barn lever. Det är här jag kommer vara tvungen att försöka fortsätta leva. Så då är det klart att det är andra frågor som räknas. Men det här är en fråga jag dessutom är rätt insatt i. Så den är viktig för mig, absolut. Mm. Jag tror att den är viktig för hela västvärlden. Därför att ställa sig bakom Israels rätt att försvara sig, som de borgerliga partierna ändå gör i de flesta fall, det är också rätten för oss att försvara oss i västvärlden. Mm. Därför att vi står inför samma typ av hot. Iran hotar även oss. Islamistisk terrorism kommer bli ett växande problem även här. Och det är inte som att vi inte haft problem med det hittills. Mm. Det har ju drabbat västvärlden i decennier också. Så jag tycker man kan se Israel som en förebild. De ligger före oss i utvecklingskurvan. Mm. De är ett litet land som har lyckats återta sig själv från i princip muslimsk imperialism. Och de står starka i det och de är trygga i sin nation, de är trygga i sin identitet, de är trygga i sin historia, och det är någonting jag önskar för oss västerländska nationer också.
0: Mm. Och det saknas, tycker du?
1: Ja, absolut. Mm. Det är en sak att vara självkritisk. Det säger jag inte att man inte ska vara. Det är klart att vi ska vara självkritiska. Men vi kan väl också försöka se det vi är bra på, som vi har gjort bra, och känna åtminstone ett modikum av stolthet för det. Mm. Och försöka bevara det i den mån det är möjligt. Eller utvecklare till och med, om man vågar drömma. Nu ska jag överlämna den här till dig. Tack. Så du kan lägga upp den på er hemsidan.
0: Bra. Tack. Är det någon fråga du saknar där?
1: Nej, eftersom det här handlade om ren utrikespolitik. Mm. Nej, annars hade det varit mer allmänt judiska frågan i Sverige. Ja, då hade jag nog gärna sett om demonstrationer, hets mot folkgrupp, kosherslakt, omskärelse. Mm. Ja. Islamism.
0: Mysiga frågor.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Men det här avsnittet kanske var långt nog som det var.
0: Det kommer att bli långt det här. Men jag tycker, ni som har tittat eller lyssnat, jag hoppas att ni har tålamod att vara med. Det går ju snabbspol eller köra lite högre hastighet. Ja. Så går det ganska snabbt ändå. Vi har val vart fjärde år. Det är en väldigt speciell situation, inte minst efter 7 oktober. Det är jätteviktigt för mig också, för MIF naturligtvis som organisation. Är det jätteviktigt hur Sverige ställer sig till Israel, till sionism, till Israels kamp mot de grannar som vill se Israel förintas. Så är det självklart för oss att det här är ett viktigt poddavsnitt. Tack för att du ville komma och gå igenom de här svaren med mig och komma med dina insiktsfulla kommentarer som alltid.
1: Tack för att jag fick vara med. Bra jobbat också med enkäten att orka skicka ut den.
0: Ja, det var det lilla jobbet. Det var att sammanställa det som var jobbet. Men tack ska du ha, Aron. Så med det så avslutar vi. Det här avsnittet publicerar vi alltså den 3 september. Ni har 10 dagar på er då tills valet och avgöra hur viktiga är de här frågorna för dig som tittar och lyssnar för att bestämma vad du ska rösta på. En sista sak som jag glömde säga i inledningen är faktiskt att vi börjar med någonting helt nytt den 16 september. Vi kommer ha direktrapporter från en ung kvinna som bor i Israel. En judinna som heter Lin som har gått på Aliyah, alltså flyttat till Israel. Hon är journalist och hon kommer varje onsdag att lämna en kort rapport, en aktuell rapport från Israel. Från den 16 september. Så det är något ni kan ta del av om ett par veckor. Så med det, tack för idag, Aron, och tack för att du orkat titta och lyssna. Vi ses nästa vecka. Hej då!
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Imorgon så är det dags för ett hotspot-program.

Här på jorden är livet så kort, som en blomst och så vissnar den bort.

känner brutal. I en hänförd och blind lyckorus blir ditt byggverk en dag lagt i

på bön. Han vill ta dig i famnen sin in, och han törr ditt tårvette kind.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och jag är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. En gång när vi under prästutbildningen diskuterade hur vi skulle formulera inbjudan till konfirmationsläsning så föreslog jag som rubrik följande: Kom som du är, bli som oss. Naturligtvis tog ingen förslaget på allvar. Tvärtom skrattades det åt det som ett lustigt skämt, vilket väl i sanningens namn också var. För det hör ju till samtidens mer oomstridda värden att bejaka detta att få odla och utveckla sin unika individualitet. Men orden har stannat i mig. Att inte förändras till allt större likhet med den Jesus som är grunden för vår tro och därigenom faktiskt till allt större likhet med varandra, är inte det tvärt emot vår kallelse? För det är ju på inget sätt en orimlig tanke att det borde märkas att vi är kristna, om nu Gud spelar någon roll i våra liv. Men var i består denna enhet i och med Kristus? En första viktig poäng är att enhet är inte detsamma som enighet. Vi som tror har mött Gud på olika sätt och tar fasta på olika sidor av den Gud som alltid är större än vi förmår greppa och förstå. Så formulerar vi också vår tro på olika vis, allt efter den erfarenhet vi har och den tradition vi skolats in i. Vi är skapade olika. Och yttre konformitet, såväl som tankemässig och idémässig likriktning, skulle kräva en form av övervåld på oss var och en som jag tror är Gud helt främmande. Nej, enhet rör sig på ett annat plan än detta. Det handlar istället om en livsgemenskap med Gud, med Guds ord och med varandra. Som kristna inbjuds vi till att leva i Jesu efterföljd, för att med honom som förebild, inspiration och ledstjärna så småningom blir allt mer lika honom. Aldrig färdiga på den här sidan evigheten. Men precis som ett äkta par som levt ihop under många, många år i en mening blir allt mer lika, men med bevarad särart, så blir den kristne som dagligen umgås med Gud och är lyhörd för Gud förändrad av detta. Som sagt var, aldrig klar på denna sidan evigheten, men på väg, precis som alla andra som vandrar med samma Gud. Vi kommer inte att tycka lika, uttrycka oss på samma vis eller bete oss likadant. Men kanske att vi med tiden allt mer genomsyras av samma gudomliga kärlek och därför i handling mot vår nästa och mot skapelsen uttrycker en likhet och enhet som inte går att förneka. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Ja, det är måndag. Det är den 7 september. Och här i FER så ska vi få lyssna till ett intressant samtal.
1: Hej och välkomna till Varför Israel-podden som vi har med Israel för fred. Det här är avsnitt 41 och vi spelar in den 1 september. Vi kommer att publicera den 3 september och det här är en slags valspecial. Jag sitter här med Aron Flam. Du kan de politiska partierna och deras syn på judiskt liv, på Israel, antisemitism, antisionism. Alla aspekter av detta.
2: I teori och praktik.
1: I teori och praktik, för du är väldigt utsatt som person, som jag tror många förstår. Så vi kommer att gå igenom en valenkät som vi på Med Israel för fred har ställt till de 8 riksdagspartierna med ett gäng frågor. Så vi ska gå igenom det. Men innan vi gör det så vill jag bara berätta att vi behöver ett stöd naturligtvis. Därför att alla våra kanaler är helt öppna och gratis och det finns inga begränsningar. Hemsidan har inga låsta artiklar och podden är gratis. Allt material är gratis. Bli gärna medlem eller bidra med en gåva. Vi har också några böcker som jag rekommenderar att ni köper. En om som heter Israels rättigheter. Kortfattad historia. Israels historia från biblisk tid och framåt. Och den här berättelsen som ju många inte känner till. Alltså judiska flyktingar från arabvärlden. Judar levde ju i långa tider som en förföljd minoritet i olika arabstater i Mellanöstern. Med specialregleringar och lagar. Så att ta del av den historien och hur judar behandlades och så småningom lämnade och kom till Israel. De kan ni köpa på vår hemsida www.mif.se och vill ni bidra så är det via Swish 123-331-8219. Nu Aron, välkommen.
2: Tack så mycket Ulf, trevligt att få vara här igen.
1: Absolut, du är den första gästen som är här för andra gången.
2: Okej, okay. Ja, men det uppskattas. Ja. För jag har sett att ni har haft andra gäster än mig. Och det gillar jag inte.
1: Nej, jag förstår det. Vi kör bara med dig från och med nu.
2: Ja, precis. Ja. Men, och idag ska vi alltså gå igenom er valenkät.
1: Ja.
2: Som ni har skickat ut till samtliga riksdagspartier.
1: Så är det. Vi skickade ut i början av juli. Gav dem en månad på sig. En del var snabba. Intressant nog, Vänsterpartiet var snabbast och ordrikast. Ja, resultatet och svaren kan vi diskutera. Men vi snackade om det här lite innan och vi skulle gå igenom det här. Det är 13 frågor och en sista, har ni något att tillägga, fråga. En del är mångordiga, det blir mycket text.
2: Hur gör de man som det? Har sämst samvete.
1: Kanske så, kanske så. I så fall, vi ska inte gå till det redan nu. Då kommer det sitt. Om det är den som använder minst ord som är bäst i någon motto så är jag inte så säker på det. Men vi pratade om hur vi skulle gå igenom det. Så sa vi fråga för fråga. Mm. Och så går vi igenom vad partierna säger i respektive fråga. Och börjar med det sämsta svaret. Kan man uttrycka det så?
2: Ja, precis.
1: Så
2: exakt.
1: Så den första frågan vi ställde, det var...
2: Så att vi avslutar med det bästa svaret.
1: Vi avslutar med det bästa. Så blir det lite cliffhanger i slutet, möjligtvis.
2: Hoppas vi.
1: Ja. Så den första frågan var ju, erkänner ett parti Israel som en judisk stat? Och... varför är den frågan intressant? Det känns ju extremt basalt liksom. Poängen är ju ordet judisk stat.
2: Yeah.
1: Därför att det var ju det David Ben-Gurion utropade och ju det Israel är, det judiska folkets hemland. Så att erkänna Israel som stat, som många gör, de säger vi erkänner Israels rätt att existera, vi erkänner Israels rätt till självförsvar. Ja, varför inte? Mm. Vilka stater i världen ska inte få det? Så nyckelordet är ju judisk. Och då noterar man ju att Vänsterpartiet säger att de erkänner staten Israel och stödjer en tvåstatslösning och så vidare, så vidare. Det vill säga, i några ord säger de att de erkänner staten Israel, vilket vi förstås är väldigt tacksamma för. Eller hur?
2: Ja,
1: och sen går de vidare till annat. De nämner inte Israel som en judisk stat överhuvudtaget. Förvånande.
2: Och vissa av de andra fokuserar på vi erkänner Israel som judisk och demokratisk stat.
1: Just det.
2: Och då kan man vara illvillig när man läser och tänka att man ska lägga tyngdpunkten på demokratisk. Som att de inte tycker att den är demokratisk. Vilket jag misstänker att vissa av dem faktiskt inte gör.
1: Det kan vara så. Det är inte lätt att förstå allting. Centerpartiet går ju in och säga att de erkänner som en legitim demokratisk stat. Återigen, tack så jättemycket. Vi är väldigt tacksamma för det. Med full rätt att existera.
3: Ja,
1: det är snällt.
2: Men Israel är ju en erkänd stat.
1: Absolut.
2: Och det judiska folkets hemland där till. Så det vore ju konstigt om de inte klarade av...
1: Väldigt konstigt.
2: ...att erkänna konstigt. Det här.
1: Så... Miljöpartiet säger i alla fall att huruvida staten vill identifiera sig som judisk eller inte upp till Israel att avgöra. Ja. Inte upp till Miljöpartiet eller något annat svenskt parti.
3: Nej.
1: Och det är ju bra.
3: Det är bra. Ja. Och sen S. Vi erkänner Israel som stat sedan mycket länge. Israel benämmer sig själv som demokratisk och judisk stat. Mm. Punkt.
1: Punkt.
3: Och det är ju ett faktum. De bara är på det. Men det är också typiskt S. För de erkänner ju en massa länder som inte är demokratiska.
1: Ja.
3: Så om de benämner sig på, som en folkrepublik till exempel. Så erkänner S att ja, men det gör de ju.
1: Så är det.
3: Ja. Och svårare än så är det inte. Nej.
1: Vad har vi kvar sen? Och sen har vi kvar Liberalerna. Ja. Existerar som en judisk och demokratisk stat. Tack. Moderaterna säger entydigt ja. KD säger judisk och demokratisk stat.
3: Mm.
1: SD säger att det är självklart att erkänna Israel som en judisk stat.
3: Utan att lägga till demokrater.
1: Utan att lägga till någonting. Så det, här är det ju M och SD på den här frågan som är entydiga, kan man säga så.
3: Entydiga och klarast. Mm. Sen är det ju så att M har ju suttit i regering och de har ju bedrivit politik mot Israel aktivt länge. Så där finns det ju ett track record som Daniel Schatz förtjänstfullt redogjort för i sin bok Från Stockholm till Jerusalem. Och han tycker ju sig se att M kanske inte alltid har varit entydigt pro-israeliska, om man säger så.
1: Det var lindrigt uttryck, tycker jag.
3: Ja, medans SD är ju relativt nya. Men som riksdagsparti betraktat så kan jag säga att de är pro-israeliska. När 7 oktober precis hade hänt så var det faktiskt jag som grävde fram det. För jag började gräva fram vilka riksdagsledamöter som hade lagt motioner mot Hamas. Och det var en som hade gjort det. Och det var Björn Söder i SD. Och jag tror han hade lagt 16 stycken före den 7 oktober 2023. Och det berättade jag för Henrik Jönsson som tog upp det i en lördagskrönika. Och de flesta fick sig en chock. Jag blev faktiskt chockad när jag hittade det. För jag visste inte att Björn Söder hade varit så engagerad mot islamistisk terrorism i Israel. Mm.
1: Det var han som individ. Inte partiet så att säga, utan det var han som enskild.
3: Som enskild riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
1: Hade det blivit debatt om det?
3: Det hade blivit debatter i många av de här och de hade avslagits i princip mangrant.
1: Och hade någon från regeringshåll, det här var före 7 oktober, så det är under den här eller förra regeringen?
3: Ja, men det är under lång tid. Han har lagt massor med motioner om sånt här. Men ja, och det kan man väl säga att i alla fall i modern tid så har SD varit väldigt konsekventa.
1: Mm.
3: Så är det med det. Ska vi gå vidare till nästa fråga?
1: Vi tar nästa. Den frågan lyder då så här. Palestinierna har inte haft något presidentval eller val till det palestinska parlamentet på 2 decennier. Är ledarskapet ändå legitimt?
3: Det är en bra fråga, tycker jag.
1: Ja, och...
3: För den är väldigt avslöjande.
1: Ja, den är ju det. Och de flesta försöker komma undan här på något sätt. Men jag säger att palestinierna väljer själva. Och det är det de har valt. Och det är
3: fast de väljer ju inte själva. Det är just det som är poängen. De väljer ju inte själva. Utan de har haft ett val en gång.
1: Ja.
3: Sen dess så har Fatah regerat Västbanken. Hamas har regerat i Gaza där de också dödade sin opposition.
1: Precis.
3: Så fort de hade tagit makten medelst köttkrokar, bland annat. De hängde upp sina motståndare i köttkrokar och det hålls inga val på Västbanken därför att Fatah vet att om det hölls öppna och fria val på Västbanken så skulle Hamas vinna.
1: Precis så.
3: De skulle vinna ja, mellan 60-80% av rösterna där.
1: Det har ju blivit så efter 7 oktober att Hamas har stärkts ännu mer.
3: Ja.
1: Därför att de pekar nu på att vi fick ut en massa livstidsdömda fångar ur israeliska fängelser. Titta här, Storbritannien och Kanada, Australien och Frankrike erkänt staten Palestina efter 7 oktober. De kan peka på konkreta segrar och vinner därmed i den palestinska opinionen.
3: Ja, men det är ju också det att de till skillnad från Fatah upplevs inte vara köpta av israelerna och världssamfundet utan faktiskt vilja åstadkomma det som de flesta palestinier har som sitt främsta mål, att utplåna staten Israel och mörda alla judar där. Och det kan låta hemskt, men palestinierna i Israel och flyktinglägrena i länderna runt om, de har vad man skulle kunna kalla ett kulturproblem. Hela deras nationalidé är egentligen en negation av den judiska staten. De är inte så intresserade av att bygga ett eget land. Det kan man se på deras historia. Hur det har sett ut. Jag menar, innan 1967 så var Västbanken och Gaza inte tillhörande Israel, utan Västbanken tillhörde Jordanien och Gaza tillhörde Egypten, och ingen av de två arabländerna bildade någon sorts palestinsk stat då, och det fanns heller inga krav på att de skulle göra det. PLO bildades 1964 och de bildades då på, vad man skulle säga, jordanskt territorium. Men i deras första stadgar så handlade det om att återta den del av Israel som var judisk. Inte.
1: Precis.
3: Och de två delar som tillhörde Jordanien respektive Egypten, det stod dessutom uttryckligt i stadgarna att de skulle inte bildas någon palestinsk stat på, utan de skulle tillfalla Jordanien respektive Egypten. Så det har aldrig egentligen handlat om att bilda en palestinsk stat, det har handlat om att utplåna en judisk stat. Och ska vi ta första svaret då från Vänsterpartiet? Det är i första hand det palestinska folket som har rätt att avgöra sitt politiska ledarskap genom fria och demokratiska val när förutsättningarna för sådana val finns. Det finns inga sådana förutsättningar, det är mitt addendum. Det är en fråga som Vänsterpartiet lyft många gånger, särskilt med palestinska företrädare. Avgörande för att val kan hållas är att östra Jerusalem också inkluderas. Något som hittills hindrats av israeliska myndigheter. Och det är ju sant att palestinierna som bor i östra Jerusalem inte tillåts rösta i palestinska val. Eftersom de bor i Jerusalem, som enligt Israel är Israels odelade och eviga huvudstad, om man ska översätta det fritt från hebreiska. Så det är ju som att vi hade haft en massa ålänningar i Sverige då, som skulle rösta i åländska val förutsatt då att Åland låg i krig mot Sverige. Och det hade vi inte tillåtit.
1: Nej.
3: Och det tillåter inte heller Israel. Så, och egentligen så är det ingenting som hindrar palestinierna från att hålla val utan de här människorna, för de bor ju i Israel. Så ja, det är ju, de går helt och hållet, kan man säga, på den palestinska myndighetens linje. Och det är ju deras trötta ursäkt för att slippa hålla val.
1: Precis så är det.
3: Så,
1: Och de är ju inte de enda som säger så här, Vänsterpartiet, som vi kommer att se sen. Det är ju en väldigt bekväm ursäkt naturligtvis att säga att allt israelernas fel.
3: Ja, precis. Och sen så skriver de också att vi verkar för en förhandlad tvåstatslösning där Israel och Palestina, där Israel och en palestinsk stat och respekt för internationell rätt skapar bättre förutsättningar för demokratisk utveckling och framtida fria val. Men här blir ju inte bara Vänsterpartiet utan alla svenska partier som har den här idén om en palestinsk demokratisk stat svar skyldiga. Därför att det finns idag inga arabiska stater som är demokratiska med vad vi skulle kalla fria val. Inga. Noll exempel på det. Det finns i Arabförbundet 22 stater om man räknar Palestina, 21 om man inte tycker att det existerar som jag. Och av dem så är 18 riktiga arabstater. Jag tror det är Djibouti, någonting till och Somalia som pratar arabiska och därför får vara med lite på nåder. I princip så är det ju så här att sannolikheten för att ett framtida Palestina skulle bli fritt och demokratisk är ungefär lika stor som att Vänsterpartiet skulle sluta nominera antisemiter till sina listor, det vill säga noll. Mm. Det finns ingen sån sannolikhet. Det kommer inte bli en palestinsk stat. Mm. Om man är en sån som säger att man vill ha en palestinsk stat, då får man också vara beredd att ta vad det innebär. Mm. I princip en sorts ISIS-liknande kalifat.
1: Men när då Vänsterpartiet svarar så här, och de är inte de enda, är det mer som en besvärjelse? Man måste säga det, framförhandla tvåstatslösning, säkra och erkänna gränser, alla ska vara i demokrati. Är det en besvär? Tror man verkligen på det, eller är det bara, man måste säga det?
3: Nej, men jag tror att man på något sätt tror på det, för man har inte riktigt tänkt igenom det. Sen är det också ett problem vi västerlänningar har, att vi måste ha lösningar på internationella problem. Alltså att vi tänker så att här har vi ett problem, nu ska vi hitta en lösning och sen så kommer det vara frid och fröjd i all evighet. Men så ser inte världshistorien ut.
1: Och alla kan alltid förhandla, komma överens och sitta så här och
3: precis.
1: Så blir allt bra liksom.
3: Men den största majoriteten av världshistorien handlar om att länder och entiteter, innan det fanns länder, de skaffar sig de fördelar de kan medans de kan det. Och sen så kommer tider när andra skaffar sig fördelar på deras bekostnad. Det finns inga lösningar, det finns avvägningar. Du kan göra avvägningar, men du kan inte finna någon lösning. Det här är inte ett ingenjörsproblem. Det är inte ett matematiskt problem där du kan ställa upp att 2 plus 2 blir 4. Mm. Utan du har två stycken oförenliga krav här. Å ena sidan så har du ett folk som kräver att ha ett eget land. Å andra sidan ett folk som kräver att judarna inte ska ha ett eget land. Och de två kraven är ömsesidigt uteslutande.
1: Det här sa redan Ben Gurion på 30-talet.
3: Precis, absolut.
1: Han. Och han betraktas ju som, ja, du vet, vänster och socialdemokrat och så vidare.
3: Så är det. Ja, han var ju det.
1: Ja,
3: ja.
1: Men det här
3: sa engelsmännen redan i Pilkommissionen innan staten Israel bildades. Mm. Därför att de förhörde ju en massa arabiska ledare, bland annat Haj Amin al-Husseini då, stormuften av Jerusalem, Hitlers mufti. Och de förhörde judar från då vad som var det brittiska Palestinamandatet. Och Pil kom fram till i sammanfattningen av sin långa utredning att problemet är att vi har två oförenliga storheter här. Och ingen av sidorna tänker ge med sig.
1: Mm. Och 89 år senare så är det
3: så är det exakt så. Ja, precis. Ja. Och enda sättet att komma runt det här, det är ju att säga, att vara ärlig. Antingen säga, jo, men jag är för en palestinsk stat och jag vill att det ska vara ett Hamas-liknande kalifat där de praktiserar sharia och som för alltid kommer ligga i krig mot den judiska staten, i alla fall tills de blir starka nog att utplåna den. Eller så helt enkelt släpper man det kravet, konstaterar att det finns 18 andra arabländer i världen. Men det finns bara ett judiskt land. Men det finns 18 arabländer, samtliga muslimska. Mm. Så det finns gott om plats för de här människorna att flytta till.
1: Det finns ju tredje alternativ.
3: Vad?
1: Ja, det att man säger, vi vill se en palestinsk stat och vi hoppas att den ska bli demokratisk och fin och sådär.
3: Ja, precis. Men det är ju mer än så. Utan de flesta av de här svaren förutsätter ju att det ska på något sätt uppstå en demokratisk, fri, liberal stat i västerländsk anda i arabvärlden. Och det kommer aldrig att hända. Mm. Därför att när du ställer det kravet på palestinierna, då säger du samtidigt att de ska ge upp sin arabiskhet och sin muslimskhet. Mm. Därför att det finns inga sådana exempel. De skulle bli det första. Mm. Och i arabvärlden så är de väl också de arabfolk som är längst ifrån möjligheten att uppfylla sådana krav.
1: Mm. Jag tror Förenade vi måste arab... gå fram lite snabbare. Ja, men... Vi har så många frågor.
3: Ja, absolut.
1: Är det okej?
3: Okay? Ja, absolut. Vi kör.
1: Vi kör Miljöpartiet också. Ja. De ligger på ungefär samma nivå. De vill se att val genomförs. Men då måste alla palestinier på ockuperade områden, inklusive östra Jerusalem, kunna rösta i valen. Och så länge det inte går, så det är svårt. Ungefär som Ukraina.
3: Precis.
1: Östra Ukraina är ockuperat. Vad tänker du om det?
3: Ja, alltså jag personligen tycker ju att Ukraina skulle kunna genomföra val ändå. Legitimiteten blir något svagare, men eftersom en del av deras territorium är ockuperat, så varför skulle de inte kunna genomföra ett val? Jag förstår inte det där argumentet överhuvudtaget, vare sig när det kommer från Zelensky eller från Mahmoud Abbas.
1: Bra.
3: Däremot så förstår jag Zelenskys argument att det går inte riktigt att genomföra ett val i krigstid. Jag tror att det går att genomföra val i krigstid, men det är ett bättre argument.
1: Socialdemokraterna länge arbetat för en demokratisk utveckling i Palestina, vill se fortsatt stöd för det demokratiska palestinska ledarskapet och en uppbyggnad av robusta demokratiska institutioner. Och sen kommer den där sista meningen då, samtidigt är det avgörande att Hamas inte spelar någon framtida roll i styret av Palestina. Så vi ska se ett fortsatt stöd för demokratiskt palestinskt ledarskap.
3: Ja, här
1: vad
3: har vi,
1: är detta?
3: Här har vi tre problem.
1: Ja, för det första, väldigt stora problem.
3: Ja, för det första att ledarskapet i Palestina inte är demokratiskt. Det är det första.
1: Fortsatt stöd för demokratiskt palestinskt ledarskap.
3: Ja, här
1: vad
3: har vi,
1: är detta?
3: Här har vi tre problem.
1: Ja, för det första, väldigt stora problem.
3: Ja, för det första att ledarskapet i Palestina

0: man frågar om så tycker de att islam och sharia, det är på första plats. Annars kanske någon sorts halvsekulär arabisk stat som inte är demokratisk. Och det var ju precis vad de fick när de röstade i Gaza och röstade fram Hamas. Hamas uppfyllde två av sina vallöften. Mm. Det första vallöftet var att de skulle avskaffa demokratin. Det gjorde de direkt. Så de levererade. Och det andra var att de skulle utplåna alla judar på jorden. Och det har de inte kommit till än. Men de har försökt. Mm. Och de fortsätter försöka. Och folk ser det och uppskattar liksom ansatsen, så att säga.
1: Men handlar sossarnas svar här om ett gammalt partnerskap med Abbas och PLO och Fattah och det här, eller?
0: Ja, men jag tror att det gör det. Och det här har också att göra med deras syn på FN och folkrätten, för det återkommer ju i nästan alla de här partiernas svar att de tror på folkrätten. Men folkrätten är ju, det är ju en bra idé som i praktiken bara har fungerat för västerländska demokratiska länder. Alla diktaturer som existerar, de har bara struntat i folkrätten och åberopar den bara när de kan använda den som vapen mot fria demokratiska länder. Så det här är ju en pipe dream, för att uttrycka det milt. Dessutom är det så att FNs deklaration om mänskliga rättigheter skriver ju arabländerna inte under på, tillsammans med de andra muslimska länderna i världen, i Organization of Islamic Cooperation, 57 stycken länder, så har ju de förkastat FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och formulerat sina egna mänskliga rättigheter baserade på sharia, där yttrandefrihet inte existerar, män och kvinnors jämställdhet inte är garanterad och judar inte är populära.
1: Alltså, tror du att de vet det här?
0: Nej, jag tror, alltså, för när jag nämner just det här att muslimska länder inte skriver under på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, även för människor som jag har för mig är insatta och som ofta är insatta, de har inte satt sig in i just det här. Därför att det tonas ner så mycket, Kairo-deklarationen om mänskliga rättigheter som den kallas för. Men den går ju stick i stäv med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och skulle man erkänna att det är så, då ligger en stor del av västvärlden i konflikt med islam, som är en världsreligion med 2 miljarder anhängare.
1: Och det vill man inte, förstås.
0: Nej, det vågar man inte. Nej. För att undvika krig är liksom...
1: Det är nummer ett.
0: Ja, det är nummer ett.
1: Centern skriver ju ändå att det är tydligt att det finns ett allvarligt demokratiskt underskott på den palestinska sidan. Det var ju trevligt. Och så säger de att det har gjorts valförsök, men ibland alltid fallerat. Ibland beroende på palestinska myndigheten, ibland beroende på till exempel möjligheten att hålla val på ockuperat område. Vi beklagar att palestinierna inte fått välja sitt ledarskap annat än ett antal lokala val. Ja, det är ett långt svar, men de säger i alla fall att palestinierna skulle behöva ett demokratiskt ledarskap som kan tala med full folklegitimitet. Vill man vara positiv och optimistisk här, skulle man kunna tolka det som att de anser att det inte finns ett demokratiskt palestinskt ledarskap.
0: Ja, men det är väl ett diplomatiskt sätt att uttrycka det på.
1: Ändå lite oväntat.
0: Ja, samtidigt som de uttrycker någon sorts förhoppning om att det någon gång ska framträda ett sådant. Mm. Det kommer det dock inte att göra.
1: Nej.
0: Alltså, rent praktiskt bara, så är ingen intresserad av det, utom västerlänningar.
1: Så det var Centerpartiet. Liberalerna säger ju att den demokratiska legitimiteten är svag.
0: Ja.
1: Men att de ändå är den enda realistiska palestinska motparten i dagsläget. Fria val, verklig maktdelning och ett uppgörande med korruptionen. Det första som nämner korruptionen här är en förutsättning för att PA ska kunna vara vara bärare av ett framtida palestinskt statsbygge. Hamas kan aldrig vara det. Det är också det första partiet som nämner Hamas.
0: Ja.
1: Vad tänkte du?
0: Nej,
1: om
0: det är det inte.
1: Nähä, var det någon?
0: Det var någon annan som också skrev det. Om det var S kanske. Jo, oh, S skrev. Samtidigt är det avgörande att Hamas inte spelar någon framtida roll i styret av Palestina. Så, ja. Men de nämner i alla fall korruptionen. Mm. Och det är ju lite intressant. För jag tog ju med mig för det här poddavsnittet den här för detta hemligstämplade rapporten. Som är från 1997. Och den hemligstämplades efter att ha beställts av den svenska dåvarande regeringen. Som jag har för mig kanske var Persson. Den är skriven av en Sune Persson. Mm, troligtvis inte

0: släkt med Göran.
1: Nej.
0: Och den är väldigt omfattande och den är väldigt, väldigt bra. Och den bara förklarar, den går igenom palestinska myndighetens möjligheter till att bli demokratisk. Och att inte vara genomkorrupt. Och den kommer fram till att det är omöjligt. Och det här vet ju, det här måste ju i alla fall Moderaterna och Socialdemokraterna ha känt till.
1: Högsta ledningen... Persson var ju var ju expert på ämnet och var statsvetare. Han skrev ju böcker,
0: ja,
1: om Palestina-konflikten, som det kallas för, och Mellanöstern och Israel. Så han vet vad han talar om. Ta några punkter som är viktiga för att, om det går, det är en omfattande rapport, det är många sidor du har här. Men...
0: Ja, det kan väl, den är extremt omfattande, mm, eller för att vara en sån här rapport.
1: Mm. Men var det på uppdrag av regeringen?
0: Jag kan bara ta en, ja, mening här, ja, i sammanfattningen. Mm. Med andra ord, hela posten Government Capability Building bör nollställas. Därför att han såg inga förutsättningar. Alla pengar som Sverige har gett till den palestinska myndigheten har försnillats.
1: Och det här är 1997 redan?
0: Den här är från 1997. Ja. Det har gått antingen till terrorism eller till att personligen berika det palestinska ledarskapet. Alltså lyxbilar, lyxklockor, lyxhem, feta bankkonton i Schweiz och så vidare och så vidare. Det har inte kommit det palestinska folket till del. Inget av pengarna har gått till att bygga upp några demokratiska institutioner. De pengarna som ska gå till läromedel har gått till att utbilda unga människor och barn i terrorism och så vidare och så vidare. Och det här visste man redan 1997 och det har inte blivit bättre sedan dess. Det finns också ett annat problem med det här med korruption, men jag tycker vi kommer till det när vi tar nästa fråga egentligen.
1: Du nämner det här med statsbygge och svenskt bistånd har ju varit, ja, vi kommer till det, men svenskt, ja, bistånd har ju varit inriktat på demokrati. Man kallar, exakt, det för demokratibistånd, eller hur?
0: Ja.
1: Vi kan bara nämna här att Moderaterna, kort svar, det är angeläget att palestinska myndigheten genomför fria och rättvisa val.
0: Ja, det är ju angeläget. Ja, det har de helt rätt i.
1: PLO säger, eller KD säger att PLO är det palestinska folkets legitima företrädare, erkänd som sådan av såväl Israel som det internationella samfundet.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, ja, de säger ganska självklara saker på ett sätt. De ser allvarligt på att det inte hållits val på 2 decennier. Avsaknaden har bidragit att undergräva förtroendet. Och ett framtida palestinskt självstyre måste vila på demokratisk legitimitet, respekt för rättsstatens principer och tydligt avståndstagande från terrorism.
0: Och det är här som är grejen. Mm. Inget framtida palestinskt ledarskap skulle bli ledare i fria val om de tog avstånd från terrorism.
1: Mm. Ja, precis, så är det.
0: Så det här är ju återigen, det här är fria fantasier, mm, om en värld man skulle vilja se, men som har... Ja, men som sagt, lika stor sannolikhet att lyckas som att Vänsterpartiet ska kunna frigöra sig från sin antisemitiska väljarbas.
1: Mm. De är inte antisemiter, de är antirasister.
0: Ja, precis.
1: Och exakt, då är man även antisemit. Ja, eller man?
0: Jo, vet. Men så är det.
1: Ja. Sista svaret från SD då är att vi är tveksamma till dess legitimitet och mycket oroade över de stora brister som under lång tid har funnits hos det palestinska ledarskapet. Inte minst när man inte kunnat ta tydligt avstånd från terrorism.
0: Japp. Det bästa svaret.
1: Tydligaste svaret får man väl säga.
0: Och korrekt.
1: Och korrekt,
0: ja,
1: så är det. Fråga 3. Fungerar biståndet till palestinerna på tillfredsställande sätt? Vill du inleda någonting om det? Eller ska vi titta lite på några svar?
0: Jag tycker vi tittar på några svar så ska jag berätta vad jag tycker om det här.
1: Så Vänsterpartiet anser att biståndet är nödvändigt, fyller en mycket viktig funktion, att det inte fungerar i sin nuvarande form på ett tillfredsställande sätt. De är kritiska till regeringens neddragningar av biståndet. Jag vet inte om regeringen har dragit ner på biståndet till just palestinerna. De förvärrar den redan allvarliga humanitära situationen. Istället behöver stödet stärkas och utvecklas så det når fler människor. Bättre kan möta stora humanitära behov. Sverige behöver ha en landstrategi för Palestina. Inte bara hantera biståndet. Ja, ungefär där har vi V. MP vill också öka biståndet. De är kritiska till att regeringen dragit in stöd till flera palestinska och israeliska organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter och fredliga relationer, och att man stoppar att här kommer en bonusgrej här ju. De är kritiska till att man stoppat stödet till det ekumeniska följeslagarprogrammet.
0: Mm.
1: Det har ju varit en jättesuccé, nu är jag ironisk förstås. Vi kan ju prata lite om vad det är för något för de tittar och lyssnar som inte vet.
0: Mm.
1: Socialdemokraterna är väldigt kortfattade. De är kritiska till att regeringen dragit ner på just den typen av bistånd som kan bidra till att stärka den demokratiska utvecklingen i Palestina.
0: Mm.
1: Ska vi ta Centerpartiet också?
0: Ja, kanske? Visst, vi kör.
1: Det humanitära biståndet når inte fram i tillräcklig utsträckning. Israels blockad av Gaza, kombinerat med att Sverige och andra länder har stoppat kärnstödet till UNRWA, har dramatiskt försämrat förutsättningarna för palestinierna och för humanitär leverans. Centerpartiet har konsekvent kritiserat den svenska regeringens beslut att upphöra med UNRWA-stödet.
0: Mm.
1: Och sen lägger de till då. Biståndsflöden måste granskas för att säkerställa att de inte gynnar terrorism. Men granskning får aldrig kännas som förvändning för att montera ner infrastruktur som miljontals palestinier är beroende av. Inte bara för akut överlevnad. Jag tror vi stannar där.
0: Ja, vi stannar där tills vidare.
1: Mm.
0: För så här är det med utländskt bistånd. Generellt. Även när det inte gäller den palestinska myndigheten eller Hamas, så är det så att mänskligt bistånd har fungerat synnerligen dåligt. Förutom att mottagarländerna ofta är korrupta, även när pengarna går dit de ska, visar det sig att det här gör befolkningen beroende av bistånd istället för att skapa egna lösningar på sina problem. Jag tror det finns något enstaka undantag, någon fabrik i Vietnam någonstans som startade på 70-talet med svenska pengar. Ja, precis.
1: Det tog 45 år innan det
0: exakt. Fungerade. Och den fungerade. Mm. Hade det gått snabbare om det hade varit en marknadsekonomi och det hade varit privata finansiärer? Antagligen. Men det är väl det minst dåliga exemplet på vad svensk bistånd har åstadkommit. Så för det mesta har det inte åstadkommit någonting alls eller varit direkt skadligt för de som mottar det. När det gäller palestinierna så är det värre än så. Därför att pengar är nämligen vad man kallar på engelska för fungibla. Fungi, som är svamp. De är liksom svampiga. Som en tvättsvamp. Och det innebär att alla pengar, även om det var så att palestinska myndigheten, Hamas och ett antal andra palestinska institutioner inte förskingrade de här pengarna och berikade sig på dem privat. Och inte använder dem till terrorism, så är det så att alla pengar som de får, som de kan lägga på humanitärt bistånd, är sådana pengar de sparar, så att de pengar de får från andra håll kan läggas på terrorism. Så oavsett hur man ser på det, så blir svenskt bistånd ett bidrag till terrorism. När det gäller just UNRWA, som alla de här partierna till vänster och Centerpartiet pratar om att de vill återupprätta. Finland har ju just helt avslutat sitt stöd till UNRWA. USA har just kommit ut med en rapport där de bekräftar det Israel har påstått, det vill säga att UNRWA är en plantskola för terrorism där man fostrar barn i nazism. Och räcker inte det som bevis, så har jag en skärmdump i min dator på en artikel från, tror är Expressen 1960 någonting, när en svensk kille är på besök i ett av de här flyktinglägren på en morgonsamling där alla barn gör Hitlerhälsning och då svär en muslimsk trohetsed om att utplåna alla judar. Och han skriver själv att alla barn gör Hitlerhälsning. Så det här har ju varit känt länge. Och det är samtidigt så att när det kommer till det yttersta svenska ledarskapet, så är det klart att det är känt. Alla vet att det här är genomkorrupt, att det inte funkar, att det stödjer terrorism mot civila israeler, mot judar över hela världen. De vet det.
1: Men är det inte så att de säger att det är Israels fel? Jag kommer ihåg men det var en utvärdering av Sidas bistånd till palestinska myndigheten. Och då var det, om jag minns rätt, var det så att man hade haft tre inriktningar av biståndet. Det var demokratiutveckling, det var kvinnors rättigheter och det var miljö.
0: Mm.
1: Det var de tre målen man hade med biståndet. Och man konstaterade att man hade misslyckats med alla målen.
0: Mm.
1: Och anledningen i alla tre fallen var, gissa, ockupationen.
0: För det är alltid, det är alltid judarnas fel att de angrips av andra.
1: Med det
0: klassisk
1: argumentet,
0: antisemitism. Ja,
1: och med det argumentet kan du alltid öka biståndet hur mycket som helst.
0: Ja.
1: Därför att det är alltid någon annans fel om det inte funkar.
0: Men du kan titta på Mellanöstern från satellitfoton. Och du kan se att hela Mellanöstern är en öken utom Israel. Israel är det enda landet på hela den här satellitbilden som är grönt. Mm. De palestinska områdena är öken. Alltså även inuti Israel. Men där judarna finns, där är det grönt. Mm. Varför är det så? Jo, därför att araber har också egen agens och eget ansvar. Mm. Och stora delar av den arabiska världens kultur är, ursäkta uttrycket, en skitkultur. Som prioriterar helt fel saker. Och skyller alla sina problem på andra, helst judar. Och är det inte judar så är det västerlandets imperialism eller något liknande.
1: Det finns några berg uppe i norra Israel i Galileen där du kan se in i både Syrien, Libanon och Jordanien. Där ser du också med egna ögon, ser du den här skillnaden mellan vad som är grönt och vad som är brunt, så att säga. Du ser var gränsen går.
0: Ja, precis. Så är det. Och du kan även se det om du tittar in mot den libanesiska sidan, så är det ju tydligt att kristna byar är betydligt mer välskötta än muslimska områden. Så det är så att de har ett kulturproblem. Och bistånd hjälper inte. Palestinierna har fått enorma mängder bistånd. Mer än något annat folk på jorden. I decennium efter decennium. Och det har förskingrats, alltihop har förskingrats. Det som inte har förskingrats har gått direkt till terrorism eller indirekt till terrorism. Det var den här rapporten av Sune Persson säger.
1: Om nu tittar eller lyssnar vill ta del av den här rapporten, får man det då?
0: Alltså jag vet inte hur. Ni kanske kan scanna in den och lägga upp den på MIFs hemsida om ni vill.
1: Det, att den var hemligstämplad eller är hemligstämplad, är det ett problem?
0: Nej, det är inte ett problem längre. Därför att hemligstämpeln togs bort ett tiotal år tror jag efter att den kom till. Och då ansågs saken vara överspelad. Mm. Fram tills då den 7 oktober 2023 då jag grävde fram den och tog upp det igen.
1: Då kan alla som tittar och lyssnar hålla ögonen på vår hemsida, för då lär den nog dyka upp där. Och för övrigt kan jag säga att hela enkäten kommer också finnas på vår hemsida, så ni inte bara behöver lyssna och titta, utan ni kan se alla svaren ordagrant, så ni förstår att vi citerar helt korrekt här.
0: Ja.
1: Okej, ska vi gå vidare med Liberalerna här då? Vi pratar alltså om bistånd. Liberalerna säger att humanitärt stöd behövs. Det är bra att regeringen trappat upp nödhjälpen till Gaza under konflikten, men behövs också kontroll över var pengarna hamnar. Inga svenska eller europeiska skattemedel ska kunna gå till hatpropaganda, antisemitiska läromedel eller organisationer med kopplingar till terrorstämplade grupper.
0: Ja, och det är det som är grejen. Det finns inga sådana organisationer. Mm. Som, alltså, i Gaza har det blivit väldigt tydligt. Mm. Även organisationer som inte är arabiska, alltså FN-organ, utöver UNRWA, de måste ju operera i Gazaremsan med Hamas eller en annan terrororganisations godkännande. Mm. Och de organisationerna stoppar in sina infiltratörer i de här organisationerna.
1: Men rent humanitärt stöd? Ja, men livsmedel? Alltså det som, för vi vet ju alla att den palestinska befolkningen i Gaza kan inte leva utan att det kommer in livsnödvändiga livsmedel, el, vatten, allt man nu behöver. Hur ska man hantera det?
0: De lever i stort på bistånd. Mm. Så är det. Alltså, det har ju blivit en enorm svart marknad för bistånd. Mm. Om du tittar på filmer som palestinierna själva lägger upp från Gaza även nu, så kan du se liksom stora fester, du kan se fräscha gym med helt ny utrustning, du kan se kaféer som hade platsat i vilken västerländsk huvudstad som helst, restauranger och så vidare och så vidare. Mm. Och det är därför att det här biståndet kommer in, det beslagtas av korrupta terrorister som sitter i ledande position. De säljer det dyrt till civilbefolkningen. Det här är ekonomin. Alltså den palestinska saken brukar jag säga är världens största pågående välfärdsbedrägeri. Det var det.
1: Det var det. Mm. Vi tar Moderaterna då. De slår sig lite för bröstet här då. Att den moderatledda regeringen har genomfört en omfattande omläggning av biståndet. Biståndet till palestinierna fungerar bättre idag. Jag antar att de syftar på att UNRWA-stödet är borta. De De säger inte det rakt ut. Men det kommer ju en fråga, kan jag avslöja sen då, om stödet till UNRWA bör återupptas. Det är nästa fråga. KD säger att de drev på framgångsrikt för att pausa utvecklingsbiståndet. Det är väl efter 7 oktober då, skulle jag tro. För att säkerställa att svenska skattepengar inte finansierar terrorism, korruption eller propaganda som gör det antisemitism och hat. Humanitärt bistånd i Gaza ska ges även i fortsättningen, men var förenat med höga krav på transparens, ansvarsutkrävande och oberoende granskning. Bistånd får aldrig bidra till att legitimera eller finansiera verksamhet som motverkar fred och samexistens.
0: Och här har du ju då problemet att även partier till höger är fast i den här idén att bistånd på något sätt skulle främja fredlig samexistens. Det finns ingenting som tyder på det. Efter decennier av misslyckad biståndspolitik. Det finns inget som tyder på att det här funkar. Vid det här laget har vi skickat in så mycket livsmedel i Gaza så att en stor del av befolkningen är överviktig. Vi borde lägga till Ozempic bland den här humanitära nödhjälpen vi skickar till palestinierna. Men SD då?
1: De säger att det har varit allt för dålig kontroll på bistånd. I allt för många fall har det gått till organisationer som bland annat har terrorkopplingar och gynnar antisemitism. Sverigedemokraterna och regeringen har reformerat biståndet och utarbetat en reformagenda för att ta tag i bland annat dessa frågor. Jag vet inte vad det är för reformagenda, måste jag säga.
0: Alltså, de la ju ner 400 miljoner i stöd till UNRWA.
1: Det är sant.
0: Och sen så dubblade de biståndet till palestinierna till 800 miljoner.
1: Yes.
0: Och eftersom allt bistånd, pengar är fungibla som sagt, på något sätt främjar terrorism, så
1: är det saksamma.
0: Ja, och det bästa vore ju helt enkelt om man avvecklade allt bistånd, inte bara till palestinier utan i allmänhet.
1: Då kommer vi till UNRWA då.
0: Ja.
1: Fråga 4. Bör svensk stöd till UNRWA återupptas? Och det här är ju en klar skiljelinje. Det här kanske blir de tydligaste skiljelinjerna. Vänsterpartiet, ja. Och de säger att de har föreslagit ett kraftigt ökat svenskt bidrag på 1 miljard just till UNRWA. För de är en oumbärlig aktör för att kunna ge humanitärt stöd och grundläggande samhällsservice. Och de vill också stärka det långsiktiga utvecklingsstödet.
0: Så utöver,
1: till, utöver 1 miljard till civilsamhälle och arbete för mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter. Inte överraskande.
0: Nej. Det här är ju stöd till terrorism. Och det är ju inte så konstigt att det kommer från Vänsterpartiet.
1: MP säger kortfattat ja.
0: Ja.
1: Återupptas svenskt stöd till UNRWA. S säger samma sak. Med lite fler ord. De vill återinföra det till UNRWA. De har bäst infrastruktur för bistånd till palestinska flyktingar. De säger också att Palestina bör vara ett prioriterat område för biståndspolitiken. De vill se en ny Palestinas strategi för att säkerställa ett långsiktigt bistånd till Palestina. Så de, ja, inte heller förvånande. Och Centern, de kräver, säger de till och med, att Sverige omedelbart återupptar sitt fulla kärnstöd till UNRWA. Och säger att deras uppdrag är ett direkt resultat av att en tvåstadslösning inte kommit på plats på över 75 år. Och UNRWA är oumbärliga för en massa saker här i flyktingläger i Gaza, Västbanken, Jordanien, Libanon och
0: någonstans Syrien. Här borde ju de ha ställt sig frågan, om de är så oumbärliga, hur kommer det sig att det inte har blivit en tvåstadslösning på 75 år? Längre än du och jag har levt.
1: Ja, man borde ställa sig den frågan. Och sen har vi då regeringen och SD som med lite olika ord säger egentligen samma sak. L säger att bistånd bör i första hand kanaliseras via andra FN-aktörer. De vill att UNRWA på sikt ska läggas ner och att verksamheten ska överföras till UNHCR, alltså det allmänna flyktingorganet inom FN. M säger att biståndet går genom andra FN-organisationer, UNICEF, UNDP, World Food Program. Och KD säger nej, det ska inte återupptas. Vi avslutade kärnstödet till UNRWA och omdistribuerade det. De menar att UNRWAs mandat, unika mandat, har bidragit till att permanenta snarare än lösa flyktingfrågan.
0: Det har de helt
1: rätt
0: i.
1: Det är väl huvudet på spiken där. Att de återkommande har kritiserat organisationen för allvarliga brister och säger till och med att Sverige bör agera inom FN för att avveckla UNRWA så snart det är möjligt. Det intressanta med detta tycker jag är ju att svenska politiker och partier säger ofta att vi ska samordna med EU. Här säger de ju inte det, utan nej, vi bör. Det tycker jag är intressant. Och de säger också att palestinska flyktingar bör omfattas av samma regelverk som övriga flyktingar i världen, UNHCR. SD är samma sak. Sverige bör verka för att avveckla UNRWA. SD säger att de har drivit i flera år och tryckt på regeringen för att stödet ska avbrytas och UNRWA avvecklas. Återigen. Så här har du liksom en klar skiljelinje mellan regering och opposition.
0: Och återigen SD bäst.
1: Mm. Ja, ja, i den här frågan är de absolut det. Sen kommer den här frågan om pay for slay som jag tog med för att jag tyckte det var intressant att se hur de skulle tolka frågan. Vad läser man in i den här frågan? Bör man sätta ekonomisk press på palestinska myndigheten för att stoppa belöningarna till terrorister och deras familjer, så kallad pay for slay? Och jag kan inte förstå hur man kan svara något annat än ja. För frågan är så tydligt ställd, tycker jag.
0: Och särskilt när de alla har påpekat att de inte vill att svenskt bistånd ska gå till terrorism. Mm. Och här går det direkt till terrorism. Mm. Och Mahmoud Abbas har sagt att han tänker inte avsluta pay for slay. Mm. Och han kan inte avsluta det politiskt, för då blir han dödad av sina egna väljare, helt enkelt. Mm. De vill ju ha belöningar till människor som har mördat israeler.
1: Alltså Vänsterpartiet här, de säger entydigt nej. Mm. Direkt nej. Vänsterpartiet anser inte att ekonomisk press såsom villkor att bistånd till palestinska myndigheten är rätt väg. Alltså det intressanta med svaren här från de flesta partier är att de kopplade till bistånd. Alltså frågan handlar inte om bistånd. Det är en allmän, det är en öppen fråga. Bör man sätta ekonomisk press på myndigheten för att stoppa belöningar? Jag kopplar inte till bistånd. De har valt att koppla det till bistånd. Vi ska inte bidra till det.
0: Nej. Men det är det här som är grejen.
1: Men om andra gör det ändå, om myndigheten gör det ändå, det är inte så många av partierna som tar ställning till det här.
0: Nej, men den är ju sammanblandad. Mm. Därför att det är vårt bistånd som går till pay for slay. Om inte direkt så indirekt. Därför att det frigör resurser som du kan använda för pay for slay.
1: Precis.
0: Så, ja.
1: Sen vet inte jag, Miljöpartiet svarar ju här att den så kallade martyrfonden lades ner av palestinska myndigheten i februari i år.
0: Men det har funnits indikationer på att utbetalningar gjorts på annat vis än dess.
1: Mm. Så de medger att
0: det fortfarande att det sker. Finns, ja, visst.
1: Känner du till detta att martyrfonden skulle
0: läggas ner? Mahmoud Abbas pressades för att lägga ner det här programmet. Mm. Så han gick ut och sa, nu lägger vi ner det här programmet. Och sen en vecka senare så tog han tillbaks och sa, nej, jag kommer aldrig någonsin sluta betala till våra martyrer. Mm. Därför att det var politiskt ohållbart för honom att säga att han skulle lägga ner det programmet. De kan inte lägga ner det. Det är en del av deras licens.
1: Socialdemokraterna, ja. Bistånd ska gå till att hjälpa civilbefolkningen, bla bla bla. Ekonomiskt stöd får aldrig utformas så att de belönar terrorism. Nej.
0: Nej.
1: Det låter bra. Ja. Centern är ganska likta. Ekonomiskt stöd ska alltid villkoras av krav på att principer om mänskliga rättigheter och demokrati och rättsstatens principer efterlevs. Ja. Ja.
0: Sen kommer L. De tycker att betala ut belöningar för terrordåd uppmanar till fortsatt konflikt, lidande och religiös extremism, och sådana betalningar bör inte förekomma. Men det gör de.
1: Men det gör det, ja. Precis.
0: M, självklart ska det ska upphöra. Framförallt ska det säkras att svenska skattepengar genom biståndet aldrig når något som har med våld eller terrorism att göra. Och sen så har vi hela den här då rapporten som påstår att det har med våld och terrorism att göra. KD, ja, Kristdemokraterna anser att det är oacceptabelt att palestinska myndigheten fortsätter att ge ekonomiska ersättningar till personer som döms för terrorbrott eller till deras familjer. Sådana system motverkar fredsprocessen, undergräver förtroendet mellan parterna och skickar fel signaler till den unga generationen. Sverige och EU bör använda sitt ekonomiska och diplomatiska inflytande för att verka för att dessa utbetalningar upphör. Och det enklaste sättet att göra det på, det vore att helt enkelt dra in biståndet. Men det gör de ju inte.
1: Nej.
0: SD, ja, det är oacceptabelt att denna verksamhet fortgår. Här finns ett behov av att sätta tydlig press på de palestinska myndigheterna.
1: Ja.
0: Ja. Återigen, tydligast bäst.
1: Ja, så är det. Absolut. Sjätte frågan är, bör Sverige flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem? V, väldigt många ord, men nej. Första ordet är nej, Sverige bör inte flytta, det sänder fel signal och försvårar arbetet för fred och långsiktig lösning och så vidare. Sveriges utrikespolitik bör bygga på folkrätten, stödja en förhandlad tvåstatslösning. Och de vill ju att, de säger faktiskt inte det här, att Jerusalem ska vara en huvudstad för båda staterna. Det gör en del andra, kan man säga. Det gör till exempel Socialdemokraterna. De säger ju att de vill naturligtvis inte heller att Jerusalem att man ska flytta ambassad, men de säger ju att Jerusalem är tänkt som en framtida huvudstad för både Israel och Palestina, och det säger Centern också. Men det gör faktiskt inte Vänsterpartiet, så frågan är vad de tycker.
0: Och Miljöpartiet vill inte heller flytta.
1: De säger bara nej. Bör inte flytta sin ambassad. Nej, väldigt kortfattade.
0: Men här tycker jag vi kan gå till regeringskonstellationen.
1: Det gör vi.
0: L. Liberalerna vill att Sverige ska ha en god relation till Israel, Mellanösterns enda demokrati, och på sikt placera vår ambassad i Israels faktiska huvudstad. Men det behöver ske vid ett lämpligt tillfälle.
1: Ja.
0: Vad detta lämpliga tillfälle är, det får vi inte veta.
1: Nej.
0: Man kan ju tycka att efter 7 oktober vore ett väldigt lämpligt tillfälle.
1: Ja.
0: M. Det är en fråga som kommer lyftas i ett bredare perspektiv och framförallt så EU-gemensamt som möjligt. Ja. De svär sig fria från allt ansvar. Mm. Kristdemokraterna, ja. Kristdemokraterna erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och verkar för en flytt av Sveriges ambassad från Tel Aviv till Jerusalem vid lämplig tidpunkt.
1: Som
0: någon gång i en avlägsen framtid. Mm. Och SD, ja, det här är en fråga som SD drivit under flera år och vi avser fortsätta driva denna fråga. Ingen tveksamhet där överhuvudtaget.
1: De är tydligast.
0: De vill flytta ambassaden.
1: Mm, absolut.
0: Inte vid en lämplig tidpunkt nu.
1: Mm. Mm. Så är det.
0: Så bäst igen.
1: Pang på rödbetan där. Sen vill jag ju ha en fråga om handeln också då. Bör Sverige verka för att EUs associeringsavtal med Israel pausas eller fryses? Och även här ser vi ju skillnader mellan regering och opposition. Vänsterpartiet, återigen, väldigt många ord, men svaret är ja.
0: Pausas.
1: Det ska pausas och på sikt hävas dessutom. Och de pratar om mänskliga rättigheter och folkrätt och så vidare, och att EU ska pressa Israel. MP, samma sak. Avtalet bör stoppas till Israel lever upp till artikel 2 i avtalet om respekt för mänskliga rättigheter. S, samma sak. Pausa, så länge, men där har man ett annat argument. Så länge landet inte följer ICJs utlåtanden. Som ju just är utlåtande. De tycker ju en massa saker.
0: Mm.
1: Ska man pausa varenda avtal med länder där det finns utlåtanden från ICJ, då får man hoppa fram och tillbaka i en massa handelsavtal med en massa stater.
0: Så är det.
1: Eller hur?
0: Mm-hmm.
1: Centerpartiet, de är lite hårdare här. De driver aktivt på för att associeringsavtalet ska pausas tills vi ser en reell förändring i Israels agerande i förhållande till folkrätten. De tycker att det är ett riktat och effektivt verktyg för att påverka Israel. Och vad säger vi om regeringssidan här då, Aron?
0: L säger nej, inte i nuläget. M säger att kommissionen, alltså EU-kommissionen, la fram ett förslag inför EUs medlemsstater under 2025, men det fick inte stöd. Moderaternas syn är att vi delar kommissionens bedömning, att det inte gagnar fredsprocessen att driva detta vidare, samt att det helt enkelt inte finns stöd i EU-kretsen för detta.
1: Men frågan vilket är vad de tycker.
0: Vilket är som att säga, vi tycker att det borde pausas.
1: Men har inte utrikesministern till och med sagt det?
0: Jo. Absolut, de drev ju på.
1: De säger inte det här.
0: De var ett av länderna som drev på för att det skulle pausas. Precis. Eller vårt land var ett av länderna, och det var ju Maria Malmer Stenegard.
1: Ja, men det säger man inte här egentligen.
0: Eller de enda som egentligen är emot här är nej. Kristdemokraterna, de motsätter sig att EUs associeringsavtal med Israel pausas eller fryses.
1: Och de kommer också in på att man tycker att BDS-rörelsen ska stämplas som antisemitiskt.
0: Ja, precis som
1: de
0: Tyskland
1: tar in det här,
0: och USA. Och SD säger nej, det är inte aktuellt och vi har motsatt oss detta. Det är snarare prioriterat för oss att utveckla samarbeten och handeln med Israel. Så återigen.
1: De är bäst i klassen på den här frågan också.
0: Ja.
1: Fråga 8. Hur ser ett parti på bilaterala relationer med Israel, inklusive till exempel vapenexport och vapenimport? Jag hade förstås kunnat prata om handel generellt. Men jag ville spetsa till det lite grann. Mm. Både du och jag vet ju att, att Sverige faktiskt importerar. Det finns en vapenimport från Israel. Och jag var lite nyfiken på, vet de om det? Inser de det? Och i så fall, betyder det någonting eller inte? Det var lite det jag var ute efter. Jag noterar i svaren att man pratar inte om annan handel här. Eller annan import-export. Man väljer enbart att fokusera på vapen eftersom jag nämner det. Jag tycker det är lite intressant.
0: Ja, nej, men det här är ju, alltså, som vanligt, vi är verkligen de som är ordrikast. De skriver uppsatser i varje fråga.
2: Ja.
0: Och de vill ju absolut inte ha vapenhandel.
1: De talar bara om vapenhandeln här. Ingen annan handel, inga andra bilaterala relationer.
0: Nej, nej.
1: Utan de talar bara om vapen. Och de säger också att man vill kalla hem Sveriges militärattaché. För Tel Aviv, det har de ju drivit ganska länge.
0: Och det här är ju något som skulle äventyra Sveriges säkerhet. Mm. Eftersom vi köper vapen från Israel helt enkelt.
1: Precis.
0: Ja, och sen Miljöpartiet. Ja, vad ska man säga? Det här är också väldigt ordrikt.
1: De nämner i alla fall att bilaterala relationer och diplomatisk dialog med Israel är viktiga att värna. Det var ju trevligt. Men
0: de vill stoppa svensk vapenexport till Israel och även införa ett regelverk för vapenimport. Så de hedgar sig lite där.
1: Precis.
0: För de vet antagligen att vi får in saker vi behöver helt enkelt från Israel. S... De vill ha det, helt enkelt. De vill bara kritisera den israeliska regeringens agerande när den bryter mot internationellt rätt.
1: De talar ju inte alls om import här.
0: Nej.
1: Noterar du det?
0: Ja.
1: De säger att vi har inte beviljat tillstånd för försäljning av krigsmateriel till Israel sen 50-talet. De talar ingenting om import. Det är intressant ändå.
0: Ja, man väljer bort verkligen. Det. Mm. Och det är väl för att de vet att den förekommer.
1: De vet att den förekommer och de vill egentligen värna den.
0: Ja, så är det. Och sen C. De erkänner att det finns ett visst beroende inom den svenska försvarsindustrin av krigsmateriel från israeliska vapenföretag. Och de skriver också att försvaret av Sverige är alltid prioriterat. Men sådana tillstånd behöver ses över och bedömas noga från fall till fall. Det är lite intetsägande, men de vill fortfarande ha israeliska vapen.
1: Ja.
0: Något att tänka på där ute för alla er på vänstersidan som funderar på att rösta på C. Inte ett bra alternativ för er. L, de är vänner till Israel, skriver de, och vill ha nära och normala relationer. Och då tycker de att Sverige ska som princip kunna exportera försvarsmateriel till demokratier, och Israel är Mellanösterns enda demokrati. Demokratier måste kunna försvara sig, särskilt när auktoritära stater rustar upp, och varje prövning görs av ISP enligt svensk lag och EUs regelverk. Så på importsidan är Israel en ledande innovatör inom försvarsteknik, och Sverige bör kunna köpa israelisk materiel när det stärker vår förmåga och Europas avskräckning mot Ryssland.
1: Det var väl så att den här riksdagsledamoten Joar Forssell gick ut, det var ett tag sedan nu, men sa att vi måste köpa material, vi ska ha import av israeliska vapen, sa han helt enkelt. Jag vet inte om han la motion om det, blev lite liv inom Liberalerna tror jag, och absolut inom regeringskonstellationen.
0: Alltså Israel,
1: han uttalade sig som en enskild riksdagsledamot.
0: Israel har just sålt delar av Iron Dome till Tyskland just för missilförsvar. Och det behöver ju alla EUs länder. Speciellt om vi då inte ska befinna oss under amerikanskt kärnvapenparaply. Och USA vill också ha en Iron Dome, därför att framtidens krigföring är missiler, drönare, raketer. Ja, och då måste du kunna försvara dig mot just det. Och Israel ligger långt fram i den teknologin.
1: Så är det. Moderaterna, väldigt kortfattade, de är positiva till bilaterala relationer med Israel, det var ju trevligt. Och sen hänvisade de också till ISP då för export, de pratar inte alls om import, de vet mycket väl vad de svarar naturligtvis. KD och SD är ju de mer positiva här. KD pratar om demokratihänsyn, säkerhetspolitiska hänsyn, Israel är Mellanösterns enda demokrati, central aktör för regional stabilitet. Det var trevligt uttryckt.
0: Verkligen.
1: Tycker jag.
0: Jag vet inte ens om det är sant. Men, men det är också en region där det inte förekommer särskilt mycket stabilitet. Nej. Ska också sägas.
1: Det är sant.
0: Och jag är ju inte en sån som tror att om Israel försvann så skulle Mellanöstern plötsligt bli fredligt, demokratiskt och stabilt. Utan snarare tvärtom.
1: Nej, men visst är det.
0: Så de kanske har någon sorts stabiliserande effekt i en extremt instabil region.
1: Så kan det vara.
0: Ja.
1: Ja, de är positiva till bilateralt samarbete även inom försvarsmaterielområdet. Och SD vill utveckla bilaterala relationer inklusive handel med krigsmateriel. Det skulle gynna både Sverige och Israel.
0: Ja. Inga konstigheter där.
1: Inga konstigheter där, nej.
0: Och sen så kommer vi till en intressant fråga. Bör det svenska erkännandet av staten Palestina återtas?
1: Ja.
0: Och här kan man väl säga att i princip alla partier utom ett säger nej. Mm. Det bör inte återtas.
1: Det bör inte återtas. Vänsterpartiet återigen en uppsats. Men, och de lägger till att man ska ha en demokratisk, livskraftig palestinsk
0: fri,
1: stat.
0: Fri, demokratisk och livskraftig.
1: Inom 1967 års gränser, sida vid sida med Israel i enlighet med folkrätten. Många ord, men det är det. Miljöpartiet säger väldigt enkelt nej. Socialdemokraterna säger att det är en viktig del i en framtida fredlig tvåstatslösning med erkännandet av Palestina. Centern stödjer erkännandet. Det är ett uttryckt för stöd till en förhandlad tvåstatslösning. L
0: säger nej, punkt.
1: L säger nej, punkt. Och M säger nej, fast de beklagar att det gjordes på det sätt som det gjordes.
0: Av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.
1: För det har
0: regeringen.
1: Inte lett till något positivt. Men de vill samtidigt inte göra någonting åt det. Ja.
0: Nej, och sen KD är intressanta. Därför att de menar att erkännandet strider mot folkrättens grundläggande kriterier. Och det är helt korrekt till alla de här vänsterpartierna som pratar om folkrätt. Mm. Montevideo-konventionen förutsätter framförallt tre saker för att du ska kunna erkänna ett land. Och det är våldsmonopol, egna gräns, kontroll över de egna gränserna och en sammanhängande regering. Och palestinierna har inte en sammanhängande regering. Mm. De har inte kontroll över sina egna gränser och de har inte våldsmonopol på sitt eget territorium. Så det Palestina som erkändes 2014 av sossarna uppfyllde inte folkrättens krav på erkännande av en stat.
1: Sen så fanns det ju andra saker också här, så hur beslutet togs naturligtvis.
0: Ja,
1: ingen intern debatt, ingen utrikesnämnd, ingenting annat.
0: Ingen konsekvensanalys.
1: Ingen regeringens deklaration. Så det,
0: och som Daniel Schatz säger, som har forskat om det här, ingen vet egentligen hur det här gick till. Det är ingen som vill ta ansvar för det här beslutet. Men sen ligger KD till varför de inte vill ta tillbaka erkännandet, och det är: vi vill inte bidra till en ordning där permanenta utrikespolitiska beslut som tas av en kommande regering inte respekteras längre fram. Exempelvis en framtida flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem. Det är ett bra argument. Alltså, det finns två bra argument för att Sverige inte ska återta erkännandet. Ett, det skulle skada Sveriges anseende som pålitligt land som kan stå för sina utrikespolitiska beslut. Det är ett bra argument. Alltså, har vi fattat ett beslut och gått ut och sagt vi erkänner den här staten även om det hela går väldigt märkligt till och i uppenbar strid med folkrätten. Nu har vi gjort det och då står vi för det. Det kan man förstå. Man kan också förstå den inrikespolitiska realiteten, att om du börjar mixtra med den här typen av beslut, då kan motståndarsidan mixtra med dina beslut i framtiden när de får makten. Så båda de...
1: Det förutsätter att du litar på att att det funkar så. Alltså att så de andra reagerar som du. En helt annan sak än det vi talar om nu är ju exemplet med när den förra borgerliga regeringen ville öppna upp anställningen av vissa generaldirektörer och landshövdingar och andra för att vem som helst skulle kunna söka. Mm. Det skulle inte kunna utpeka någon gammal politiker som skulle få en tjänst bara sådär. Och så gick man ut med ett offentligt förfarande, ansökningsförfarande, vilket alla tycker var jättebra. Men när Socialdemokraterna tog över så tog de ju bort det igen.
0: Ja.
1: Vilket ledde till, ja,
0: Ja, absolut. Så är det ju.
1: Så det bygger ju på att alla är med på det, vilket man kan
0: fatta. Ja, men borgarna har ju en tradition i Sverige av att uppföra sig så som de vill att motståndarna ska uppföra sig. Och motståndarna skiter i det. Sen har vi SD. Rakryggat som vanligt. Ja, vi vill att regeringen ser över och möjligt återkallar erkännandet av Palestina. Erkännandet var förhastat och det är tydligt att Palestina inte lever upp till kraven för att kunna erkännas som en självständig stat. Mm. Kort, koncist och korrekt.
1: Väldigt tydligt.
0: Så har vi fråga nummer 10.
1: IHRA. Och du förstår naturligtvis vad jag var ute efter där. IHRA är ju den här internationella definitionen av antisemitism.
0: Eller som vi ska använda ordet, har varit med och tagit fram.
1: Som Sverige har varit med och tagit fram. Och då kan man ju tänka sig att alla borde svara ja. Det handlar om hur man definierar antisemitism. Och min poäng med att ta med är naturligtvis att det finns punkter som hänvisar till hur man behandlar Israel som ett tecken på antisemitism.
0: Ja,
1: som finns med i den här definitionen. Det finns flera punkter kring detta.
0: Och här får vi alltså en... Svaret från Vänsterpartiet är en Tolstoj-lång roman.
1: Den är extremt lång.
0: Inleder med Vänsterpartiet har inte valt att ställa sig bakom IHRA-definitionen av antisemitism i sin helhet. Mm. Så de står bakom en del av den, men inte hela. Och det är för att de är ett antirasistiskt parti och de förbehåller sig rätten att hetsa mot judar via Israel.
1: Skriver de verkligen så?
0: Alltså jag översätter. Yes. Okay. Därför att det är väldigt långt.
1: Ja, det är väldigt långt.
0: Det är väldigt långt. Men de vill ju hellre ställa sig bakom den så kallade Kairos-deklarationen mot antisemitism, som alltså inte ska blandas ihop med Kairo-deklarationen om muslimska universella rättigheter. Men i princip så vill de kunna kalla Israel för nazister, så att alla ska kunna se judar utanför Israel som nazister, så att man ska kunna döda alla judar. Därför att det är legitimt att döda nazister. Så nu sammanfattar jag det de inte särskilt illvilligt, även om de själva inte skulle erkänna att det är så är det ungefär det de kommer fram till där.
1: Det är ju kopplingen till att visst uttryckt hat mot Israel är antisemitism. Att kritisera israelisk politik går alldeles utmärkt. Det gör en stor del av israelerna också. Men det är ju Israel som är problemet för Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: Till skillnad från alla andra partier. Och det är en lång, lång text, som du sa. Den kommer att finnas på hemsidan för er som vill studera detta noga, för er som orkar det. Men
0: kortfattat så kan man ju säga att Vänsterpartiet tycker att sionism är fel, för sionism är judisk nationalism. Mm. Samtidigt så tycker de att palestinsk nationalism är helt okej. Okay. Och det här är ju någonting som inte går ihop. Du kan ju respektera någon som säger jag är antisionist därför att jag är antinationalist. Jag tycker inte det ska finnas nationer.
1: Precis.
0: Det är ju konsekvent. Det gäller alla nationer lika. Då kanske man inte ska kalla sig antisionist utan bara antinationalist. Mm. Men om du är antisionist, alltså emot det judiska folkets rätt att ha ett eget land med självbestämmande i, då kan du inte i den logiska konsekvensens namn vara för ett palestinskt land där palestinierna har självbestämmande över sitt eget öde, därför att då stöder du en sorts nationalism men inte en annan sorts nationalism, och du är svaret skyldig varför. Mm. Och om skälet är någonting annat än för att jag hatar judar, då ljuger du för dig själv och andra.
1: Alla som tittar och lyssnar kan ju välja att kontakta Vänsterpartiet och fråga vad de egentligen tycker. Så
0: absolut.
1: Kanske ni får någon utläggning här. Alla andra partier, Miljöpartiet, vi står bakom den och de satt ju också med i regeringen. S, ja, de är naturligtvis, det var de som la fram den. C, samma sak. Konstaterar att antisemitism är ett allvarligt och växande problem. Det är oacceptabelt att judiska barn inte vågar gå till skolan och synagogan måste bevakas som belägrade platser. L, kortfattat ja. M, kortfattat ja. KD, ja. Och de lägger också till att uppmärksamma den antisemitism som torgförs under parollen Israelkritik eller antisionism, men som används för att kollektivt angripa judar bakvägen.
0: Mm-hmm.
1: Så de är väldigt tydliga här, KD. Och SD kortfattat ställer sig bakom definitionen.
0: Inga konstigheter.
1: Inga konstigheter.
0: Nej.
1: Ja.
0: Sen då fråga 11. Ytterligare en uppsats från Vänsterpartiet. Vilka är de främsta förändringarna som måste till för att relationerna mellan israeler och palestinier ska bli bättre och fredligare? Jag vet ju vad jag tycker. Men Vänsterpartiet, för att sammanfatta den här väldigt långa harangen, så kan jag bara citera den här meningen. En central förutsättning för detta är att Israels ockupation av palestinska områden upphör. Det sammanfattar hela deras ståndpunkt, kan man säga. De lägger allting på Israel och ingen skuld på palestinierna. Mm. I enlighet med...
1: Man kan dessutom ställa sig frågan, ofta hamnar man ju där med en del partier i alla fall, att ockupation ska upphöra, samtidigt som de säger att man ska förhandla. Och när de säger ockupation måste upphöra, då hänvisar de nästan alltid till Västbanken, eller Judén och Samarien, hela området, östra Jerusalem och Gaza. Mm. Allt detta ska upphöra. Men man ska samtidigt förhandla. Man kan ju fråga sig vad förhandlingar ska vara till för om man redan har bestämt.
0: Ja, alltså min åsikt efter 7 oktober är att det kommer inte bli någon palestinsk stat. I Gaza så kommer det säkert bo kvar Gazabor. Jag tror att israelerna kommer kämpa mot Gazaborna i generationer framöver. När det gäller Västbanken så tror jag att det vore bra om man gjorde som den här Moshe Kedar i Israel, en av Israels främsta arabologer, tycker, att Västbanken får delas upp i olika emirat. Jag tror det är 8 emirat han tycker sig se. Så varje stad blir ett eget emirat. De får ha egen valuta, de får ha egna pass om de vill. Men han tycker inte att det palestinska folket har gjort sig förtjänta av en stat. Och det tror jag att de flesta israeler nu, från vänster till höger, tycker. Att de ser ingen möjlighet de närmsta 500 åren för att det ska komma en uppstå en palestinsk stat. De vill inte medverka till det. Och palestinierna...
1: Men det ser man också när man tittar på... Nu ska ju israelerna ha val i slutet av oktober. Tittar man på vad partierna talar om, så det är inte ens en fråga på agendan.
0: Nej, så är det. Mm. Utan det handlar om andra saker.
1: Miljöpartiet säger precis samma sak. Det som behöver göras är att Israels illegala ockupation och bosättningar upphör. Att annekteringen av palestinsk mark stoppas. Och palestiniernas rätt till självbestämmande respekteras. Ord och inga visor. En fredligare relation kräver att folkrätten får praktiska konsekvenser. Det handlar bara om vad Israel ska göra. Ja. Det finns inget ansvar på någon annan sida. Sostarna, intressant nog, inleder med att säga att Hamas och andra terroristorganisationer måste lägga ner sina vapen eller avväpnas. Och demokratin i de palestinska områdena stärkas. Det är ändå intressant att det är den första meningen i svaret här.
0: Ja, men det är ju också osannolikt.
1: Ja, men vi får
0: alltså ge dem... I princip, det som hände 1947-48 var ju ett folkutbyte. Det fördrevs en del palestinier. Många palestinier flydde. Men upp till 1 miljon judar var ju tvungna att fly och fördrevs från den arabiska världen och Nordafrika.
1: Den här boken?
0: Ja. En stor del av Israels judiska befolkning, den största delen, kommer från Mellanöstern och Nordafrika och är mörkhyade sefardiska judar. Och det problemet med den här folkutbytet är att det i stort var ensidigt folkutbyte. Det är dags för arabstaterna att ta sitt ansvar och integrera sina palestinska bröder och systrar i de egna befolkningarna.
1: De är förstås helt ointresserade av det.
0: Ja, det är klart att de är det. Men det är vad som måste ske om det ska bli fred. Därför att Israel kommer inte försvinna. Det är ett kärnvapenbestyckat land. Och det är ju bara att titta på Nordkorea. Det är väldigt svårt att komma åt Nordkorea. Så kommer det vara med Israel. Även om det fullständigt isoleras från omvärlden. Mm. Så kommer det finnas kvar väldigt länge. Mm. Alternativet är termonukleär katastrof.
1: Centerpartiet har också en lång harang här faktiskt. De har många punkter. De anser att det behövs en förhandlad tvåstatslösning, slut på illegala bosättningar, att Hamas avväpnas, en reformerad och demokratiserad palestinsk myndighet, brett regionalt stöd. Det är de första som nämner det, alltså att Gulfstat och arabvärlden måste komma in här på något sätt. Full respekt för folkrätt och ingen straffrihet, det handlar förstås om Israel och ICJ och ICC. Och återuppbyggnad och humanitärt stöd till Gaza. Och så kommer UNRWA in där också då, som är väldigt viktigt.
0: Och åtminstone 80% av de här punkterna som låter bra på pappret. Eller när man säger om i Sveriges riksdag. Det är ju som att säga, nej, men jag tycker att My Little Pony ska ha ett eget land på planeten jorden. Det är ju väldigt verklighetsfrånvänt. Alltså, och jag kan bara tänka mig att ingen av de människorna som formulerar det här någonsin har varit i Mellanöstern.
1: Nej.
0: Därför att då säger man inte sådana här saker. Hade de sagt det här direkt till araberna och araberna svarar, ja, de kommer ju antagligen le och smickra dem med vilket bra förslag och sådär. Därför att det är en del av arabisk kultur. Men de tänker ju inombords, you're fucking batshit crazy man. Mm. Det här kommer ju inte hända, det fattar du ju själv.
1: Men det är ju en del av det grundläggande problemet innan väst ska försöka förstå det här, att vi sitter med västglasögon, ja, som vi nämnde lite innan. Vi kan alltid prata, vi kan alltid komma överens, alla vill alltid varandra väl, vi är lite osams men sen pratar vi och kommer överens. Ingen är riktigt nöjd för det är en kompromiss, men vi lever med det. Det är de glasögon man har på sig och tror på. Man förstår verkligen inte hur det funkar i den här delen av världen, att det bara handlar om att vara väldigt stark och inge en viss skräck i den andra sidan, att visa att man är stark. Det är alltså, det handlar om.
0: Vi har ju en värld som är väldigt materialistisk i väst. Vi tänker ju att om vi skapar välstånd, det vill säga pengar, så gör det ju ingenting om vi inte alltid får vad vi vill ha, så länge vi båda får mer än vad vi redan har. Men arabvärlden bygger ju på heder och skam. Heder är viktigare än pengar. Och en kompromiss är ett tecken på svaghet. Precis som du säger, styrka är allt som räknas. Så det här är väldigt verklighetsfrånvänt bara.
1: Liberalerna, de kommer in här och säger att de har ända sedan 1969 förespråkat en tvåstatslösning. Det visste jag faktiskt inte. Och det kommer vi fortsätta med. Det handlar om demokrati, dialog, handel och samarbete och så vidare. Inte så mycket att tillägga där. De understryker att Hamas kan då inte tillåtas vara vid makten. M, väldigt kort. Det som krävs är att alla våldsamma attacker upphör. Man säger inte vilka attacker man syftar på. Och att Hamas måste avväpnas. Okej. KD stöder en framförhandlad tvåstatslösning. Två fria demokratiska stater, fredligt sida vid sida, erkända säkra gränser. Hamas avväpnas, terrorhandlingar upphör. Men de säger också att palestinska institutioner reformeras i demokratisk riktning och så vidare.
0: Bekämpa korruption, antisemitism och uppvigling till våld.
1: Och även SD är inne riktigt på lite på samma linje. Att det som krävs är fredsförhandlingar där det ställs krav på inblandade parter. Där dessa är beredda och ges möjlighet att kompromissa. Ja, man ska förhandla och komma överens.
0: Ja.
1: Ganska lika varandra där.
0: Precis. Och bara låt mig vara klar och tydlig. Enda sättet för att det ska bli fred är att ena parten vinner på ett övertygande sätt. I kinetisk krigföring. Det vill säga, eftersom Israel är den största militärmakten så borde vi i västvärlden sluta hålla dem tillbaka. Och låta dem besegra Hamas grundligt och för evigt. Så att araberna ser att det inte är någon idé. Därför att Israel är starkaste parten.
1: Det här tycker ingen av partierna då alltså?
0: Ingen.
1: Det är Aron Flams parti som tycker det.
0: Ja, jag bara säger vad som kommer krävas.
1: Ja. Fråga 12 handlar om Iran. Iran finansierar, beväpnar och utbildar terrorister i Mellanöstern och i övriga världen. Hur bör Sverige och EU agera för att förändra detta? Där hade jag ju hoppats att någon skulle säga någonting om Israel också. Det tyckte jag att jag kunde förvänta mig. Men jag noterar att faktiskt ingen, tror jag, gör det. Utan här är återigen en enorm uppsats, nog den längsta uppsatsen hittills från Vänsterpartiet. Och alla säger ju liksom
0: Men jag förstår varför Vänsterpartiet skriver så mycket i den här frågan. där det låter bra. Det låter bra. Men vi ska ju också veta att det här är ju de som har fördömt Israels och USAs ansträngningar för att befria den iranska befolkningen från IRGC och islamisternas förtryck. eller för den delen USAs ekonomiska blockad. Och det här är ju åtgärder som faktiskt har en chans att förändra Iran till det bättre. Alla andra sätt har prövats sedan 1979 när de tog makten. Inget har lyckats, ingen diplomati har lyckats, och dessutom så är det här ett parti vars väljare går med den islamiska republikens flagga i demonstrationståg i Stockholm, Göteborg, Malmö, över hela landet och i västvärlden. Så vad deras väljare tycker är nog helt annat än det här. De tycker ju att Iran leder motståndets axel mot väst, basically.
1: Återigen säger jag till er som tittar och lyssnar, det här kommer finnas på vår hemsida. Det är en lång uppsats från Vänsterpartiet. Och de kommer in på att stärka det iranska civilsamhället. Hur det ska gå till kan man verkligen undra som det ser ut. De är mot våld naturligtvis och bombningar och liknande. MP tycker att Sverige och EU ska upprätthålla skärpa sanktioner. Socialdemokraterna, ja, Iran kontrolleras av en auktoritär regim. Ja, det är sant. De vill att EU ska terrorlista det islamiska revolutionsgardet. Och det togs väl en sån... ett sånt beslut i riksdagen, tror jag. Enhälligt, tror jag till och med. Det var. Centerpartiet har återigen en väldigt lång lista. Också terrorlista. Ja, det är sant. De vill att EU ska terrorlista det islamiska revolutionsgardet. Och det togs väl en sån... ett sånt beslut i riksdagen, tror jag. Enhälligt, tror jag till och med. Det var. Centerpartiet har återigen...

0: nätverk och så vidare. M, mycket kort. De är korta i de flesta frågor. Alla former av terrorism måste bekämpas. Irans destruktiva påverkan både regionalt och globalt måste motverkas. Jag tror ingen säger emot det. De säger inget om vad de vill, eller hur, eller
1: nej,
0: vad.
1: Nej, de vet inte.
0: KD inleder ju ändå med att säga att Sverige måste agera kraftfullt mot Irans säkerhetshotande verksamhet på svensk mark. Det är första partiet som nämner det. Att iranska säkerhetstjänster har använt kriminella nätverk i Sverige, bedrivit underrättelseverksamhet mot oppositionella, riktat hot mot judiska och israeliska intressen. De nämner ändå detta.
1: Mm. Och sen så vill de då fördöma det.
0: Sen
1: tack
0: vill
1: så
0: de fördöma
1: mycket.
0: Det. Vi uppskattar det efteråt.
1: Ja,
0: men de nämner det. Och det är ingen annan som har gjort det trots allt. EU måste göra någonting här.
1: Ja, EU måste bygga. Det här är viktigt. Ja. EU måste bygga upp en förmåga för att kunna bemöta hoten från den iranska regimen. Och det är viktigt därför att varför saknar EU och dess medlemsländer förmåga att bemöta hoten från en medeltida regim i Mellanöstern? Det är ju helt sinnessjukt att vi som påstås bo i den industrialiserade världen inte har militär kapacitet nog att känna oss trygga från en skitregim. Det är helt otroligt faktiskt. Så egentligen så är det här ett erkännande på ett misslyckande.
0: Det är bra. Ja, så de vill att det ska inrättas en strategisk kommunikationsenhet inom EU. Ja, och SD, de fortsätter egentligen på den förra frågan här och säger att det ligger i hela fria världens intresse att så gott det är möjligt enas i tuffa åtgärder. Det verkar väldigt svårt att enas.
1: Men sen så avslutar de på ett bra sätt. När ett gemensamt förhållningssätt inom EU inte är möjligt med exempelvis unisona sanktioner gentemot Iran, så bör Sverige som nation inte ha en betydligt tuffare hållning och driva på övriga länder.
0: Och det är, där avviker de från, eller jämfört med de andra. Då går vi lite före, kan man säga. Sista frågan är...
1: Näst sista.
0: Ja, den sista är ju mer, har ni några kommentarer? Men okej, jag köper det. Ja. Den här frågan, står ett parti bakom ramavtalet mellan Israel och Libanon som syftar till att få bort Hezbollahs inflytande i Libanon? Där har Vänsterpartiet, verkar inte som de har någon åsikt, de måste ha tagit ställning. Men de är i grunden för avväpning av Hezbollah, det var ju också trevligt då. Och sen är det allmänt om folkrätt och mänskliga rättigheter och Gaza kommer in igen. Där då, MP, positivt att initiativ tas för att få slut på konflikten mellan Israel och Libanon. Jag brukar ju alltid säga att det är ingen konflikt mellan Israel och Libanon. Libanon är ockuperat av Hezbollah och det är Hezbollah som Israel har en konflikt med.
1: Men innan dess så var de ockuperade av Syrien.
0: Ja.
1: Så det har ju i praktiken varit så att Libanon har aldrig riktigt varit sitt eget land.
0: En märklig statsbildning.
1: Ja.
0: Och sen så kommer de till FNs säkerhetsresolution 1701.
1: Och det är ju intressant.
0: Den är 20 år gammal.
1: Ja, för det är ju den Israel med sin krigföring i Libanon nu försöker upprätthålla. Ja, de försöker driva tillbaka Hezbollahs väpnade styrkor bakom Litanifloden.
0: För den resolutionen säger ju att Hezbollah ska avväpnas och ta sig från militärmakt i Libanon. Så att det är intressant att MP nämner det. Ja, är det så mycket mer att säga här, tycker du?
1: S är positiva till avtal som kan bidra till fred och minska inflytandet från Hezbollah. Centerpartiet välkomnar vapenstilleståndet mellan Israel och Libanon och stödjer intentionen att reducera Hezbollahs militära inflytande. Vilket i praktiken betyder, jag tror inte de inser det, men det betyder i praktiken att de ställer sig bakom Israels krigföring i Libanon.
0: Men det inser de inte.
1: Ja, för nej, det säger de inte. För de fortsätter. Den libanesiska militären måste ges förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag söder om blå linjen. Och Unifils närvaro är viktig för stabiliteten. Det är ju bullshit. Unifil har funnits där hur länge som helst. Det enda som har hänt är att Hezbollah har kunnat bygga upp likadana terrortunnlar som Hamas i Gaza.
0: Ibland i närheten av Unifils
1: precis bredvid, så här, några hundra meter ifrån. Och kunnat bygga upp enorma vapendepåer riktade mot Israel. Och det är de Israel nu har slagit ut till stor del och fortsätter slå ut när det så krävs. Alltså de har inte riktigt förstått

0: Det är den här övertron på FN som alla svenskar går och bär på. Mm. Ett arv av socialdemokratin.
1: Det har varit så länge.
0: L, de är för ramavtalet. Moderaterna står bakom avtal som leder till fredlig utveckling. Antar alla avtal i hela världen som gör det. KD, ja, Kristdemokraterna välkomnar ramavtalet om det minskar Hezbollahs militära och politiska inflytande, stärker Libanons suveränitet och skapar stabilitet vid Israels norra gräns. Avtalet är ett första steg i ett viktigt arbete för ett framtida fredsavtal mellan länderna. Korrekt. SD, vi ser positivt på detta avtal och det är mycket viktigt att Hezbollahs inflytande i Libanon minskar. Och då har vi bara den sista frågan. Kommentarer till enkäten.
1: Ja, jag ville bara ha en öppen fråga i slutet.
0: Ja.
1: Vill ni tillägga något eller inte? Och det har väl faktiskt alla utom Moderaterna gjort. De hade inget att tillägga.
0: Nej.
1: Nej, inte vänstern heller. Nej, faktiskt.
0: Vänstern fick skrivkramp när vi kom till kritan.
1: De hade slut på bläcket. Ja. De hade skrivit så långa uppsatser. Ja, det är inte så mycket att säga. Alltså, MP vill betona att de står bakom en tvåstadslösning. S, Sverige ska verka för långsiktig fred och en tvåstadslösning.
0: Mm.
1: Centern, utrikespolitiken vilar på folkrätten som universell grund. De skriver, det var ju snällt av dem också, att de fördömer Hamas terrorattack utan reservationer. Vi är väldigt tacksamma för det. Men de säger också att den nuvarande regeringens politik strider mot internationell rätt. L vill understryka två saker. Att de vet av de första partierna i Västeuropa att förespråka en tvåstadslösning, att de står fast vid den.
0: Mm.
1: Och det andra är att det som händer i Mellanöstern får konsekvenser här hemma. Antisemitismen har vuxit sig starkare. Och det, de kopplar ihop detta då, att det är viktigt med kampen mot antisemitism. KD, ja, står upp för Israels rätt att försvara sig, skydda civilbefolkning. Och de vill se en framtid där även palestinier kan leva i frihet, säkert och självbestämmande. Oro för växande antisemitism i Europa och Sverige, säger de, ungefär som L. Då.
0: Så problemet med KDs grej här, det är ju bara det att palestinierna själva inte verkar vilja leva i frihet, säkerhet. Så det, ja, det går ju stick i stäv med vad palestinierna vill då. Sen så har vi SD, och där vill jag läsa den mellersta paragrafen av vad de svarar. Omvärlden måste respektera Israels självklara rätt till självförsvar och erkänna att det judiska folkets utsatthet är en faktor som aldrig får förminskas. Israel är omgivet av diktaturer och utsätts ständigt för attentat av terrororganisationer som utgör ett permanent hot och vars uttalade mål är att utplåna Israel och dess befolkning. Sen lägger de till att det är klart att man måste kunna kritisera Israel för trafiksituationen i Tel Aviv. Men i övrigt har de inget
1: skriver
0: att tillägga.
1: De verkligen det?
0: Nej, men jag läser mellan raderna.
1: Du läser mellan raderna. Ja. Jaha du, och nu har vi gått igenom absolut allt. Och det här är nu det längsta poddavsnitt vi har haft och kanske kommer att ha. Men hur förvånad är du över svaren? Om man kokar ihop det här lite.
0: Det här är ju politikers svar liksom. Mm. Så jag är inte förvånad alls. Men det framgår ju... Jag hade ju redan bestämt mig för att i riksdagsvalet i alla fall rösta på SD det här valet för första gången. Annars hade jag ju röstat Medborgerlig Samling som ligger närmast mig. Men de har ju inte en chans att komma in. Så då blev det då SD. Förra valet röstade jag med i alla val. Tror valet innan dess också. Men det här stärker ju mig i min uppfattning att jag har rätt i att rösta på SD. Därför att de är klara och tydliga när det kommer till den här frågan. Och det här är en viktig fråga för mig.
1: Mm. Den viktigaste för dig, eller hur?
0: Nej, det är inte den viktigaste för mig. Även om jag tycker att det är en fråga som säger väldigt mycket om ett parti. Och därmed också hur den kommer agera i andra frågor. Det är en fråga om moralisk klarhet. Det viktigaste för mig är givetvis egentligen svenska frågor, alltså när det kommer till svenska val. Därför att det är här jag bor, det är här mina barn lever, det är här jag kommer vara tvungen att försöka fortsätta leva. Så då är ju då är det klart att det är andra frågor som räknas. Men det här är en fråga jag dessutom är rätt insatt i, så den är viktig för mig, absolut. Mm. Jag tror att den är viktig för hela västvärlden, därför att ställa sig bakom Israels rätt att försvara sig, som de borgerliga partierna ändå gör i de flesta fall, det är också rätten för oss att försvara oss i västvärlden. Mm. Därför att vi står inför samma typ av hot. Iran hotar även oss. Islamistisk terrorism kommer bli ett växande problem även här. Och det är inte som att vi inte haft problem med det hittills. Mm. Det har ju drabbat västvärlden i decennier också. Så jag tycker man kan se Israel som en förebild. De ligger före oss i utvecklingskurvan. Mm. De är ett litet land som har lyckats återta sig själv från i princip muslimsk imperialism. Och de står starka i det och de är trygga i sin nation, de är trygga i sin identitet, de är trygga i sin historia, och det är någonting jag önskar för oss västerländska nationer också.
1: Mm. Och det saknas, tycker du?
0: Ja, absolut. Mm. Det är en sak att vara självkritisk. Det säger jag inte att man inte ska vara. Det är klart att vi ska vara självkritiska. Men vi kan väl också försöka se det vi är bra på, som vi har gjort bra, och känna åtminstone ett modikum av stolthet för det. Mm. Och försöka bevara det i den mån det är möjligt. Eller utveckla det till och med, om man vågar drömma. Nu ska jag överlämna den här till dig. Tack. Så du kan lägga upp den på er hemsida.
1: Bra. Tack. Är det någon fråga du saknade?
0: Nej, eftersom det här handlade om ren utrikespolitik. Mm. Nej, annars hade det varit mer allmänt judiska frågan i Sverige. Ja, då hade jag nog gärna sett om demonstrationer, hets mot folkgrupp, kosherslakt, omskärelse. Mm. Ja. Islamism.
1: Mysiga frågor.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Men det här avsnittet kanske var långt nog som det var.
1: Det kommer att bli långt det här. Ja. Och, men jag tycker, ni som har tittat eller lyssnat, jag hoppas att ni har tålamod att vara med. Det går ju snabbspol eller köra lite högre hastighet. Ja. Så går det ganska snabbt ändå. Vi har val vart fjärde år. Det är en väldigt speciell situation, inte minst efter 7 oktober. Det är jätteviktigt för mig också, för MIF naturligtvis som organisation. Är det jätteviktigt hur Sverige ställer sig till Israel, till sionism, till Israels kamp mot de grannar som vill se Israel förintas. Så är det självklart för oss att det här är ett viktigt poddavsnitt. Tack för att du ville komma och gå igenom de här svaren med mig och komma med dina insiktsfulla kommentarer som alltid.
0: Tack för att jag fick vara med. Bra jobbat också med enkäten att orka skicka ut den.
1: Ja, det var det lilla jobbet. Det var att sammanställa det som var jobbet. Men tack ska du ha, Aron. Så med det så avslutar vi. Det här avsnittet publicerar vi alltså den 3 september. Ni har 10 dagar på er då tills valet och avgöra hur viktiga är de här frågorna för dig som tittar och lyssnar för att bestämma vad du ska rösta på. En sista sak som jag glömde säga i inledningen är faktiskt att vi börjar med någonting helt nytt den 16 september. Vi kommer ha direktrapporter från en ung kvinna som bor i Israel. En judinna som heter Lin som har gått på Aliyah, alltså flyttat till Israel. Hon är journalist och hon kommer varje onsdag att lämna en kort rapport, en aktuell rapport från Israel. Från den 16 september. Så det är något ni kan ta del av om ett par veckor. Så med det, tack för idag, Aron, och tack för att du har orkat titta och lyssna. Vi ses nästa vecka. Hej då!
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Imorgon så är det dags för ett hotspot-program.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Rune Backman, importfirma, rekord, raketlåtar, det är bara att välja. Vad du än vill så kan jag fixa det, jag har vad du än vill köpa att sälja. Vem är det? Är det Astor? Tjänare? Nej.

Då ska vi fortsätta med Örebro fria församling Strängmusik. Vi är och kämpar, och den är inspelad någon gång på 1960-talet.

0: Då ska vi fortsätta med en skiva från 1955, Guldgrävarsången, och det är Einar Ekberg som sjunger.
1: En gång i fjärran väst, vid Stilla havets kust, jag fann mig själv en sommardag. Mitt hjärta slog med last och snart med mod på strand jag stod. Jag tänkte gräva guld, bli rik och få det känt, men mina planer gick omkull och jag fick ej en cent. Men aldrig förr mig bättre hänt.

Då ska vi fortsätta med Gitarrsystrarna från Huskvarna. Den är inspelad 1963. Bakom molnet.

Nu ska vi avsluta med Karl-Erik Moberg. Jag är så lycklig. Inspelning 1959. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Baram, baram, baram. Där avslutar signaturmelodin. Välkomna till 10 i 12 denna måndagen den 7 september. Ja, en ny vecka, mina vänner. Tiden går fort och ja, nu på söndag då är det val. Mindre än en vecka kvar alltså. Och igår hade vi ju en partiledarutfrågning här vid 15-tiden igår. Den kan ni höra idag nu också här. Antingen om ni vill höra den igen eller om ni missade den igår där, så finns det möjlighet att lyssna nu i om en stund där i 10-12. Innan det ska vi ha naturvandring och det handlar om grågås idag. Bo pratar om grågås alltså. Ja, det är som sagt den 7 och Kevin och Roy har namnsdag idag. Grattis till er som heter så. Och så våran sida då, inte att missa. Det handlar där om vad säger partierna om bistånd. Och det kunde ni höra här i morses. Och förhoppningsvis så kan ni höra det ikväll också. Beroende då på när kommunfullmäktige slutar. Det är så att det är ju kommunfullmäktige med start klockan 18 här nu idag. Så det är ett frågetecken på det. Men det står om det där. Och sen så ser ni en bild på när vi satt här igår och alla politiker som sitter och förbereder sig och svarar på frågorna som jag och Per ställde till dem. Det var mest Per som ställde frågorna, men jag var med där på ett hörn i alla fall, och även Gunnar Kronenberg var med också och pratade. Det hör ni om en stund. Och där ser ni en bild också på vår sida FNF.nu. Men nu ska ni få lite musik här. Jag tänkte att det ska bli lite raggaron till Malung. Det här är Casanovas.

Ja, nu har jag tänkt på grågåsen. Ja, jag hittade den via för första SLUs artdatabas. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. Den är fri från att ha en dator eller en telefon med datoruppkoppling. Så kan man ju hämta uppgifter där, och det finns under, ja, jag kan söka sig fram till på fåglar, och då hittar jag en massa fåglar. Och då är jag nu just den här gången fastnat på grågåsen, som ju egentligen är en svensk fågel. Ja, den är inte bara svensk, den finns i hela Europa och så Europa. Den finns som sagt i Skandinavien och närmast dem. Den fanns ju ute i världen också. Men i alla fall, den grågås vi känner här, den är ju en speciell utseende. Och redan Carl von Linné har beskrivit den 1758 som en stor och kraftig grågås med kraftig ljusrosa näbb och ben och tydligt ljusgråa vingframkanter. Det var vad Carl von Linné skrev 1758. Ja, den är alltså man kan säga en art som har funnits här i århundraden. Men finns ju fortfarande, och den har skådats så i Ysterberg i Hornborgasjön. Och då givetvis, den finns ju hela sjön givetvis. För att det var fågelskådarna vi ser just bland platsen där. Och det är just augusti-september så har den funnits, och i en dag fanns den i faktiskt 2000 exemplar. Den beskrevs som 2000 exemplar rastande fåglar. Det måste ha varit en väldig kakofoni om man ska tänka hur det lät. Ja, det är alltså en svensk fågel som kan man säga. Men den är ju inte bara svensk, den finns ju på många ställen. Och är en kär fågel, och ja, man kan läsa om den här i Wikipedia om man vill, om man har den. Det tycker jag sen.

Det handlar om grågåsen i dagens naturvandring. Och musiken ni har hört, det har varit Grågåsa, Kari Bremnitz. Håll mitt hjärte, Börje Pedersen och Peter Hallström. Blott en dag, Carola. Och nu hör ni här, som det brukar vara också avslutningsvis, Må din väg gå dig till mötes. Det är Stiftsgården Rättvik. Och nästa vecka är Bo tillbaka med en ny fågel, och då får ni lyssna.

0: Hej och välkomna till Radio Falköping och en mycket spännande partiutfrågning. Jag heter Gunnar Kronenberg, ordförande i Falköpings närradioförening. Och strax ska alla partimedlemmarna här och representanterna få berätta om vilka de är, vad de vill, och vi kommer att ha en väldigt fin utfrågning i nästan 2 timmar. Jag vill bara berätta att vi har P.O. Dalesjö som tekniker. Och vi har inte mindre än 2 moderatorer. Det är Per Larsson från kommunen och så har vi Roger Andersson. Vad säger du, Roger? Hur kommer det här bli, tror du?
1: Det här blir väldigt spännande och det är så kul att se alla de här ansikten som sitter och ser så sammanbitna ut. Det här kommer att bli jättespännande och intressant. Och jag tänker så här, att varför inte göra en sån här som man gjorde i skolan, en sån här presentationsrunda. Så jag tycker vi börjar här och så får ni flytta micken. Ni har mickar så ni klarar det för sig också. Ja.
2: Mitt namn är Pema Malmgren och jag representerar Moderaterna.
3: Och jag heter Adam Johansson och jag representerar också Moderaterna.
4: Och jag heter Maria Braxå och jag är ensam här idag att representera Kristdemokraterna.
5: Ja, och jag heter Emil Stebanes, första namn på Vänsterpartiets lista, och är ensam här idag att representera Vänster.
6: Gerard Karlsson, Sverigedemokraterna.
7: Albin Gilbertsson, också Sverigedemokraterna.
8: Heidi Palto för Miljöpartiet.
9: Ann Wernersson för Miljöpartiet.
10: Ingvar Bergman för Socialdemokraterna.
11: Och Johanna Svensson, Socialdemokraterna.
12: Annika Karp, Liberalerna.
13: Och Dag Grell, Liberalerna.
14: Sofia Tuvesson från Centerpartiet.
15: Och Carola Svensson från Centerpartiet. Och jag pratar lite mycket som ni hör.
1: Härligt med den hesa stämman där som avslutar. Tack så jättemycket för den här presentationen. Och sen är det så här nu då, när ni var och en pratar, så är det bra då om ni för lyssnarna skulle säga vilka ni är och vilket parti ni kommer ifrån och så vidare. Jättebra. Ja, Per Larsson som sitter mitt emot här, eller bredvid mig här rättare sagt. Du har ju knoppat ihop lite frågor, Per, eller hur?
16: Vi har fått ihop massor med frågor som vi ska ställa idag. Poängen idag är egentligen 2. Dels att visa liksom hur lokalpolitiken på kommunnivå skiljer sig från rikspolitiken. Det är egentligen de, tycker jag, de viktigaste frågorna vi har egentligen. Det bestäms på kommunnivå. Så vi kommer att ha frågor idag som verkligen fokuserar på just kommun. Andra delar av syftet, det är också att visa, ja, alla tycker ju inte samma sak. Så att det är också viktigt att vi får fram idag, vad tycker man? Vi kommer köra frågor. Upplägget är som följande. Vi ställer en fråga, sen så tar vi en laget runt. Varje parti får 90 sekunder på sig att berätta vad man vill svara på den frågan. När vi har kört hela laget runt, då kan man begära replik på något annat parti. Då har man ungefär 30 sekunder och få ställa några frågor eller göra någon typ av replik på den andra. Därpå får den andra svara på 30 sekunder där också. Så någonstans tänker vi oss att vi ska hålla på i max 2 timmar. Verkligen inte längre. Ungefär 20 minuter per fråga. Men vi tar det väldigt mycket efter vad ni svarar, vad ni vill, vad det är som ger mest innehåll. Ska vi sätta igång?
1: Ja, men det tycker jag. Ska vi börja då med första ämnet och första frågan, Per. Handlar det om äldreomsorg, månne?
16: Vi börjar med äldreomsorgsfrågor. Första frågan, det handlar om då rekrytering, bemanning och kompetens för personal inom äldreomsorgen. Och frågan är då, hur kan status eller attraktiviteten i yrket stärkas? Nu är det den svåra frågan hur vi ska börja. Men vi börjar den här gången åt mitt höger. Och så går vi raget runt härifrån. Nästa fråga kommer ha en annan ordning. Ingen vet hur den kommer se ut. Men vi är välkomna. Först, Moderaterna börjar.
3: Adam Johansson, Moderaterna. Och äldreomsorgen är ju bara så bra som de människor som arbetar i våra verksamheter gör den. Det märks ju för alla våra äldre i de fantastiska medarbetare som kommer hem. Det märks om man känner igen samma ansikten eller om det är ständigt nya. Det vi ser som är viktigt framåt är att stärka kompetensutvecklingen och också att det finns tydliga karriärvägar i yrket. att fler unga ska kunna få en väg in genom en utökad praktik och också säkerställa att vi har ett ledarskap i äldreomsorgen som finns nära verksamheten. Det vi också har kommit överens om, alla partier, är ju att vi ska utveckla styrningen i våran hemtjänst i en mer tillitsbaserad riktning. Och för Moderaterna så handlar det både om att de äldre ska kunna få ett större inflytande över hur och när insatser görs, men också att vi på ett bättre sätt och i högre utsträckning tar tillvara den kompetens som våra duktiga medarbetare i äldreomsorgen har.
16: Tack så mycket. Vi går vidare till... Förlåt, Kristdemokraterna, Maria Bruksson.
17: Ja. Då går vi över kast med den här frågan. Ja, alltså det är ju mycket jag instämmer här med Moderaterna och Adam. Men jag ser också att det är bra att vi har både kommunal och privat hemtjänst i äldreomsorgen. Och... naturligtvis så behöver vi koncentrera oss på att vi har en bra arbetsmiljö för de anställda. Och vi vill ju ha bra lönevillkor, tycker jag också är viktigt. Det är kanske en lite socialdemokratisk fråga. Men vad gäller utbildningen av personalen så ska den naturligtvis vara förstklassig. Det är väldigt viktigt med att de har korrekt kompetens och... vi får inte glömma heller att vi måste lyssna på våra äldre och vad de önskar, vad de vill ha. Tack.
16: Kanon, tack så jättemycket. Vi går vidare till Vänsterpartiet.
5: Ja, men Vänstern här, Emil. Vi vill ju att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen. Vi vill att den ska vara nummer ett av de som tyvärr finns. Alltså det finns ju andra aktörer på den här marknaden. Och jag säger tyvärr, för ni vet vad min inställning är där. En viktig del är att stoppa minutstyrningen. Inte bara ta bort ett system utan att ersätta det med bättre arbetsvillkor som ger personalen rätt verktyg, större tillit och mer inflytande. Där... det är personalen som vet hur vi ska vårda våra äldre, inte ett schema på ett papper. Vi behöver också rimliga scheman där personalen kan påverka sin arbetstid så att jobbet går att förena med livet i olika nivåer beroende på vart man är. Vi vill såklart stärka kompetensen och samarbeta med lärcenter eller andra yrkeshögskolor eller högskolor. På nationellt såklart, vi vill ta bort vinster i välfärden. Välfärden ska vara vinstfri.
16: Tack. Tack så mycket. Och näst på tur, Sverigedemokraterna.
18: Ja, och jag heter Alme Gilbertsson. Det här är i grund och botten en resursfråga. Och det är därför vi som Sverigedemokrater har i våra budgetförslag lagt mest resurser till äldreomsorgen. Och varit emot då de besparingsförslag på 10 miljoner som koalitionen la fram det här året. Socialdemokraterna la fram en besparing på 7,9 miljoner kronor. Så det handlar ju om att ge rätt resurser och rätt förutsättningar för äldreomsorgen. Vi har presenterat på nationell nivå ett förslag om att ta bort minutstyrningen. Sen om man ser till Falköping så måste vi tänka långsiktigt i den här frågan. Och vi ökar i andelen äldre. Det blir fler gamla framåt. Och andelen då som får diagnosen demens ökar. Och då måste ju vi bygga förutsättningar för det och att vi ser till att vi har inte minst äldreboenden och demensboenden här i kommunen och även på våra mindre orter. Det är bra för att då har vi mindre enheter. Vi driver också frågan om språkkrav inom vården. Det har också drivits igenom på nationell nivå nu, så det är väldigt, väldigt viktigt att vi är snabba med det i Falköpings del. Och att man ska kunna våga bli gammal i den här kommunen. Att vi ska vara tydliga från kommunens sida att det gäller både kring en trygghet i hemtjänsten, en förutsättning där, att man har en trygghet i äldreomsorgen och på våra äldreboenden, och att vi får fart i att bygga de seniorboenden som vi pratar om. Tack.
16: Tack så mycket. Miljöpartiet härnäst.
19: Ja, det är Heidi Palto här. Jag tänker att vi ska ha personal i äldreomsorgen som kan vara stolta över att de jobbar med de äldre. Och hur kan man då vara stolt? Då behöver man göra ett bra jobb. Och för att göra ett bra jobb så ska man känna att man kan ge det till de äldre vad de behöver. Och en del i det här, det är att vi ska vara mer effektiva med vård och mindre med administration. Och där tänker vi att minutstyrningen är ett hinder i vägen som jag tänker är viktigt. Eller vi tänker att det är viktigt att vi avvecklar. Det ska också vara viktigt att vara delaktig både för personal och den som tar emot äldreomsorg, både framförallt de som, här som bor på boende, att vara delaktig. Och där tänker jag att det finns mycket man kan göra utan att det behöver nödvändigtvis kosta massa pengar. Så det handlar om att skapa en miljö också inom äldreomsorgen så att man kan känna sig mer nöjd. Och också att man kan få vård av samma personal i högsta möjliga utsträckning.
16: Tack så mycket. Socialdemokraterna.
10: Ingmar Bergman från Socialdemokraterna. Vi har ju under en lång period faktiskt diskuterat det här med utmaningarna som vi har när det gäller kompetensförsörjningen. Och det vi ser att vi behöver jobba vidare med, det är ju att införa de här självstyrande grupperna inom äldreomsorgen eller inom hemtjänsten naturligtvis. Sen handlar det också om att inte bara prata om undersköterskor, utan vi också måste fundera över hur får vi sjuksköterskor, undersköterskor, hur jobbar vi med de här stödgrupperna som kan göra en del av det som man kan göra inom hemtjänsten, så att vi inte har undersköterskor som står i kön på ICA. Utan att man har en kompetenta undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning naturligtvis, så att vi använder dem på ett bra sätt. Vi har börjat prata om och vi har börjat utbilda de här servicegrupperna. Och jag tror att det kan också vara ett viktigt steg in i yrket som undersköterska. Sen måste vi också fundera över de självstyrande grupperna så att vi lämnar minutstyrningen. Det är ju någonting som vi har jobbat med under en lång period och också lagt motion om i fullmäktige men fått ett nej till. Det gläder mig att vi nu verkar vara väldigt överens om att det här är någonting som vi ska övergå till inom kort sikt. Och jag tror att det kan också vara ett sätt för oss som kommun att faktiskt också ha lättare för att rekrytera in till äldreomsorgen.
16: Kanon, tack så mycket. Liberalerna går vi vidare till.
13: Och det var Dag Grell, Liberalerna. Vi vill ha en värdig äldreomsorg och en stark LSS. Vi vill ha högre kvalitet i omsorgen och LSS. Fler seniorer, trygghetsboenden, bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen. Insatser mot ensamhet bland äldre. Och personalen måste ju få en kompetensutveckling. Och vår äldreomsorgspersonal är ju livsviktig personal för vårt eget liv. Undersköterskorna gör under, men lite som sades förut också, det är inte bara undersköterskor utan legitimerad personal. Det ska finnas karriärmöjligheter. Undersköterskor kanske kan avlasta sjuksköterskorna på vissa, för de som vill då. Inget tvång för de som vill. Vi måste redan på utbildningen ha en vårdomsorgsutbildning som ger examen. Precis som Liberalerna tycker att i skolan ska vara max 20 elever. Vi tycker att antalet platser inom vårdutbildningen får inte vara för många, utan att man tillgodogör sig den. Det ska finnas vårdutbildningar på omsorgsutbildningen som ger högskolebehörighet, så att man kan då läsa till sjuksköterska också. Vi vill ha lärlingsplatser och lärlingsutbildning, och då kan de ju fylla på inom äldreomsorgen på sina lärlingsplatser, och då ska kommunen få dels lite betalt för att man ställer upp, och även de som är handledare ska få en handledarutbildning.
16: Tack så mycket. Och sist ut, Centerpartiet.
15: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Men jag vill börja med att tala om att kommunal politik hör ju faktiskt ihop både med riks- och regionpolitik. Det blir ju inte något enskilt så att säga. Men först och främst så måste vi börja prata gott om våra verksamheter och alla våra duktiga medarbetare. För jag pratar ju med människor som jobbar inom våra vårdyrken som säger att det är så tråkigt, för man pratar ner vårt yrke. Jag är verkligen stolt över att arbeta inom hemtjänsten eller inom äldreomsorgen. Så här är det jätteviktigt. Vi ska inte tro att vi kan få nya medarbetare om vi pratar illa om vår egen verksamhet. Sen är rekrytering en utmaning på många olika sätt. Och i skolan så jobbar vi ju nu redan med att ha grupprao till exempel, så att vi har praktik så vi kan få fler som blir intresserade av yrket. Och det ser vi också en effekt på när det är fler som har sökt nu. Men sen är konkurrensen stenhård med olika branscher, så är det ju. Och jag tror att vi behöver ta än mer vara på det stora engagemang som våra medarbetare har. Sen har vi också tagit fram förslag om ett närvarande ledarskap eller en ledarskapsutbildning. För det vet man också att ett närvarande ledarskap är jätteviktigt för verksamheter oavsett område. Sen behöver vi också ha en politik som faktiskt inte utvisar människor som utbildar sig eller som arbetar inom till exempel vård- och omsorgsyrken. För vi behöver ha fler som faktiskt kan vara anställningsbara och jobba inom yrket. Tack!
16: Tack! Nu har vi hört alla våra partier. Det låter som vi är... Många saker är vi ganska rörande överens om. Alla tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Vi pratar både om kompetensförsörjningen och vi pratar om att arbetsmiljön... Lite om lön till och med, och samverkan. Men jag är nyfiken då på, var är vi inte är överens någonstans? Är det någon som vill börja med att ta en replik på någon annans parti?
1: Albin, Sverigedemokraterna.
18: Ja, det finns såklart delar man skulle kunna kommentera här, men jag kan ställa... En replik då, och det får bli till Moderaterna. Vi i Sverigedemokraterna har under flera mandatperioder motionerat i kommunfullmäktige om bland annat då språkkrav inom äldreomsorgen. Det är ett förslag som inte har bifallit, som inte har fått majoritet i kommunfullmäktige. Nu har Moderaterna ändrat sig och röstat in om den här frågan på nationell nivå. Men en fråga till Moderaterna skulle vara att varför har man under så många år och så många mandatperioder röstat nej till förslagen från Sverigedemokraterna om språkkrav här i Falköping?
16: Tack. Då har vi en fråga från Sverigedemokraterna till Moderaterna.
3: Jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt att alla kommuner har samma förutsättningar. Och i det här fallet så har vi tyckt att det är rimligt att det handlar om just ett nationellt språkkrav och att vi också har just den möjligheten i lagstiftningen. Ibland så finns det en vilja i att springa före lagstiftning och att införa olika saker som faktiskt skulle kunna innebära att Falköpings kommun bryter mot exempelvis då de olika reglerna kopplat till diskriminering. Jag tycker att i det här fallet så var det rimligt att invänta att det blev språkkrav på nationell nivå och vi delar det och vi tycker att det är bra, så vi ser också att det behöver införas i kommunen.
16: Tack så mycket.
1: Några fler? Någon? Ja, Socialdemokraterna, Jana.
11: Jag tror det var Carola som var inne. Den nationella politiken hör ihop med det kommunala. Och här behöver vi mer resurser till äldreomsorgen och välfärden i stort. Jag tror att många av våra undersköterskor älskar sitt jobb. Men det finns utmaningar. Och det är ju inte att man inte älskar sitt jobb. Utan vi måste jobba med bra arbetsvillkor. Och du pratade om något som vi inte var överens om. Vi har ju drivit det här med arbetsskor till vårdnära, de som jobbar inom vårdnära yrken. För det tycker jag är jätteviktigt att vi jobbar med det. Vi har också haft det här språklyftet för de som
16: tack
11: arbetar.
16: Tack jättemycket, Johanna. Var det en replik på något annat parti som du ville skulle svara på detta? Inte så? Nej. Då lämnar vi över. Vi lämnar till Adam.
3: Adam Johansson, Moderaterna. Jag svarar gärna på det. Därför att jag tycker att det är fel om man säger att det är en resursfråga. Tittar vi på i den utredning som alla partier var med och gjorde, så visar det att vi lägger väldigt mycket pengar på äldreomsorgen i våran kommun. Vi lägger mer pengar på äldreomsorgen i våran kommun än vad andra jämförbara kommuner i Sverige gör. Däremot så tycker jag att det är rimligt att prata om hur fördelar vi den potten på ett annat sätt. Hur kan vi stärka våra äldres möjligheter i att kunna bo hemma längre, för det vill man, och exempelvis inte då behöva flytta till ett särskilt boende. Men äldreomsorgen i Falköpings kommun, det är inte en resursfråga. Det har vi gott om.
16: Tack så mycket.
1: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
10: Nej, men jag skulle vilja knyta an till det som Carola var inne på. Det är inte något så att vi har olika åsikter här, utan det är ju den viktiga samverkan med regionen som jag tycker är oerhört väsentlig och som vi också ska utveckla. Och det vi ser att vi har framför oss, det är ju nära vård. Och det ser vi är en viktig utvecklingsfråga. Men det är också samverkan mellan regionen, till exempel med vårdcentralerna, med fasta läkarkontakter. Det här är någonting som vi också måste jobba vidare med. Och då ser jag också att sjuksköterskor och undersköterskor, de som har utbildning inom yrket, är naturligtvis också de som är viktiga länkar in i vårdcentralerna och också kan ha den delegationen som krävs för att göra ett gott yrke. Så det vill till att vi jobbar med kompetensutvecklingsfrågorna.
16: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
18: Jag tolkar det här uppdraget som att vi ska ställa en konkret fråga till en politisk motpart, inte prata allmänt om någon ytterligare sak.
16: Vår mening är att vi ska fördjupa oss lite. Och jag tycker många gånger att det blir lite fördjupning när man faktiskt, ja, men man får ifrågasätta varandra och man får försvara sina egna grejer.
18: Men då, då kan jag föra ett öppet resonemang och så får den som känner sig manad replikera på det. Jag började med att prata förut att vi ser en utveckling i framtiden där vi åldras som befolkning och vi får fler äldre framåt och att det är fler framåt som man ser på statistiken som kommer diagnostiseras med demens. Och igår så var många av oss på torget och pratade om landsbygdsfrågorna. Mot bakgrund av de två sakerna så undrar jag då varför de andra partierna här omkring har gått med på att lägga ner ett fullt fungerande äldreboende i Vartofta som är demensboende. Där när vi ser att det är någonting som både försämrar förutsättningarna för en ort som Vartofta att utvecklas när man lägger ner boende. Och att det går emot den utvecklingen mot att vi har fler som kommer få diagnosen i Vartofta som är demensboende. Där när vi ser att det är någonting som både försämrar förutsättningarna för en ort som Vartofta att utvecklas när man lägger ner boende. Och att det går emot den utvecklingen mot att vi har

0: Det är idag någonting man flyttar till när man är ganska gammal eller man är ganska så sjuk. Seniorlägenheter är någonting som man skulle kunna flytta till när man är pigg och kry men kanske känner att villan som man bor i idag är lite för stor eller svår att hantera. Vi tycker att det är viktigare med seniorlägenheter och att vi sen också då såklart har våra äldreboenden när så behövs. Men det står liksom inte i motsats till varandra.
1: Tack.
2: Carola Svensson, Centerpartiet.
3: Nej, men väl det partiet också har slagits väldigt hårt för att vi ska kunna ha kvar service eller äldreboende och skolor på landsbygden. Sen är det ju så, det visar ju också utredningen att det är färre som faktiskt vill flytta in på ett boende. Och vi kan inte ha tomma bostäder eller boenden. Det är bara att beklaga. Men vi kan ju vända på det i så fall och säga att då ska alla efter man är 70 bo på bostäder, bo på ett boende. Och det funkar ju verkligen inte. Jag ser Pema ruskar frenetiskt på huvudet. Men vi måste se till att vi har bostäder eller äldreboende som faktiskt där vi har möjlighet att kunna fylla dem också med människor. Man har efterfrågat seniorlägenheter och det är det vi också ska satsa på nu även i Vartofta.
1: Tack. Ingvor, Socialdemokraterna.
4: Nej, jag vill fylla på där för att vi har haft jättebra diskussioner med pensionärsföreningarna ute i Vartofta just om utvecklingen av just servicelägenheter och det är precis det man önskar. Man vill flytta in i ett serviceboende som inte är biståndsbedömt utan där man kan bestämma själv. Jag vill sälja mitt hus, jag vill sälja min gård men jag vill ändå bo i närheten av det jag har bott förut. Och det ser vi, här finns det en jättestyrka och de samtalen har vi ju också haft med hyresbostäder till exempel för att se över det. Så där är vi helt överens och det ligger som en del i den äldreomsorgsberedning som vi har haft. Sen tycker jag också att det är inte bara lägenheter utan det är också att utveckla mötesplatserna i de befintliga boendena. Så vi kommer inte lämna något tomt utan här kommer vi också att utveckla mötesplatser.
2: Carola Svensson, Centerpartiet.
3: Ja, men jag vill bara komplettera att vi har ju också redan nu öppnat upp för bostäder eller typ seniorlägenheter i Vartofta. Vilket har varit väldigt mycket, väldigt uppskattat. Så att vi har ju 8 tror jag som redan är igång så att säga. Så att det är en del.
2: Dag Högrell.
5: Dag Högrell, Liberalerna. Jag vill bara förtydliga att vi lägger ju inte ner i Vartofta. Vi lägger om. Vi strukturerar om verksamheten till seniorboende.
1: Tack. Vi tar Maria Bruksson där.
6: Och när vi då ändå är inne på olika former av boenden här och det är äldreboenden och det är seniorlägenheter så vill jag ändå från Kristdemokraterna slå ett slag för de så kallade trygghetsboendena. Jag vet att det inte är i äldreberedningen men jag vill ändå säga att det är ju en viktig inriktning som vi ska vara medvetna om i framtiden.
1: Jättebra, tack så mycket. Nu har vi fått en liten talarordning. Vi börjar med Albin.
7: Ja, om vi går tillbaka till diskussionen som någon nämnde förut här, alltså, då jämför man Falköpings kommun med andra kommuner och konstaterar att, och det är också det som vi från Sverigedemokraternas sida har uppfattat att man tycker från de andra partierna att äldreomsorgen i Falköping är för dyr. Och det är därför som koalitionen har minskat med budgeten med 10 miljoner det här året. Varför Socialdemokraterna föreslog att minska med 7,9 miljoner. Man tycker att äldreomsorgen är för dyr i Falköping. Och så målar man upp en konfliktlinje mellan seniorboenden och äldreboenden. Som att det skulle vara någonting antingen eller. Det är ju självklart även i stan som i våra mindre orter på landsbygden att man behöver både och. För det är två olika grupper vi pratar om som skulle vara behov av det här.
2: Var det Emil Esterman, Vänsterpartiet?
8: Nej, men jag tycker det är lite som Johanna sa igår att det är viktigt att ha isär begreppen och jag har ju kallat det trygghetsboende tidigare och seniorboende. Men jag tycker att det är viktigt att vi kommer överens om vad vi ska ha brett och vi har ju faktiskt kommit en bra bit på vägen. Vi har benämnt seniorboende som det steg vi ska satsa på. Då måste vi faktiskt vara överens brett så att vi inte ändrar detta om efter den 13 september eller om 4 år igen. För sådana här grejer måste vara långsiktiga. Det går inte att ändra bara för att alltså vi måste vara mer överens och köra på det. Sen
1: Tack.
2: Ingvar Bergman.
4: Nej, vi har haft de här djuplodade diskussionerna omkring trygghetsboende, seniorboende. Och innan vi hade benat isär de begreppen, vi som satt

0: i den äldreomsorgsberedningen, så fastnade vi i att det är seniorboende vi menar, för de är icke-biståndsbedömda. Och därför så vädjar jag också till Kristdemokraterna att hålla er till den överenskommelsen som vi tog den 1/12/2025, så vet vi vad vi pratar om. För då, alltså trygghetsboende eller seniorboende, men nu sa vi i ett långt resonemang att det är seniorboende som vi kommer att satsa på framöver, eftersom det också inte är biståndsbedömt.
1: Tack så mycket.
2: Okej.
1: Okej, vi lämnar över. Maria fick hoppa.
3: Maria. Ja, Maria Braxå, Kristdemokraterna här. Jag är fullt medveten om detta, och det är naturligtvis en överenskommelse som vi ska hålla oss till. Men det jag menar det är att vi vill hemskt gärna se i framtiden en inriktning mot trygghetsboenden. Därför att vi ser förbättringsområden här. Och i och med, alltså det, man bor i en vanlig lägenhet, men det är kopplat till gemensamhetslokaler där sociala aktiviteter ryms. Och det här är viktigt. Alltså, vi får inte glömma att ofrivillig ensamhet bland äldre är ett reellt problem som kan ta sig lite olika uttryck. Jag bara skickar med ett litet medskick här.
1: Tack Maria.
2: Adam.
1: Nu har vi en lista som är Adam, Carola och sedan Emil. Sen går vi faktiskt vidare till nästa ämne. Varsågod, Adam.
4: Precis det Maria berättade om är det som vi har kommit överens om, som ska heta seniorboende. Så att vi är överens i den frågan. Sen tycker jag att det är synd att Albin spelar upp en konflikt som egentligen inte finns. Och dessutom så handlar det om socialnämnden som helhet. Det finns ingen som har sagt att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun. Utan det är snarare en diskussion kring hur vi använder de resurser som vi har. Idag har vi 349 platser på äldreboenden. Och någonstans mellan 30 och 40 av de platserna står idag tomma. Det tyder på att efterfrågan på att flytta in på ett äldreboende idag är väldigt låg. Och det är jag glad för. För då visar det att det finns bra förutsättningar för våra äldre att kunna bo hemma längre.
1: Tack. Carola, Centerpartiet ska se också.
5: Ja, nej, tack så mycket. Nej, men det är ju så att det är ju egentligen bara Sverigedemokraterna och Albin som målar upp den här konflikten. För i äldreomsorgsberedningen så var 7 av 8 partier överens om att det var den här vägen vi skulle gå vidare. Att ha tomma boendeplatser, det är ingen som blir lycklig till det. Det tarvar bara pengar. Jag tycker att det är bättre att vi har pengar som faktiskt kommer dem till del. Där vi kan se att vi fyller våra boenden. Tack.
1: Mm. Tack. Då låter vi Emil från Vänsterpartiet få sista ordet.
6: Ja, men nej, lite så här, vi har hållit på och utrett det här rätt länge. Och det är viktigt när vi tar beslut att vi utreder dem. Vi kollar på forskningen och framförallt vi lyssnar på dem som det berör. Och här berör det då de äldre. Och de äldre säger att om vi bor hemma, då ska vi inte bygga massa tomma platser eller ha massa tomma platser. Och tack Carola för att du säger att det finns bara ett parti som har målar upp att det finns en konflikt här. Vi är 7 partier som är väldigt överens, och det är bra att vi har en bred överenskommelse, för det här ska hålla över tid.
1: Tack så mycket.
7: Jag måste få kommentera med 3 mot en.
1: Jag måste dra en linje någonstans, och jag vet, vi kommer, oavsett hur mycket vi pratar, kommer vi tyvärr inte bli färdiga. Och det hade varit underbart här om vi faktiskt skulle komma alla vara överens om hur vi ska ha äldreomsorgen framåt, men det kommer inte ske, så att vi går vidare. Tack så jättemycket. Jag tycker det är jätteroligt att höra just diskussionerna. Det är jättekul att höra hur, alltså både där vi är överens och där vi inte är överens. Så det är precis så det ska vara. Vi kommer hoppa vidare nu till en helt annan fråga. Någonting som kanske ni kommer vara lite mer överens om. Vi ska prata skola. Det handlar om en... det finns en förfrågan från en privat aktör om att öppna en privat skola, FT9, inne i centralorten i Falköping. Och då är frågan till er, hur ser ni att det här påverkar skolan eller skolorganisationen i stort? Tvingar det oss, kommunen, att bli mer kostnadseffektiva? Eller vad ser ni att det här innebär? Nu kör vi en annan ordning den här gången, så att jag tänker att vi börjar istället med, vi börjar med Albin.
7: Och frågan lyder,
1: hur kan en privat FT9-skola i kommunens centralort påverka skolan, skolorganisationen i kommunen i stort?
7: Sverigedemokraterna har en pragmatisk hållning till privata alternativ inom välfärden. Och man får som kommunpolitiker ta ställning till fall vilken påverkan det skulle kunna ha. Den vi pratar om här nu, en potentiell aktör som vill öppna då en relativt stor friskola i stan, ser inte vi positivt på, främst på grund av att det skulle försämra, troligtvis försämra förutsättningarna för våra skolor på landsbygden att vara kvar. Vi ser idag att det på vissa håll, på vissa orter är sviktande elevunderlag, och då behöver vi istället jobba tvärtom, alltså skapa förutsättningar i grund som gör att vi kan få fler elever att gå på våra mindre skolor på landsbygden. Då behöver vi inte fler skolor i stan.
1: Hallå, tack så mycket. Vi går vidare till Miljöpartiet.
2: Heidi Palto för Miljöpartiet. Jag tänker att friskolor har vi ingenting principiellt emot i Miljöpartiet. Vi kan tycka att det är berikande. Och vi har vissa förskolor, till exempel kommunen, som är ganska små och fungerar väldigt bra. Och där många är nöjda över det innehåll man har. Man får själv bestämma över. Nu är det så att Falköping är inte samma som Stockholm eller Göteborg. Att Stockholm och Göteborg, om det är friskolor och dem, det påverkar inte heller kommunen i stort, för att det är så stort och det finns så många skolor. Men Falköping är en liten kommun och vi har stora utmaningar att tänka ut. Hur många elever har vi i skolan? Hur stora skolor ska vi ha? Hur ska vi bygga ut? Det kostar massor med pengar att bygga en skola. Och om vi då helt plötsligt mitt utifrån ingenstans får en friskola som tar över en del av eleverna, så står våra skollokaler tomma. Och kostar bara pengar, och vi kan inte få in de pengar någon annanstans ifrån. Och det innebär att vi får mindre resurser till eleverna. Och det blir ett jätteproblem. Så att just i Falköpings kommun så blir det en konflikt. Att det blir väldigt svårt för kommunen att planera framåt. Och ha en skolorganisation där vi faktiskt har resurser till alla barn som behöver det. Och det är viktigare i det här fallet än friheten att etablera en friskola, tänker vi.
1: Tack så mycket. Socialdemokraterna, Ernest.
8: Tack, och här är vi ju överens. Vi vill ju säga nej till den här etableringen, för det kommer påverka hela våran skolorganisation. Det handlar inte bara om skolorna i centralorten, utan det handlar faktiskt om på landsbygden också. Vi vet att den här koncernen har skickat ut intresseanmälan till föräldrar ute på landsbygden också. Och det här oroar oss hur det kommer bli. Vi vill ju inte har vinstintresse i skolan, såklart. Det säger vi nej till. Om man är kooperativ eller stiftelse, helt okej. Men vi behöver jobba med likvärdiga skolor. Vi måste se till att vi har behöriga lärare på våra skolor. Så det här kommer stå sönder vår skolorganisation. Det kommer bli att våra skolor, vi kanske får lägga ner ännu mer skolor på landsbygden om det är många elever som vill gå på den här friskolan. Eller hur kommer det se ut också i centralorten? Så jag känner en stor oro om de ska komma hit och etablera sig. Och det här är vi överens om, och det känns väldigt bra.
1: Tack så mycket. Vi går vidare till Liberalerna.
9: Ja, det här med först och främst så har ni frågat hur kan en privat FT9-skola, jag skulle kalla det fristående skola. Privat skola finns i Värmland, vet jag, där kungligheterna går. Och i Amerika och så. Jag vill bara liksom, skillnaden mellan en fristående och en privat skola är en väldigt stor skillnad.
1: Ja, men tack, då vet vi att vi pratar samma sak.
9: Men vi från Liberalerna, vi tycker ju det är viktigt att företag vill komma och etablera sig i vår kommun. Så då måste man också se, det här är ju också en etablering av ett företag som har visat ett intresse av Falköping som sig. Det här företaget också har ju också presenterat ett väldigt spännande och intressant koncept. Och sen måste vi också tänka på att det är alltid familjernas val. Familjer och barn kan redan idag välja vilken skola man vill gå på. Men vi har ju också, precis som alla ni andra säger, i barn och utbildning sagt nej till den här etableringen. För det är inte rätt tid då elevkullarna minskar och så. Men vi måste hålla isär vad vi i verkligheten tycker och tänker. Så vi är inte emot att ett företag etablerar sig. Vi ser stora möjligheter i företag som vill etablera sig här i Falköping. Det kan vara positivt för vår bygd. Tack.
10: Tack så mycket.
1: Tack.
10: Centerpartiet.
11: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet då. Ja, men en etablering av den här skolan som vi nu har att ta ställning till, eller som vi har svarat på den här remissen då, till Skolinspektionen, och det ska säga att kommunen kan bara svara på remissen. Vi kan inte säga någonting mer. Det är Skolinspektionen som avgör. Det vi kommer vänta ett besked där i slutet av september. Men det skulle vara problematiskt utifrån att den här skolan planeras för upp till 500 elever. Vi har drygt 4 000 elever i vår grundskola idag. Det innebär att 12% av våra elever skulle kunna gå i den här skolan. Det skulle slå oerhört på våra befintliga skolor. Precis som vi har hört innan här så var vi rörande överens i nämnden i det svaret att det kommer att ställa till stora problem. Och det är bara att hoppas att Skolinspektionen också svarar på det och lyssnar på oss. Och vi har minskat också, precis som vi har sagt, alltså 2029, eller 2019 så föddes det omkring 400 barn i vår kommun. Förra året var det under 300 år. Det är minskning med 25% på bara 7 år per år då. Så det här kommer, om vi får ett besked att de kommer få etablera sig, innebär jättestora utmaningar för oss. Men vi är inte heller emot fristående skolor i grunden. Men att vi som kommun inte har rådighet här i det läge som vi är, det blir problematiskt. Sen har vi jättefina verksamheter i Falköpings kommun som är fristående, som fungerar otroligt bra och har tillför oss väldigt mycket. Men vi behöver kunna få ha med och säga till dem som kommuner här. Det handlar i grunden om att vi ska använda våra resurser på bästa sätt och kunna planera utifrån de barn som vi faktiskt har.
1: Mm, tack. Ja, Moderaterna.
4: Ja, men även för oss så är ju liksom valfrihet och möjligheten för föräldrar att själva kunna välja vilken skola eller förskola som passar deras barn bäst en väldigt viktig faktor. Men det är ju inte det som den här frågan handlar om. Den här frågan handlar ju om huruvida en friskoleetablering skulle bidra på ett positivt eller istället då få negativa konsekvenser för våran kommun. Och i det här fallet så ser vi från Moderaterna att det faktiskt bara skulle bidra med negativa konsekvenser. Skulle man fylla alla sina platser som man planerar för, så skulle det innebära att någonstans mellan 50 och 70 miljoner per år skulle försvinna ut ifrån våra befintliga skolverksamheter i kommunen. Och det skulle kunna få förödande konsekvenser. Både för de skolor som finns i Falköpings stad, men det får också en potentiell risk för de skolor som vi är väldigt måna om att ha kvar på landsbygden. Så för oss så handlar inte detta om ja eller nej till friskolor eller till valfrihet, utan är det här en etablering som skulle bidra med någonting positivt eller inte. Och i det läge vi är just nu med sjunkande barnanfödande och minskat elevunderlag, så är inte det här någonting som vi ser positivt på, utan vi står också bakom det nej som barnutbildningsnämnden har lämnat till Skolinspektionen.
1: Tack. Kristdemokraterna.
3: Ja, Maria Braxå, Kristdemokraterna här. Jag är inte odelat förtjust. Det är positivt men ändå inte. Alltså, KD är för friskoleetableringar. Därför att medborgarperspektivet ökar valfriheten för invånarna. Men jag håller i stort med Adam här också, Moderaternas perspektiv på frågan. Det är inte helt lätt. Men vi får ju heller inte glömma att en attraktiv kommun ska ha bra skolor. Eller bra skolor är lika med en attraktiv kommun.
1: Tack så mycket. Emil, sist ut.
6: Ja, Emil Vänstern här. Det är skönt att jag kommer in här och säger tvärt emot övriga här. Vi behöver ett kommunalt veto först. Det är kommunerna som ska bestämma om vi ska ha etableringar. Men bäst av världar, vi ska inte ha vinster i skolan överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt märkligt att vi sitter här alla eniga om att den här skolan ska inte etablera sig här. Men då tyder det ju på att det är någonting som är fel med det här med vinster i skolan. Jag är tvär aldrig att jag kommer bidra till eller sitta med våra mandat och bidra till en etablering av vare sig denna skolan eller framtida skolor som bedriver vinster. Sen är det ju det här med elevantalet. Det är problematiskt. Och vi behöver hitta sätt att få framtida invånare att flytta till våran kommun. Och framtida företag. Men inte denna typ av företag. aldrig med våra mandat kommer vi vara med och bidra till att en skola, en friskola som har ett vinstsyfte, vill jag säga, till den här kommunen. Tack.
1: Tack. Då har vi hört alla partierna. Det här tycker, det här är en intressant fråga, just för att jag vill någonstans, meningen är lite att belysa det här, att man kan tycka olika saker om denna fråga på riksnivå, men på kommunalnivå, vi kommer, det blir en annan kontext, och ibland så tvingar det fram andra typer av svar. Och det är inte menat att liksom säga att det är sämre eller bättre någonstans, utan mer bara verkligheten kommer ikapp. Men vi har fått lite begäran om repliker. Vi börjar med Miljöpartiet.
2: Jag tänkte bara tillägga här, för att det är nämligen så att vi har ganska nyligen haft en friskola i Falköpings kommun som har etablerat sig, och sen tog det inte många år innan de la ner. Jag tänker att det är det stora problemet. Friskolor har inget ansvar att när de väl drar igång en verksamhet att faktiskt hålla i. Och det har kommunen, och där är det inte lika villkor på det här ansvaret att ha skolor. Och hade vi haft ett ansvar hos privata aktörer att de behöver hålla på minst i 50 år eller 100 år eller vad det är, så skulle det vara en annan sak. Men nu har de inte det, och det är ett problem.
1: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
7: Ja, Vänsterpartiet och Emil här vill ju inte stå för att man har varit med och lägga 10 miljoner mindre på socialnämnden det här året. Men då frågar jag, utifrån att, så vitt jag vet, så finns det en fristående grundskoleaktör i kommunen som då är Åsle, som drivs som kooperativ. Och då säger man att det är okej. Det finns dock flertalet privata förskolor i Falköpings kommun. Vilka av de privata förskolorna som finns i Falköpings kommun vill Emil lägga ner om han får makten? Eller ja, han har ju haft makten nu i 8 år och inte gjort någonting av det här. Men vad vill han nu en vecka innan valet? Vilka av dem vill han lägga ner?
1: Tack då. Emil från Vänsterpartiet.
6: Ja, nej, men det var inte replik till dig, Albin. Jag hade tänkt ställa, men nu får jag svara på det här på 30 sekunder. Nej, alltså, jag kommer inte vilja lägga ner någon skola. Vi har ett system tyvärr som är skapat. Jag vill att på nationell nivå röstar vi fram partier som sätter stopp för de här vinstjakterna i skolan. Vi har partier på den vänstra sidan som vill göra det. Vi behöver få ett system. Vi i kommunen har inte ens ett kommunalt veto i det här. Det behöver vi om vi ska ha om vi ska ha en vinstjakt, då behöver vi åtminstone ett kommunalt veto. Så nej, jag kommer inte lägga ner några förskolor i den här stan. Utan de får sina pengar från barn- och utbildningsnämnden så som de andra ekonomiskt drivna föräldrakooperativerna bland annat. Och de värnar vi om. Föräldrakooperativ behöver vi fler av.
12: Då ska vi se. Tack så mycket. Nu var det flera stycken. Jag tror att Ingvar, du var nog först, eller vi var
1: det var Adam.
12: Var det Adam först? Adam var först. Förlåt Adam, det är du.
4: Jag tror att man ska vara lite varsam med att liksom dra alla verksamheter över en kam. Det ser olika ut i vilken organisationsform som de olika fristående verksamheterna bedrivs i vår kommun. Jag tycker också att man också ska vara varsam med ordet vinst och vad det innebär. Är det att man går plus så att intäkterna överskrider kostnaderna, eller är det att man gör en aktieutdelning? Och jag tycker också att ytterligare ett perspektiv att föra in i den frågan är vilka andra företag som levererar tjänster till kommunen är det som man också vill förbjuda att få ta ut vinst. Är det byggbolagen? Är det de som snöröjer åt oss? Är det de som hjälper till att gräva VA-ledningarna? Det är lite konstigt att man pekar ut en viss bransch, men andra ska få gå fria. Tack.
1: Tackar. Vi har en ordning. Sofia Tuvesson kommer vi ta först från Centerpartiet. Därefter Ingvar, Emil och Maria. Vi börjar med Sofia.
11: Ja, men tack så mycket. Jag tänkte lite på samma som Adam här, så jag vill upprepa mig lite. Men jag tycker att det som är kvalitet måste styra. Företag behöver vara lönsamma. Vi kan inte hoppas att någon ska driva företag och inte kunna vara lönsamma. Sen, precis som Adam säger, aktieutdelning, eller, men vi behöver de vinstdrivande. Och sen tycker jag att om vi har duktiga drivna undersköterskor, lärare, vad som helst, som är duktiga på sin yrke. Som, det här är typiskt kvinnliga yrken. Då tycker vi att det är jättefult att vi ska tjäna pengar på det. Men på ett byggbolag som bygger skolan, där går våra skattepengar till vinst också. Det är kvaliteten som ska styra, tycker jag. Det blir väldigt märkligt om vi inte ska få vara duktiga på det vi gör, om vi ska göra dem inom vård eller skola. Men du måste ha en hög kvalitet så våra barn får en bra skola. Det är det absolut viktigaste.
1: Tackar. Vi går vidare till Socialdemokraterna.
0: Nej, men det som är den stora utmaningen i det här, det är ju naturligtvis att vi har ett minskat elevunderlag och att vi befinner oss precis just nu mitt upp i en ny skolorganisation som vi ska lägga, ja, bygga nya skolor och vi ska renovera skolor. Och det är klart att det här ställer ju naturligtvis kommunens ansvar på sin spets. Det är ju bara så. Så att där har vi en jättestor utmaning och det vi behöver planera för lång tid framöver. Jag menar, vi har legat i startgroparna för en ny högstadieskola. Men det är klart att skulle Skolinspektionen säga ja till den här etableringen, så kommer det naturligtvis att innebära oerhört stora utmaningar för våran kommun. Och det tillsammans med det minskade elevunderlaget kommer naturligtvis också fortsätta ställa oss i en jättebrydsam dagar. Alltså, hur gör vi för att planera för framtiden? För det är klart att om man går tillbaka till Thorengruppen så ser man ju också naturligtvis att de lämnade kommunen efter bara några år.
1: Tackar. Vi kommer komma in lite på det här med sviktande elevunderlag på kommande frågor. Men vi fortsätter just nu. Emil, härnäst.
6: Alltså jag vill bara säga var tydlig igen. Till exempel ett föräldrakooperativ har ju inte det huvudsyftet att få så mycket vinst som möjligt. Utan det handlar ju om att ha en annan typ av skola eller förskola i den här. Som bedrivs av de i den byn eller vad det nu kan vara. Jag har själv mina barn där. Det funkar jättebra. Där syftet är att tillföra medlen till barna. Men det är inte ett syfte i ett aktiebolag. Ett syfte i ett aktiebolag är att få ut vinst. Och ägarna vill ha vinst. Den här stora etableringen här i Falköping kommer då, som Adam nämnde, 70 miljoner som max. Hur mycket vinst kommer de vilja få ut? Är det 10% av de här medlen? Och hur mycket mer kommer vi vara tvungna i den här kommunen att skjuta till? Oj, förlåt.
1: Maria? Jag menar att bryta dig rakt i där, Emil. Ja, men det är ingen fara. Det är jätte... Det är ju jätteroligt att höra vad ni verkligen tycker.
12: Ja,
1: men
12: Maria,
3: Kristdemokraterna här. Som sagt, jag är inte odelat förtjust. Jag känner mig väldigt kluven i frågan här. Men då tänker jag, finns det inte en risk att vi politiker och även tjänstemän, att vi försöker att skydda våra egna verksamheter? Det är ju det vi gör nu. Vi sitter ju och gör det här nu. Är det inte bra då att det är Skolverket som beslutar i frågan? Jag bara skickar ut det här. Hur känner ni andra? Ska vi inte ha ett skolverk som säger, nu gör vi så här. Ni får inte bestämma. Eller
1: tack så
3: ska vi bestämma och skydda vår egen verksamhet? Mm.
1: Tack så mycket. Nu fick vi en... Det var bra.
12: Det var helt...
1: nu kom det upp här.
12: Nu.
1: Jag har i listan nu så är det härnäst Albin, sedan Adam, Ingvor, Sofia och... Ann, eller hur?
12: Nej.
1: Ni har inte räckt upp. Nej.
12: Nej. Men Albin nu i alla fall.
13: Ja, det är Skolinspektionen som beviljar. Och det tycker ju vi är rimligt att det är så. Det jag vill tillföra i den här argumentationen. Varför vi står där vi står som Falköpings kommun. Det är för att vi inte har kommit fram i skolorganisationsbeslutet. Vi har ett kalkbrott i korsningen Trädgårdsgatan Holländergatan. Som redan har kostat lågt räknat över 50 miljoner till ingenting. Vi har undermåliga skollokaler på Kyrkorörsskolan. Så att det är ju misslyckandet, koalitionens misslyckande att komma vidare i den processen. Och nu finns det ett annat alternativ där de fortfarande tror på kalkbrottet. Där Socialdemokraterna fortfarande tror på en stor skola i kalkbrottet. Så att prata om att det skulle vara då de privata alternativen här som är de stora utmaningarna för skolan framåt i kommunen. Det är ju också dåliga politiska beslut som har tagits under 2 mandatperioder.
12: Tack Albin. Adam?
4: Ja, att vi inte har kommit någonstans med skolorganisationen, det stämmer ju alltså inte. Den verklighetsbeskrivning som man vill sätta är ju för att på något vis driva sin egen politik framåt. Men barnen som bor i Odensberg och som idag har en helt ny skola att gå till, De känner av att skolorganisationen gör skillnad. Barnen i Vartofta som också har en nyrenoverad skola att gå till, de känner också av det. Och det gör också barnen i Gudhem. Så visst gör vi saker som är väldigt positiva. Sen är det klart att vi har inte nått hela vägen fram med platåskolan. Och jag kan också hålla med om att det är ett misslyckande att vi inte har kommit dit vi borde ha gjort. Men allt det kan man inte, även om man så vill, beskylla koalitionen för.
1: Tack. Sofia Tubesson, Centerpartiet.
11: Tack så mycket. Ja, men det är såklart jättebra att Skolinspektionen är med här och styr. Men det vi trycker på ifrån kommunen, där hela nämnden är enig, är ju att vi har en utmaning redan idag. Och vi hoppas, nu vet vi inte, vi har inte fått svaret än, men vi hoppas ju såklart att de är inlyssnade utifrån att vi tappar 25% av våra barn på grund av vår demografiska utmaning. Så är det redan ansträngt och problematiskt. Att då starta en ny skola gör att det blir ännu mer svårt. Så därför så tycker jag inte det handlar om att skydda vår egen verksamhet, utan det handlar om att vi måste ju liksom ta hand om alla våra barn. Och här, det är redan en utmaning.
1: Tack.
12: Och då får Ingvar Bergman ordet.
0: Nej, men det här är ju, jag tycker att Albin handskas väldigt vårdslöst med den stora utmaning som vi har framför oss. Alltså, vi såg ju det väldigt tydligt när Thorengruppen la ner sin verksamhet i våran kommun. Då stod vi med 90 barn, tror jag det var, som skulle ha nya skollokaler, och då var vi redan trångbodda. Och det är ju det här som vi också måste fundera på när vi ska bygga en ny skolorganisation, ifall detta skulle bli verklighet. Och det tycker jag är oerhört väsentligt, att vi ska kunna erbjuda, lägger man ner verksamheten så ska vi kunna erbjuda de barnen som eventuellt skulle välja nu då, Raoul Wallenberg är det väl, som vi gjorde med Thorengruppen. Och det är det Thorengruppen var det. Och det är oerhört viktigt att ha med det och ha två tankar i huvudet samtidigt när man planerar för en ny skolorganisation. Och eventuellt också om skolinspektionen skulle säga ja till den ansökan som har kommit in.
12: Tack så mycket. Emil.
6: Ja, nej, men jag tänkte faktiskt säga det du sa där, Ingmar, men det var bra. Då behöver inte jag säga det, då kan jag gå in på något annat. Och jag håller helt och hållet med dig. Men det här med att vi då vill lite så här, försöker man måla upp bilden att jag vill privatisera, förstatliga allting, menar jag. Nej, men vårt ansvar är barna i kommunen. Vi är folkvalda, vi är politiker, vi har ett ansvar för skolbarna, vi har ett ansvar för de äldre. Men vi har inte ansvar för om Rangsells lägger ner och Prisero tar över. De kör sopor, det är två olika bolag. Jag har inte sagt att vi ska förstatliga dem, men vi kommer köpa deras tjänster som alla andra bolag. Så att nej, men barna har vi ett ansvar för. Och då ska vi inte ha vinster i skolan.
1: Tack så mycket. Ann Wernersson, Miljöpartiet.
14: Ja, Miljöpartiet. Jag skulle också säga det Emil sa precis. Att man kan inte jämföra en grundskoleutbildning med en teknisk snöröjning eller sådär. För vi har skattemedel för att vi ska bygga framtidens medborgare. Det gör vi inte med en snöskyffel eller en AKM-bil. Vi är också för ett kommunalt veto, för att det är vi som kommer att stå för kostnaderna om man dels misslyckas, men också ge pengar till det här företaget som startar. Så därför tycker jag också att vi ska kunna ta det beslutet själva. Kvaliteten på utbildningen som Thoren Framtid gav eleverna. Då, jag fick ta hand om det i klassrummet, kan jag säga. De hade inte sett en labbrock. De hade inte gjort någonting. När de började nian hade de inte varit i en labbsal. Bara som ett väldigt tekniskt bevis på att det inte är bra. Bara för att det beskrivs och var så himla bra. Tack.
12: Frågan om vi ska avsluta det här med Emil igen då.
6: Nej, men då hoppar jag, för jag hade tänkt att släppa bollen vidare. Jag vill inte vara så fast.
1: Nej, men var snäll. Vi har ändå en timme kvar typ. Så ja. Det är skönt att vi inte startar bråken riktigt den. Nu så här. Vi tänkte nog att vi tar och avslutar det ämnet. Tar en 10 minuters paus. Sen fortsätter vi igen. Tack. Då är vi tillbaka. det är nästan synd att vi inte kunde sända kaffepausen. För det var jättehäftiga och roliga politiska diskussioner mellan partierna.
12: Ja, det skulle vi ha sänt också. Men det gjorde vi.
1: Jätteroligt. Börjar bli varma i kläderna. Vi tänkte att vi ska fortsätta prata skola. Den här gången ska vi mer titta på skolor på landsbygden. Lite ständig aktuell fråga. Men frågan är den här gången så här. Hur kan vi arbeta för att behålla de skolor som idag finns på landsbygden? Vi ska ta en ny ordning hur man svarar. Så jag tror att vi börjar idag med... Nu börjar vi med Centerpartiet. Ja, vi börjar så här. Så ser vi vad som kommer sen.
12: Sofia Tuvesson.
11: Tack så mycket. Ja, men precis. Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Ja, hur vi kan jobba med att vi ska behålla våra landsbygdsskolor. Det här är en otroligt viktig fråga. Den ligger oss i Centerpartiet väldigt nära. Eftersom att vi jobbar mycket med landsbygd och brinner för den frågan. Men vi har ett historiskt lågt födelsetal. I kommunen, i hela landet, i hela västvärlden faktiskt. Som jag sa tidigare här innan pausen så har vi på 7 år minskat barnkullarna med 25%. Det innebär alltså 100 barn årligen. Så det är ju svårt här för alla partier, oavsett vad vi kommer säga, att alla lovar att ha kvar skolorna. För ingen kan ha en skola utan barn. Vi kommer göra allt vi kan för att vi ska stärka våra landsbygdsskolor. Och då handlar det ju om andra saker också, om landsbygden. Alltså det ska vara enkelt att bo på landsbygden så att vi vill få människor som flyttar dit. Bygglovsprocesser, kollektivtrafik ska fungera, det ska finnas bostäder. Vi pratade tidigare om seniorlägenheter. Det är en viktig del att få till generationsväxling så vi får inflytt i våra där. Men som det är sagt, med 100 färre barn per år så måste vi också behöva finansiera vår verksamhet på ett annat sätt. Och vi har tagit initiativ till det och tittat på ett förslag för att behålla våra landsbygdsskolor. För att finansiera dem. Och det har vi fått så. Så den kommer med i budgetarbetet här nu så vi kan behålla våra landsbygdsskolor. Tack.
1: Tackar. Vi tar Miljöpartiet härnäst.
12: Mm. Vi hoppar lite här. Ann Wernersson.
15: Ja, vi ser ju också att vi behöver hålla ihop kommunen. Och då behöver man ha en skola nära. Och det är ju ett faktum att det bor, alltså de som bor på landsbygden föder för få barn. Precis som de som bor i stan. Och det är ju bara genom att fylla upp en skola och så att det blir en bra grupp som kan samla ihop tillräckligt många lärare för att det ska bli en bra verksamhet. Så storleken på skolan är relevant för att det ska fungera. Sen har vi ju ett fantastiskt exempel som det som har varit i Åsele nu. Att man har startat, utgått ifrån en kommunal skola som har varit liten och som har blivit hotat då med... Ja, så det blir färre och färre och gör om den formen. Och nu har man mer barn än någonsin. Nu startar 83 elever där i höstas. Och det kan hända på fler ställen. För vi Falköpingsbor, vi tar tag i grejer. Och vi lyssnar på varandra, sätter oss ner i bygden. Och vi har ju satt igång många av sådana fantastiska processer nu när vi har jobbat fram landsbygdsstrategin. Och så vi tror att vi kan möta upp om det nu närmar sig en gräns som där det inte blir en bra kvalitet. Så att det kan gå att möta upp det, tror vi.
1: Tack så mycket. Vi tar Liberalerna helst.
16: Ja, Annika Karp, Liberalerna. En skola på landsbygden är ju egentligen det viktigaste som kanske finns egentligen och håller ihop bygden. Och man brukar också säga att så länge det finns en skola i ett samhälle eller en bygd så finns den levande landsbygden där då på något sätt, va? Men vi kan ju inte ha en skola utan barn och utan kompetenta lärare. Det går ju liksom inte, va? Men då behöver man ju också jobba mycket aktivt i kommunen för att fler bosätter sig på landsbygden. Marknadsföra hela vår bygd, alltså våra samhällen och våran landsbygd, för att få alltså fler som bosätter sig och vill bilda familj och bo ute på landsbygden. Sen behöver vi också ha bättre vägar och vi behöver ha kollektivtrafik som fungerar så att människor kan bo på landsbygden och också ta sig till sina arbetsplatser.
9: Från Liberalernas sida så vill vi ha kvalitet i skolan. Vi vill också att barn lär sig läsa och skriva och räkna i de lägre åldrarna. Och det brukar ju ofta vara så att skolorna på landsbygden är till för de barnen, de riktigt små barnen. Och då har ju barnen som bor med sina fina familjer på landsbygden skolan nära sig också. Men det kräver en hel del av oss i kommunen och även alla som bor i kommunen att prata gott om våran bygd och våra bygder här i hela kommunen för att vi ska kunna också ha all service som vi faktiskt önskar och vill ha. Mm.
12: Tack så mycket.
1: Vi tar nog lite färgkodning. Vi tar Moderaterna härnäst.
17: Pema Malmgren för Moderaterna då. Vi är ju en vidsträckt kommun verkligen, och som flera utav er har varit inne på så är det väldigt viktigt med närheten, i synnerhet för våra förskolor och skolor när barnen är riktigt små, att man inte ska behöva så långa resvägar. Och därför så är vår linje att skolorna ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Både för närhet och trygghet, för att det är en styrka och inte ett problem. Och vi hade också förra veckan möjlighet att besöka just Åsle ekonomiska förening som driver skola. Och det är ju så att det är ett exempel på där faktiskt inte kommunen riktigt lyckades så bra som den här ekonomiska föreningen har gjort. Och man ser också tydligt hur mycket det betyder för hela Åslebygden. Och det är jätteviktigt att det finns möjlighet för det. Och vår ambition rent allmänt är att vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor. Det tycker vi är jätteviktigt. Men samtidigt då att högstadiegymnasium, det är någonting som hör till centralorten.
1: Tackar. Vi bryter mot den här färgkodningen nu och så kör vi Vänsterpartiet. Emil.
6: Ja, men som många har varit inne på, det är ju elevantalet som är avgörande och det minskar tyvärr. Men vår lösning kan inte vara att centralisera och lägga ner. Landsbygdsskolorna är oftast nav för bygden, lite som Annika pratade om. Men vi kan inte bortse från den här etableringen som kommer slå sönder hela vårat. Alltså vi behöver tänka om den här stora skolan kommer till stan. Då behöver vi tänka om, och det kommer påverka landsbygdsskolorna på ett eller annat sätt. Tyvärr. Men det handlar inte bara om problem, det handlar också om framtidstro. Vi ska inte förvalta en minskad befolkning, vi ska vända den här utvecklingen. Och där kan vi faktiskt med, till exempel med ett Farköpingskort, med en avgiftsfri kulturskola, billigare fritidshem, locka till oss nya invånare faktiskt. Inte bara de som bor där. Man ska kunna säga så här, flytta till Farköping, här satsar vi på barna. På landsbygden och på framtiden. Det är liksom det vill jag kunna säga till alla.
12: Tack så mycket.
1: Tack. Vi tar Kristdemokraterna.
18: Oj. Ja, Maria på Kristdemokraterna här. Även Kristdemokraterna så ligger landsbygdsfrågorna väldigt varmt om hjärtat. Och vi vill definitivt se skolor och att service finns kvar på landsbygden överhuvudtaget. Det är viktigt för oss. Och att vi, alltså det är ju både stad och tätorter och landsbygd som ska utvecklas tillsammans. Vi ser även att vi gärna vill ha fler cykelvägar på landsbygden. Exempelvis mellan Falköping, Torbjörn Torp, Odensberg. Och vi ser ju väldigt gärna att inflyttningen till landsbygden ökar. Och det ska vi vara hjälpsamma och tacksamma för att det så sker. Vi vill väldigt gärna att folk flyttar till landet helt enkelt. Så att skolor och service, det vill vi ha kvar.
1: Tack så mycket. Vi tar Sverigedemokraterna härnäst.
19: Ja, skolor, grundskolor på våra mindre orter är förutsättning för levande landsbygd. Där uppfattar vi att det finns en rätt så gemensam bild över den frågeställningen. Alltså att vill man ha
13: Vill man ha en döende landsbygd, då kan man som kommunal aktör vara med och lägga ner fler grundskolor. Det vore en dödsstöt tyvärr för många av våra mindre orter. Vi är det partiet som har varit emot, är fortfarande emot en nedläggning av Kinnarps 7-9 exempelvis. Sen måste vi bottna då i diskussionen, vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att vi ska få så bra förutsättningar som möjligt för våra skolor att finnas kvar i alla våra mindre orter i kommunen? Några har varit inne på det här med att göra våra mindre orter attraktiva, få fler barnfamiljer att flytta dit genom olika instrument för det. Det är viktigt. Sen behöver vi jobba utifrån skolans perspektiv på två sätt. Vi behöver ge rektorer förutsättningar att faktiskt ha en bra ekonomi på våra skolor. Att ett sviktande elevunderlag från ett år till ett annat inte ska avgöra för huruvida man har råd att anställa en eller två lärare för en klass, utan att det ska vara en kontinuitet i ekonomin för våra skolor så att rektorerna har råd att anställa personal. Det är en sak. En annan sak är ju att återta de särskilda undervisningsgrupperna, aktivera dem igen. Det lades ju tyvärr ner för några år sedan utav koalitionen, men att de elever som är behov av särskilt stöd kan få det, och att det inte återigen ska bli en budgetfråga på varje enhet för våra rektorer. Det är två konkreta saker som ger våra skolor, våra mindre enheter på landsbygden, bra förutsättningar att kunna finnas kvar.
1: Tack så mycket. Och sen Socialdemokraterna.
8: Ja, självklart vill vi att hela kommunen ska leva, och då är skolorna på landsbygden viktiga. För vi vet att det ökar attraktiviteten för den orten om det finns skola och förskola. Och kanske möjlighet att utveckla bygden. Men alla beslut som tas måste då vara långsiktiga och utgå från elevunderlaget. Det har vi pratat om förut. Det finns alltid en gräns på hur små skolor vi kan ha. Vi måste ha en bra kvalitet på alla våra skolor. Vi måste också prata om likvärdiga skolor. Sen är det också med ekonomin. Självklart måste det finnas ekonomiska förutsättningar för det här. Vi måste också ha bra arbetsvillkor för våra lärare. Och då handlar det om att vi vill ju självklart ha behöriga lärare på alla våra skolor. Och då måste vi också ha en bra arbetsmiljö för dem. Sen handlar det om att det måste vara attraktivt att bo på landsbygden. Vi behöver marknadsföra vår landsbygd som är så fantastiskt. När vi var Åsarp här om veckan, då träffade vi också en familj, eller deras dotter ville flytta till Åsarp. Ja, då krånglar kommunen med bygglov. Det går inte. Vi måste kunna på något sätt också vara snabbare, effektivare. Det var alltså en barnfamilj från Huskvarna som ville flytta till Åsarp. Också har två barn. Så här måste vi ju jobba med. Det får inte vara krångligt, utan mer lösningsfokusera och mer effektiva. För här kanske vi missar två barn som skulle vilja, eller som ska gå i den Åsarpsskolan. Men också föräldrar som vill bosätta sig nära sina föräldrar. Så utveckling av landsbygden är jätteviktigt. Och det är vi väl alla överens om. Så vi ska ha en attraktiv kommun, och då gäller det hela kommunen. Tack.
1: Tack så mycket. Det var nog egentligen det jag tänker också. Det låter som att vi alla är ganska överens om att vi vill ha landsbygdsskolor. Och det är lite det vi utgår ifrån. Men det intressanta är ju de här. Var drar vi våra gränser? Hur länge kan man ha det? Och också att vi kommer in på just den här frågan kring tillväxt överhuvudtaget. Hur får man människor att flytta till landsbygden? Ja, det är klart. Alltihop hänger ihop. Vi ska fortsätta. Emil var först ut med att räcka upp handen.
6: Mm. Yes, jag hoppas inte jag blir sist denna gången då. Men det här är lite till Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna utåt spelar hela tiden att vi kommer inte lägga ner skolor. Vi kommer inte göra det här. Vi kommer inte göra det här. Men lite som vi är inne på här, många, det finns ju en nedre gräns. Och jag vill veta faktiskt, vad är er nedre gräns? Och vad ska ni göra? Alltså att inte lägga ner skolorna, det har vi hört er säga. Men vad är gränsen då? När är gränsen nådd för att ni kommer vara tvungna att lägga ner skolan? Eller ska vi ha tomma lokaler?
1: Tack så mycket. Den frågan får hänga lite i luften tills Alvin kan svara. Först ut är Sofia, Centerpartiet.
11: Tack så mycket. Ja, först så tänker jag bara för alla lyssnare här. 7-9 högstadiet i Kinnarp är vi överens om, alla utom just Sverigedemokraterna. Vi har varit en linje hela tiden som vi har hört från många att det är nära för de yngre barnen. Förskola och skola upp till sexan är jätteviktigt att vi har nära. Sen handlar det om kvalitet. I Kinnarp så är det svårt att ha lärare. Vi ser att det är svårt att ha dem. För att man vill ha ett kollegor men lite större. Så där är vi överens. Det jag tycker är spännande här från Socialdemokraterna. Som jag hänvisade innan så tog vi fram ett åtgärdsförslag för våra landsbygdsskolor. För vi måste titta på finansiering. Självklart så måste vi jobba med inflyttning. Men kommer inte inflyttningen så måste vi finansiera de skolorna vi har. Då tog vi fram ett åtgärdsförslag. Det ville inte Socialdemokraterna vara med på. De ville inte vara med på det beslutet att vi ska ta fram det. De hänvisade till den utredningen som var gjort som visade att enheter behövde slås ihop istället. Så det är intressant att höra hur Socialdemokraterna ställer sig till rätta nu eftersom att de nu säger att vi vill ha alla våra landsbygdsskolor. Tack.
1: Tackar. Ytterligare en fråga som får hänga lite i luften. Först ut nämligen Miljöpartiet.
20: Heidi Palto. Jag tänker så här att det är en stor utmaning. Vi har i storleksordning 30 barn som skulle behöva flytta i förskolaåldern till våra minsta skolområde för att vara lika stor som den har varit genom tiderna. Det är 15 familjer med 2 barn i varje. Det finns inte ens 15 hus i det området som är lediga inom närmaste åren för att flytta in de här familjerna. Så vi behöver lösa det på ett annat sätt. Vi tror på medborgardialog. Vi behöver ta Broddetorpsborna som bor i det här minsta området och kanske lite fler områden med i dialogen, fundera på hur kan vi tillsammans lösa det här. Om Åsle har lyckats få in 84 barn istället för 60 eller vad de var förut, så kanske Broddetorp kan ha egna idéer. Jag tror på dialog med medborgarna om hur vi kan lösa det här, och går inte det att försöka hitta lösningar, då kanske det blir nedläggning till slut, men då har de i alla fall fått chansen att vara med, oavsett om det blir en privat lösning eller en kommunal lösning eller något.
1: Tack så mycket. Ingvor härnäst, Socialdemokraterna.
0: Det här är en både intressant och viktig diskussion att ta, för att det här med en likvärdig skola, det är inte fritt valt arbete, utan det är faktiskt också någonting som man synar oss väldigt noga ifrån Skolinspektionens sida. Vi ska ha alla kompetenser, vi ska ha alla enheter måste ha de förutsättningarna som varje barn ska ha, och det handlar om likvärdiga skolor. Sen måste jag också säga så här att vi har varit jättenoga med att satsa på landsbygden. Vi har renoverat runt om. Vi har byggt nya förskolor. Vi har byggt en ny Åsarpsskola. Vi har också renoverat Gudhem, Vartofta, you name it. Och vi håller på med satsningar framöver också. De skolor som jag ser är kvar, de finns faktiskt in i stan. Alltså vi har jätteutmaningar på Dotorpsskolan. Jag är själv som läxläsningshjälp en dag i veckan. Och ser också att här behöver man verkligen ge samma förutsättningar som de nya skolorna har då. Men jag tycker också att vi måste också våga prata om den nedre gränsen. Precis som Emil var inne på. Vad är minsta gemensamma nämnare för att kunna hålla en skola igång? Och det tror jag också är viktigt att man för den dialogen med de som finns på landsbygden och som är beroende av de skolorna.
1: Tack, Ingo. Tackar. Nu ska Albin få svara på Emils fråga. Det gäller att ha minne här. Mm.
13: Ja, Albin, Sverigedemokraterna. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bäddar ju uppenbarligen här för en potentiell svekdebatt efter valet genom att ställa de här frågeställningarna. Om jag inte misstar mig så har det fram till 31 augusti i år fötts 199 barn i kommunen. Det är inte så många som vi hade önskat, men det är fortfarande bättre än vad prognoserna såg ut i våras. Det är hyfsat väl fördelat mellan stad och landsbygd, så vi har bra förutsättningar framåt. Och det är mitt tycke då ett klassiskt socialistiskt synsätt att se att vi ska sättas en tydlig och fast gräns för när man ska ha kvar eller lägga ner. När man istället kan tänka dynamiskt. Ett exempel, om vi pratar inför framtiden. Vad är det som säger att det hela tiden måste vara som så att det är barn på landsbygden som bussas in till stan. Att man inte kan göra tvärtom. Vi kan ju hitta förutsättningarna här för att göra precis vad vi kan för att kunna ha kvar våra skolor på landsbygden som är så viktigt.
12: Mm. Tack så mycket. Sofia?
11: Ja, men en snabb fråga tillbaka till Socialdemokraterna. Jag hörde inte riktigt hur man tänker sig att man ska finansiera här eftersom man inte ville titta på finansieringen. Deras ingång då var att man saknade politisk tydlighet ifrån koalitionens sida. Vi har varit väldigt tydliga. Vi vill titta på hur vi finansierar. Och då är min fråga tillbaka här. Är det tydlighet att ni vill avveckla några skolor av de som finns med den, eftersom ni hänvisade till att man skulle slå ihop enheter? Så att, jag uppfattar inte riktigt svaret på den.
1: Tackar. Vi fortsätter den här väldigt passiv-aggressiva stilen och låter Emil svara istället för att liksom låta er diskutera direkt här. Det är du, det är Emil.
6: Ja, men bra. Ja, Albin, svekdebatt. Jag tycker det blir en svekdebatt om man inte klarar av att säga till folk vad man står. Säga att så här, vi kommer inte lägga ner, vi kommer inte göra det och de andra är så dumma, oj, oj, oj. Och sen då? När man själv hamnar kanske i makten då. Nu är du i opposition, det är jag glad för. Det kan du gärna få vara efter valet också. Men det jag menar är så här, svekdebatt. Jag vill att vi har, på samma sätt som vi har gjort med seniorboenden och äldreomsorgen, vi behöver komma överens brett. Det här måste hålla över tid. En bred överenskommelse kommer inte göra alla supernöjda. Men vi behöver det för alla skolors bästa.
1: Tack så mycket. Socialdemokraterna.
0: Nej, men det som är svaret på alla frågor är ju hur ser elevunderlaget ut framöver. Det är ju den frågan vi måste se besvarad också. Vi får vänta på Skolinspektionens beslut. Vi får fundera över hur gör vi med de skolor som har ett litet antal. Och det måste vi ju komma överens politiskt i naturligtvis. Jag menar, vi är inga förespråkare. Vi har ett skolorganisationsbeslut från 2017 som gäller fortfarande. Där vi också har lagt ner en skola, det är Yllestad skola. Och de barnen är bussade till Vartofta. Och det har fungerat bra. Men jag menar, det finns väl inget parti som lägger ner en skola bara för att. Utan det måste ju handla om en likvärdig utbildning och kompetent personal. Alltså vi måste ha utbildade lärare. Och det är ju nästa jättedilemma som vi har framöver också. Det har vi sett till exempel i Vartofta.
1: Egentligen är det, om jag förstod rätt, Johanna som slog som micken.
12: Fast det var...
1: Eller är ni samma?
12: Ni pratar ihop. Ja. Det är samma parti ju. Så att,
1: misstänkte.
12: Det stod Johanna efter. Det var, ja.
1: Då släpper vi in...
12: Albin då, eller?
1: Vi släpper in Albin.
12: Ja. Varsågod.
5: Ja, Vänsterpartiet hoppas ju såklart sitta i styre efter valet och kanske eventuellt tillsammans med Moderaterna fortsätta att skära ner på äldreomsorgen i kommunen. Det får ju stå för dem i så fall. Vi driver vår politik, vi driver våra frågor, vi driver exakt det som handlar om att ge landsbygden förutsättningar. Och så vill jag börja med en diskussion om vad som är hönan eller ägget här. Alltså man pratar om de förutsättningar för kvalitet på landsbygden. Det handlar ju om att vi som sitter här runt bordet är väldigt tydliga. Var vi ser potential. Var vi ser förutsättningar för utveckling. Att det är på landsbygden och våra mindre orter som vi vill att den här kommunen ska växa och utvecklas. Och om det nu mot förmodan sitter någon barnfamilj som inte bor i Falköpings kommun och lyssnar på den här debatten, så blir man inte jättetaggad på att flytta till några av våra mindre orter. Man lyssnar på både Socialdemokraterna och på Vänsterpartiet, tyvärr. Här måste vi vara tydliga. Och det är som någon var inne på förut. Hur pratar vi om kommunen? Nu pratar vi om att vi ska få en utveckling och få fler att flytta hit. Och då kan vi inte prata om att lägga ner skolan på landsbygden. Här gäller det att lyfta på varje sten och hitta andra förslag och andra alternativ. Ett som jag nämnde förut är just att titta på bussning så att vi får fler elever ut till landsbygden i så fall. Tack.
1: Tack så mycket.
12: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
21: Tack. Socialdemokraterna här visar till att vi måste se hur elevlaget ser ut. Det är ju jättetydligt. Vi följer varje vecka födelsetalet i varje område. Så det är otroligt klart. Det fick vi också i den här utredningen som vi ville ta fram åtgärdsförslag för att behålla våra landsbygdsskolor som vi har. Så det är inte det vi väntar på. Men jag tycker ändå att det är konstigt att man från Socialdemokraterna här inte vill vara med och titta på de åtgärdsförslag som vi kan göra för att behålla våra landsbygdsskolor. Utan man bara hänvisar till att den utredningen som visade på sammanslagning då. Som sagt, men är det elevunderlaget som ni väntar på så kan ni få det av mig direkt efter här.
12: Tack så mycket, Sofia Tuvesson. Och då var det Ann Wennersson, Miljöpartiet.
22: Falköpings grundskolor behöver ge eleverna en god undervisning. Falköpings lärare behöver ha en bra arbetssituation med en rimlig arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter och en positiv arbetsmiljö. Och det är faktiskt det viktigaste. För att det är det som är framtiden. Vi kan ibland, nu svär jag i kyrka här, men man kan kanske stirra sig blind på var eleverna får sin undervisning. Och jag förstår att det känns jobbigt att tänka sig, men det viktigaste är likvärdigheten. Och vi kan inte ställa olika grupper mot varandra, men det känns, min analys är, eller en av analyserna är ju också att vi har många elever som är i stora svårigheter, som inte har fått sina behov tillgodosedda. Och som idag är både, ja, som inte har fått det tidigare. Man har växt upp och blivit ung vuxen, och man är vuxen kanske redan och har fått svårigheter. Och att vi behöver gå tillbaka till vad har vi för kvalitet för alla elever i hela kommunen. Tack.
1: Tack så mycket. Då har jag Emil här näst på listan, sedan Johanna.
6: Tack Ann för att du säger det. Lite så här, vad vill vi göra då? Jo, men vi vill ju att skolorna ska fyllas med barn. Att nya personer ska flytta till våran kommun. De närheten ska inte välja, eller folk som väljer mellan Falköping och Skövde ska välja Falköping, punkt. Och det kan vara Vartofta, det kan vara Broddetorp, det spelar ingen roll, Falköping. Att nya personer ska flytta till våran kommun. De närheten ska inte välja, eller folk som väljer mellan Falköping och Skövde ska välja Falköping, punkt. Och det kan vara Vartofta, det kan

0: Att SD, vi har sagt att vi inte ska lägga ner några skolor, men det är klart att vi måste titta på elevunderlaget. Det säger Sofia att det får vi hela tiden, och det vet vi. Men då är det ju fråga tillbaka, hur små skolor ska det vara? För att vi måste ha en hög kvalitet och att skolorna har förutsättningar. Jag tänker på, vi skrev ju en motion för... det är något år sedan om att vi ska ha likvärdiga skolor. Och då fanns det en uträkning där som vi har ju fått från tjänstemännen. Vad de olika skolorna kostar. Och för oss är det att vi ska ha likvärdiga skolor. Bra kvalitet. Och att alla barn får det stöd de behöver. Och det kan jag väl bli lite orolig nu. Centern och... Sofia i spetsen har ju lagt ner de särskilda undervisningsgrupperna. Det vet vi att många barn och föräldrar som vi har pratat om kände ju att det här var en räddning för de här barnen, för att man skulle kunna klara skolan och komma ut i arbetslivet. Så det är frågan, man har ändå lagt ner undervisningsgrupper. Men likvärdiga skolor, det är det vi ska titta på, med hög kvalitet.
1: Tack så mycket Johanna, och då var det Sofia Tusson.
2: Tack, och det är precis därför som vi ville titta på de här åtgärdsförslagen. För vi måste kunna finansiera våra skolor så att vi har likvärdiga skolor. Därför tog vi fram det som inte Socialdemokraterna stod bakom. Ja, men precis, vi la ner de särskilda undervisningsgrupperna för att det var få platser och det kom för få till dels. Det vi gör nu är att vi startar flexgrupper på skolorna istället, så att eleverna också har sitt sociala sammanhang kvar som mindre grupper. Alla skolor är inte igång, men flera skolor är igång nu, och det är det arbete vi driver fortsatt framåt. Att vi ska ha flexgrupper på skolan så man inte behöver ta sig från sitt sociala sammanhang. Så det vill vi ha kvar. Och då blir också eleverna kvar på skolorna, till exempel på landsbygden.
3: Tack så mycket. Vi har Albin följd med Pema, Heidi och sedan Emil. Börja med Albin, Sverigedemokraterna.
4: Ja, för att gå tillbaka till frågeställningen då, som är skolor på landsbygden och hur vi får förutsättningar för vår landsbygd att växa och våra mindre orter. Jag vet att Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen, deras största budgetfråga i år har ju varit det här med hyrcykelsystem på landsbygden som ett styrmedel för att få fler att flytta till landsbygden. Det är liksom på den nivån deras landsbygdsförslag ligger. Återigen, det handlar om hur pratar vi om de här frågorna? Hur tydliga är vi att ge våra mindre orter de här förutsättningarna? Och så säger man att ja, men hur små får klasser bli? En sak kan vi konstatera, och det är att lägger man ner, som då det har diskuterats om här då, potentiellt skolor på F-6 skolor på våra mindre orter på landsbygden, då kommer vi få ännu färre barnfamiljer att flytta dit, och då kommer det aldrig finnas förutsättningar att öppna igen. Det är lätt att ta ett beslut om att lägga ner, men det kommer ta åratal att kunna bygga upp förutsättningar för det igen. Vi behöver en levande landsbygd i Sverige. Alltså det är utifrån alla möjliga perspektiv. Inte minst att det är där vi har potential att växa, och det är där vi som kommun kan erbjuda människor som bor utanför Falköpings kommun att komma till ett mindre sammanhang, komma till någon av våra mindre orter.
3: Tack så mycket. Påminner igen om 30-sekundersregeln, och det är bara för att liksom, ja, alla ska få
5: komma till tal.
3: Jätteroligt när det engagerar. Det är därför vi är här, för det är här det är frågor som engagerar oss.
5: Ja, det är bra.
3: Och jätteroligt.
5: Då går vi över till Pema.
6: Ja, jag representerar som sagt av Moderaterna, och jag vill tillbaka till det här med att det finns kanske inte en sanning när det gäller elevunderlaget. Och det visar ju exemplet som vi har kommit tillbaka till, Åsle skola, flera gånger. Att vi var helt säkra på hur det elevunderlaget skulle se ut framöver. Men det visar sig att det är faktiskt inte exakt så det ser ut. Därför att föräldrar vill kunna välja, och de väljer attraktiva skolor, och det är även så att lärare väljer attraktiva skolor. Så jag tänker att här är det oerhört viktigt att vi jobbar med hur vi ska få våra skolor attraktiva, både för personal, för föräldrar och för elever. Och då handlar det om kvalitet, det handlar om att de ska få en bra undervisning och att vi ska rusta dem väl för framtiden. Så det vill jag bara förtydliga med, eftersom vi vill väldigt gärna ha en vardag som fungerar och Sveriges bästa landsbygdsskolor.
3: Tack så mycket. Heidi, Miljöpartiet.
7: Jag tänker vi måste lyfta barnperspektivet här också. Jag har själv haft barn som har gått på Broddetorps skola, och det är en fantastisk skola med skolträdgård, skolskog och allt möjligt. Det har varit i genomsnitt 10 elever per årskurs. nu med det

0: underlaget som jag har tagit del av så kanske det kommer om 6 år vara 5 elever per årskurs. Det blir svårt för barnen att ens få kompisar i skolan. De väljer kompisar. Har man bara 5 elever per klass och så har vi 30 elever, 5 elever per klass. Det kanske blir en grupp från 0 till 2, årskurs 0 till 2 och sen en från 3 till 5 med 15 elever i varje. Jag tänker att det är inte bara föräldraperspektiv. Föräldrarna tänker att småskolor är bra, men jag tror faktiskt att riktigt småskolor är inte bra för barnen.
1: Mm. Tack.
2: Ja. Emil har jag på min lista, eller hur?
1: Det stämmer bra.
3: Ja, jag är inte sist nu, va? Nej, bra.
1: Ingvar också är efter.
3: Nej, men jag blev lite orolig kring att det upplevs krångligt att flytta till våran kommun, att få bygglov och det ena och det andra. Det måste vi börja med att få bort. Vi i kommunen, eller när man ringer kommunen eller behöver hjälp av kommunen, så ska vi jobba med service och fakta såklart. Men service, vi ska serva våra medborgare på ett trevligt och bra sätt, samtidigt ge fakta. Det ska aldrig vara krångligt att komma till våran kommun. Det ska vara gött att bo här och det ska vara gött att komma hit. Och man ska bli trevligt bemött och få god service. Och komma ihåg, även om man valde Skövde mot förmodan, så ska man komma ihåg att i Falköping, där var de jäkligt trevliga.
1: Tack så mycket, Emil. Och då går vi över till Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
4: Nej, jag stötsade till lite när PMA säger att vi ska ha de bästa landsbygdsskolorna. Och det är jag gärna med på, men vi måste också se till att vi har bra skolor inne i centralorten. Och det är vår fortsatta utmaning, anser jag. Alltså, vi har Åttagårdsskolan som inte har tittat på. Vi har Dotorpsskolan som har jättestora behov. Och vi har en högstadieenhet som verkligen behöver ha en ny skola. Och det vill jag också slå ett slag för att det handlar om likvärdighet. Och att vi har väntat länge på att bygga en ny högstadieskola av olika anledningar. Men det är det som vi har framför oss nu för att också skapa en skolorganisation som är värd namnet. Det ser jag framför oss.
2: Tackar. Tänker att jag utnyttjar det här tillfälliga lugnet och går vidare med en ny fråga.
5: En ny fråga, det var uttömmande svar på den där frågan.
2: Nej, men det är jag tänker just att det här blir spännande för att det är lite det vi redan pratar om. Och det är just det här, det handlar om tillväxt och det handlar om hur kommunen ska växa. Så frågan den här gången är mer: vad, för vilka ska Falköpings kommun vara attraktiva? Nu, vi börjar med Socialdemokraterna. Vad är sista frågan? Vi börjar där.
6: Ja, det var en spännande fråga. Jag tänker att det ska vara attraktivt för oss som bor här, såklart. Det ska vara attraktivt för företagare. Det ska vara attraktivt för besökare. Falköping ska vara attraktivt för alla. Men jag tror också att det är viktigt att vi kan känna att vi är stolta över våran bygd. Och det finns en stor stolthet över Falköping och Falbygden och hela våran landsbygd. Och det tror jag är så viktigt att vi ska ta bort den här jantelagen och tala om att vi är väldigt bra här i våran kommun. Och vi har en fantastisk bygd och det ska vi vara stolta över. Goda ambassadörer. Sen klart att ska vi utvecklas så vill vi ju att barnfamiljer kommer hit. De ska känna att vi har bra skolor, om vi är tillbaka i den diskussionen. Att man kanske flyttar som ungdom och börjar läsa någon annanstans. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. För vi behöver både ha arbetskraft och fler kommuninvånare. Så självklart ska vi vara attraktiva för alla. Men också vi behöver ha en attraktiv miljö för våra företag. För vi behöver ha fler arbetstillfällen. Så det är också viktigt. Men att alla som bor här ska känna sig stolta över våran bygd.
5: Tack så mycket, Johanna. Ja, vad tror du? Vilken ordning ska vi gå? Ska vi gå den här vägen? Så vi tar Liberalerna hennes kanske?
2: Jo, det låter kul.
5: Det gör vi, va?
7: Annika Karp, Liberalerna. För vilka ska Falköpings kommun vara attraktiv? Vi har på den frågan, eller hur?
5: Mm-hmm.
7: Ja, först och främst så är ju Falköpings kommun till för alla kommuninvånare. Alla kommuninvånare ska känna att man kan vända sig till sin egen kommun i de flesta frågor man har. Och ska också bli bemötta med kärlek och omsorg på alla sätt och vis. Det ska inte vara farligt att höra av sig till kommunen och man ska få hjälp med det man behöver hjälp med. Sen är det ju viktigt att vi får fler företag och fler jobb här i kommunen. Och Det är ju en rullians som egentligen näringslivet då klarar av på egen hand, brukar man säga. Men företag, för att de ska kunna etablera sig, och kanske också en del behöver kanske köpa mark och en del behöver bygglov och så vidare, då behöver ju kommunen steppa upp och vara snabb och hjälpa till med de frågor som företagen har. Sen där finns väldigt mycket, tror jag, att jobba lite tuffare och hårdare med för att det ska bli ännu bättre, tror jag. Och sen ska ju inte kommunen konkurrera med privata företag. Kommunen ska sköta sin verksamhet och företagen sin då. Men kommunen ska också vara attraktiv för hemvändare. Alltså människor som en gång har bott och levt och verkat i Falköpings kommun på ett eller annat sätt. Jag vet andra kommuner som skriver och skickar brev till personer som tidigare har bott i kommunen. Alltså jag tror det är läge, det är inte farligt. För det kan finnas de som tänker att ja, jag växte upp i Falköping, det är väldigt trevligt där. Men, och nu kanske jag kan flytta tillbaka för mina barn. Ja.
1: Mm.
7: Ja, och så vidare. Så ja, då stannar jag där.
1: Ja.
7: Jag fick inte prata med mig.
1: Där var din tid klar. Ja. Då går vi vidare till... Ja, kan du göra? Då går vi till Centerpartiet.
8: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Men för oss är det jätteviktigt att vi är en kommun där man vill bo, leva, arbeta och driva företag. Också oavsett var man bor i kommunen. Jag tänker att kommunen ska vara attraktiv för alla. Vi behöver en inflytt. Vi behöver fler människor som arbetar och är med och bidrar till vår kommun. Så det handlar ju om att skapa bra villkor för våra företag som finns här. För de företag som vill växa, men också för företag som vill etablera sig för oss. Fler företag betyder fler jobb. Fler möjlighet för människor att stanna kvar. Och fler jobb betyder mer skatteintäkter. Och då kan vi satsa på vår skola, vård och omsorg som också skapar attraktivitet. Precis som vi har hört innan så vill vi att fler ska kunna återvända om man har varit och studerat utbildning kanske. Men då måste det finnas bostäder, och som vi har varit inne på innan, här jobb, och ett samhälle där man liksom vill trivas och bygga sitt liv. Men också för de som inte flyttar iväg och studerar så måste det finnas utbildning som leder till jobb här. Jag tänker, vi har pratat om lärlingsutbildningar från Centerpartiet många gånger, hur vi kan liksom utbilda mot den arbetsmarknad som vi har i kommunen så man har chans att skapa sig jobb här och bo kvar. Jag tänker också föreningsliv och civilsamhället. Det är en viktig del att vi har ett levande föreningsliv som skapar gemenskap och trygghet. Också en viktig del av att vi gör den här kommunen attraktiv. Så utvecklingen ska inte bara ske i centralorten, utan här är hela kommunen viktig. För Centerpartiet så handlar det om hela kommunen ska leva. Möjlighet att både flytta hit, stanna kvar och komma tillbaka.
1: Tack så mycket, Centerpartiet. Och då är det Moderaterna på tur här.
9: Adam för Moderaterna. Jag tror inte att ni från något parti kommer att få något annat svar än att Falköping ska vara en kommun som är liksom attraktiv för alla. Jag tror att det är en grundförutsättning i någon form av inställning av en positiv människosyn. Men jag tänker, om man ska vara lite mer filosofisk också, att Falköping ska vara en kommun där det är attraktivt för den som anstränger sig. För den som jobbar, för den som betalar skatt, den som bidrar till samhället och ska kunna känna att det går till bra saker. Att man känner att man har kommunpolitiker som prioriterar. Som ser till att vi har en bra kommunal verksamhet i hela våran kommun. Att det är ett tryggt samhälle. Att företagsamma människor möts av service och inte av krångel. Allt det där bidrar ju till att skapa en attraktiv kommun. Och jag tänker att någonstans så är det lite det där som vi ibland glömmer av. Alltså vi pratar gärna om de stora och svulstiga sakerna och de stora satsningarna vi vill göra åt olika håll. Men vi glömmer lite ibland bort just att för de allra flesta människorna så vill man bara att vardagen ska fungera. Och det är det som vi tycker är det viktigaste.
1: Ja, tack så mycket Adam, Moderaterna. Och då turen kommer till Maria och Kristdemokraterna.
10: Ja, Maria, Kristdemokraterna här. Ja, än en gång, jag kan bara egentligen upprepa som en papegoja det som har sagts här redan. Jag tycker ju att Falköpings kommun är en ypperlig kommun att leva och bo och verka i, både som medborgare och företagare. Och alltså, alla som bor här och de som funderar på att flytta hit. Jag tycker det är toppen. Och det gäller alla åldrar, det är företag, det är turister, det är besökare, allt det här. Jag försöker locka hit vänner och bekanta, familjemedlemmar framför allt. Och mina familjemedlemmar, de har ju varit här, barn, barnbarn, och tycker det är fantastiskt. Och så säger jag till min son, jag är för 17, kan inte flytta hit? Ja, men skolorna är inte bra. Och jag gillar inte att höra det. Och nu har vi suttit här och ältat skolor. Och jag tycker det är fantastiskt att vi pratar om skolor. För jag tycker ju också att vi gör ett väldigt bra jobb här. Det blir ju bättre och bättre i skolorna. Vi sitter här och pratar om skolor på landsbygd till exempel. Hur viktigt det är. Så det går åt rätt håll. Och jag påpekar det varje gång. Jag vill leva och bo här. Så är det.
1: Ja, då har turen kommit till Vänsterpartiet och Emil.
3: Ja, nej men det är tråkigt att din son inte vill flytta hit. Han kanske ändrar sig nu efter detta. Vem vet? Men det handlar ju alltså, eller jag tror att det handlar också om vad ens egna preferenser tidigt har blivit. Alltså har man haft en skola där man har blivit sviken så kommer man inte komma tillbaka. Därför behöver vi satsa på skolan. Och vi är många här som har pratat om att satsa på skolan. Men har man tidigt blivit sviken i skolan, det är där det satt sig spåren liksom. Och då behöver vi ha mer personal tidigt för de yngre. Och det är där vi vill börja. Sen är det så här, vi kan inte flytta till landsbygden om det inte finns lägenheter eller huslediga. Vi behöver bygga. Och där är vi villiga att om vi har en regering som inte tillför ett investeringsbidrag eller investeringsstöd, så är vi villiga att eventuellt skjuta till pengar till vårt hyresbolag för att verkligen få igång byggandet på landet. För om inte vi tror på det, vem annars skulle tro på det? Så vi behöver få hit nya invånare, men de ska ha någonstans att bo. Ja.
1: Tack så mycket, Emil. Och då är det dags för Sverigedemokraterna att komma till tals.
11: Ja, det enskilt viktigaste som vi kan göra som offentlig aktör från kommunens sida är att garantera en god samhällsservice. Alltså att leva på ryktet, så att säga. Ryktet av Falköpings kommun som offentlig aktör. Vi tycker ju inte att det går att motivera att lägga skattepengar på olika reklamsatsningar som koalitionen nu vill göra. Utan det handlar kort och gott om att vi ska säkerställa att vi har en god skola. Vi har en god äldreomsorg. Att vi jobbar för att få en bättre infrastruktur till och från Falköping. Att vi har ett öppet och fritt kulturliv. Att det finns en spridande och öppen handel. När ryktet går om det i andra kommuner än Falköping, då har vi vunnit. Tyvärr ser det inte ut så idag. Tyvärr så finns det en blandad bild av den här kommunen och därigenom potentialen i det. Så att det är de här väldigt enkla kommunala frågorna som vi måste jobba på och bli bättre kring. Om vi pratar just om tillväxtaspekten, så är det ju att vara attraktiva för fler företag att komma hit. Några har varit inne på det, alltså det handlar om att hitta de industrifastigheter så att fler företag kan komma hit eller att andra kan expandera. Att det är enkelt att ha den dialogen med kommunen när man behöver det. Och att kommunen är lyhörd utifrån de behov som finns och vad man ser från företagens sida att vi måste bli bättre på. Sen måste kommunens rykte blir bättre. Kommunen som offentlig aktör. Att vi har ordning och reda på våra affärer. Att det inte uppfattas som att men, bor man i Falköping och betalar skatt här, så slösar man skattemiljoner på precis projekt. När vi jobbar med de sakerna och med de frågorna och stärker ryktet om Falköpings kommun, då får vi en ökad tillväxt och fler som flyttar hit. Tack.
1: Tack Albin, Sverigedemokraterna. Och då är det dags för Miljöpartiet som får avsluta den här rundan.
12: Ja, tack så mycket. Nu svär jag i kyrkan igen. Men vi kan faktiskt inte vara attraktiva för alla. Vi har en småstad. Vi har en liten stad. Vi har jättemycket landsbygd. De som inte vill ha en liten stad kommer inte vara attraherade av Falköping. Småstadskänslan, att många känner många eller alla känner alla, det är det vi har här. Man kan inte gömma sig. Man kan inte få big city life här. Och då är det ingen det vi låtsas som att vi kan erbjuda alla och kan locka hit alla. Vi har ingen flygplats som man vill ha nära till flyg och man kan inte komma bort i en stor befolkning för folk som vill leva så. Utan vi har det vi har här och vi har nära till naturen. Vi har ett föreningsliv, fast som man faktiskt måste vara aktiv i för att det ska fungera. Det är inte alla som vill vara det, utan man vill leva i och bara köpa en massa service och inte bry sig. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv, och då behöver man vara aktiv för att kunna ta del av det. Alltså, vi kan inte attrahera. Vi har stambanan. Det är verkligen attraktivt för de som vill åka tåg. Och kan tänka sig att pendla till en big city eller bara hänga i Göteborg på dagen. Och sen åka hem till sitt hem här. Och jag håller såklart med om att det är en grundläggande positiv service från kommunen är en förutsättning för att man ska vilja bo kvar här. Men det har jag redan sagt så. Men så vi kan inte attrahera alla. Det kan vi glömma. Tack.
2: Tack så jättemycket. Har vi tagit ett varv kring den frågan? Jätteroligt att höra era svar. Även här låter det som att vi är generellt ganska överens. Vilket är, ja, tycker jag är ganska skönt att veta. Tiden går fort. Det är så att nu har vi ungefär 9 minuter innan vi har suttit här i 2 timmar. Och det är bra, det är väldigt bra jobbat av allihopa. För det har varit
1: en av oss alla.
2: Jättebra tempo, verkligen. Ja. Men ska vi ta en avslutande fråga, Roger?
1: Ska vi göra det? Ska jag gräva här ibland?
2: Ja, ska vi ta... Jag tänker att det är ändå... Vad är det? Runt 20% som har förtidsröstat. Man kan fortfarande ändra sig. Mm. Även om man har förtidsröstat. Det går att ångrösta. Så att det är frågan då om vi ska ta ett sista varv runt. Och
1: att på, ni får en pusha.
2: Minut, på en minut så skulle ni bara kunna säga...
1: Varför man ska rösta på er?
2: Vad är eran unik selling point?
1: Och vad börjar vi då, tycker du nu, Per? Var ska vi börja den här gången? Ska vi börja med...
2: Ska vi låta dem... Vem är beredd? Vem känner sig
1: med? Vem känner sig månad? Adam?
2: Oj, det var väldigt snabbt.
1: Adam var snabbast. Ja. Varsågod, en minut.
9: Ja, men om en vecka så är det valdag. Och det handlar om vilken vardag du ska ha de kommande 4 åren. För oss innebär det att Falköpings kommun ska vara en plats där vardagen fungerar. Där den som sliter på jobbet, bygger sitt företag eller ställer upp i föreningslivet ska känna att ansträngningen lönar sig. Det är därför som vi vill se en skola som sätter kunskap först, en äldreomsorg med värdighet, ett näringsliv som möts av service och en landsbygd som känner framtidstro. Under 2 mandatperioder så har vi visat att vi kan samla brett, vi kan samarbeta och vi får saker gjort. Och nu söker vi förtroendet och fortsätta ta ansvar och leda Falköpings kommun under de kommande 4 åren. Så för oss så handlar det om att fortsätta framåt, rösta på Moderaterna senast den 13 september.
2: Tackar. Kristdemokraterna, är du... Känner du dig beredd?
13: Ja. Ja, Maria här på Kristdemokraterna. En kommun är så mycket mer än den kommunala organisationen. Vi kristdemokrater ser vilka krafter som frigörs när vi tar tillvara samtliga de resurser som finns i ett samhälle. Den kommunala organisationen utgör förvisso en viktig del. Men det starka samhället, det byggs i familjer genom engagemang i föreningar, kyrkor och många fler gemenskaper där människor tar ansvar tillsammans. Men en väl fungerande kommun kräver sunda finanser och Falköpings kommun uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Och kortfattat så innebär det att varje år bär sina egna kostnader och ett kommande års verksamhetsutrymme inte intecknas. Därför att vi kristdemokrater skjuter inte över kostnader på kommande generationer. Och vi är stolta över hur väl samarbetet har fungerat här i Falköping i den sista mandatperioden här. Så rösta gärna på Kristdemokraterna.
1: Tack Maria. Och då, ja Emil, då får du en minut nu då.
3: Ja, men en röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttagarna ur skolan och lägga dem istället på våra barn. En röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka FIAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga hyresrätter till rimlig pris. Ett Falköpingskort vill vi införa för att det ska vara billigare och enklare att leva som barnfamilj här. Vi möter inte våra ungdomar med förbud. Vi vill även skapa mötesplatser där bilburen ungdom möts som öppna platser istället för bommar. Så vinster, eller vad säger jag, välfärd framför vinster, tillit framför minutjakt, möjlighet framför förbud och valfrihet på riktigt. Bo vart du vill i hela kommunen. Det är vårt Falköping.
1: Ja, bra, du fann det snabbt där, Emil. Då går turen över till Sverigedemokraterna som får en minut också.
11: Ja, till skillnad från många andra partier här som nu då har samarbetat i koalition i flera år så kommer inte vi med nya vallöften en vecka innan valet, utan vi presenterar och går till val på de frågorna som vi har drivit konsekvent under mandatperioden. Det handlar om levande landsbygd, det handlar om att ge förutsättningar att kunna bo och verka i hela kommunen på alla våra orter. Att vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och sluta slösa pengar på prestigeprojekt. Att vi ska stärka tryggheten i både Falköping och i Sverige som helhet med en rad förebyggande insatser men också konkreta satsningar här i centrala Falköping för att stärka upplevelsen av trygghet. Vi lovar inte allt för alla, utan just det att vi behöver fokusera på kärnuppdraget och se över ekonomin framåt om vi ska kunna, som Kristdemokraterna var inne på förut, kunna hålla vårt löfte till framtida generationer. Och håller du med om att de här frågorna är viktiga, då ska du rösta på Falköpings enda oppositionsparti som är Sverigedemokraterna. Tack!
1: Tack så mycket. Och då får Miljöpartiet en minut också här.
12: Ja, Miljöpartiet är del av den globala gröna rörelsen som startas för att vi har en massa klimatkris och naturkris att hantera. Snacka om kommande generationer att ta ansvar för det. Så vi vill förstärka kommunens klimatarbete genom att dra ner på våra egna utsläpp och stötta företag och privatpersoner och göra detsamma. Vi vill fokusera på att förstärka kvaliteten i skolan också på grund av, också för att bygga positivt framåt för kommande generationer. Och att det är också viktigt att hålla ihop alla människor i kommunen. Så det fokuserar vi på. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Ja, Socialdemokraterna. Johanna.
6: Mm. Tycker du att välfärden och jobben är viktiga, och då ska du rösta på oss socialdemokrater. För vi vill satsa på välfärden och jobben. Det handlar om skolan, satsningar där, mindre barngrupper, tidiga insatser, stärk elevhälsa, rätt stöd. Alla barn ska lyckas. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft, för det handlar om ett långsiktigt arbete. Det behövs verkligen. Vi ska ha en trygg och värdig äldreomsorg. Vi ska ta bort minutstyrningen. Personalen måste få mer tid för de äldre. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare, för kompetensförsörjning kommer vara en av de största utmaningarna. Vi behöver mer arbetstillfälle, och då måste vi ha ett bättre företagsklimat. Alla som kan jobba ska jobba. Det finns ingen tvekan om det. Vi står mer för gemenskap än splittring. Vi vill bygga ett starkare Falköping med jobb, framtidstro och en välfärd att lita på. Och vi hoppas att vi nu som största parti också får vara med och leda den här kommunen framåt. Tack.
1: Tack Johanna. Och då Liberalerna då.
7: Annika Karp, Liberalerna. Vi sätter alltid skolan först, och det kommer vi göra här nu. Och satsa på de lägre åldrarna för att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill heller inte att klasserna ska vara för stora. Vi vill fortsätta vara med och utveckla vår fina kommun så att den också blir ännu mer attraktiv för alla åldrar. Och hela kommunen ska leva. Vi vill också ha fler företag, fler jobb, ökad handel och mer mötesplatser både i centrum och i hela kommunen. Vi vill ha en saluhall där den fina falbygdsmaten som produceras av de duktiga lantbrukarna här på bygden och i området och i regionen ska kunna sälja sina varor och produkter. Och sen vill vi ha en korvkiosk på torget.
14: Jag bara väntar på den.
1: Tack så mycket. Åh, vad jag tyckte den var bra, den avslutningen där. Och tack allihopa för... Nej, men ni är ju kvar. Ja, okej då, det var mobbing. Sofia Tufusson, Centerpartiet.
8: Tack så mycket. Vad roligt att jag också fick vara med. Ja, men för Centerpartiet, vår politik är tydlig. Det ska gå att leva och bo i hela vår kommun. Och fler ska få känna framtidstro. Vi vill satsa på våra barn och unga tidigt i skolan, men också på gymnasiet. Fler valmöjligheter och utbilda mot den arbetsmarknad som vi har här. Vi vill ha en meningsfull fritid med ett aktivt föreningsliv i hela livet. Från barn till gammal och pensionär. Men vi vill också ha gemenskap och fler mötesplatser för våra äldre. Med gemensamma måltider, gärna i öppna matsaler i våra verksamheter. Mer närproducerad mat på riktigt. Där har vi ett förslag på Coop på rot som är väldigt intressant. En bra politik för våra företag. Så jobben blir fler, utsläppen går ner och vårt skola och omsorg fungerar i hela kommunen. Så rösta på Centerpartiet den 13 september. För vi är beredda att fortsätta vara med och ta ansvar i den här kommunen.
1: Tack så mycket, Centerpartiets VT. Och tack så mycket. Nu ska jag säga tack så mycket allihopa för att ni har kommit hit. Det har varit jättespännande och roligt att ni kom hit och vi har fått höra. Och ni lyssnade. Ja, nu har ni fått en bit till att tänka här. En vecka kvar till valet. Och jag, Gunnar Kronenberg då, som sitter här också. Vad säger vi om det här?
14: Fantastiskt. Och det är nästan synd att bryta nu när det börjar bli så bra stämning. Och jag får tacka alla politiker för en fantastiskt välformulerade svar. Inte bara intressanta. Och särskilt gladde det mig att höra Broddetorp nämnas 7 gånger. Som Broddetorpsbo, jag är stolt över det. Och jag vill avsluta med faktiskt en allvarsam sak. En demokrati överlever inte om vi inte har ett högt valdeltagande. Det är en hörnsten. Och jag vill uppmuntra dig som lyssnar och har lyssnat till detta och hört alla kloka synpunkter. Gå och rösta om du inte redan har gjort det. Uppmana nära och kära runt omkring att rösta. För det är inte bara en rättighet, det är ett privilegium vi har i en omvärld som blir allt hårdare. Därmed tackar vi för oss.
1: Och jag vill bara, innan vi avslutar, så vill jag bara tacka Per Larsson också som har varit en otrolig moderator. Och tack allesammans.

Ja, där hade vi en utfrågning då från igår. Jättetrevligt var det här och intressant. Så att man blir ännu mer taggad inför valet som är nu på söndag den 13. Och vi kommer att sända en valvaka här med start ungefär 21.30 någonstans. Jag återkommer närmare om tiden där, men någonstans där kommer vi börja och ha koll. Framförallt då på vårat lokala, det lokala här, men även något lite region och riks. Ja, det var 10-12 för den här dagen. Ni kunde också givetvis höra naturvandring där med Grågås med Borenstedt. Imorgon är jag tillbaka och då tror jag att det kommer handla lite grann om vad som hände på torget i lördags när vi var där och sände. Men för här och nu, tack och hej, ha en riktigt bra dag nu.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.
2: Ja, i eftermiddag klockan 15 så kanske din telefon kommer att sätta igång och tjuta. Det är nya larmet som ska kombineras då med Hesa Fredrik som nu gör sig test med. Testet kommer inledas med en signal som ljuder i 7 sekunder. Följt av 14 sekunders tystnad. Och det här kommer upprepas under hela 2 minuter. 15.05 avslutas sedan testet med en sammanhängande signal som ljuder i 30 sekunder. Ja, vi får väl se om din telefon och om det här systemet fungerar. Du lyssnar alltså till Radio Falköping, din närmaste, din lokala radio.

fläckat, ögon som druvor i stel nattspad. Min flicka.

År 1910 på våren i april, tre glada svenska gossar gick ombord på ångaren The Princess som gjorde 11 mil. Från Dover ställdes kosan till Bahia de Brasil. Vi kom på samma vakt och höll ihop.

0: Du vandrar som oftast alena på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsdag. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga ifrån smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl, själen med nus. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
1: Hej, det här är Hasse Karlsson.
2: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
1: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
2: Lördagar 18.30.
1: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

jag i eftermiddag klockan 15 så kanske din telefon kommer att sätta igång och tjuta. Det är nya larmet som ska kombineras då med Hesa Fredrik som nu gör sig test med. Testet kommer inledas med en signal som ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad. Och det här kommer upprepas under hela 2 minuter. 15.05 avslutas sedan testet med en sammanhängande signal som ljuder i 30 sekunder. Ja, vi får väl se om din telefon och om det här systemet fungerar. Du lyssnar alltså till Radio Falköping, din närmaste, din lokala radio.

0: Det är inte så tokigt det heller om man säger så.
1: Ja, gubbar, vad henne blev ni onörst?
2: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Baram, baram, baram. Där avslutar signaturmelodin. Välkomna till 10 i 12 denna måndagen den 7 september. Ja, en ny vecka, mina vänner. Tiden går fort och ja, nu på söndag då är det val. Mindre än en vecka kvar alltså. Och igår hade vi ju en partiledarutfrågning här vid 15-tiden igår. Den kan ni höra idag nu också här. Antingen om ni vill höra den igen eller om ni missade den igår där, så finns det möjlighet att lyssna nu i, om en stund där i 10-12. Innan det ska vi ha naturvandring och det handlar om grågås idag. Bo pratar om grågås alltså. Ja, det är som sagt den 7 och Kevin och Roy har namnsdag idag. Grattis till er som heter så. Och så våran sida då, inte att missa. Det handlar där om, vad säger partierna om bistånd? Och det kunde ni höra här i morses. Och förhoppningsvis så kan ni höra det ikväll också. Beroende då på när kommunfullmäktige slutar. Det är så att det är ju kommunfullmäktige med start klockan 18 här nu idag. Så det är ett frågetecken på det. Men det står om det där. Och sen så ser ni en bild på när vi satt här igår och alla politiker som sitter och förbereder sig och svarar på frågorna som jag och Per ställde till dem. Det var mest Per som ställde frågorna, men jag var med där på ett hörn i alla fall, och även Gunnar Kronenberg var med också och pratade. Det gör ni om en stund. Och där ser ni en bild också på vår sida FNF.nu. Men nu ska ni få lite musik här. Jag tänkte att det ska bli lite raggaron till Malung. Det här är Casanovas.

Jag har tänkt på grågåsen. Ja, jag hittade den via för första SLUs artdatabas. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. Den är fri från att ha en dator eller en telefon med datoruppkoppling. Så kan man ju hämta de uppgifter där, och det finns under, ja, jag kanske söker sig fram till på fåglar, och då hittar jag en massa fåglar. Och då är jag nu just den här gången fastnat på grågåsen, som ju egentligen är en svensk fågel. Ja, det är inte bara svensk, den finns i hela Europa och så Europa. Den finns som sagt i Skandinavien och närmast dem, men den fanns ju ute i världen också. Men i alla fall, den grågås vi känner här, den är ju en speciell utseende. Och redan Carl von Linné har beskrivit den 1758 som en stor och kraftig grågås med kraftig ljusrosa näbb och ben och tydligt ljusgråa vingframkanter. Det var vad Carl von Linné skrev 1758. Ja, den är alltså man kan säga en art som har funnits här i århundraden. Men finns ju fortfarande, och den har skådats så i Ysterberg i Hornborgasjön. Och då givetvis, den finns ju hela sjön givetvis. För att det var fågelskådarna ser just bland platsen där. Och det är just augusti-september så har den funnits, och en dag fanns den i faktiskt 2000 exemplar. Den beskrevs som 2000 exemplar rastande fåglar. Det måste ha varit en väldig kakafoni om man ska tänka hur det lät. Ja, det är alltså en svensk fågel som kan man säga, men den är ju inte bara svensk, den finns ju på många ställen och är en kär fågel, och ja, man kan läsa om den här i Wikipedia om man vill, om man har den till och sen.

Det handlar om grågåsen i dagens naturvandring. Och musiken ni har hört, det har varit grågåsa, Kari Bremnes. Hold mitt hjärte, Börje Pedersen och Peter Hallström. Blott en dag, Carola. Och nu hör ni här, som det brukar vara också avslutningsvis, må din väg gå dig till mötes. Det är Stiftsgården Rättvik. Och nästa vecka är Bo tillbaka med en ny fågel, och då får ni lyssna.

0: Hej och välkomna till Radio Falköping och en mycket spännande partiutfrågning. Jag heter Gunnar Kronenberg, ordförande i Falköpings närradioförening. Och strax ska alla partimedlemmarna här och representanterna få berätta om vilka de är, vad de vill, och vi kommer att ha en väldigt fin utfrågning i nästan 2 timmar. Jag vill bara berätta att vi har PO Dalesjö som tekniker. Och vi har inte mindre än 2 moderatorer. Det är Per Larsson från kommunen och så har vi Roger Andersson. Vad säger du, Roger? Hur kommer det här bli, tror du?
1: Det här blir väldigt spännande och det är så kul att se alla de här ansikten som sitter och ser så sammanbitna ut. Det här kommer att bli jättespännande och intressant. Och jag tänker så här, att varför inte göra en sån här som man gjorde i skolan, en sån här presentationsrunda. Så jag tycker vi börjar här och så får ni flytta micken ni har. Mickar, så ni klarar det för sig också. Ja.
2: Mitt namn är Pema Malmgren och jag representerar Moderaterna.
3: Och jag heter Adam Johansson och jag representerar också Moderaterna.
4: Och jag heter Maria Braxå och jag är ensam här idag att representera Kristdemokraterna.
5: Ja, och jag heter Emil Stebanas första namn på Vänsterpartiets lista och är ensam här idag att representera Vänster.
6: Gerard Karlsson, Sverigedemokraterna.
7: Albin Gilbertsson, också Sverigedemokraterna.
8: Heidi Palto för Miljöpartiet.
9: Ann Wernersson för Miljöpartiet.
10: Ingvar Bergman för Socialdemokraterna.
11: Och Johanna Svensson, Socialdemokraterna.
12: Annika Karp, Liberalerna.
13: Och Dag Grell, Liberalerna.
14: Sofia Tuvesson från Centerpartiet.
15: Och Carola Svensson från Centerpartiet. Och jag pratar lite mycket som ni hör.
1: Härligt med den hesa stämman där som avslutar. Tack så jättemycket för den här presentationen. Och sen är det så här nu då. När ni var och en pratar så är det bra då om ni för lyssnarna skulle säga vilka ni är och vilket parti ni kommer ifrån och så vidare. Jättebra. Ja, Per Larsson som sitter mitt emot här, eller bredvid mig här rättare sagt. Du har ju knoppat ihop lite frågor, Per, eller hur?
16: Vi har fått ihop massor med frågor som vi ska ställa idag. Poängen idag är egentligen 2. Dels att visa liksom hur lokalpolitiken på kommunnivå skiljer sig från rikspolitiken. Det är egentligen, tycker jag, de viktigaste frågorna vi har egentligen. Det bestäms på kommunnivå. Så vi kommer att ha frågor idag som verkligen fokuserar på just kommun. Andra delar av syftet, det är också att visa, ja, alla tycker ju inte samma sak. Så att det är också viktigt att vi får fram idag, vad tycker man? Vi kommer köra frågor. Upplägget är som följande. Vi ställer en fråga, sen så tar vi en laget runt. Varje parti får 90 sekunder på sig att berätta vad man vill svara på den frågan. När vi har kört hela laget runt, då kan man begära replik på något annat parti. Då har man ungefär 30 sekunder och få ställa några frågor eller göra någon typ av replik på den andra. Därpå får den andra svara på 30 sekunder där också. Så någonstans tänker vi oss att vi ska hålla på i max 2 timmar, verkligen inte längre. Ungefär 20 minuter per fråga. Men vi tar det väldigt mycket efter vad ni svarar, vad ni vill, vad det är som ger mest innehåll. Ska vi sätta igång?
1: Ja, men det tycker jag. Ska vi börja då med första ämnet och första frågan, Per. Handlar det om äldreomsorg, månne?
16: Vi börjar med äldreomsorgsfrågor. Första frågan, det handlar om då rekrytering, bemanning och kompetens för personal inom äldreomsorgen. Och frågan är då, hur kan status eller attraktiviteten i yrket stärkas? Nu är det den svåra frågan hur vi ska börja. Men vi börjar den här gången åt mitt höger. Och så går vi raget runt härifrån. Nästa fråga kommer ha en annan ordning. Ingen vet hur den kommer se ut. Men vi är välkomna. Först, Moderaterna börjar.
3: Adam Johansson, Moderaterna. Och äldreomsorgen är ju bara så bra som de människor som arbetar i våra verksamheter gör den. Det märks ju för alla våra äldre i de fantastiska medarbetare som kommer hem. Det märks om man känner igen och samma ansikten eller om det är ständigt nya. Det vi ser som är viktigt framåt är att stärka kompetensutvecklingen och också att det finns tydliga karriärvägar i yrket. Att fler unga ska kunna få en väg in genom en utökad praktik och också säkerställa att vi har ett ledarskap i äldreomsorgen som finns nära verksamheten. Det vi också har kommit överens om, alla partier, är ju att vi ska utveckla styrningen i vår hemtjänst i en mer tillitsbaserad riktning. Och för Moderaterna så handlar det både om att de äldre ska kunna få ett större inflytande över hur och när insatser görs, men också att vi på ett bättre sätt och i högre utsträckning tar tillvara den kompetens som våra duktiga medarbetare i äldreomsorgen har.
16: Tack så mycket. Vi går vidare till... Förlåt, Kristdemokraterna, Maria Bruksson.
17: Ja. Då går vi i kast med den här frågan. Ja, alltså det är mycket jag instämmer här med Moderaterna och Adam. Men jag ser också att det är bra att vi har både kommunal och privat hemtjänst i äldreomsorgen. Och... naturligtvis så behöver vi koncentrera oss på att vi har en bra arbetsmiljö för de anställda. Och vi vill ju ha bra lönevillkor, tycker jag också är viktigt. Det är kanske en lite socialdemokratisk fråga. Men vad gäller utbildningen av personalen så ska den naturligtvis vara förstklassig. Det är väldigt viktigt med att de har korrekt kompetens och... vi får inte glömma heller att vi måste lyssna på våra äldre och vad de önskar, vad de vill ha. Tack.
16: Kanon, tack så jättemycket. Vi går vidare till Vänsterpartiet.
5: Ja, men Vänstern här, Emil. Vi vill ju att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen. Vi vill att den ska vara nummer ett av de som tyvärr finns. Alltså det finns ju andra aktörer på den här marknaden. Och jag säger tyvärr, för ni vet vad min inställning är där. En viktig del är att stoppa minutstyrningen. Inte bara ta bort ett system utan att ersätta det med bättre arbetsvillkor som ger personalen rätt verktyg, större tillit och mer inflytande. Där... det är personalen som vet hur vi ska vårda våra äldre, inte ett schema på ett papper. Vi behöver också rimliga scheman där personalen kan påverka sin arbetstid så att jobbet går att förena med livet i olika nivåer beroende på vart man är. Vi vill såklart stärka kompetensen och samarbeta med lärcenter eller andra yrkeshögskolor eller högskolor. På nationellt såklart, vi vill ta bort vinster i välfärden. Välfärden ska vara vinstfri.
16: Tack. Tack så mycket. Och näst på tur, Sverigedemokraterna.
18: Ja, och jag heter Alma Gilbertsson. Det här är i grund och botten en resursfråga. Och det är därför vi som Sverigedemokrater har i våra budgetförslag lagt mest resurser till äldreomsorgen. Och varit emot då de besparingsförslag på 10 miljoner som koalitionen la fram det här året. Socialdemokraterna la fram en besparing på 7,9 miljoner kronor. Så det handlar ju om att ge rätt resurser och rätt förutsättningar för äldreomsorgen. Vi har presenterat på nationell nivå ett förslag om att ta bort minutstyrningen. Sen om man ser till Falköping så måste vi tänka långsiktigt i den här frågan. Och vi ökar i andelen äldre. Det blir fler gamla framåt. Och andelen då som får diagnosen demens ökar. Och då måste ju vi bygga förutsättningar för det och att vi ser till att vi har inte minst äldreboenden och demensboenden här i kommunen och även på våra mindre orter. Det är bra för att då har vi mindre enheter. Vi driver också frågan om språkkrav inom vården. Det har också drivits igenom på nationell nivå nu, så det är väldigt, väldigt viktigt att vi är snabba med det i Falköpings del. Och att man ska kunna våga bli gammal i den här kommunen. Att vi ska vara tydliga från kommunens sida att det gäller både kring en trygghet i hemtjänsten, en förutsättning där, att man har en trygghet i äldreomsorgen och på våra äldreboenden, och att vi får fart i att bygga de seniorboenden som vi pratar om. Tack.
16: Tack så mycket. Miljöpartiet härnäst.
19: Ja, det är Heidi Palto här. Jag tänker att vi ska ha personal i äldreomsorgen som kan vara stolta över att de jobbar med de äldre. Och hur kan man då vara stolt? Då behöver man göra ett bra jobb. Och för att göra ett bra jobb så ska man känna att man kan ge det till de äldre vad de behöver. Och en del i det här, det är att vi ska vara mer effektiva med vård och mindre med administration. Och där tänker vi att minutstyrningen är ett hinder i vägen som jag tänker är viktigt. Eller vi tänker att det är viktigt att vi avvecklar. Det ska också vara viktigt att vara delaktig både för personal och den som tar emot äldreomsorg, både framförallt de som, här som bor på boende, att vara delaktig. Och där tänker jag att det finns mycket man kan göra utan att det behöver nödvändigtvis kosta massa pengar. Så det handlar om att skapa en miljö också inom äldreomsorgen så att man kan känna sig mer nöjd. Och också att man kan få vård av samma personal i högsta möjliga utsträckning.
16: Tack så mycket. Socialdemokraterna.
10: Ingmar Bergman från Socialdemokraterna. Vi har ju under en lång period faktiskt diskuterat det här med utmaningarna som vi har när det gäller kompetensförsörjningen. Och det vi ser att vi behöver jobba vidare med, det är ju att införa de här självstyrande grupperna inom äldreomsorgen eller inom hemtjänsten naturligtvis. Sen handlar det också om att inte bara prata om undersköterskor, utan vi också måste fundera över hur får vi sjuksköterskor, undersköterskor, hur jobbar vi med de här stödgrupperna som kan göra en del av det som man kan göra inom hemtjänsten, så att vi inte har undersköterskor som står i kön på ICA. Utan att man har en kompetenta undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning naturligtvis. Så att vi använder dem på ett bra sätt. Vi har börjat prata om och vi har börjat utbilda de här servicegrupperna. Och jag tror att det kan också vara ett viktigt steg in i yrket som undersköterska. Sen måste vi också fundera över de självstyrande grupperna så att vi lämnar minutstyrningen. Det är ju någonting som vi har jobbat med under en lång period och också lagt motion om i fullmäktige men fått ett nej till. Det gläder mig att vi nu verkar vara väldigt överens om att det här är någonting som vi ska övergå till inom kort sikt. Och jag tror att det kan också vara ett sätt för oss som kommun att faktiskt också ha lättare för att rekrytera in till äldreomsorgen.
16: Kanon, tack så mycket. Liberalerna går vi vidare till.
13: Och det var Dag Grell, Liberalerna. Vi vill ha en värdig äldreomsorg och en stark LSS. Vi vill ha högre kvalitet i omsorgen och LSS. Fler seniorer, trygghetsboenden, bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen. Insatser mot ensamhet bland äldre. Och personalen måste ju få en kompetensutveckling. Och vår äldreomsorgspersonal är ju livsviktig personal för vårt eget liv. Undersköterskorna gör under, men lite som sades förut också, det är inte bara undersköterskor utan legitimerad personal. Det ska finnas karriärmöjligheter. Undersköterskor kanske kan avlasta sjuksköterskorna på vissa, för de som vill då. Inget tvång för de som vill. Vi måste redan på utbildningen ha en vårdomsorgsutbildning som ger examen. Precis som Liberalerna tycker att i skolan ska vi ha max 20 elever. Vi tycker att antalet platser inom vårdutbildningen får inte vara för många, utan att man tillgodogör sig den. Det ska finnas vårdutbildningar på omsorgsutbildningen som ger högskolebehörighet. Så att man kan då läsa till sjuksköterska också. Vi vill ha lärlingsplatser och lärlingsutbildning. Och då kan de ju fylla på inom äldreomsorgen på sina lärlingsplatser, och då ska kommunen få dels lite betalt för att man ställer upp, och även de som är handledare ska få en handledarutbildning.
16: Tack så mycket. Och sist ut, Centerpartiet.
15: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Men jag vill börja med att tala om att kommunal politik hör ju faktiskt ihop både med riks- och regionpolitik. Det blir ju inte något enskilt så att säga. Men först och främst så måste vi börja prata gott om våra verksamheter och alla våra duktiga medarbetare. För jag pratar ju med människor som jobbar inom våra vårdyrken som säger att det är så tråkigt, för man pratar ner vårt yrke. Jag är verkligen stolt över att arbeta inom hemtjänsten. Men först och främst så måste vi börja prata gott om våra verksamheter och alla våra duktiga medarbetare. För jag pratar ju med människor som jobbar inom våra vårdyrken som säger att det är så tråkigt, för man pratar ner vårt yrke. Jag är verkligen stolt.

0: stenhård med olika branscher, så är det ju. Och jag tror att vi behöver ta än mer vara på det stora engagemang som våra medarbetare har. Sen har vi också tagit fram förslag om ett närvarande ledarskap eller en ledarskapsutbildning. För då vet man också att ett närvarande ledarskap är jätteviktigt för verksamheter oavsett område. Sen behöver vi också ha en politik som faktiskt inte utvisar människor som utbildar sig eller som arbetar inom till exempel vård- och omsorgsyrken. För vi behöver ha fler som faktiskt kan vara anställningsbara och jobba inom yrket. Tack.
1: Tack. Nu har vi hört alla våra partier. Det låter som vi är, många saker är vi ganska rörande överens om. Alla tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Vi pratar både om kompetensförsörjningen och vi pratar om att arbetsmiljön, lite om lön till och med, och samverkan. Men jag är nyfiken då på, var är vi inte är överens någonstans? Är det någon som vill börja med att ta en replik på någon annans parti?
2: Albin, Sverigedemokraterna.
3: Ja, det finns såklart delar man skulle kunna kommentera här, men jag kan ställa en replik då, och det får bli till Moderaterna. Vi i Sverigedemokraterna har under flera mandatperioder motionerat i kommunfullmäktige om bland annat då språkkrav inom äldreomsorgen. Det är ett förslag som inte har bifallit, som inte har fått majoritet i kommunfullmäktige. Nu har Moderaterna ändrat sig och röstat igenom den här frågan på nationell nivå. Men en fråga till Moderaterna skulle vara att varför har man under så många år och så många mandatperioder röstat nej till förslagen från Sverigedemokraterna om språkkrav här i Falköping?
1: Tack. Då har vi en fråga från Sverigedemokraterna till Moderaterna.
4: Jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt att alla kommuner har samma förutsättningar. Och i det här fallet så har vi tyckt att det är rimligt att det handlar om just ett nationellt språkkrav och att vi också har just den möjligheten i lagstiftningen. Ibland så finns det en vilja i att springa före lagstiftning och att införa olika saker som faktiskt skulle kunna innebära att Falköpings kommun bryter mot exempelvis då de olika reglerna kopplat till diskriminering. Jag tycker att i det här fallet så var det rimligt att invänta att det blev ett språkkrav på nationell nivå och vi delar det och vi tycker att det är bra, så vi ser också att det behöver införas i kommunen.
1: Tack så mycket.
2: Några fler? Socialdemokraterna? Ja då.
5: Jag tror det var Carola som var inne. Den nationella politiken hör ihop med det kommunala. Och här behöver vi mer resurser till äldreomsorgen och välfärden i stort. Jag tror att många av våra undersköterskor älskar sitt jobb. Men det finns utmaningar. Och det är ju inte att man inte älskar sitt jobb. Utan vi måste jobba med bra arbetsvillkor. Och du pratade om något som vi inte var överens om. Vi har ju drivit det här med arbetsskor till vårdnära, de som jobbar inom vårdnära yrken. För det tycker jag är jätteviktigt att vi jobbar med det. Vi har också haft det här språklyftet för de som
1: tack
5: arbetar.
1: Tack Johanna. Var det en replik på något annat parti som du ville skulle svara på detta? Inte så? Nej. Då lämnar vi över. Vi lämnar till Adam.
2: Adam
4: Johansson, Moderaterna. Jag svarar gärna på det. Därför att jag tycker att det är fel om man säger att det är en resursfråga. Tittar vi på i den utredning som alla partier var med och gjorde så visar det att vi lägger väldigt mycket pengar på äldreomsorgen i våran kommun. Vi lägger mer pengar på äldreomsorgen i våran kommun än vad andra jämförbara kommuner i Sverige gör. Däremot så tycker jag att det är rimligt att prata om hur fördelar vi den potten på ett annat sätt. Hur kan vi stärka våra äldres möjligheter i att kunna bo hemma längre, för det vill man, och exempelvis inte då behöva flytta till ett särskilt boende. Men äldreomsorgen i Falköpings kommun, det är inte en resursfråga. Det har vi gott om.
1: Tack så mycket.
2: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
6: Nej, men jag skulle vilja knyta an till det som Carola var inne på. Det är inte något så att vi har olika åsikter här, utan det är ju den viktiga samverkan med regionen som jag tycker är oerhört väsentlig och som vi också ska utveckla. Och det vi ser att vi har framför oss, det är ju nära vård. Och det ser vi är en viktig utvecklingsfråga. Men det är också samverkan mellan regionen, till exempel med vårdcentralen och med fasta läkarkontakter. Det här är någonting som vi också måste jobba vidare med. Och då ser jag också att sjuksköterskor och undersköterskor, de som har har utbildning inom yrket är naturligtvis också de som är viktiga länkar in i vårdcentralerna och också kan ha den delegationen som krävs för att göra ett

0: gott yrke. Så det vill till att vi jobbar med kompetensutvecklingsfrågorna.
1: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
2: Jag tolkar det här uppdraget som att vi ska ställa en konkret fråga till en politisk motpart, inte prata allmänt om någon ytterligare sak.
1: Våran mening är att vi ska fördjupa oss lite. Och jag tycker många gånger att det blir lite fördjupning där man faktiskt, ja, men man får ifrågasätta varandra och man får försvara sina egna grejer.
2: Men då, då kan jag föra ett öppet resonemang och så får den som känner sig manad replikera på det. Jag började med att prata förut att vi ser en utveckling i framtiden där vi åldras som befolkning och vi får fler äldre framåt och att det är fler framåt som man ser på statistiken som kommer diagnostiseras med demens. Och igår så var många av oss på torget och pratade om landsbygdsfrågorna. Mot bakgrund av de två sakerna så undrar jag då varför de andra partierna här omkring har gått med på att lägga ner ett fullt fungerande äldreboende i Vartofta som är demensboende. Där när vi ser att det är någonting som både försämrar förutsättningarna för en ort som Vartofta att utvecklas när man lägger ner boende. Och att det går emot den utvecklingen mot att vi har fler som kommer få diagnosen demens framåt.
1: Tack.
3: Vi ska se, vi har
1: en fråga. Ja. Det såg ut som Adam ville svara på den frågan.
3: Adam. Och sen Carola.
4: Ja, men för Moderaterna är det väldigt viktigt att vi har verksamhet på landsbygden och det kommer vi fortsatt att ha vad gäller vår äldreomsorg. Men det vi tror är ännu viktigare för att en ort som Vartofta ska utvecklas det är att vi har boenden som våra äldre kan flytta till och verkligen uppskatta. Ett äldreboende det är idag någonting man flyttar till när man är ganska gammal eller man är ganska så sjuk. Seniorlägenheter är någonting som man skulle kunna flytta till när man är pigg och kry men kanske känner att villan som man bor i idag är lite för stor eller svår att hantera. Vi tycker att det är viktigare med seniorlägenheter och att vi sen också då såklart har våra äldreboenden när så behövs. Men det står liksom inte i motsats till varandra.
1: Tack.
3: Carola Svensson, Centerpartiet.
5: Nej, men väl det partiet också har slagits väldigt hårt för att vi ska kunna ha kvar service eller äldreboende och skolor på landsbygden. Sen är det ju så, det visar ju också utredningen att det är färre som faktiskt vill flytta in på ett boende. Och vi kan inte ha tomma bostäder eller boenden. Det är bara att beklaga. Men vi kan ju vända på det i så fall och säga att då ska alla efter man är 70 bo på på ett boende. Och det funkar ju verkligen inte. Jag ser att PMA ruskar frenetiskt på huvud. Men vi måste se till att vi har bostäder eller äldreboende som faktiskt där vi har möjlighet att kunna fylla dem också med människor. Man har efterfrågat seniorlägenheter och det är det vi också ska satsa på nu även i Vartofta.
1: Tack. Ingvor, Socialdemokraterna.
0: Ja, jag vill fylla på där för att vi har haft jättebra diskussioner med pensionärsföreningarna ute i Vartofta just om utvecklingen av just servicelägenheter. Och det är precis det man önskar. Man vill flytta in i ett serviceboende som inte är biståndsbedömt utan där man kan bestämma själv. Jag vill sälja mitt hus, jag vill sälja min gård men jag vill ändå bo i närheten av det jag har bott förut. Och det ser vi, här finns det en jättestyrka. Och de samtalen har vi också haft med hyresbostäder till exempel för att se över det. Så där är vi helt överens. Och det ligger som en del i den äldreomsorgsberedning som vi har haft. Sen tycker jag också att det är inte bara lägenheter utan det är också att utveckla mötesplatserna i de befintliga boendena. Så vi kommer inte lämna något tomt utan här kommer vi också att utveckla mötesplatser.
3: Mm. Carola Svensson, Centerpartiet.
5: Ja, men jag vill bara komplettera att vi har ju också redan nu öppnat upp för bostäder eller typ seniorlägenheter i Vartofta. Vilket har varit väldigt mycket, väldigt uppskattat. Så att vi har ju 8 tror jag som redan är igång så att säga. Så att det är en del.
3: Dag Högrell.
6: Dag Högrell, Liberalerna. Jag vill bara förtydliga att vi lägger ju inte ner i Vartofta. Vi lägger dem. Vi strukturerar om verksamheten till seniorboende.
1: Tack. Vi tar Maria Bruksa där.
7: Och när vi då ändå är inne på olika former av boenden här och det är äldreboenden och det är seniorlägenheter så vill jag ändå från Kristdemokraterna slå ett slag för de så kallade trygghetsboendena. Jag vet att det inte är i äldreberedningen men jag vill ändå säga att det är ju en viktig inriktning som vi ska vara medvetna om i framtiden.
1: Jättebra, tack så mycket. Nu har vi fått en liten talarordning. Vi börjar med Albin.
2: Ja, om vi går tillbaka till diskussionen som någon nämnde förut här, alltså, då jämför man Falköpings kommun med andra kommuner och konstaterar att, och det är också det som vi från Sverigedemokraternas sida har uppfattat, att man tycker från de andra partierna att äldreomsorgen i Falköping är för dyr. Och det är därför som koalitionen har minskat med budgeten med 10 miljoner det här året. Varför Socialdemokraterna föreslog att minska med 7,9 miljoner. Man tycker att äldreomsorgen är för dyr i Falköping. Och så målar man upp en konfliktlinje mellan seniorboenden och äldreboenden. Som att det skulle vara någonting antingen eller. Det är ju självklart även i stan som i våra mindre orter på landsbygden att man behöver både och. För det är två olika grupper vi pratar om som skulle vara behov av det här.
8: Var det Emil Esterman, Vänsterpartiet?
9: Nej, men jag tycker det är lite som Johanna sa igår, att det är viktigt att ha isär begreppen. Och jag har ju kallat det trygghetsboende tidigare och seniorboende. Men jag tycker att det är viktigt att vi kommer överens om vad vi ska ha brett. Och vi har ju faktiskt kommit en bra bit på vägen. Vi har benämnt seniorboende som det steg vi ska satsa på. Då måste vi faktiskt vara överens brett så att vi inte ändrar detta om efter den 13 september eller om 4 år igen. För sådana här grejer måste vara långsiktiga. Det går inte att ändra bara för att, alltså, vi måste vara mer överens och köra på det.
2: Tack.
8: Ingvar Bergman.
0: Nej, vi har haft de här djuplodade diskussionerna omkring trygghetsboende, seniorboende. Och innan vi hade benat isär de begreppen, vi som satt i den äldreomsorgsberedningen, så fastnade vi i att det är seniorboende vi menar, för de är icke-biståndsbedömda. Och därför så vädjar jag också till Kristdemokraterna att hålla er till den överenskommelsen som vi tog den 1/12/2025, så vet vi vad vi pratar om. För då, alltså, trygghetsboende eller seniorboende, men nu sa vi i ett långt resonemang att det är seniorboende som vi kommer att satsa på framöver, eftersom det också inte är biståndsbedömt.
1: Tack så mycket.
8: Okej. Okay.
1: Okej, vi lämnar över. Maria fick hoppa.
7: Maria. Ja, Maria Braxå, Kristdemokraterna här. Jag är fullt medveten om detta och det är naturligtvis en överenskommelse som vi ska hålla oss till. Men det jag menar är att vi vill hemskt gärna se i framtiden en inriktning mot trygghetsboenden. Därför att vi ser förbättringsområden här. Och i och med... Alltså man bor i en vanlig lägenhet, men det är kopplat till gemensamhetslokaler där sociala aktiviteter ryms. Och det här är viktigt. Alltså, vi får inte glömma att ofrivillig ensamhet bland äldre är ett reellt problem som kan ta sig lite olika uttryck. Jag bara skickar med ett litet medskick här.
1: Tack, Maria.
8: Adam.
1: Nu har vi en lista som är Adam, Carola och sedan Emil. Sen går vi faktiskt vidare till nästa ämne. Varsågod, Adam.
4: Precis det Maria berättade om är det som vi har kommit överens om, som ska heta seniorboende. Så att vi är överens i den frågan. Sen tycker jag att det är synd att Albin spelar upp en konflikt som egentligen inte finns. Och dessutom så handlade det om socialnämnden som helhet. Det finns ingen som har sagt att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun. Utan det är snarare en diskussion kring hur vi använder de resurser som vi har. Idag har vi 349 platser på äldreboenden. Och någonstans mellan 30 och 40 av de platserna står idag tomma. Det tyder på att efterfrågan på att flytta in på ett äldreboende idag är väldigt låg. Och det är jag glad för. För då visar det att det finns bra förutsättningar för våra äldre att kunna bo hemma längre.
1: Tack. Carola, Centerpartiet ska se också.
5: Ja, nej men tack så mycket. Nej men det är ju så att det är ju egentligen bara Sverigedemokraterna och Albin som målar upp den här konflikten. För i äldreomsorgsberedningen så var 7 av 8 partier överens om att det var den här vägen vi skulle gå vidare. Att ha tomma boendeplatser, det är ingen som blir lyckligt av det. Det tarvar bara pengar. Jag tycker att det är bättre att vi har pengar som faktiskt kommer dem till del. Där vi kan se att vi fyller våra boenden. Tack.
1: Mm. Tack. Då låter vi Emil från Vänsterpartiet få sista ordet.
9: Ja, men nej, lite så här, vi har hållit på och utrett det här rätt länge. Och det är viktigt när vi tar beslut att vi utreder dem. Vi kollar på forskningen och framförallt vi lyssnar på dem som det berör. Och här berör det då de äldre. Och de äldre säger att om vi bor hemma, då ska vi inte bygga massa tomma platser eller ha massa tomma platser. Och tack Carola för att du säger att det finns bara ett parti som har målar upp att det finns en konflikt här. Vi är 7 partier som är väldigt överens, och det är bra att vi har en bred överenskommelse, för det här ska hålla över tid.
1: Tack så mycket.
2: Jag måste få kommentera med 3 mot en.
1: Jag måste dra en linje någonstans. Jag vet, vi kommer, oavsett hur mycket vi pratar, kommer vi tyvärr inte bli färdiga. Och det hade varit underbart här om vi faktiskt skulle komma alla vara överens om hur vi ska ha äldreomsorgen framåt. Men det kommer inte ske. Så att vi går vidare. Tack så jättemycket. Jag tycker det är jätteroligt att höra just diskussionerna. Det är jättekul att höra hur, alltså både där vi är överens och där vi inte är överens. Så det är precis så det ska vara. Vi kommer hoppa vidare nu till en helt annan fråga. Någonting som kanske ni kommer vara lite mer överens om. Vi ska prata skola. Det handlar om det finns en förfrågan ifrån en privat aktör om att öppna en privat skola, F-9, inne i centralorten i Falköping. Och då är frågan till er, hur ser ni att det här påverkar skolan eller skolorganisationen i stort? Tvingar det oss, kommunen, att bli mer kostnadseffektiva? Eller vad ser ni att det här innebär? Nu kör vi en annan ordning den här gången, så att jag tänker att vi börjar istället med, vi börjar med Albin.
2: Och frågan lyder:
1: hur kan en privat F-9-skola i kommunens centralort påverka skolan, skolorganisationen i kommunen i stort?
2: Sverigedemokraterna har en pragmatisk hållning till privata alternativ inom välfärden, och man får som kommunpolitiker ta ställning till fall till fall vilken påverkan det skulle kunna ha. Den vi pratar om här nu, en potentiell aktör som vill öppna då en relativt stor friskola i stan, ser inte vi positivt på, främst på grund av att det skulle försämra, troligtvis försämra förutsättningarna för våra skolor på landsbygden att vara kvar. Vi ser idag att det på vissa håll, på vissa orter, är sviktande elevunderlag, och då behöver vi istället jobba tvärtom, alltså skapa förutsättningar i grund som gör att vi kan få fler elever att gå på våra mindre skolor på landsbygden. Då behöver vi inte fler skolor i stan.
1: Hallå, tack så mycket. Vi går vidare till Miljöpartiet.
10: Heidi Palto för Miljöpartiet. Jag tänker att friskolor har vi ingenting principiellt emot i Miljöpartiet. Vi kan tycka att det är berikande. Och vi har vissa förskolor, till exempel i kommunen, som är ganska små och fungerar väldigt bra. Och där många är nöjda över det innehåll man har. Man får själv bestämma över. Nu är det så att Falköping är inte samma som Stockholm eller Göteborg. Att Stockholm och Göteborg, om det är friskolor och dem, det påverkar inte heller kommunen i stort, för att det är så stort och det finns så många skolor. Men Falköping är en liten kommun och vi har stora utmaningar att tänka ut. Hur många elever har vi i skolan? Hur stora skolor ska vi ha? Hur ska vi bygga ut? Det kostar massor med pengar att bygga en skola. Och om vi då helt plötsligt mitt utifrån ingenstans får en friskola som tar över en del av eleverna, så står våra skollokaler tomma. Och kostar bara pengar, och vi kan inte få in de pengar någon annanstans ifrån. Och det innebär att vi får mindre resurser till eleverna. Och det blir ett jätteproblem. Så att just i Falköpings kommun så blir det en konflikt. Att det blir väldigt svårt för kommunen att planera framåt. Och ha en skolorganisation där vi faktiskt har resurser till alla barn som behöver det. Och det är viktigare i det här fallet än friheten att etablera en friskola, tänker vi.
1: Tackar. Tack så mycket. Socialdemokraterna, Ernest.
11: Tack. Och här är vi ju överens. Vi vill ju säga nej till den här etableringen. För det kommer påverka hela våran skolorganisation. Det handlar inte bara om skolorna i centralorten. Utan det handlar faktiskt om på landsbygden också. Vi vet att den här koncernen har skickat ut intresseanmälan till föräldrar ute på landsbygden också. Och det här oroar oss hur det kommer bli. Vi vill ju inte har vinstintresse i skolan, såklart. Det säger vi nej till. Om man är kooperativ eller stiftelse, helt okej. Men vi behöver jobba med likvärdiga skolor. Vi måste se till att vi har behöriga lärare på våra skolor. Så det här kommer slå sönder vår skolorganisation. Det kommer bli att våra skolor, vi kanske får lägga ner ännu mer skolor på landsbygden om det är många elever som vill gå på den här friskolan, eller hur kommer det se ut också i centralorten. Så jag känner en stor oro om de ska komma hit och etablera sig, och det här är vi överens om och det känns väldigt bra.
1: Tack så mycket. Vi går vidare till Liberalerna.
10: Ja, det här med ett, först och främst så har ni frågat hur kan en privat FT9-skola, jag skulle kalla det fristående skola. Privat skola finns i Värmland vet jag, där kungligheterna går. Och i Amerika och så. Jag vill bara liksom, skillnaden mellan en fristående och en privat skola är en väldigt stor skillnad.
1: Ja, men tack, då vet vi att vi pratar samma sak.
10: Men vi från Liberalerna, vi tycker ju det är viktigt att företag vill komma och etablera sig i vår kommun. Så då måste man också se, det här är ju också en etablering av ett företag som har visat ett intresse av Falköping som sig. Det här företaget också har ju också presenterat ett väldigt spännande och intressant koncept. Och sen måste vi också tänka på att det är alltid familjernas val. Familjer och barn kan redan idag välja vilken skola man vill gå på. Men vi har ju också, precis som alla ni andra säger, i barn och utbildning sagt nej till den här etableringen. För det är inte rätt tid då elevkullarna minskar och så. Men vi måste hålla isär vad vi i verkligheten tycker och tänker. Så vi är inte emot att ett företag etablerar sig. Vi ser stora möjligheter i företag som vill etablera sig här i Falköping. Det kan vara positivt för vår bygd. Tack.
8: Tack så mycket.
1: Tack.
8: Centerpartiet.
12: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet då. Ja, men en etablering av den här skolan som vi nu har att ta ställning till, eller som vi har svarat på den här remissen då, till Skolinspektionen, och det ska säga att kommunen kan bara svara på remissen. Vi kan inte säga någonting mer. Det är Skolinspektionen som avgör. Det vi kommer vänta ett besked i slutet av september. Men det skulle vara problematiskt utifrån att vi, den här skolan planeras för upp till 500 elever. Vi har drygt 4 000 elever i vår grundskola idag. Det innebär att 12% av våra elever skulle kunna gå i den här skolan. Det skulle slå oerhört på våra befintliga skolor. Precis som vi har hört innan här så var vi rörande överens i nämnden i det svaret att det kommer att ställa till stora problem. Och det är bara att hoppas att Skolinspektionen också svarar på det och lyssnar på oss. Och vi har minskat också, precis som vi har sagt, alltså 2019 så föddes det omkring 400 barn i vår kommun. Förra året var det under 300 år. Det är minskning med 25% på bara 7 år per år då. Så det här kommer, om vi får ett besked att de kommer få etablera sig, innebär jättestora utmaningar för oss. Men vi är inte här emot fristående skolor i grunden. Men att vi som kommun inte har rådighet här i det här läget som vi är, det blir problematiskt. Sen har vi jättefina verksamheter i Falköpings kommun som är fristående, som fungerar otroligt bra och har tillför oss väldigt mycket. Men vi behöver kunna få ha mer att säga till dem som kommuner här. Det handlar i grunden om att vi ska använda våra resurser på bästa sätt och kunna planera utifrån de barn som vi faktiskt har.
1: Mm, tack. Ja, Moderaterna.
4: Ja, men även för oss så är ju liksom valfrihet och möjligheten för föräldrar att själva kunna välja vilken skola eller förskola som passar deras barn bäst en väldigt viktig faktor. Men det är ju inte det som den här frågan handlar om. Den här frågan handlar ju om huruvida en friskoleetablering skulle bidra på ett positivt eller istället då få negativa konsekvenser för våran kommun. Och i det här fallet så ser vi från Moderaterna att det faktiskt bara skulle bidra med negativa konsekvenser. Skulle man fylla alla sina platser som man planerar för, så skulle det innebära att någonstans mellan 50 och 70 miljoner per år skulle försvinna utifrån våra befintliga skolverksamheter i kommunen. Och det skulle kunna få förödande konsekvenser. Både för de skolor som finns i Falköpings stad, men det får också en potentiell risk för de skolor som vi är väldigt måna om att ha kvar på landsbygden. Så för oss så handlar inte detta om ja eller nej till friskolor eller till valfrihet, utan är det här en etablering som skulle bidra med någonting positivt eller inte. Och i det läge vi är just nu med sjunkande barnanfödande och minskat elevunderlag, så är inte det här någonting som vi ser positivt på, utan vi står också bakom det nej som barnutbildningsnämnden har lämnat till Skolinspektionen.
1: Tack. Kristdemokraterna.
7: Ja, Maria Brattsjö, Kristdemokraterna här. Jag är inte odelat förtjust. Det är positivt men ändå inte. Alltså KD är för friskoleetableringar. Därför att medborgarperspektivet ökar valfriheten för invånarna. Men jag håller i stort med Adam här också, Moderaternas perspektiv på frågan. Det är inte helt lätt. Men vi får ju heller inte glömma att en attraktiv kommun ska ha bra skolor. Eller bra skolor är lika med en attraktiv kommun.
1: Tack så mycket. Emil, sist ut.
9: Ja, Emil Vänstern här. Det är skönt att jag kommer in här och säger tvärt emot övriga här. Vi behöver ett kommunalt veto först. Det är kommunerna som ska bestämma om vi ska ha etableringar. Men bäst av världar, vi ska inte ha vinster i skolan överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt märkligt att vi sitter här alla eniga om att den här skolan ska inte etablera sig här. Men då tyder det ju på att det är någonting som är fel med det här med vinster i skolan. Jag är tvär aldrig att jag kommer bidra till eller sitta med våra mandat och bidra till en etablering av vare sig denna skolan eller framtida skolor som bedriver vinster. Sen är det ju det här med elevantalet. Det är problematiskt och vi behöver hitta sätt att få framtida invånare att flytta till våran kommun och framtida företag, men inte denna typ av företag. Aldrig med våra mandat kommer vi vara med och bidra till att en skola, en friskola som har ett vinstsyfte, vill jag säga, till den här kommunen. Tack.
1: Tack. Då har vi hört alla partierna. Det här är en intressant fråga. Just för att jag vill någonstans, meningen är lite att belysa det här, att man kan tycka olika saker om denna fråga på riksnivå, men på kommunalnivå, det blir en annan kontext. Och ibland så tvingar det fram andra typer av svar. Och det är inte menat att liksom säga att det är sämre eller bättre någonstans, utan mer bara verkligheten kommer i kapp. Men vi har fått lite begäran om repliker. Vi börjar med Miljöpartiet.
10: Jag tänkte bara tillägga här, för att det är nämligen så att vi har ganska nyligen haft en friskola i Falköpings kommun som har etablerat sig, och sen tog det inte många år innan de la ner. Jag tänker att det är det stora problemet. Friskolor har inget ansvar att när de väl drar igång en verksamhet att faktiskt hålla i. Och det har kommunen, och där är det inte lika villkor på det här ansvaret att ha skolor. Och hade vi haft ett ansvar hos privata aktörer att de behöver hålla på minst i 50 år eller 100 år eller vad det är, så skulle det vara en annan sak. Men nu har de inte det, och det är ett problem.
1: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
2: Ja, Vänsterpartiet och Emil här vill ju inte stå för att man har varit med och lägga 10 miljoner mindre på socialnämnden det här året. Men då frågar jag, utifrån att, så vitt jag vet, så finns det en fristående grundskoleaktör i kommunen som då är Åsle, som drivs som kooperativ. Och då säger man att det är okej. Okay. Det finns dock flertalet privata förskolor i Falköpings kommun. Vilka utav de privata förskolorna som finns i Falköpings kommun vill Emil lägga ner om han får makten? Eller ja, han har ju haft makten nu i 8 år och inte gjort någonting av det här. Men vad vill han nu en vecka innan valet? Vilka av dem vill han lägga ner?
1: Tack då. Emil från Vänsterpartiet.
9: Ja, nej, men det var inte replik till dig, Albin. Jag hade tänkt ställa, men nu får jag svara på det här på 30 sekunder. Jag kommer inte vilja lägga ner någon skola. Vi har ett system tyvärr som är skapat. Jag vill att på nationell nivå röstar vi fram partier som sätter stopp för de här vinstjakterna i skolan. Vi har partier på den vänstra sidan som vill göra det. Vi behöver få ett system. Vi i kommunen har inte ens ett kommunalt veto i det här. Det behöver vi om vi ska ha en vinstjakt, då behöver vi åtminstone ett kommunalt veto. Så nej, jag kommer inte lägga ner några förskolor i den här stan. Utan de får sina pengar från barn- och utbildningsnämnden så som de andra ekonomiskt drivna föräldrakooperativerna bland annat. Och de värnar vi om. Föräldrakooperativ behöver vi fler av.
8: Då ska vi se. Tack så mycket. Nu var det flera stycken. Jag tror att Ingvar, du var nog först. Eller vi var
1: det var Adam.
8: Var det Adam först? Adam var förlåt Adam, det är du.
4: Jag tror att man ska vara lite varsam med att liksom dra alla verksamheter över en kam. Det ser olika ut i vilken organisationsform som de olika fristående verksamheterna bedrivs i vår kommun. Jag tycker också att man också ska vara varsam med ordet vinst och vad det innebär. Är det att man går plus så att intäkterna överskrider kostnaderna, eller är det att man gör en aktieutdelning? Och jag tycker också att ytterligare ett perspektiv att föra in i den frågan är: vilka andra företag som levererar tjänster till kommunen är det som man också vill förbjuda att få ta ut vinst? Är det byggbolagen? Är det de som snöröjer åt oss? Är det de som hjälper till att gräva VA-ledningarna? Det är lite konstigt att man pekar ut en viss bransch, men andra ska få gå fria. Tack.
1: Tackar. Vi har en ordning. Sofia Tuvesson kommer vi ta först från Centerpartiet. Därefter Ingvar, Emil och Maria. Vi börjar med Sofia.
12: Ja, men tack så mycket. Jag tänkte lite på samma som Adam här, så vill jag upprepa mig lite. Men jag tycker att det som är kvalitet måste styra. Företag behöver vara lönsamma. Vi kan inte hoppas att någon ska driva företag och inte kunna vara lönsamma. Sen, precis som Adam säger, aktieutdelning, eller, men vi behöver de vinstdrivande. Och sen tycker jag att om vi har duktiga drivna undersköterskor, lärare, vad som helst, som är duktiga på sin yrke, som det här är typiskt kvinnliga yrken, då typiskt tycker vi att det är jättefult att vi ska tjäna pengar på det. Men på ett byggbolag som bygger skolan, där går våra skattepengar till vinst också. Det är kvaliteten som ska styra, tycker jag. Det blir väldigt märkligt om vi inte ska få vara duktiga på det vi gör, om vi ska göra dem inom vård eller skola. Men du måste ha en hög kvalitet så våra barn får en bra skola. Det är det absolut viktigaste.
1: Tackar. Vi går vidare till Socialdemokraterna.
0: Nej, men det som är den stora utmaningen i det här, det är ju naturligtvis att vi har ett minskat elevunderlag och att vi befinner oss precis just nu mitt upp i en ny skolorganisation som vi ska lägga, ja, bygga nya skolor, och vi ska renovera skolor. Och det är klart att det här ställer ju naturligtvis kommunens ansvar på sin spets. Det är ju bara så. Så att där har vi en jättestor utmaning, och där vi behöver planera för lång tid framöver. Jag menar, vi har legat i startgroparna för en ny högstadieskola, men det är klart att skulle skolinspektionens beslut gå, eller skulle skolinspektionen säga ja till den här etableringen, så kommer det naturligtvis att innebära oerhört stora utmaningar för våran kommun. Och det tillsammans med det minskade elevunderlaget kommer naturligtvis också fortsätta ställa oss i en jättebrydsam dagar. Alltså, hur gör vi för att planera för framtiden? För det är klart att om man går tillbaka till Thorengruppen, så ser man ju också naturligtvis att de lämnade kommunen efter bara några år.
1: Tackar. Vi kommer komma in lite på det här med sviktande elevunderlag på kommande frågor. Men vi fortsätter just nu. Emil, härnäst.
9: Ja, alltså jag vill bara säga och vara tydlig igen. Till exempel, ett föräldrakooperativ har ju inte det huvudsyftet att få så mycket vinst som möjligt. Utan det handlar ju om att ha en annan typ av skola eller förskola i den här, som bedrivs av de i den byn eller vad det nu kan vara. Jag har själv mina barn där. Det funkar jättebra. Där syftet är att tillföra medlen till barna. Men det är inte ett syfte i ett aktiebolag. Ett syfte i ett aktiebolag är att få ut vinst. Och ägarna vill ha vinst. Den här stora etableringen här i Falköping kommer då, som Adam nämnde, 70 miljoner som max. Hur mycket vinst kommer de vilja få ut? Är det 10% av de här medlen? Och hur mycket mer kommer vi vara tvungna i den här kommunen att skjuta till? Oj, förlåt.
1: Maria. Inte meningen att bryta dig rakt i där, Evin. Ja, men det är ingen fara. Det är jätte... Det är ju jätteroligt att höra vad ni verkligen tycker.
13: Ja,
1: jag
13: fortsätter.
14: Maria, Kristdemokraterna här. Som sagt, jag är inte odelat förtjust. Jag känner mig väldigt kluven i frågan här. Men då tänker jag, finns det inte en risk att vi politiker och även tjänstemän, att vi försöker att skydda våra egna verksamheter? Det är ju det vi gör nu. Vi sitter ju och gör det här nu. Är det inte bra då att vi har att det är Skolverket som beslutar i frågan. Jag bara skickar ut det här. Hur känner ni andra? Ska vi inte ha ett skolverk som säger, nu gör vi så här. Ni får inte bestämma. Eller tack så mycket. Ska vi bestämma och skydda vår egen verksamhet? Mm.
1: Tack så mycket. Nu fick vi en... Det var bra.
8: Det var hemskt.
1: Nu kom det upp här.
8: Nu.
1: Jag har i listan nu så är det härnäst Albin, sedan Adam, Ingvor, Sofia och Ann. Eller hur?
8: Nej.
1: Ni har inte räckt upp. Nej.
8: Nej. Men Albin nu i alla fall.
2: Ja, det är Skolinspektionen som beviljar. Och det tycker ju vi är rimligt att det är så. Det jag vill tillföra i den här argumentationen, varför vi står där vi står som Falköpings kommun, det är för att vi inte har kommit fram i skolorganisationsbeslutet. Vi har ett kalkbrott i korsningen Trädgårdsgatan och Holländergatan som redan har kostat lågt räknat över 50 miljoner till ingenting. Vi har undermåliga skollokaler på Kyrkorörsskolan. Så att det är ju misslyckandet, koalitionens misslyckande att komma vidare i den processen. Och nu finns det ett annat alternativ där de fortfarande tror på kalkbrottet. Där Socialdemokraterna fortfarande tror på en stor skola i kalkbrottet. Så att prata om att det skulle vara då de privata alternativen här som är de stora utmaningarna för skolan framåt i kommunen. Det är ju också dåliga politiska beslut som har tagits under 2 mandatperioder.
8: Tack Albin. Adam?
4: Ja, att vi inte har kommit någonstans med skolorganisationen, det stämmer ju alltså inte. Den verklighetsbeskrivning som man vill sätta är ju för att på något vis driva sin egen politik framåt. Men barnen som bor i Odensberg och som idag har en helt ny skola att gå till, de känner av att skolorganisationen gör skillnad. Barnen i Vartofta som också har en nyrenoverad skola att gå till, de känner också av det. Och det gör också barnen i Gudhem. Så visst gör vi saker som är väldigt positiva. Sen är det klart att vi har inte nått hela vägen fram med platåskolan. Och jag kan också hålla med om att det är ett misslyckande att vi inte har kommit dit vi borde ha gjort. Men allt det kan man inte, även om man så vill, beskylla koalitionen för.
1: Tack. Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
12: Tack så mycket. Ja, men det är såklart jättebra att Skolinspektionen är med här och styr. Men det vi trycker på ifrån kommunen, där hela nämnden är enig, är ju att vi har en utmaning redan idag. Och vi hoppas, nu vet vi inte, vi har inte fått svaret än, men vi hoppas ju såklart att de är inlyssnade utifrån att vi tappar 25% av våra barn på grund av vår demografiska utmaning. Så är det redan ansträngt och problematiskt att då starta en ny skola. Gör att det blir ännu mer svårt. Så därför så tycker jag inte det handlar om att skydda vår egen verksamhet, utan det handlar om att vi måste ju liksom ta hand om alla våra barn, och här, det är redan en utmaning.
1: Tack.
8: Och då får Ingvar Bergman ordet.
0: Nej, men det här är ju, jag tycker att Albin handskas väldigt vårdslöst med den stora utmaning som vi har framför oss. Alltså, vi såg ju det väldigt tydligt när Thorengruppen la ner sin verksamhet i våran kommun. Då stod vi med 90 barn tror jag det var som skulle ha nya skollokaler, och då var vi redan trångbodda. Och det är ju det här som vi också måste fundera på när vi ska bygga en ny skolorganisation, ifall detta skulle bli verklighet. Och det tycker jag är oerhört väsentligt, att vi ska kunna erbjuda, lägger man ner verksamheten så ska vi kunna erbjuda de barnen som eventuellt skulle välja nu då, Raoul Wallenberg är det väl, som vi gjorde med Thorengruppen. Och det är det Thorengruppen var det. Och det är oerhört viktigt att ha med det och ha två tankar i huvudet samtidigt när man planerar för en ny skolorganisation. Och eventuellt också om skolinspektionen skulle säga ja till den ansökan som har kommit in.
8: Tack så mycket. Emil?
9: Ja, nej, men jag tänkte faktiskt säga det du sa där, Ingvar, men det var bra. Då behöver inte jag säga det, då kan jag gå in på något annat. Och jag håller helt och hållet med dig. Men det här med att vi då vill lite så här, försöker man måla upp bilden att jag vill privatisera, förstatliga allting, menar jag. Nej, men vårt ansvar är barna i kommunen. Vi är folkvalda, vi är politiker, vi har ett ansvar för skolbarna, vi har ett ansvar för de äldre. Men vi har inte ansvar för om Rangsells lägger ner och Prisero tar över. De kör super, det är två olika bolag. Jag har inte sagt att vi ska förstatliga dem, men vi kommer köpa deras tjänster som alla andra bolag. Så att nej, men barna har vi ett ansvar för. Och då ska vi inte ha vinster i skolan.
1: Tack så mycket. Ann Wernersson, Miljöpartiet.
13: Ja, Miljöpartiet. Jag skulle också säga det Emil sa precis. Att man kan inte jämföra en grundskoleutbildning med en teknisk snöröjning eller sådär. För vi Vi har skattemedel för att vi ska bygga framtidens medborgare. Det gör vi inte med en snöskyffel eller en, okay, en bil då. Men utan och att det är vi som har, ja, vi är också för ett kommunalt veto för att det är vi som kommer att stå för kostnaderna om det, om man ja, dels misslyckas men också ge pengar till den här, till det här företaget som startar. Så därför tycker jag också att vi ska kunna ta det beslutet själva. Kvaliteten på utbildningen som Torén Framtid gav eleverna. Då, jag fick ta hand om det i klassrummet kan jag säga. De hade inte sett en labbrock. De hade inte gjort någonting. När de började nian hade de inte varit i en labbsal. Bara som ett väldigt tekniskt bevis på att det inte är bra. Bara för att det beskrivs och var så himla bra. Tack.
8: Frågan om vi ska avsluta det här med Emil igen då.
9: Nej, men då hoppar jag, för jag hade tänkt att släppa bollen vidare. Jag vill inte vara så fast.
1: Nej, men var snäll. Vi har ändå en timme kvar typ. Så det är skönt att inte starta bråken riktigt än. Nu så här. Vi tänkte nog att vi tar och avslutar det ämnet. Tar en 10 minuters paus. Sen fortsätter vi igen. Tack! Då är vi tillbaka. Det är nästan synd att vi inte kunde sända kaffepausen. För det var jättehäftiga och roliga politiska diskussioner mellan partierna.
8: Ja. Ja, det skulle vi ha sänt också. Men det gjorde vi.
1: Jätteroligt. Börjar bli varma i kläderna. Vi tänkte att vi ska fortsätta prata skola. Den här gången ska vi mer titta på skolor på landsbygden. Lite ständig aktuell fråga. Men frågan är den här gången så här. Hur kan vi arbeta för att behålla de skolor som idag finns på landsbygden? Vi ska ta en ny ordning hur man svarar. Så jag tror att vi börjar idag med... Nu börjar vi med Centerpartiet. Ja, vi börjar så här. Så ser vi vad som kommer sen.
3: Sofia Tuvesson.
12: Tack så mycket. Ja, men precis. Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Ja, hur vi kan jobba med att vi ska behålla våra landsbygdsskolor. Det här är en otroligt viktig fråga. Den ligger oss i Centerpartiet väldigt nära. Eftersom att vi jobbar mycket med landsbygd och brinner för den frågan. Men vi har ett historiskt lågt födelsetal. I kommunen, i hela landet, i hela västvärlden faktiskt. Som jag sa tidigare här innan pausen så har vi på 7 år minskat barnkullarna med 25%. Det innebär alltså 100 barn årligen. Så det är ju svårt här för alla partier, oavsett vad vi kommer säga, att alla lovar att ha kvar skolorna. För ingen kan ha en skola utan barn. Vi kommer göra allt vi kan för att vi ska stärka våra landsbygdsskolor. Och då handlar det ju om andra saker också, om landsbygden. Alltså det ska vara enkelt att bo på landsbygden så att vi vill få människor som flyttar dit. Bygglovsprocesser, kollektivtrafik ska fungera, det ska finnas bostäder. Vi pratade tidigare om seniorlägenheter. Det är en viktig del att få till generationsväxling så vi får inflytt i våra där. Men som det är sagt, med 100 färre barn per år så måste vi också behöva finansiera våra verksamhet på ett annat sätt. Och vi har tagit initiativ till det och tittat på ett förslag för att behålla våra landsbygdsskolor. För att finansiera dem. Och det har vi fått så. Så den kommer med i budgetarbetet här nu så vi ska behålla våra landsbygdsskolor. Tack.
1: Tackar. Vi tar Miljöpartiet härnäst.
8: Mm. Vi hoppar lite här. Ann Wernersson.
13: Ja, vi ser ju också att vi behöver hålla ihop kommunen. Och då behöver man ha en skola nära. Och det är ju ett faktum att det bor, alltså de som bor på landsbygden föder för få barn. Precis som de som bor i stan. Och det är ju bara genom att fylla upp en skola så att det blir en bra grupp som kan samla ihop tillräckligt många lärare för att det ska bli en bra verksamhet. Så storleken på skolan är relevant för att det ska fungera. Sen har vi ju ett fantastiskt exempel som det som har varit i Åsele nu. Att man har startat, utgått ifrån en kommunal skola som har varit liten och som har blivit hotat med... Ja, så blir färre och färre och gör om den formen. Och nu har man mer barn än någonsin. Nu startar 83 elever där i höstas. Och det kan hända på fler ställen. För vi Falköpingsbor, vi tar tag i grejer. Och vi lyssnar på varandra, sätter oss ner i bygden.
12: Och vi har ju satt igång många av sådana fantastiska processer nu när vi har jobbat fram landsbygdsstrategin. Och så vi tror att vi kan möta upp om det nu närmar sig en gräns som där inte blir en bra kvalitet. Så att det kan gå att möta upp det, tror vi.
1: Tack så mycket. Vi tar Liberalerna helst.
15: Ja, Annika Karp, Liberalerna. En skola på landsbygden är ju egentligen det viktigaste som kanske finns egentligen och håller ihop bygden. Och man brukar också säga att så länge det finns en skola i ett samhälle eller en bygd så finns den levande landsbygden där då på något sätt, va? Men vi kan ju inte ha en skola utan barn och utan kompetenta lärare. Det går ju liksom inte, va? Men då behöver man ju också jobba mycket aktivt i kommunen för att fler bosätter sig på landsbygden. Marknadsföra hela vår bygd, alltså våra samhällen och våran landsbygd. För att få alltså fler som bosätter sig och vill bilda familj och bo ute på landsbygden. Sen behöver vi också ha bättre vägar och vi behöver ha kollektivtrafik som fungerar så att människor kan bo på landsbygden och också ta sig till sina arbetsplatser. Från Liberalernas sida så vill vi ha kvalitet i skolan. Vi vill också att barn lär sig läsa och skriva och räkna i de lägre åldrarna, och det brukar ju ofta vara så att skolorna på landsbygden är till för de barnen, de riktigt små barnen. Och då har ju barnen som bor med sina fina familjer på landsbygden skolan nära sig också. Men det kräver en hel del av oss i kommunen och även alla som bor i kommunen att prata gott om våran bygd och våra bygder här i hela kommunen för att vi ska kunna också ha all service som vi faktiskt önskar och vill ha. Mm. Tack.
1: Tack så mycket. Vi tar nog lite färgkodning. Vi tar Moderaterna härnäst.
16: Pema Malmgren för Moderaterna då. Vi är ju en vidsträckt kommun verkligen, och som flera utav er har varit inne på så är det väldigt viktigt med närheten. I synnerhet för våra förskolor och skolor när barnen är riktigt små, att man inte ska behöva så långa resvägar. Och därför så är vår linje att skolorna ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Både för närhet och trygghet, för att det är en styrka och inte ett problem. Och vi hade också förra veckan möjlighet att besöka just Åsle ekonomiska förening som driver skola. Och det är ju så att det är ett exempel på där faktiskt inte kommunen riktigt lyckades så bra som den här ekonomiska föreningen har gjort. Och man ser också tydligt hur mycket det betyder för hela Åslebygden. Och det är jätteviktigt att det finns möjlighet för det. Och vår ambition rent allmänt är att vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor. Det tycker vi är jätteviktigt. Men samtidigt då att högstadiegymnasium, det är någonting som hör till centralorten.
1: Tackar. Vi bryter mot den här färgkodningen nu och så kör vi Vänsterpartiet. Emil.
9: Ja, men som många har varit inne på, det är ju elevantalet som är avgörande och det minskar tyvärr. Men vår lösning kan inte vara att centralisera och lägga ner. Landsbygdsskolan är oftast nav för bygden, lite som Annika pratade om. Men vi kan inte bortse från den här etableringen som kommer slå sönder hela vårat. Alltså vi behöver tänka om den här stora skolan kommer till stan. Då behöver vi tänka om, och det kommer påverka landsbygdsskolorna på ett eller annat sätt. Tyvärr. Men det handlar inte bara om problem, det handlar också om framtidstro. Vi ska inte förvalta en minskad befolkning. Vi ska vända den här utvecklingen. Och där kan vi faktiskt med till exempel med ett Farköpingskort. Med avgiftsfri kulturskola. Billigare fritidshem. Locka till oss nya invånare faktiskt. Inte bara de som bor där. Alltså man ska kunna säga så här. Flytta till Farköping. Här satsar vi på barna. På landsbygden och på framtiden. Det är liksom den det vill jag kunna säga till alla.
1: Tack så mycket. Tack. Vi tar Kristdemokraterna.
14: Oj. Ja, Maria på Kristdemokraterna här. Även Kristdemokraterna så ligger landsbygdsfrågorna väldigt varmt om hjärtat. Och vi vill definitivt se skolor och att service finns kvar på landsbygden överhuvudtaget. Det är viktigt för oss. Och att vi, alltså det är ju både stad och tätorter och landsbygd som ska utvecklas tillsammans. Vi ser även att vi gärna vill ha fler cykelvägar på landsbygden. Exempelvis mellan Falköping, Torbjörntorp, Odensberg. Och vi ser ju väldigt gärna att inflyttningen till landsbygden ökar. Och det ska vi vara hjälpsamma och tacksamma för att det så sker. Vi vill väldigt gärna att folk flyttar till landet helt enkelt. Så att skolor och service, det vill vi ha kvar.
1: Tack så mycket. Vi tar Sverigedemokraterna härnäst.
2: Ja, skolor, grundskolor på våra mindre orter är förutsättning för levande landsbygd. Där uppfattar vi att det finns en rätt så gemensam bild över den frågeställningen. Alltså att vill man ha en döende landsbygd, då kan man som kommunal aktör vara med och lägga ner fler grundskolor. Det vore en dödsstöt tyvärr för många av våra mindre orter. Vi är det partiet som har varit emot, är fortfarande emot en nedläggning av Kinnarps 7-9 exempelvis. Sen måste vi bottna då i diskussionen, vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att vi ska få så bra förutsättningar som möjligt för våra skolor att finnas kvar i alla våra mindre orter i kommunen. Några har varit inne på det här med att göra våra mindre orter attraktiva. Få fler barnfamiljer att flytta dit genom olika instrument för det. Det är viktigt. Sen behöver vi jobba utifrån skolans perspektiv på två sätt. Vi behöver ge rektorer förutsättningar att faktiskt ha en bra ekonomi på våra skolor. Att ett sviktande elevunderlag från ett år till ett annat inte ska avgöra för huruvida man har råd att anställa en eller två lärare för en klass, utan att det ska vara en kontinuitet i ekonomin för våra skolor så att rektorerna har råd att anställa personal. Det är en sak. En annan sak är ju att återta de särskilda undervisningsgrupperna, aktivera dem igen. Det lades ju tyvärr ner för några år sedan utav koalitionen, men att de elever som är i behov av särskilt stöd kan få det, och att det inte återigen ska bli en budgetfråga på varje enhet för våra rektorer. Det är två konkreta saker som ger våra skolor, våra mindre enheter på landsbygden, bra förutsättningar att kunna finnas kvar.
1: Tack så mycket. Och sen Socialdemokraterna.
11: Ja, självklart vill vi att hela kommunen ska leva, och då är skolorna på landsbygden viktiga. För vi vet att det ökar attraktiviteten för den orten om det finns skola och förskola. Och kanske möjlighet att utveckla bygden. Men alla beslut som tas måste då vara långsiktiga och utgå från elevunderlaget. Det har vi pratat om förut. Det finns alltid en gräns på hur små skolor vi kan ha. Vi måste ha en bra kvalitet på alla våra skolor. Vi måste också prata om likvärdiga skolor. Sen är det också med ekonomin. Självklart måste det finnas ekonomiska förutsättningar för det här. Vi måste också ha bra arbetsvillkor för våra lärare. Och då handlar det om att vi vill ju självklart ha behöriga lärare på alla våra skolor. Och då måste vi också ha en bra arbetsmiljö för dem. Sen handlar det om att det måste vara attraktivt att bo på landsbygden. Vi behöver marknadsföra vår landsbygd som är så fantastiskt. När vi var Åsarp här om veckan, då träffade vi också en familj, eller deras dotter ville flytta till Åsarp. Ja, då krånglar kommunen med bygglov. Det går inte. Vi måste kunna på något sätt också vara snabbare, effektivare. Det var alltså en barnfamilj från Huskvarna som ville flytta till Åsarp. Också har två barn. Så här måste vi ju jobba med. Det får inte vara krångligt, utan mer lösningsfokusera och mer effektiva. För här kanske vi missar två barn som skulle vilja, eller som ska gå i den Åsarpsskolan. Men också
16: föräldrar som vill bosätta sig nära sina föräldrar. Så utveckling av landsbygden är jätteviktigt, och det är vi väl alla överens om. Så vi ska ha en attraktiv kommun, och då gäller det hela kommunen. Tack.
1: Tack så mycket. Det var nog egentligen det jag tänker också. Det låter som vi alla är ganska överens om att vi vill ha landsbygdsskolor. Och det är lite det vi utgår ifrån. Men det intressanta är ju de här. Var drar vi våra gränser? Hur länge kan man ha det? Och också att vi kommer in på just den här frågan kring tillväxt överhuvudtaget. Hur får man människor flytta till landsbygden? Ja, det är klart. Alltihop hänger ihop. Vi ska fortsätta. Emil var först ut med att räcka upp handen.
9: Mm. Yes, jag hoppas inte jag blir sist denna gången då. Men det här är lite till Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna utåt spelar hela tiden att vi kommer inte lägga ner skolor. Vi kommer inte göra det här. Vi kommer inte göra det här. Men lite som vi är inne på här, många, det finns ju en nedre gräns. Och jag vill veta faktiskt, vad är er nedre gräns? Och vad ska ni göra? Alltså att inte lägga ner skolorna, det har vi hört er säga. Men vad är gränsen då? När är gränsen nådd för att ni kommer vara tvungna att lägga ner skolan? Eller ska vi ha tomma lokaler?
1: Tack så mycket. Den frågan får hänga lite i luften tills Albin kan svara. Först ut är Sofia, Centerpartiet.
12: Tack så mycket. Ja, först så tänker jag bara för alla lyssnare här. 7-9 högstadiet i Kinnarp är vi överens om, alla utom just Sverigedemokraterna. Vi har varit en linje hela tiden som vi har hört från många att det är nära för de yngre barnen. Förskola och skola upp till sexan är jätteviktigt att vi har nära. Sen handlar det om kvalitet. I Kinnarp så är det svårt att ha lärare. Vi ser att det är svårt att ha dem för att man vill ha ett kollegor med lite större. Så där är vi överens. Det jag tycker är spännande här från Socialdemokraterna, som jag hänvisade innan, så tog vi fram ett åtgärdsförslag för våra landsbygdsskolor. För vi måste titta på finansiering. Självklart så måste vi jobba med inflyttning. Men kommer inte inflyttningen så måste vi finansiera de skolorna vi har. Då tog vi fram ett åtgärdsförslag. Det ville inte Socialdemokraterna vara med på. De ville inte vara med på det beslutet att vi ska ta fram det. De hänvisade till den utredningen som var gjort som visade att enheter behövde slås ihop istället. Så det är intressant att höra hur Socialdemokraterna ställer sig till rätta nu, eftersom att de nu säger att vi vill ha alla våra landsbygdsskolor. Tack.
1: Tackar. Ytterligare en fråga som får hänga lite i luften. Först ut nämligen Miljöpartiet.
10: Heidi Palto. Jag tänker så här att det är en stor utmaning. Vi har i storleksordning 30 barn som skulle behöva flytta i förskolaåldern till våra minsta skolområde för att vara lika stor som den har varit genom tiderna. Det är 15 familjer med 2 barn i varje. Det finns inte ens 15 hus i det området som är lediga inom närmaste åren för att flytta in de här familjerna. Så vi behöver lösa det på ett annat sätt. Vi tror på medborgardialog. Vi behöver ta Broddetorpsborna som bor i det här minsta området och kanske lite fler områden med i dialogen, fundera på hur kan vi tillsammans lösa det här. Om Åsle har lyckats att få in 84 barn istället för 60 eller vad de var förut, så kanske Broddetorp kan ha egna idéer. Jag tror på dialog med medborgarna om hur vi kan lösa det här, och går inte det att försöka hitta lösningar, då kanske det blir nedläggning till slut, men då har de i alla fall fått chansen att vara med, oavsett om det blir en privat lösning eller en kommunal lösning eller något.
1: Tack så mycket. Ingvar härnäst, Socialdemokraterna.
0: Det här är en både intressant och viktig diskussion att ta, för att det här med en likvärdig skola, det är inte fritt valt arbete, utan det är faktiskt också någonting som man synar oss väldigt noga ifrån Skolinspektionens sida. Vi ska ha alla kompetenser, vi ska ha alla enheter måste ha de förutsättningarna som varje barn ska ha, och det handlar om likvärdiga skolor. Sen måste jag också säga så här att vi har varit jättenoga med att satsa på landsbygden. Vi har renoverat runt om. Vi har byggt nya förskolor. Vi har byggt en ny Åsarpsskola. Vi har också renoverat Gudhem, Vartofta, you name it. Och vi håller på med satsningar framöver också. De skolor som jag ser är kvar, de finns faktiskt in i stan. Alltså vi har jätteutmaningar på Dotorpsskolan. Jag är själv som läxläsningshjälp en dag i veckan. Och ser också att här behöver man verkligen ge samma förutsättningar som de nya skolorna har då. Men jag tycker också att vi måste också våga prata om den nedre gränsen. Precis som Emil var inne på. Vad är minsta gemensamma nämnare för att kunna hålla en skola igång? Och det tror jag också är viktigt att man för den dialogen med de som finns på landsbygden och som är beroende av de skolorna.
1: Tack, Ingo. Tackar. Nu ska Albin få svara på Emils fråga. Det gäller att ha minne här.
2: Ja, Albin, Sverigedemokraterna. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bäddar ju uppenbarligen här för en potentiell svekdebatt efter valet genom att ställa de här frågeställningarna. Om jag inte misstar mig så har det fram till 31 augusti i år fötts 199 barn i kommunen. Det är inte så många som vi hade önskat, men det är fortfarande bättre än vad prognoserna såg ut i våras. Det är hyfsat väl fördelat mellan stad och landsbygd. Så vi har bra förutsättningar framåt. Och det är mitt tycke då ett klassiskt socialistiskt synsätt att se att vi ska sättas en tydlig och fast gräns för när man ska ha kvar eller lägga ner. När man istället kan tänka dynamiskt. Ett exempel, om vi pratar inför framtiden. Vad är det som säger att det hela tiden måste vara som så att det är barn på landsbygden som passas in till stan. Att man inte kan göra tvärtom. Vi kan ju hitta förutsättningarna här för att göra precis vad vi kan för att kunna ha kvar våra skolor på landsbygden som är så viktigt.
8: Mm. Tack så mycket. Sofia?
2: Som säger att det hela tiden måste vara som så att det är barn på landsbygden som passas in till stan. Att man inte kan göra tvärtom. Vi kan ju hitta förutsättningarna här för att göra precis vad vi kan för att kunna ha kvar våra skolor på landsbygden som är så viktigt.
8: Mm.

0: sig till att man skulle slå ihop enheter. Så att jag uppfattar inte riktigt svaret på den.
1: Tackar. Vi fortsätter den här passiv-aggressiva stilen och låter Emil svara istället för att liksom låta er diskutera direkt här. Det är du, det är Emil.
2: Ja, men bra. Ja, Albin, svekdebatt. Jag tycker det blir en svekdebatt om man inte klarar av att säga till folk vad man står. Säga att så här, vi kommer inte lägga ner, vi kommer inte göra det, och de andra är så dumma, oj, oj, oj. Och sen då? När man själv hamnar kanske i makten då. Nu är du i opposition, det är jag glad för. Det kan du gärna få vara efter valet också. Men det jag menar är så här, svekdebatt. Jag vill att vi har, på samma sätt som vi har gjort med seniorboenden och äldreomsorgen, vi behöver komma överens brett. Det här måste hålla över tid. En bred överenskommelse kommer inte göra alla supernöjda. Men vi behöver det för alla skolors bästa.
1: Tack så mycket. Socialdemokraterna?
3: Nej, men det som är svaret på alla frågor är ju hur ser elevunderlaget ut framöver. Det är ju den frågan vi måste se besvarad också. Vi får vänta på Skolinspektionens beslut. Vi får fundera över hur gör vi med de skolor som har ett litet antal. Och det måste vi ju komma överens politiskt i naturligtvis. Jag menar, vi är inga förespråkare. Vi har ett skolorganisationsbeslut från 2017 som gäller fortfarande, där vi också har lagt ner en skola, det är Yllesta skola, och de barnen är bussade till Vartofta, och det har fungerat bra. Men jag menar, det finns väl inget parti som lägger ner en skola bara för att, utan det måste ju handla om en likvärdig utbildning och kompetent personal. Alltså vi måste ha utbildade lärare, och det är ju nästa jättedilemma som vi har framöver också. Det har vi sett till exempel i Vartofta.
1: Egentligen är det, om jag förstod rätt, och Johanna som slog som bicken.
4: Fast det var...
1: Eller är ni samma?
4: Ni pratar ihop. Ja. Det är samma parti ju. Så att...
1: tänkte.
4: Det stod Johanna efter. Det var...
1: Ja. Då släpper vi in...
4: Albin då, eller?
1: Vi släpper in Albin.
4: Ja, varsågod.
5: Ja, Vänsterpartiet hoppas ju såklart sitta i styre efter valet. Och kanske eventuellt tillsammans med Moderaterna fortsätta att skära ner på äldreomsorgen i kommunen. Det får ju stå för dem i så fall. Vi driver vår politik, vi driver våra frågor. Vi driver exakt det som handlar om att ge landsbygden förutsättningar. Och så vill jag börja med en diskussion om vad som är hönan eller ägget här. Alltså man pratar om de förutsättningar för kvalitet på landsbygden. Det handlar ju om att vi som sitter här runt bordet är väldigt tydliga. Var vi ser potential, var vi ser förutsättningar för utveckling. Att det är på landsbygden och våra mindre orter som vi vill att den här kommunen ska växa och utvecklas. Och om det nu mot förmodan sitter någon barnfamilj som inte bor i Falköpings kommun och lyssnar på den här debatten, så blir man inte jättetaggad på att flytta till några av våra mindre orter. Man lyssnar på både Socialdemokraterna och på Vänsterpartiet, tyvärr. Här måste vi vara tydliga. Och det är som någon var inne på förut. Hur pratar vi om kommunen? Hur pratar vi om att vi ska få en utveckling och få fler att flytta hit? Och då kan vi inte prata om att lägga ner skolor på landsbygden. Här gäller det att lyfta på varje sten och hitta andra förslag och andra alternativ. Ett som jag nämnde förut är just att titta på bussning, så att vi får fler elever ut till landsbygden i så fall. Tack.
1: Tack så mycket.
6: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
0: Tack. Socialdemokraterna här visar till att vi måste se hur elevlaget ser ut. Det är ju jättetydligt. Vi följer varje vecka födelsetalet i varje område. Så det är otroligt klart. Det fick vi också i den här utredningen som vi ville ta fram åtgärdsförslag för att behålla våra landsbygdsskolor som vi har. Så det är inte det vi väntar på. Men jag tycker ändå att det är konstigt att man från Socialdemokraterna här inte vill vara med och titta på de åtgärdsförslag som vi kan göra för att behålla våra landsbygdsskolor. Utan man bara hänvisar till att den utredningen som visade på sammanslagning då. Som sagt, men är det elevunderlaget som ni väntar på, så kan ni få det av mig direkt efter här.
6: Tack så mycket, Sofia Tuvesson. Och då var det Ann Wennersson, Miljöpartiet.
7: Falköpings grundskolor behöver ge eleverna en god undervisning. Falköpings lärare behöver ha en bra arbetssituation med en rimlig arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter och en positiv arbetsmiljö. Och det är faktiskt det viktigaste För att det är det som är framtiden. Vi kan ibland, nu

0: kyrka här, men man kan kanske stirra sig blind på var eleverna får sin undervisning. Och jag förstår att det känns jobbigt att tänka sig, men det viktigaste är likvärdigheten. Och vi kan inte ställa olika grupper mot varandra, men det känns, min analys är, eller en av analyserna är ju också att vi har många elever som är i stora svårigheter, som inte har fått sina behov tillgodosedda. Och som idag är både, ja, som inte har fått det tidigare. Man har växt upp och blivit ung vuxen, och man är vuxen kanske redan och har fått svårigheter. Och att vi behöver gå tillbaka till vad har vi för kvalitet för alla elever i hela kommunen. Tack.
1: Mm, tack så mycket. Då har jag Emil här näst på listan, sedan Johanna.
2: Tack Ann för att du säger det. Lite så här, vad vill vi göra då? Jo, men vi vill ju att skolorna ska fyllas med barn. Att nya personer ska flytta till våran kommun. De närheten ska inte välja, eller folk som väljer mellan Falköping och Skövde ska välja Falköping, punkt. Och det kan vara Vartofta, det kan vara Broddetorp. Det spelar ingen roll, Falköpings kommun ska man välja. Och då är kanske, jag har pratat om det innan, med Falköpingskortet kan vara en del för att locka hit nya. Men vi behöver utveckla vår närtrafik. Den är jätteviktig på landsbygden. Och rimliga hyror. Bygga hyresrätter utanför stan. Så folk kan flytta hit.
1: Tack så mycket. Johanna.
3: Då ska jag börja bemöta SD. Vi har sagt att vi inte ska lägga ner några skolor. Men det är klart att vi måste titta på elevunderlaget. Det säger Sofia att det får vi hela tiden. Och det vet vi. Men då är det ju fråga tillbaka. Hur små skolor ska det vara? För att vi måste ha en hög kvalitet och att skolorna har förutsättningar. Jag tänker på, vi skrev ju en motion för, ja, det är något år sedan, om att vi ska ha likvärdiga skolor. Och då fanns det en uträkning där som vi har ju fått från tjänstemännen, vad de olika skolorna kostar. Och för oss är det att vi ska ha likvärdiga skolor, bra kvalitet, och att alla barn får det stöd de behöver. Och det kan jag väl bli lite orolig nu, Centern och Sofia i spetsen har ju lagt ner de särskilda undervisningsgrupperna. Det vet vi att många barn och föräldrar som vi har pratat om kände ju att det här var en räddning för de här barnen, för att man skulle kunna klara skolan och komma ut i arbetslivet. Så det är frågan, man har ändå lagt ner undervisningsgrupper. Men likvärdiga skolor, det är det vi ska titta på, med hög kvalitet.
4: Tack så mycket Johanna, och då var det Sofia.
5: Tack. Och det är precis därför som vi ville titta på de här åtgärdsförslagen. För vi måste kunna finansiera våra skolor så att vi har likvärdiga skolor. Därför tog vi fram det som inte Socialdemokraterna stod bakom. Ja, men precis. Vi la ner de särskilda undervisningsgrupperna för att det var få platser och det kom för få till dels. Det vi gör nu är att vi startar flexgrupper på skolorna istället, så att eleverna också har sitt sociala sammanhang kvar som mindre grupper. Alla skolor är inte igång, men flera skolor är igång nu, och det är det arbete vi driver fortsatt framåt. Att vi ska ha flexgrupper på skolan så man inte behöver ta sig från sitt sociala sammanhang. Så det vill vi ha kvar. Och då blir också eleverna kvar på skolorna, till exempel på landsbygden.
1: Tack så mycket. Vi har Albin följd med Pema, Heidi och sedan Emil. Börja med Albin, Sverigedemokraterna.
6: Ja, för att gå tillbaka till frågeställningen då, som är skolor på landsbygden och hur vi får förutsättningar för vår landsbygd att växa och våra mindre orter. Jag vet att Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen, deras största budgetfråga i år har ju varit det här med hyrcykelsystem på landsbygden som ett styrmedel för att få fler flytta till landsbygden. Det är liksom på den nivån deras landsbygdsförslag ligger. Återigen, det handlar om hur pratar vi om de här frågorna? Hur tydliga är vi att ge våra mindre orter de här förutsättningarna? Och så säger man att ja, men hur små får klasser bli? En sak kan vi konstatera, och det är att lägger man ner, som då det har diskuterats om här då, potentiellt skolor på F-6 skolor på våra mindre orter på landsbygden, då kommer vi få ännu färre barnfamiljer att flytta dit, och då kommer det aldrig finnas förutsättningar att öppna igen. Det är lätt att ta ett beslut om att lägga ner, men det kommer ta åratal att kunna bygga upp förutsättningar för det igen. Vi behöver en levande landsbygd i Sverige. Alltså det är utifrån alla möjliga perspektiv. Inte minst att det är där vi har potential att växa, och det är där vi som kommun kan erbjuda människor som bor utanför Falköpings kommun att komma till ett mindre sammanhang, komma till någon av våra mindre orter.
4: Tack så mycket.
1: Påminner igen om 30-sekundersregeln, och det är bara för att liksom, ja, alla ska få
4: komma till tal.
1: Jätteroligt när det är engagerade. Det är därför vi är här, för det är här det är frågor som engagerar oss.
4: Ja, det är bra. Och jätteroligt. Då går
1: vi, vidare.
4: Då går vi över till Pema.
7: Ja, jag representerar som sagt Moderaterna, och jag vill tillbaka till det här med att det finns kanske inte en sanning när det gäller elevunderlaget. Och det visar ju exemplet som vi har kommit tillbaka till, Åsle skola, flera gånger, att vi var helt säkra på hur det elevunderlaget skulle se ut framöver. Men det visar sig att det är faktiskt inte exakt så det ser ut, därför att föräldrar vill kunna välja och de väljer attraktiva skolor, och det är även så att lärare väljer attraktiva skolor. Så jag tänker att här är det oerhört viktigt att vi jobbar med hur vi ska få våra skolor attraktiva, både för personal, för föräldrar och för elever. Och då handlar det om kvalitet, det handlar om att de ska få en bra undervisning och att vi ska rusta dem väl för framtiden. Så det vill jag bara förtydliga med, eftersom vi vill väldigt gärna ha en vardag som fungerar och Sveriges bästa landsbygdsskolor.
1: Tack så mycket. Heidi, Miljöpartiet.
8: Jag tänker vi måste lyfta barnperspektivet här också. Jag har själv haft barn som har gått på Broddetorpsskola, och det är en fantastisk skola med skolträdgård, skolskog och allt möjligt. Det har varit i genomsnitt 10 elever per årskurs. Nu, med det underlaget som jag har tagit del av, så kanske det kommer om 6 år vara 5 elever per årskurs. Det blir svårt för barnen att ens få kompisar i skolan. De väljer kompisar. Har man bara 5 elever per klass, och så har vi 30 elever, 5 elever per klass. Det kanske blir en grupp från 0 till 2, årskurs 0 till 2, och sen en från 3 till 5 med 15 elever i varje. Jag tänker att det är inte bara föräldraperspektiv. Föräldrarna tänker att småskolor är bra, men jag tror faktiskt att riktigt småskolor är inte bra för barnen.
1: Mm. Tackar. Ja, Emil har jag på min lista, eller hur?
4: Det stämmer bra.
2: Ja, jag är inte sist nu, va? Nej, bra.
4: Ingvar också är efter.
2: Nej, men jag blev lite orolig kring att det upplevs krångligt att flytta till vår kommun, att få bygglov och det ena och det andra. Det måste vi börja med att få bort. Vi i kommunen, eller när man ringer kommunen eller behöver hjälp av kommunen, så ska vi jobba med service och fakta, såklart. Men service, vi ska serva våra medborgare på ett trevligt och bra sätt, samtidigt ge fakta. Det ska aldrig vara krångligt att komma till våran kommun. Det ska vara gött att bo här, och det ska vara gött att komma hit, och man ska bli trevligt bemött och få god service. Och komma ihåg, även om man valde Skövde mot förmodan, så ska man komma ihåg att i Falköping, där var de jäkligt trevliga.
4: Tack så mycket, Emil. Och då går vi över till Ingvar Bergman, socialdemokrat.
9: Nej, jag studsade till lite när Pema säger att vi ska ha de bästa landsbygdsskolorna. Och det är jag gärna med på, men vi måste också se till att vi har bra skolor inne i centralorten. Och det är vår fortsatta utmaning, anser jag. Alltså, vi har Åttagårdsskolan som inte har tittat på. Vi har Dotorpsskolan som har jättestora behov. Och vi har en högstadieenhet som verkligen behöver ha en ny skola. Och det vill jag också slå ett slag för att det handlar om likvärdighet. Och att vi har väntat länge på att bygga en ny högstadieskola av olika anledningar. Men det är det som vi har framför oss nu för att också skapa en skolorganisation som är värd namnet. Det ser jag framför oss.
1: Tackar. Tänker att jag utnyttjar det här tillfälliga lugnet och går vidare med en ny fråga.
4: En ny fråga, det var uttömmande svar på den där frågan.
1: Nej, men det är jag tänker just att det här blir spännande, för att det är lite det vi redan pratar om, och det är just det här, det handlar om tillväxt och det handlar om hur kommunen ska växa. Så frågan den här gången är mer: vad, för vilka ska Falköpings kommun vara attraktiva? Nu, vi börjar med Socialdemokraterna. Det var sista frågan. Vi börjar där.
3: Ja, det var en spännande fråga. Jag tänker att det ska vara attraktivt för oss som bor här, såklart. Det ska vara attraktivt för företagare. Det ska vara attraktivt för besökare. Falköping ska vara attraktivt för alla. Men jag tror också att det är viktigt att vi kan känna att vi är stolta över våran bygd. Och det finns en stor stolthet över Falköping och Falbygden och hela våran landsbygd. Och det tror jag är så viktigt att vi ska ta bort den här jantelagen och tala om att vi är väldigt bra här i våran kommun. Och vi har en fantastisk byggt, och det ska vi vara stolta över. Goda ambassadörer. Sen klart att ska vi utvecklas så vill vi ju att barnfamiljer kommer hit. De ska känna att vi har bra skolor, om vi är tillbaka i den diskussionen. Att man kanske flyttar som ungdom och börjar läsa någon annanstans. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. För vi behöver både ha arbetskraft och fler kommuninvånare. Så självklart ska vi vara attraktiva för alla. Men också vi behöver ha en attraktiv miljö för våra företag. För vi behöver ha fler arbetstillfällen. Så det är också viktigt. Men att alla som bor här ska känna sig stolta över våran bygd.
4: Tack så mycket, Johanna. Ja, vad tror du? Vilken ordning ska vi gå? Ska vi gå den här vägen? Så vi tar Liberalerna endast kanske?
1: Jo, det låter kul.
4: Det gör vi, va? Mm.
10: Annika Karp, Liberalerna. För vilka ska Falköpings kommun vara attraktiv? Vi är på den frågan, eller hur?
4: Mm-hmm.
10: Ja, först och främst så är ju Falköpings kommun till för alla kommuninvånare. Alla kommuninvånare ska känna att man kan vända sig till sin egen kommun i de flesta frågor man har. Och ska också bli bemötta med kärlek och omsorg på alla sätt och vis. Det ska inte vara farligt att höra av sig till kommunen, och man ska få hjälp med det man behöver hjälp med. Sen är det ju viktigt att vi får fler företag och fler jobb här i kommunen, och det är ju en rullians som egentligen näringslivet då klarar av på egen hand, brukar man säga. Men företag, för att de ska kunna etablera sig, och kanske också en del behöver kanske köpa mark och en del behöver bygglov och så vidare, då behöver ju kommunen steppa upp och vara snabb och hjälpa till med de frågor som företagen har. Sen, där finns väldigt mycket, tror jag, att jobba lite tuffare och hårdare med, för att det ska bli ännu bättre, tror jag. Och sen ska ju inte kommunen konkurrera med privata företag. Kommunen ska sköta sin verksamhet och företagen sin då. Men kommunen ska också vara attraktiv för hemvändare, alltså människor som en gång har bott och levt och verkat i Falköpings kommun på ett eller annat sätt. Jag vet andra kommuner som skriver och skickar brev till personer som tidigare har bott i kommunen. Alltså jag tror det är läge, det är inte farligt, för det kan finnas de som tänker att ja, jag växte upp i Falköping, det är väldigt trevligt där. Men, och nu kanske jag kan flytta tillbaka för mina barn. Ja, ja, och så vidare. Så ja, då stannar jag där.
4: Ja.
10: Jag fick inte prata med...
4: Där var din tid klar. Ja. Då går vi vidare till... kan du göra? Då går vi till Centerpartiet.
11: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Men för oss är det jätteviktigt att vi är en kommun där man vill bo, leva, arbeta och driva företag. Också oavsett var man bor i kommunen. Jag tänker att kommunen ska vara attraktiv för alla. Vi behöver en inflytt. Vi behöver fler människor som arbetar och är med och bidrar till vår kommun. Så det handlar ju om att skapa bra villkor för våra företag som finns här. För de företag som vill växa, men också för företag som vill etablera sig för oss. Fler företag betyder fler jobb. Fler möjlighet för människor att stanna kvar. Och fler jobb betyder mer skatteintäkter. Och då kan vi satsa på vår skola, vård och omsorg, som också skapar attraktivitet. Precis som vi har hört innan så vill vi att fler ska kunna återvända om man har varit och studerat utbildning kanske. Men då måste det finnas bostäder, och som vi har hört inne på innan här, jobb, och ett samhälle där man liksom vill trivas och bygga sitt liv. Men också för de som inte flyttar iväg och studerar, så måste det finnas utbildning som leder till jobb här. Jag tänker, vi har pratat om lärlingsutbildningar från Centerpartiet många gånger. Hur vi kan liksom utbilda mot den arbetsmarknad som vi har i kommunen, så man har chans att skapa sig jobb här och bo kvar. Jag tänker också föreningsliv och civilsamhället. Det är en viktig del att vi har ett levande föreningsliv som skapar gemenskap och trygghet. Också en viktig del av att vi gör den här kommunen attraktiv. Så utvecklingen ska inte bara ske i centralorten, utan här är hela kommunen viktig. För Centerpartiet så handlar det om hela kommunen ska leva. Möjlighet att både flytta hit, stanna kvar och komma tillbaka.
4: Tack så mycket, Centerpartiet. Och då är det Moderaterna på tur.
12: Adam för Moderaterna. Jag tror inte att ni från något parti kommer att få något annat svar än att Falköping ska vara en kommun som är liksom attraktiv för alla. Jag tror att det är en grundförutsättning i någon form av inställning av en positiv människosyn. Men jag tänker, om man ska vara lite mer filosofisk också, att Falköping ska vara en kommun där det är attraktivt för den som anstränger sig. För den som jobbar, för den som betalar skatt, den som bidrar till samhället och ska kunna känna att det går till bra saker. Att man känner att man har kommunpolitiker som prioriterar, som ser till att vi har en bra kommunal verksamhet i hela våran kommun. Att det är ett tryggt samhälle, att företagsamma människor möts av service och inte av krångel. Allt det där bidrar ju till att skapa en attraktiv kommun. Och jag tänker att någonstans så är det lite det där som vi ibland glömmer av. Alltså vi pratar gärna om de stora och svulstiga sakerna och de stora satsningarna vi vill göra åt olika håll. Men vi glömmer lite ibland bort just att för de allra flesta människorna så vill man bara att vardagen ska fungera. Och det är det som vi tycker är det viktigaste.
4: Ja, tack så mycket Adam, Moderaterna. Och då har turen kommit till Maria och Kristdemokraterna.
13: Ja, Maria, Kristdemokraterna här. Ja, än en gång, jag kan bara egentligen upprepa som en papegoja det som har sagts här redan. Jag tycker ju att Falköpings kommun är en ypperlig kommun att leva och bo och verka i, både som medborgare och företagare. Alltså, alla som bor här och de som fundera på att flytta hit. Jag tycker det är toppen. Och det gäller alla åldrar. Det är företag, det är turister, det är besökare. Allt det här. Jag försöker locka hit vänner och bekanta. Familjemedlemmar framför allt. Och mina familjemedlemmar, de har ju varit här. Barn, barnbarn. Och tycker det är fantastiskt. Och så säger jag till min son, ja men för 17 kan inte flytta hit. Ja men skolorna är inte bra. Och jag gillar inte att höra det. Och nu har vi suttit här och ältat skolor. Och jag tycker det är fantastiskt att vi pratar om skolor. För jag tycker ju också att vi gör ett väldigt bra jobb här. Det blir ju bättre och bättre med skolorna. Vi sitter här och pratar om skolor på landsbygd till exempel. Hur viktigt det är. Så det går åt rätt håll. Och jag påpekar det varje gång. Jag vill leva och bo här. Så är det.
4: Ja, då har turen kommit till Vänsterpartiet och Emil.
2: Ja, nej men det är tråkigt att din son inte vill flytta hit. Han kanske ändrar sig nu efter detta. Vem vet. Men det handlar ju alltså, eller jag tror att det handlar också om vad ens egna preferenser tidigt har blivit. Alltså har man haft en skola där man har blivit sviken så kommer man inte komma tillbaka. Därför behöver vi satsa på skolan. Och vi är många här som har pratat om att satsa på skolan. Men har man tidigt blivit sviken i skolan, det är där det satt sig spåren liksom. Och då behöver vi ha mer personal tidigt för de yngre. Och det är där vi vill börja. Sen är det så här, vi kan inte flytta till landsbygden om det inte finns lägenheter eller huslediga. Vi behöver bygga. Och där är vi villiga att om vi har en regering som inte tillför ett investeringsbidrag eller investeringsstöd, så är vi villiga att eventuellt skjuta till pengar till vårt hyresbolag för att verkligen få igång byggandet på landet. För om inte vi tror på det, vem annars skulle tro på det? Så vi behöver få hit nya invånare, men de ska ha någonstans att bo. Ja.
4: Tack så mycket, Emil. Och då är det dags för Sverigedemokraterna att komma till oss.
6: Ja, det enskilt viktigaste som vi kan göra som offentlig aktör från kommunens sida är att garantera en god samhällsservice. Alltså att leva på ryktet så att säga. Ryktet av Falköpings kommun som offentlig aktör. Vi tycker ju inte att det går att motivera att lägga skattepengar på olika reklamsatsningar som koalitionen nu vill göra. Utan det handlar kort och gott om att vi ska säkerställa att vi har en god skola. Vi har en god äldreomsorg. Att vi jobbar för att få en bättre infrastruktur till och från Falköping. Att vi har ett öppet och fritt kulturliv, att det finns en spridande och öppen handel. När ryktet går om det i andra kommuner än Falköping, då har vi vunnit. Tyvärr ser det inte ut så idag. Tyvärr så finns det en blandad bild av den här kommunen och därigenom potentialen i det. Utan, så att Det är de här väldigt enkla kommunala frågorna som vi måste jobba på och bli bättre kring. Om vi pratar just om tillväxtaspekten, så är det ju att vara attraktiva för fler företag att komma hit. Några har varit inne på det, alltså det handlar om att hitta de industrifastigheter så att fler företag kan komma hit, eller att andra kan expandera. Att det är enkelt att ha den dialogen med kommunen när man behöver det. Och att kommunen är lyhörd utifrån de behov som finns och vad man ser från företagens sida att vi måste bli bättre på. Sen måste kommunens rykte bli bättre. Kommunens som offentlig aktör. Att vi har ordning och reda på våra affärer. Att det inte uppfattas som att men, bor man i Falköping och betalar skatt här så slösar man skattemiljoner på precis projekt. När vi jobbar med de sakerna och med de frågorna och stärker ryktet om Falköpings kommun, då får vi en ökad tillväxt och fler som flyttar hit. Tack.
4: Tack Albin, Sverigedemokraterna. Och då är det dags för Miljöpartiet som får avsluta den här vändan.
0: Ja, tack så mycket. Nu svär vi kyrkan igen. Men vi kan faktiskt inte vara attraktiva för alla. Vi har en småstad. Vi har en liten stad. Vi har jättemycket landsbygd. De som inte vill ha en liten stad kommer inte vara attraherade av Falköping. Småstadskänslan, att många känner många eller alla känner alla, det är det vi har här. Man kan inte gömma sig. Man kan inte få big city life här. Och då är det ingen det vi låtsas som att vi kan erbjuda alla och kan locka hit alla. Vi har ingen flygplats om man vill ha nära till flyg, och man kan inte komma bort i en stor befolkning för folk som vill leva så. Utan vi har det vi har här, och vi har nära till naturen. Vi har ett föreningsliv, fast man faktiskt måste vara aktiv i för att det ska fungera. Det är inte alla som vill vara det, utan man vill leva i och bara köpa en massa service och inte bry sig. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv, och då behöver man vara aktiv för att kunna ta del av det. Alltså, vi kan inte attrahera. Vi har stambanan. Det är verkligen attraktivt för de som vill åka tåg. Och kan tänka sig att pendla till en big city eller bara hänga i Göteborg på dagen och sen åka hem till sitt hem här. Och jag håller såklart med om att det är en grundläggande positiv service från kommunen är en förutsättning för att man ska vilja bo kvar här. Men det har jag redan sagt så. Men så vi kan inte attrahera alla. Det kan vi glömma. Tack.
1: Tack så jättemycket. Har vi tagit ett varv kring den frågan? Jätteroligt att höra era svar. Även här låter det som att vi är generellt ganska överens, vilket är, ja, tycker jag är ganska skönt att veta. Tiden går fort. Det är så att nu har vi ungefär 9 minuter innan vi har suttit här i 2 timmar. Och det är bra, det är väldigt bra jobbat av allihopa. För det har varit jättebra tempo verkligen. Ja. Men ska vi ta en avslutande fråga, Roger?
4: Ska vi göra det? Ska jag gräva här ibland?
1: Ja, ska vi ta... Jag tänker att det är ändå... Vad är det? Runt 20% som har förtidsröstat. Man kan fortfarande ändra sig. Mm. Även om man har förtidsröstat. Det går att ångrösta. Så att det är frågan då om vi ska ta ett sista varv runt. Och
4: att på ni får
1: en
4: pusha.
1: På en minut så skulle ni bara kunna säga...
4: Varför man ska rösta på er.
1: Vad är eran unik selling point?
4: Och vad börjar vi då, tycker du nu, Per? Var ska vi börja den här gången? Ska vi börja med...
1: Ska vi låta dem... Vem är beredd? Vem känner sig
4: mest? Vem känner sig månad? Adam?
1: Oj, det var väldigt snabbt.
4: Adam var snabbast. Ja. Varsågod, en minut.
12: Ja, men om en vecka så är det valdag. Och det handlar om vilken vardag du ska ha de kommande 4 åren. För oss innebär det att Falköpings kommun ska vara en plats där vardagen fungerar. Där den som sliter på jobbet, bygger sitt företag eller ställer upp i föreningslivet ska känna att ansträngningen lönar sig. Det är därför som vi vill se en skola som sätter kunskap först, en äldreomsorg med värdighet, ett näringsliv som möts av service och en landsbygd som känner framtidstro. Under 2 mandatperioder så har vi visat att vi kan samla brett, vi kan samarbeta och vi får saker gjort. Och nu söker vi förtroendet och fortsätta ta ansvar och leda Falköpings kommun under de kommande 4 åren. Så för oss så handlar det om att fortsätta framåt, rösta på Moderaterna senast den 13 september.
1: Tackar. Kristdemokraterna, är du... Känner du dig beredd?
14: Ja. Ja, Maria här på Kristdemokraterna. En kommun är så mycket mer än den kommunala organisationen. Vi kristdemokrater ser vilka krafter som frigörs när vi tar tillvara samtliga de resurser som finns i ett samhälle. Den kommunala organisationen utgör förvisso en viktig del. Men det starka samhället, det byggs i familjer genom engagemang i föreningar, kyrkor och många fler gemenskaper där människor tar ansvar tillsammans. Men en väl fungerande kommun kräver sunda finanser. Och Falköpings kommun uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Och kortfattat så innebär det att varje år bär sina egna kostnader. Och ett kommande års verksamhetsutrymme inte intecknas. Därför att vi kristdemokrater skjuter inte över kostnader på kommande generationer. Och vi är stolta över hur väl samarbetet har fungerat här i Falköping i den sista mandatperioden här. Så rösta gärna på Kristdemokraterna.
4: Tack Maria. Och då, ja Emil, då får du en minut nu då.
2: Ja, men en röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttagen ur skolan och lägga dem på, istället på våra barn. En röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka FEAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga hyresrätter till rimlig pris. Ett Falköpingskort vill vi införa för att det ska vara billigare och enklare att leva som barnfamilj här. Vi möter inte våra ungdomar med förbud. Vi vill även skapa mötesplatser där bilburen ungdom möts som öppna platser istället för bommar. Så vinster, eller vad säger jag, välfärd framför vinster, tillit framför minutjakt, möjlighet framför förbud och valfrihet på riktigt. Bo vart du vill i hela kommunen. Det är vårt Falköping.
4: Ja, bra, du fann det snabbt där, Emil. Då går turen över till Sverigedemokraterna som får en minut också.
6: Ja, till skillnad från många andra partier här som nu då har samarbetat i koalition i flera år så kommer inte vi med nya vallöften en vecka innan valet, utan vi presenterar och går till val på de frågorna som vi har drivit konsekvent under mandatperioden. Det handlar om levande landsbygd, det handlar om att ge förutsättningar att kunna bo och verka i hela kommunen på alla våra orter. Att vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och sluta slösa pengar på prestigeprojekt. Att vi ska stärka tryggheten i både Falköping och i Sverige som helhet med en rad förebyggande insatser men också konkreta satsningar här i centrala Falköping för att stärka upplevelsen av trygghet. Vi lovar inte allt till alla, utan just det att vi behöver fokusera på kärnuppdraget och se över ekonomin framåt om vi ska kunna, som Kristdemokraterna var inne på förut, kunna hålla vårt löfte till framtida generationer. Och håller du med om att de här frågorna är viktiga, då ska du rösta på Falköpings enda oppositionsparti som är Sverigedemokraterna. Tack!
4: Tack så mycket. Och då får Miljöpartiet en minut också här.
15: Ja, Miljöpartiet är del av den globala gröna rörelsen som startas för att vi har en massa klimatkris och naturkris att hantera. Snacka om kommande generationer, att ta ansvar för det. Så vi vill förstärka kommunens klimatarbete genom att dra ner på våra egna utsläpp och stötta företag och privatpersoner och göra detsamma. Vi vill fokusera på att förstärka kvaliteten i skolan också på grund av, också för att bygga positivt framåt för kommande generationer. Och att det är också viktigt att hålla ihop alla människor i kommunen. Så det fokuserar vi på. Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Ja, Socialdemokraterna. Johanna.
3: Mm. Tycker du att välfärden och jobben är viktiga, och då ska du rösta på oss socialdemokrater. För vi vill satsa på välfärden och jobben. Det handlar om skolan, satsningar där, mindre barngrupper, tidiga insatser, stärk elevhälsa, rätt stöd. Alla barn ska lyckas. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft, för det handlar om ett långsiktigt arbete. Det behövs verkligen. Vi ska ha en trygg och värdig äldreomsorg. Vi ska ta bort minutstyrningen. Personalen måste få mer tid för de äldre. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare, för kompetensförsörjning kommer vara en av de största utmaningarna. Vi behöver mer arbetstillfälle, och då måste vi ha ett bättre företagsklimat. Alla som kan jobba ska jobba. Det finns ingen tvekan om det. Vi står mer för gemenskap än splittring. Vi vill bygga ett starkare Falköping med jobb, framtidstro och en välfärd att lita på. Och vi hoppas att vi nu som största parti också får vara med och leda den här kommunen framåt. Tack.
4: Tack Johanna. Och då Liberalerna då.
10: Annika Karp, Liberalerna. Vi sätter alltid skolan först, och det kommer vi göra här nu. och satsa på de lägre åldrarna för att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill heller inte att klasserna ska vara för stora. Vi vill fortsätta vara med och utveckla vår fina kommun så att den också blir ännu mer attraktiv för alla åldrar. Och hela kommunen ska leva. Vi vill också ha fler företag, fler jobb, ökad handel och mer mötesplatser. Både i centrum och i hela kommunen. Vi vill ha en saluhall där den fina falbygdsmaten som produceras av de duktiga lantbrukarna här på bygden. Och i området och i regionen ska kunna sälja sina varor och produkter. Och sen vill vi ha en korvkiosk på torget.
16: Jag bara vänta på den.
17: Tack så mycket. Åh, vad jag tyckte den var bra, den avslutningen där. Och tack allihopa för... Nej, men ni är ju kvar. Ja, okej då, det var mobbing. Sofia Tufusson, Centerpartiet.
18: Tack så mycket. Vad roligt att jag också fick vara med. Ja, men för Centerpartiet, vår politik är tydlig. Det ska gå att leva och bo i hela vår kommun. Och fler ska få känna framtidstro. Vi vill satsa på våra barn och unga tidigt i skolan, men också på gymnasiet. Fler valmöjligheter och utbilda mot den arbetsmarknad som vi har här. Vi vill ha en meningsfull fritid med ett aktivt föreningsliv i hela livet. Från barn till gammal och pensionär. Men vi vill också ha gemenskap och fler mötesplatser för våra äldre. Med gemensamma måltider, gärna i öppna matsaler i våra verksamheter. Mer närproducerad mat på riktigt. Där har vi ett förslag på Coop på rot som är väldigt intressant. En bra politik för våra företag. Så jobben blir fler, utsläppen går ner. Och vårt skola och omsorg fungerar i hela kommunen. Så rösta på Centerpartiet den 13 september. För vi är beredda att fortsätta vara med och ta ansvar i den här kommunen.
17: Tack så mycket, Centerpartiets Vietuvesson. Och tack så mycket. Nu ska jag säga tack så mycket allihopa för att ni har kommit hit. Det har varit jättespännande och roligt att ni kom hit och vi har fått höra. Och ni lyssnade. Ja, nu har ni fått en bit till att tänka här. En vecka kvar till valet. Och jag, Gunnar Kronenberg då, som sitter här också. Vad säger vi om det här?
19: Fantastiskt. Och det är nästan synd att bryta nu när det börjar bli så bra stämning. Och jag får tacka alla politiker för en fantastiskt välformulerade svar. Inte bara intressanta. Och särskilt gladde det mig att höra Broddetorp nämnas 7 gånger. Som Broddetorpsbo, jag är stolt över det. Och jag vill avsluta med faktiskt en allvarsam sak. En demokrati överlever inte om vi inte har ett högt valdeltagande. Det är en hörnsten. Och jag vill uppmuntra dig som lyssnar och har lyssnat till detta och hört alla kloka synpunkter. Gå och rösta om du inte redan har gjort det. Uppmana nära och kära runt omkring att rösta. För det är inte bara en rättighet, det är ett privilegium vi har i en omvärld som blir allt hårdare. Därmed tackar vi för oss.
17: Och jag vill bara, innan vi avslutar, så vill jag bara tacka Per Larsson också, som har varit en otrolig moderator. Och tack allesammans.

Ja, där hade vi en utfrågning då från igår. Jättetrevligt var det här och intressant. Så att man blir ännu mer taggad inför valet som är nu på söndag den 13. Och vi kommer att sända en valvaka här med start ungefär 21.30 någonstans. Jag återkommer närmare om tiden där, men någonstans där kommer vi börja och ha koll. Framförallt då på vårat lokala, det lokala här, men även något lite region och riks. Ja, det var 10-12 för den här dagen. Ni kunde också givetvis höra naturvandring där, Grågås med Borenstedt. Imorgon är jag tillbaka och då tror jag att det kommer handla lite grann om vad som hände på torget i lördags när vi var där och sände. Men för här och nu, tack och hej, ha en riktigt bra dag nu.

0: Ja, du lyssnar till Radio Falköping så här den 7 september när klockan alldeles strax är 18.30 och det är dags för kommunfullmäktige här i radion. Ja, igår så hade vi ju en valdebatt som blev hela 2 timmar lång, och missade ni den så har ni en chans igen ikväll klockan 22. Ja, vi väntar väl in här nu, ordförande slår klubban i bordet här och förklarar det här mötet öppnat. Det är bara 16 punkter på ärendelistan, men det är hela 395 sidor lång dagordning eller kallelser och alla dokument, så att ledamöterna har väl lite att läsa igenom innan här. Det är en delårsrapport, det är antagande av bestämmelser om omställningsstöd, pensions- och familjeskydd för förtroendevalda och sen en del återrapporteringar, och det är antaganden av en policy för finansverksamhet och införande av en koncernbank för Falköpings kommun och de helägda dotterbolagen då givetvis. Ja, det finns några ärenden att gå igenom och vi får väl höra var det här leder. Jag tror att inte det här mötet blir särskilt långt, men det återstår väl att se. Jag heter P.O. Dalesjö och Christian Olsson Silvervid sitter bakom spakarna även idag.
1: Sammanträden. Jag hälsar alla hjärtligt välkomna, ärande ledamöter, åhörare, närradiolyssnare och webbtittare. Det är ju då mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte, och som upplysning, om någon funderar kring detta med avtackning och så kommer vi göra det på nästa möte. Kommer vi avtacka då alla som då inte kommer fortsätta i fullmäktige. Så nästa möte kommer den delen att ske. Då kommer vi bjuda in alla som slutar. Då så ska vi se, gå vidare och gå in på ärendelistan. Och då är det val av protokollsjusteraren. Och förslagen till dagens möte att justera protokollet ska vi göra efter vi har gjort alla. Ska då först också se vilka som tjänstgör. Först ska vi ta det i rätt ordning. Men därmed öppnar jag mötet först. Och sen så lämnar jag ordet till kommunsekreteraren här för att se vilka som tjänstgör.
2: För följande frånvarande ledamöter tjänstgör följande ersättare. Anna-Sara Ståtenhag tjänstgör för Göran Gynnemo. Marie Levard Westin tjänstgör för Anders Blom. Matti Kvist tjänstgör för Kristoffer Münch. Frank Worm tjänstgör för Mikael Lund. Johanna Blad tjänstgör för Joel Linnarsson Jansson. Lisbeth Ek tjänstgör för Kovan Akravi. Björn Lund tjänstgör för Lillemor Bertilsson. Per Haldén tjänstgör för Kristina Jormeus. Och Anna Nyberg tjänstgör för Niklas Fällström.
1: Därmed var då uppropet verkställt och vi går in då på ärendelistan. Och till dagens protokoll föreslås Caroline Lundberg, Moderaterna, Fredrik Neyman, Socialdemokraterna, föreslagna till att vara dagens protokollsjusterare. Kan vi välja de föreslagna så svarar vi.
3: Ja.
1: Ja. Och protokollet kommer då justeras tisdag den 15 september. Då går vi vidare på ärendelistan och går in på ärende nummer 2. Då handlar det om inkomna motioner, interpellationer och frågor. Till dagens sammanträde har det då inkommit en motion som då Marie Gällivard Westin från Miljöpartiet De Gröna har lämnat in. Under rubriken gör klimatarbetet synligt och mätbart. Och då är det med attsatserna. Vi föreslår därför fullmäktige besluta att utreda CSRD och vara applicerbart på vår verksamhet och de kommunala bolagen. Att utreda vilka och så inom parentes andra möjligheter att genomföra siffersatta mål och mätbara tal som kan användas snarast för befintlig kunskap om våra koldioxid- klimatutsläpp. Dessa ska beskriva vårt utgångsläge, våra målsättningar och stötta tillvägagångssättet i ett minskat klimatavtryck. Och att klimatstrategins fokusområden utvecklas med siffersatta faktorer för nuläget och målsättningar för ett stöd för budgetprocessens fortlöpande drift. Då föreslår jag att motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kan detta godkännas så svarar vi. Ja, då lämnar vi den till kommunstyrelsen. Då går vi vidare till nästa motion och då handlar det om en motion som lämnas in från Kristdemokraterna och som Maria Brax har skrivit under och med rubriken motion om införande av pilotprojekt. Min första sommar för ökad gemenskap mellan generationer och stärka kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Och då är punkterna dessa, att mot bakgrund av föregående ovanstående här ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för ett pilotprojekt med arbetsnamnet Min första sommar. Två, att utreda särskilt skulle kunna belysa hur ungdomar mellan 15 till 17 år företrädesvis med tillgång till EPA-traktorer, A-traktorer eller annan eget färdmedel kunde bidra till sociala insatser och enklare vardagliga ärenden inom äldreomsorgen utan att ersätta ordinarie omsorgspersonal. 3. Att utreda nedringen ska redovisa kostnader, organisation, handledning, arbetsmiljö, säkerhetsaspekter samt möjligheter att inkludera ungdomarna på landsbygden. 4. Att utredningen ska särskilt belysa hur satsningen kan bidra till avlasta hemtjänsten och genom att ungdomar utför enkla service- och trivselinsatser så att omsorgspersonal kan fokusera mer på vård- och omsorgsuppgifter. Och slutligen att pilotprojektet under förutsättningar att utredningen visar positiva förutsättningar genomförs och utvärderas inför sammantagande och om som man skulle kunna permanenta verksamheten. Och då frågar jag om då föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kan vi godkänna detta så svarar vi. Då har vi remitterat den till kommunstyrelsen. Sen är det ytterligare en motion ifrån Kristdemokraterna och då är det Maria Brokshov, Göran Gynnebo och Sam Djurbrand som har skrivit under den under rubriken en motion om införande av föreningsmiljonen i Falköpings kommun. Attsatserna är följande. Vi föreslår att därför kommunfullmäktige beslutar att Falköpings kommun inför en årlig satsning benämnd föreningsmiljonen för stöd till ideella föreningar och lokala utvecklingsinitiativ. Att riktlinjer tas fram för enkel och tillgänglig ansökningsprocess med snabb handläggning. Att möjlighet införs att söka mindre mikrobidrag med begränsad administration. Att satsningen särskilt ska prioritera projekt som stärker gemenskap, inkludering och sociala sammanhang. Och att satsningen ska utvärderas efter 2 år. Då så frågar jag. Då föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kan vi godkänna detta så svarar vi. Då har vi godkänt att den remitteras till kommunstyrelsen. Då är det ytterligare en motion som har inkommit. Också denna är från Kristdemokraterna. Och då är det Göran Gynnemo, Maria Braxov och Sam Hjulbrand som skrivit under med rubriken Motion om införande av tvålärarsystem i grundskolan. Förslag till beslut är att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i dialog med rektorer och profession ta fram en plan för hur tvålärarsystemet stegvis kan införas i kommunens grundskolor. Att särskilt prioritera lågstadieklasser där behoven är störst och där studiero är som behövs som störst. Samt att redovisa kostnader, möjliga statsbidrag samt förväntade effekter av kunskapsresultat och arbetsmiljö. Då frågar jag, då finns det förslag, föreslår jag att motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kan detta godkännas så svarar vi. Då har vi remitterat den till kommunstyrelsen. Då är det ytterligare en motion, den sista här idag. Den kommer in från Centerpartiet och det är Stefan Lennartsson som har skrivit under den med rubriken Införande av ko på rot. Och då är beslutsförslaget att Falköpings kommun utreder möjlighet att införa konceptet ko på rot. Då föreslås motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Kan detta godkännas ko på rot? Och då är beslutsförslaget att Falköpings kommun utreder möjlighet att införa konceptet ko på rot. Då föreslås motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.

0: per den 30 april 2026. Så jag lämnar ordet till Anders Winlöf.
1: Sammanfattning av ärendet. Syftet med Sveriges kommuners och regioners bestämmelser om omställningsstöd. Oh, nej, jag är på fel papper. Nu får jag bläddra tillbaka. Sorry för det. Sammanfattning. Enligt gällande styrdokument gör Falköpings kommun tertialvisa uppföljningar där delårsrapporten per april 2026 visar ett svagt negativt resultat per april om 0,2 miljoner kronor men en positiv helårsprognos om 10 miljoner kronor. Kommunens verksamheter följer i stort plan men påverkas av ökade behov inom skola och omsorg samt stigande kostnader, särskilt inom ekonomiskt bistånd och bemanning. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognosavvikelse även om läget har förbättrats sedan i februari. Personalsituationen är relativt stabil med minskad sjukfrånvaro jämfört med tidigare år, men vissa utmaningar kvarstår. Den samlade bedömningen är att prognosen är osäker och att kommunen behöver fortsatt fokus på kostnadsutveckling och långsiktigt hållbara resultat. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder: kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2026.
0: Tack för det. Då lämnar jag ordet fritt. Och på talarlisten har Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, anmält sig. Varsågod, Albin.
2: Ja, tack ordförande för ordet. Innan jag går in på just det här ärendet så vill jag från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp skicka varma hälsningar till en fullmäktigekollega till oss som i demokratins tjänst har hamnat nu i sjukvårdens händer, och att vi hoppas att hon ska tillfriska snabbt. Men kopplat till just delårsrapporten då. Vi hade som bekant inte... Oj, nu vrider sig mikrofonen ifrån mig här. Vill den inte att jag ska prata? Gå ner, Albin, gå ner.
0: Ja, vad konstigt. Anders.
2: Så, nu.
0: Så.
2: Nej, jag vet inte. Men vad i... Nej, ni har ingen mer. Ja, vi tror det. Nu ska jag inte röra den då. Ja, delårsrapport. Vi hade ju som bekant inte ett kommunfullmäktigemöte i juni, därav att delårsrapporten per april kommer först nu i september. Men det finns ju slutsatser att dra och konstateranden att göra även med en delårsrapport som har några månader på nacken. Och det tänkte jag försöka göra lite kort här. Tänkte fokusera specifikt egentligen på en sak, och det är kommunens ekonomi, kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Och det går ju bland annat att läsa då i delårsrapporten att vi gör ett lägre resultat än prognostiserat. 40 miljoner är nu 10 miljoner. Och det innebär ju i grund och botten, eller det uteslutande på grund av en anledning, och det är att kommunen har tagit en kostnad kopplat till förlikningen med det byggföretaget som skulle bygga storskolan i Kalkbrottet, men som fortfarande ska bygga en skola i Kalkbrottet, men i en annan upphandling, därav en förlikning på 30 miljoner kronor. 30 miljoner kanske inte låter så mycket i kommunal verksamhet. Det går ändå att ställa det i relation till vad man skulle kunna få istället i vår välfärd. Det är saker som vi hade kunnat göra för att jobba med investeringarna framåt, att kunna amortera på våra lån, och det är just det jag tänker. Alltså, vi måste ju ställa oss frågan varför vi som kommun hamnar i en sån här situation och vad vi gör av den här nu. För det är ju den långsiktiga...

0: viktiga frågan hur vi jobbar med våra överskottsmål och våra resultat som är helt avgörande. Vi har haft flera intressanta diskussioner nu under den här valrörelsen som flera känner till att vi befinner oss i, kopplat då till kommunens ekonomi. Och då är det ju förmågan, möjligheten att långsiktigt betala tillbaka och av på våra lån som är helt nödvändigt. Kommunallagen är ju väldigt tydlig på många delar, inklusive den här delen, att vi ska inte lämna kostnader på framtida generationer, utan investeringar som vi tar nu ska vår generation kunna betala. Nu konstaterar man själv att med ett, då, enligt den här delårsrapporten, ett resultat på 10 miljoner, att det ligger under vårt finansiella mål och att vi måste hålla ännu hårdare i plånboken framöver. Vi måste göra ännu bättre resultat framöver för att kunna klara av att amortera. Vi har lån som uppgår till 1,2 miljoner cirkus. Det finns beslut på att ytterligare investera i nya lokaler i den här kommunen, nya enheter kopplat främst till skola, som gör att vi kommer komma upp i det som vi alla är överens om, lånetaket på 1,7 miljoner. Är det min slutsignal eller är det någonting annat?
1: Det var någonting annat. Stäng av alla mobiler, baby.
0: Och om vi nu då är överens om ett lånetak på 1,7 miljarder kronor och förstår varför vi har satt målet där, då måste vi ta oss en rejäl funderare framåt. Vi pratar om ordning och reda i ekonomin. Vi pratar om långsiktiga förutsättningar att kunna, ja men, lova då våra framtida generationer att vi inte ska lämna över våra lån till dem. Då är det här helt nödvändigt. Så jag vill då klargöra från Sverigedemokraternas sida att det är just att ha en tydligare struktur och ha mer ordning och reda ekonomin framåt. Tack för applåderna, men jag var inte färdig.
1: Då ber jag att åhörare och ledamöter stänger av ljudet på sina mobiler och respekterar nu då att vi har sammanträdet här igång. För återigen ordet.
0: Ja, jag är strax färdig, så att ni kan spara applåderna en kort stund bara. Att vi från Sverigedemokraternas sida säger att vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin. Vi ska sluta ha systematiskt otur när vi gör affärer och få en större uppfattning av vad våra beslut, vad våra investeringsbeslut kan få för konsekvenser. Och man skulle till och med lite retoriskt då kunna ställa frågan, om vi har råd att fortsätta se så nonchalant på de här frågorna, på de långsiktiga ekonomiska frågorna. Jag tror att vi gör oss en rejäl otjänst om vi gör någonting annat av det här än att se det just seriöst. Tack för mig. Applåderna kan komma nu.
1: Tack så mycket för det. Då har jag ingen ytterligare på talarlistan. Utan då frågar jag om fullmäktige redo att gå till beslut, så svarar vi. Ja. Då frågar jag om fullmäktige då vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, så svarar vi. Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Så går vi vidare på ärendelistan och då har vi kommit in till ärende 4 som handlar om antagande och bestämmelse för omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda OPF KRL 26. Jag lämnar ordet till Anders Winlöf för föredragning.
2: Sammanfattning av ärendet. Syftet med Sveriges kommuners och regioners bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, förkortat OPF-KR, är att underlätta kombinationen av uppdrag och arbetsliv samt skapa likvärdighet med det avtal som gäller för anställda inom kommuner och regioner. SKR styrelse har den 19 december 2025 antagit förslag till nya bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd till förtroendevalda för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett uppdrag efter valet 2026 eller senare. Den nya versionen benämns OPF-KR26. Förslag till OPF-KR26 är utformat med utgångspunkt att ett förtroendeuppdrag inom kommuner och regioner utgör en viktig del av den demokratiska strukturen och därför kräver ett särskilt villkor anpassat för uppdraget. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda OPF-KR26 i enlighet med Sveriges kommuner och regioners förslag att gälla från och med den 15 oktober 2026.
1: Tack för det. Då lämnar jag ordet fritt. Och det är ingen som begär ordet i denna fråga. Då frågar jag fullmäktige redo att gå till beslut så svarar vi. Ja. Vill då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut så svarar vi. Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då går vi vidare till ärende 5 som handlar om återrapportering av uppdrag att genomföra en analys av kommunövergripande sjukskrivnings- och hälsotalen. Jag lämnar ordet till Anders Wille för föredrag.
2: Och sammanfattningen lyder så här. Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplanen för 2026-2028 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av det kommunövergripande sjukskrivnings- och hälsotalen. Uppdraget ska redovisas senast kvartal 2 2026. Utredningen visar att Falköpings kommun har ett växande medarbetarengagemang och ett ökat nyttjande av friskvårdsinsatser. Men att sjukfrånvaron, särskilt den långvariga, fortsatt är hög och i vissa delar ökar. Utmaningarna är ojämnt fördelade och koncentreras till vissa förvaltningar, åldersgrupper och bland kvinnor. Analysen pekar på att kommuner har en tydlig värdegrund och tillitsbaserad styrning, men att dessa behöver omsättas mer konsekvent i konkreta arbetsvillkor såsom rimlig arbetsbelastning, tidig anpassning och en aktiv rehabiliteringsprocess. För att vända utvecklingen föreslås ett fortsatt och förstärkt arbete med chefers förutsättningar, ledarutveckling, utbildningsinsatser kring friskfaktorer samt ett mer systematiskt och riktat stöd i sjukfrånvaro och rehabilitering. Åtgärderna syftar till att minska sjukfrånvaron, stärka arbetsmiljön och säkerställa kommunens långsiktiga attraktionskraft och förmåga att leverera välfärd med kvalitet. Därför är kommunstyrelsens förslag till beslut följande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av uppdraget, att genomföra en analys av det kommunövergripande sjukskrivnings- och hälsotalen och att därmed förklara att uppdraget är slutfört.
1: Tack för det. Då lämnar jag ordet fritt. Då har Johanna Svensson, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Johanna.
3: Tack så mycket, ordförande ledamöter. Ja, det här handlar ju om människor som varje dag gör att Falköpings kommun fungerar. Ska vi minska sjukfrånvaron räcker det inte att agera när någon redan har blivit sjuk. Vi måste förebygga ohälsa och då börjar det också med arbetsvillkoren. Ett närvarande ledarskap är helt avgörande. Chefen måste ha tid att se sina medarbetare, vara ute i verksamheten, fånga upp signaler innan problemet växer. Vi ska också ha chefer som lyssnar och är lyhörda. Och vi behöver verkligen ett öppet klimat. Vi har tidigare lyft delar av detta politiskt för våra chefer ser förutsättningarna väldigt olika ut. Vi har arbetsplatser som har arbetsmiljöansvar för kanske från 50 upp nästan mot 60. Sen har vi några som har kanske 4-5 som man är arbetsmiljöansvarig för. Och vi ser ju att de cheferna som jobbar inom kvinnodominerade yrken, de har många, många fler som de har arbetsmiljöansvar för. Så det här behöver vi jobba med. Och det är svårt att säga att vi ska ha ett närvarande ledarskap om vi inte ger cheferna förutsättningar att vara närvarande. Men vi måste ju också då prata om arbetsbelastningen. Personalen måste få tid att göra sitt arbete och göra det bra. Man vill ju att de som jobbar i äldreomsorgen när de kommer hem att de kan känna att de har gett de äldre den omsorgen som de förtjänar. De som jobbar i förskolan ska känna att man har sett alla barn. Och jag tänker de som jobbar på Gata Park, ja, de ska känna att de har gjort ett bra jobb för Falköpingsborna. Så det här med yrkesstolthet är viktigt också att vi värnar om. En attraktiv arbetsgivare skapas inte bara genom fina ord och dokument. Det skapas genom bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning, goda arbetsvillkor och ett ledarskap som finns nära medarbetare. För vi, våra medarbetare ska inte bara orka sig och ta igenom sig arbetsdagen. Det ska orka ett helt arbetsliv och känna stolthet över det jobben det gör. Så nästa punkt så handlar det om ledarskapsprogrammet, och det tycker vi är bra att man tar fram. Det är jätteviktigt att utbilda våra ledare. Men vi behöver fortsätta det här arbetet och vara en mer attraktiv arbetsgivare. Och då handlar det om arbetsvillkoren och att man får tiden. Så här är det ett fortsatt arbete. Men det är bra att vi fått en analys, men det är ju nu vi måste också jobba med de här frågorna mycket mer tydliga i våran kommun. För vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare. Men det är bra att vi också startar med ledarskapsutbildning. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har jag ingen ytterligare på talarlistan. Utan då frågar jag, är fullmäktige redo att gå till beslut, så svarar vi. Vill då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, så svarar vi. Då finner jag att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då går vi vidare till ärende 6. Då handlar det om återrapportering av uppdraget om ledarskapsprogram. Och då lämnar jag ordet till Anders Finlöf för föredrag.
2: Sammanfattning av ärendet. Kommunfullmäktige har i flerårsplanen 2026-2028 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på ett kommungemensamt ledarskapsprogram för chefer i Falköpings kommun. Förvaltningen har mot denna bakgrund tagit fram ett förslag på ett långsiktigt upplägg för ledarskapsutveckling i kommunen. Förslaget innebär att genomföra Försvarshögskolans forskningsbaserade utbildning i indirekt ledarskap eller utvecklande ledarskap för kommunens samtliga chefer. Utbildningarna riktar sig till chefer som leder chefer och riktar sig till chefer som har underställda medarbetare. Kostnaden för utbildningarna bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar där respektive förvaltning står för sina kostnader. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsrapporteringen av uppdrag om ledarskapsprogram och därmed förklara uppdraget slutfört.
1: Tack så mycket för det. Då lämnar jag ordet fritt. Så är ingen som begär ordet i denna fråga, utan den fråga är fullmäktige redo att gå till beslut, så svarar vi. Ja. Vill då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, så svarar vi. Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då går vi vidare till ärende nummer 7, och det handlar om strategi för social hållbarhet, och då lämnar jag ordet till Anders Widner för föredrag.
2: Här är sammanfattningen något längre, men den lyder så här. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2025 att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag till styrdokument för det övergripande arbetet med social hållbarhet. Med syfte att göra prioriteringar för arbetet med social hållbarhet, definiera begrepp inom social hållbarhet samt att klargöra organisation för samverkan. Detta för att ge ett sammantaget ramverk för politisk viljeinriktning och förvaltningsövergripande samverkan. Processen med framtagande inleddes våren 2025 och fortsatte under hösten med dialog och förankring. En remissrunda är genomförd under våren 2026 och strategin är bearbetad utifrån remissvaren. Förvaltningen bedömer att strategin för social hållbarhet är relevant och användbar i arbetet med social hållbarhet. Den utgör ett samlat ramverk för politisk viljeinriktning och förvaltningsövergripande samverkan inom social hållbarhet. Kommunfullmäktige föreslås anta strategin för social hållbarhet som ska gälla från och med den 1 juli 2026. Så därför är då kommunstyrelsens förslag till beslut två punkter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategi för social hållbarhet att gälla från och med den 1 oktober 2026. Två, kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen gällande uppdrag om styrdokument för social hållbarhet och finner uppdraget slutfört.
1: Tack så mycket för det. Då lämnar jag ordet fritt. Och först på talarlistan står Carola Svensson för Centerpartiet. Varsågod, Carola.
4: Tack, herr ordförande. Kommunen har ju under många år arbetat just med social hållbarhet, som handlar om att alla människor ska få så bra förutsättningar som möjligt att leva det goda livet i Falköpings kommun. Det handlar om att fler ska kunna få möjlighet till utbildning och arbete, att barn och unga ska kunna ha trygga och goda uppväxtvillkor. Att vi ska öka tryggheten i våra bostadsområden och skapa attraktiva och inkluderande miljöer där människor känner sig hemma och delaktiga. Och det handlar också om demokrati och inflytande. Där människor känner att deras röst spelar roll. Och kanske särskilt aktuellt just nu när valdagen närmar sig för oss alla. Men för att lyckas med detta så krävs det samarbete. Och vi samarbetar redan idag mellan kommunernas verksamheter, men även med föreningsliv, polis och andra organisationer. Och jag skulle vilja säga att det är en förutsättning för att vi ska lyckas med det sociala hållbara arbetet som vi gör. Att vi gör det tillsammans. Och som sagt, det görs redan idag mycket bra saker till kommunen. Så ett stort tack till alla som på olika sätt faktiskt bidrar till att vi jobbar med social hållbarhet. Där vi möter människor, där vi möter barn och unga. Och där vi verkligen kan göra förändring. Men nu tar vi nästa steg. Den här strategin är, som jag ser det, att en satsning på att vi knyter ihop allt det bra i arbetet som görs i kommunen. Där alla nämnder och förvaltningar får ett tydligare ansvar för att vara med och bidra till den sociala hållbarheten. Och vi stärker också samverkan både inom kommunen men också tillsammans med andra. Social hållbarhet är viktigt och det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där fler får möjlighet att lyckas. Där barn och unga har en trygg uppväxtvillkor. Där människor känner sig inkluderade och delaktiga. Och där alla känner att man har möjlighet att kunna vara med och påverka. Det är så vi bygger ett starkt samhälle tillsammans. Och det skapar också framtidstro. Jag yrkar bifall till KS förslag till beslut. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Albin.

0: Ja, tack ordförande. Jag yrkar då inte som Carola bifall till det förslaget, utan jag yrkar i första hand återremiss med motiveringen. Ärendet återremitteras för att under avsnittet om integration och inkludering förtydliga ett större individuellt ansvar för den enskilda invånaren att anpassa sig till svenska lagar, normer och värderingar. Slut. I andra hand så yrkar jag likalydande med som Sverigedemokraterna har gjort i kommunstyrelsen på det här ärendet. Det här är egentligen, eller grund och botten, ett mycket olyckligt dokument om fullmäktige skulle anta det här ikväll. Det är ytterligare en symbol för naiviteten som vi ser i många delar av Sverige. Och en symbol för att det, ja, i de här frågorna finns en tydlig sjuklöver fortfarande kvar i Falköpings kommun. Grundsyftet är såklart beundransvärt. Alltså stärka den sociala hållbarheten i kommunen. Det låter ju bra. Det är fantastiskt. Vägen dit som koalitionen, det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna. Vägen dit är omgärdad av dåliga formuleringar som i sin tur kommer innebära dåliga satsningar som i sin tur kommer innebära dåliga beslut för den här kommunen. Låt mig förklara varför. För att främja integrationen så förväntar man sig i det här dokumentet att integrationen är ömsesidig och att även svenskar ska komma att behöva anpassa sig för invandrare som har kommit hit. Och då har man inte förstått någonting om de problemen som vi ser i svenska samhället idag. Jag vill inte, och Sverigedemokraternas väljare vill inte, anpassa sig i ett Sverige där tvångsgifte är okej. Där man gifter sig med den som ens föräldrar säger att man ska gifta sig med. Där man inte får umgås med den man vill. Där man inte får vara ute på kvällar och nätter. Men det är uppenbarligen så som den samlade koalitionen och Socialdemokraterna vill att vi ska styra politiken i den här kommunen framåt. Vi är skarpa motståndare till sådana skrivningar och till ett sådant förslag. Men som jag inledde med, alltså det här är en klassisk relativisering utav sådana här frågor. Och det är väl inte jättekonstigt kanske att det fortfarande ser ut så på många håll i kommuner runt om i Sverige. Det som är lite konstigt är ju att det kommer just nu då. Det var någon som pratade före mig och konstaterade att det är snart ett val i Sverige. Men att man lyfter de här frågorna. Och fortfarande inte förstått någonting. Det fanns en svensk partiledare för ungefär 20 år sedan för Socialdemokraterna som konstaterade att ja, men vi har ju midsommar och sådana tunta grejer. Det, svenskhet, vad är det? Ni invandrare som kommer hit, det är ni som är så häftiga och coola. Vi har ju bara tunta grejer som midsommar. Det fanns en moderat partiledare, tillika statsminister, som konstaterade att ursvenskt är det ju endast barbariet. Om man ska förvänta sig att vi ska komma åt de integrationsproblemen som finns i Sverige, då måste vi vara väldigt tydliga på de här frågorna. Att människor som kommer hit får gärna bli en del av vår gemenskap. Men då krävs det att man anpassar sig, att man kommer i egen försörjning, att man lär sig språket, att man anpassar sig till normer, lagar och värderingar som gäller här i Sverige. Det är bara på det sättet som vi kan bygga ett bra och gott samhälle. Om det finns en gemensam grundplåt som vi alla står på. Jag har konstaterat här nu att vi från Sverigedemokraterna kommer i första hand yrka återremiss. I andra hand så har vi ju ett rätt omfattande yrkande som vi lämnade på kommunstyrelsen. För att ta bort några av de här skrivningarna från dokumentet. Om det är som så att det finns en majoritet för att ta bort de här skrivningarna i dokumentet så kan vi tänka oss att ställa oss bakom det. Men när man formulerar svensk integrationspolitik och svenska integrationsutmaningar på det sättet så har man inte förstått någonting. Jag tycker det är rätt så anmärkningsvärt att det är 7 av 8 partier här inne i kommunfullmäktige som vill ställa sig bakom en sån skrivning. Och jag hoppas att det finns väljare där ute som än inte har bestämt sig. som detta kan bli en form av ögonöppnare för. Att man får det svart på vitt att vill man lösa de samlade problem som finns i Sverige kopplat kring den i 20-30 års tid omfattande invandringspolitiken och misskötta invandringspolitiken och effekten av det i den misskötta integrationspolitiken, så finns det bara ett parti man kan rösta på, och det är Sverigedemokraterna. Tack för mig.
1: Tack för det. Då har Adam Johansson, Moderaterna, begärt replik på Albin Gilbertsson. Varsågod, Adam.
2: Tack, herr ordförande. För mig är det väl inte integration att man ska följa svensk lagstiftning. Om man kommer till Sverige, oavsett var någonstans man kommer ifrån, så är det ju en grundläggande förutsättning när man bor i Sverige att man också har en efterlevnad och efterföljad av de svenska lagarna. Det handlar ju inte om integration. Men det som Albin vill göra nu, och det är väldigt tydligt, det handlar om att försöka piska upp den här frågan till att handla om saker för att man vill föra debatten dit man allra helst vill att den ska vara. Och att till exempel då nämna någonting så fruktansvärt som att gifta bort någon, tvångsgifte. Jag vill bara poängtera att det är alltså i svensk lagstiftning är förbjudet. Vi behöver inte i ett dokument kopplat till integration och inkludering rada upp alla de olika saker som i svensk lagstiftning är förbjudet. Att på olika sätt möjliggöra för människor som kommer till vårt land att bli en del av vårt land, det är det som är bland annat ansatsen i den skrivning som finns i det här styrdokumentet. Jag ser inga motsatsförhållanden kring att vara tydlig med de olika värderingar som råder i vårt land och de skrivningar som finns i den här strategin. Så det är verkligen att försöka piska upp stämningen, att flytta debatten dit man vill ha den, provocera i den här salen för att få hela debatten att handla om just det. Och det tänker inte jag bidra till. Jag känner mig trygg i mina värderingar, jag känner mig trygg i det förslag som vi lägger på fullmäktiges bord. Och med det så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack för det. Då Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Adam Johansson. Varsågod, Albin.
0: Ja, tack ordförande och tack Adam. Nu råkar det ju vara som så att jag såg ett utkast på det här dokumentet redan tidigare i vintras, för ett halvår sedan. Och då fanns de här skrivningarna inte med. Och nu när de kommer upp för politiskt beslut så är de här skrivningarna med. Den här relativiseringen utav vad det innebär att integreras in i det svenska samhället. Och då är det ju fullt uppenbart inte jag eller Sverigedemokraterna som gör politik av det här. Utan det är koalitionen genom att formulera styrdokument som man förväntar sig att den samlade kommunala förvaltningen ska ägna sig åt. Att de har formulerat det på det sättet, det är de som gör det politiskt i så fall. Man konstaterar att man ska följa svensk lagstiftning och att det är inte tillåtet i svensk lag med tvångsgifte. Nej. Men de här företeelserna som jag beskrev i mitt inledningsanförande förekommer ju tyvärr i Sverige. Och de förekommer tyvärr också i Falköpings kommun. Och det finns också tyvärr en väldigt stor överrepresentation av de här värderingarna bland människor som invandrat hit från Mellanöstern och Norra Afrika. Så ser verkligheten ut. Ska vi kunna ta itu med det här? Ska vi kunna lösa de olika uppfattningar av hur samhället ska utvecklas som finns i samhället idag bland stora invandrargrupper? Då kan vi inte relativisera skrivningarna på det sättet som koalitionen har valt att göra. Så jag tar gärna en mer sansad diskussion om det här. Men då är det ju såklart upp till partierna i den samlade koalitionen att vilja göra det. Tack.
1: Tack för det. Då har Adam Johansson, Moderaterna, begärt replik på Albin. Varsågod, Adam.
2: Tack, herr ordförande. Ja, men dessvärre är det ju så att det finns en lång rad av saker som inträffar i vårt samhälle som i svensk lagstiftning är förbjuden. Det är förbjudet att mörda en annan människa. Men dagligdags så sker det. Men vi behöver inte i ett kommunalt styrdokument skriva att det är förbjudet. Vi behöver fortfarande arbeta med att förebygga att människor hamnar i situationer som av olika anledningar leder fram till att de begår den typen av fruktansvärda brott. Men vi behöver inte skriva att det är någonting som är olagligt. Och det finns skrivningar i detta styrdokument såväl som i andra som just tar sikte på att förebygga de olika delarna. Anledningen till att Albin fick ta del av ett styrdokument tidigare var just för att vi hade ett mycket inkluderande arbetssätt där alla partier fick en möjlighet att vara delaktiga i arbetet med framtagandet. Och det är ju inget konstigt att det sker förändringar i ett dokument från ett första utkast till det slutgiltiga som läggs på fullmäktiges bord. Mycket av det som debatten som Albin vill försöka få det till att handla om, det är ju dina tolkningar av det som står. Jag delar inte de tolkningarna. Jag delar inte de slutsatser som du gör och jag konstaterar att 7 andra partier i fullmäktige gör det inte heller. Så fortsatt bifall till det som är kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack för det. Då Albin Gilbertsson begärt replik. Sverigedemokraterna begärt replik på Adam Johansson. Varsågod Albin.
0: Ja, tack ordförande. Nu tar jag med mig datorn upp här för att citera. I integrationsarbete betonas ofta ett ömsesidigt möte där både individen och samhället kan behöva anpassa sig för att delaktighet ska bli möjlig. Fokus ligger på att undanröja hinder, öppna dörrar och ge människor möjlighet att ta del av samhällets strukturer samtidigt som deras erfarenheter och perspektiv betraktas som en resurs. I Falköping ska det finnas ett fokus på att jobba med integration utifrån etnisk tillhörighet. Ni har ju formulerat dokumentet på det sättet. Jag kan ta ett annat exempel. I de mötena som man får en hel del nu under valrörelsen. Jag ska inte peka ut på något sätt vilka det jag har pratat om det här med. Men det är invånare här i Falköpings kommun. För några veckor sedan, tror jag, eller månad sedan kanske, så kom en rapport på nationell nivå. Den liberala skolministern ville se hur värderingar ser ut bland de som läste SFI i Sverige. Var på hälften av de som läser SFI konstaterade att, eller tyckte att, homosexualitet var något omoraliskt. Vi har ju uppenbarligen värderingsproblem i Sverige. Vi har uppenbarligen stora omfattande problem bland människor som har kommit hit och som inte delar våra värderingar och våra synsätt. Och jag vill inte inkluderas in i ett samhälle där ungefär hälften tycker att homosexualitet är något omoraliskt. Det kanske Moderaterna vill, eller Centerpartiet, eller Socialdemokraterna. Men jag och Sverigedemokraternas väljare vill det inte. Därav markeringen på detta dokument ikväll. Tack.
1: Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat och då går ordet till Johanna Svensson, Socialdemokraterna. Varsågod Johanna.
3: Tack så mycket ordförande ledamöter. För oss handlar social hållbarhet i grund om vilket samhälle vi vill att Falköping ska vara. Ett samhälle där alla människor får möjlighet att leva ett gott liv, där vi håller ihop, där ingen lämnas efter. Det är därför den här strategin är viktig. Det är ett samlat dokument. Jag tycker att strategin pekar ut många bra fokusområden som vi måste jobba med, som vi har utmaningar med. Vi sa det stämmer ganska bra överens med vårt lokala valmanifest här. Tidiga insatser, aktivt förebyggande arbete. Det står en hel del om skolan. Strategin slår fast att fler barn och unga ska bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning. Det står tydligt att det kräver tidiga insatser, kompetenta pedagoger. Så det här är en jätteviktig fråga som också det står om i strategin. För skolan är ju grunden för fortsätta studier men också komma ut i arbetslivet. Och då oroade mig idag när jag läste Falköpingstidningen att det var bara 74% av Falköpings nionde klassare som var behöriga till gymnasiet. 2025 hade vi 81,5 sex. Det här är mycket allvarligt. Sen efter lovskolan så kommer man upp till 78%. Men ni förstår vad vi har mycket att göra när det gäller skolan. Vi måste se till att våra elever klarar måluppfyllelsen. Arbete, egen försörjning, jätteviktigt. Då måste Falköping också vara en attraktiv kommun för företag och arbetsgivare. För vi vet ju, fler företag så betyder det också fler arbetstillfälle. Och ett arbete är inte bara en lön. Det innebär självständighet. Det innebär gemenskap och möjlighet att forma sitt eget liv. Och just de sambanden lyfts också tydligt i den här strategin. Det där är jätteviktigt. Våra barn och ungdomar, vi ska arbeta förebyggande, inte vänta tills problemen blir stora. Barn behöver trygga vuxna, en bra skola och möjlighet till en meningsfull fritid. Så våra föreningar, kulturen, idrotten är ju otroligt viktigt. Och här kan vi se, som strategin säger lite, att det finns ekonomiska och geografiska hinder till att vara aktiva i vårat rika föreningsliv som vi har i Falköping. Och det behöver man underröja. Tryggheten måste gälla alla. Klart att vi måste stoppa rekrytering av våra barn och ungdomar. Det går inte bara att prata om hårda straff. Vi måste jobba med tidiga insatser, det förebyggande arbetet. Och det, friheten är också rätten att känna sig trygg i sitt eget hem och i sitt eget samhälle. Sen vill jag lyfta demokratin. För social hållbarhet handlar om att människor känner att de vill vara en del av samhället och deras röst spelar roll. Och här behöver vi fortsätta eller jobba ännu mer med medborgardialoger. Och vi hade en demokratikväll här för några dagar sedan. Och just där att lyssna på ungdomar, att vi tar tillvara de åsikterna. Och det kan man också se att i strategin har man med sig det. Så det känns också väldigt bra. Men sen måste det självklart omsättas i politiska prioriteringar, resurser och sen konkret handling också. Och vi tror nu ändrar vi arbetssättet i sociala utskottet. Och det tror jag kan vara bra. Det kan göra att vi kan samarbeta ännu mer mellan förvaltningarna. Så det tror vi kan leda till att ta bort en del stuprör. Så det ser vi fram emot. Så för social hållbarhet är resultatet en bra skola, fler människor i arbete, en stark välfärd, trygga bostadsområde och ett samhälle där människor känner trygghet och framtidstro. Inte det här med splittring. Man ska känna gemenskap och framtidstro. Då känner man också ett ansvar för samhället. Och det är därför vi yrkar bifall till den här strategin för social hållbarhet. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Johanna Svensson. Varsågod Albin.
0: Ja, tack ordförande och tack Johanna. Anledningen till att jag begär replik, det var för att jag blev ju lite nyfiken på Socialdemokraternas politik på det här området. För man driver ju på nationell nivå och i många andra kommuner så pratar man om exakt ett begrepp som finns i dokumentet. Socialt hållbara och inkluderande bostadsområden. Johanna pratade lite om det i sitt anförande. Då undrar jag lite så här, om Socialdemokraterna fick bestämma helt fritt här i Falköping, hur hade man velat få till socialt hållbara bostadsområden? Ser man blandade bostadsområden framåt som ett alternativ? Vill man upplåta fler hyresrätter vid Museberg? Vill man fixa villatomter i omkring Dotopsområdet? Man pratar om socialt blandade bostadsområden. Men det fanns inte med specifikt här i hennes anförande. Så är det någon politik som Socialdemokraterna driver i övriga Sverige, men inte här i Falköping? Om vi kan få en klarhet till det. Tack.
1: Ja. Johanna Svensson har begärt replik på Albin Gilbertsson. Varsågod, Johanna.
3: Tack så mycket. Vi ska ha bra bostadsområde för alla. Och jag tycker att i den här kommunen tillbaka, vi har ändå styrt i 10 år och lite det här hur vi har byggt Farköpings kommun. Jag tänker nu har vi tomter vid Fåraberget. Vi tänker till när vi lägger detaljplaner framöver vad vi ska ha bostadsområde. Vi behöver också förtäta i kommunen, det är också viktigt. Med hyresrätter, bostäder, så det är viktigt, bostadsrätter, hyresrätter och självklart villor. Och det tycker jag nu när vi tog ÖP-planen så har vi faktiskt tänkt till. Så jag förstår inte riktigt frågan. Jag trodde vi var ganska överens om hur vi ska utveckla våran kommun. Eller står ni inte bakom det som vi redan har beslutat när det gäller översiktsplanen? Tack.
1: Har du försökt begära replik också? Nej. Då. Då är det så att när tiden går ut så kan man egentligen inte begära. Men då tar vi detta nu och sen så försöker vi att begära replik i god tid innan anförandet är slut. Varsågod Albin.
0: Ja, tack ordförande. Minnet är ju kanske bra, men kort. Sverigedemokraterna hade ju en rad invändningar kopplat kring översiktsplanen. Så att Johannas minnesbild över att vi var överens om utvecklingen av den här stan, det stämmer ju inte. Fick inte ett jättetydligt svar kring det här med blandade boendeformer. Det finns en hyfsad politisk enighet kring arbetet kring förtätning. Men det är ju... Det kan ju vara bra med just en konsumentupplysning i och med att Johanna och Socialdemokraterna lyfter i anförandet kring arbetet med social hållbarhet. Så var det hon som började prata om hur jobbar med boendefrågan för att främja social inkludering. Finns det alltså en diskussion även i Falköping framåt om vi kan se det som i den nationella debatten beskrivs som tvångsblandning för att främja integrationen? Tack!
1: Då finns det ingen ytterligare på talarlistan, utan då frågar jag om fullmäktige redogår till beslut, så svarar vi. Då har Albin Gilbertsson yrkat på att ärendet ska återremitteras, och alltså om det ska avgöras idag eller om vi ska återremittera ärendet. Så då kommer jag fråga fullmäktige om detta. Så då frågar jag, vill fullmäktige då besluta att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, så svarar vi.
4: Ja.
1: Vill fullmäktige att beslutet ska återrepeteras ärendet, så svarar vi.
4: Ja.
1: Då finner jag att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Votering är begärd och ska genomföras. Den som då stödjer KS förslag till beslut röstar då ja, och den som då stödjer Albin Gilbertsens förslag till återremiss röstar då nej. Kan den voteringspropositionen godkännas, så svarar vi.
4: Ja.
1: Ja.

Mm-hmm.

Under omröstningen så har det då givits 43 ja-röster och 7 stycken nej-röster. Då har fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då går vi vidare, då har vi att det ska avgöras idag, och då ska vi gå vidare, för då har vi också då 2 olika yrkanden när det gäller hur vi går vidare. Och då har ju då Carola Svensson och Adam Johansson med flera yrkat då på att yrka bifall till KS beslut, och sen har då Albin Gilbertsson yrkat till förmån för sitt yrkande, och då så kommer jag ställa de här 2 emot varandra. Är förslagen rätt uppfattade, så svarar vi. Vill då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, så svarar vi. Vill fullmäktige besluta enligt Albin Gilbertssons förslag till beslut, så svarar vi. Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt KS förslag till beslut. Voteringen begärd och ska genomföras. Den som då stöder KS förslag till beslut röstar ja, och den som då stöder Albin Gilbertssons beslut, förslag till beslut röstar då nej. Kan den voteringspropositionen godkännas, svarar vi. Då kan omröstningen ske.

Då tar vi fram. Ja, under omröstningen har det då angivits 43 stycken ja-röster och det har alltså angivits då 7 stycken nej-röster. Fullmäktige då beslutet enligt KS förslag till beslut. Reservation, och då kan man gå in i paddan där och reservera sig.

0: Ska sekreteraren läsa upp vilka som har reserverat sig?
1: Följande har reserverat sig mot beslutet. Susanne Karlsson, Christer Karlsson, Albin Gilbertsson, Malte Svensson, Johanna Johansson och Matte Kvist.
0: Ja, var det alla som ville reservera sig?
1: Och Marita Ljus.
0: Och Marita Ljus. Ja. Då lägger vi det till protokollet. Så går vi vidare på nästa. Till nästa ärende, då går vi på ärende 8. Då handlar det om ändring vid verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Och jag lämnar ordet till Anders Winlö för föredragning.
2: Sammanfattning av ärendet. Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområden enligt lag 2006:412 om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområden är geografiskt avgränsade områden där fastigheter som ingår tillhör VA-kollektivet och därför ska vara anslutna till det kommunala VA-nätet. Inom verksamhetsområden har kommunen skyldighet att ordna vattentjänster till fastigheterna. Senaste ändring av verksamhetsområden gjordes 2024. Sedan dess har uppstått behov av mindre justeringar av områdens gränser. Korrigeringen av gränser gör så att verksamhetsområdens gränser följer fastighetsgränserna eller att fastigheterna uppfyller krav enligt 6 § lag om allmänna vattentjänster. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändring av verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. Enligt bilaga 1, karta över ändringar av verksamhetsområden år 2026. 2. Ändringen ska gälla från och med den 1 oktober 2026.
0: Tack för det. Då lämnar jag ordet fritt. Jag ser ingen som begär ordet i detta ärende utan att fråga är fullmäktige redo gå till beslut så svarar vi.
3: Ja.
0: Vill då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut så svarar vi. Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då går vi vidare till ärende 9 som handlar om återrapportering av uppdraget om att utreda en överflyttning av kulturskolans verksamhet från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Och jag lämnar ordet till Anders Winlöf för föredragning.
2: Sammanfattning i detta ärende lyder så här. Kommunfullmäktige gav i flerårsplanen 2026-2028 kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda en överflyttning av kulturskolan till kultur- och fritidsnämnden. Utredningen som genomförts med stöd av konsulter från Public Partner visar att en överflyttning har goda förutsättningar att stärka kulturskolans synlighet, tillgänglighet och roll i kommunens samlade kultur- och fritidsutbud, förutsatt att förändringen genomförs som ett utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Utredningen pekar på att den största risken ligger i genomförandet och rekommenderar en tydlig genomförande och utvecklingsplan som omfattar bland annat ansvarsfördelning, ekonomi, personal, lokaler, administration, samverkan med skolan och uppföljning. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har därför föreslagit att ansvaret för kulturskolan överförs till kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2028 samt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan och en genomförandeplan i samverkan med barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder i 3 punkter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att godkänna återrapporteringen av uppdrag om att utreda en överflyttning av kulturskolans verksamhet från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden och därmed förklara uppdraget slutfört. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ansvaret för kulturskolans verksamhet flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 2028. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av kulturskolan och en plan för genomförande av flytten av kulturskolan. Arbetet ska ske i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och återrapportering av uppdraget sker i berörda nämnder.
0: Tack för det. Då lämnar jag ordet fritt och först på talarlistan står Johanna Svensson, Socialdemokraterna. Varsågod Johanna.
3: Tack så mycket för det. Då ska jag börja med våra yrkande. Och nu gör vi så här att vi börjar med att yrka återremiss på detta ärende. Och då är varför vi yrkar återremiss. Så Socialdemokraterna yrkar att ärendet återremitteras för komplettering med en fördjupad konsekvensanalys av organisatoriska, ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Och att berörda medarbetare ges möjlighet till reell dialog innan ärendet återbehandlas politiskt. Vi anser att en utvecklingsplan för kulturskolan ska göras innan beslut tas om en eventuellt överflyttning av kulturskolan till kultur- och fritidsnämnden. Men om detta faller då yrkar vi på följande ändringsyrkande. Vi har yrkat bifall till punkt 1, det tycker vi är samma. Men punkt 2 då är ett ändringsförslag att kommunfullmäktige beslutat ansvaret för kulturskolans verksamhet kvarstår under BUN. Punkt 3, att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av kulturskolan. Arbetet ska ske i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och återrapportering av uppdraget sker i berörda nämnder. Då har jag gjort mitt yrkande där. Det är så att självklart vill vi utveckla kulturskolan. Vi vill att fler barn och unga ska få möjlighet att upptäcka musik, dans, teater, bild med mera. Självklart. Men vi anser att vi skulle börja med en utvecklingsplan innan kommun tar ställning till en organisationsförändring. Vi socialdemokrater anser att ett beslut om kulturskolans tillhörighet måste bygga på en väl genomarbetat underlag, en utvecklingsplan då igen, en ordentlig konsekvensanalys och en verklig dialog med de medarbetare som varje dag arbetar i verksamheten. Vi talar ofta om, eller kommunen talar gärna om, dialog, samverkan och tillitbaserad styrning och arbetssätt. Då måste de här orden också betyda något när viktiga beslut tas. Personalen på kulturskolan och deras fackförbund Sveriges lärare anser att samverkan inte har fungerat. Ni har säkert läst deras insändare. De känner att de inte alls har varit delaktiga i denna process. Och då tycker vi att vi gör om, vi gör rätt. Och det är därför vi yrkar på återremiss. Sen måste jag vända mig till vänster. Ni pratar mycket om tillitbaserad styrning. Och Emil sa i lördags i debatten att vi ser er, vi hör er, vi har läst om det och det påstående var riktat till lärarna. Och jag hoppas också att det gäller lärarna som arbetar i kulturskolan. Här har ni chansen. Lyssna, gör om och gör rätt. Eftersom en bredare utredning kring kulturskolans framtida utveckling även kommer att genomföras inom kommunalförbundet så anser vi också att det vore klokt att invänta detta arbete också inom kommunen innan vi beslutar större organisatoriska förändringar. Men vi vill självklart utveckla kulturskolan. Och ni har redan hört mina yrkande. Så då lämnar jag det. Tack.
0: Tack för det. Då har Adam Johansson begärt replik på Johanna Svensson. Varsågod Adam.
4: Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill inledningsvis då yrka på att ärendet ska avgöras idag och jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har en väl genomarbetad utredning och som också påvisar de möjligheter som finns med att göra en överflyttning av kulturskolans verksamhet från barn- och utbildningsnämnd till kultur- och fritidsnämnd. Det är det som är grunden för det beslut vi ämnar fatta här. Vi har en väl genomarbetad utredning och som också påvisar de möjligheter som finns med att göra en överflyttning av kulturskolans verksamhet från barn- och utbildningsnämnd till kultur- och fritidsnämnd.

0: organisering som respektive kommun har inom sitt eget hägn, utan hur vi kan stärka samverkan kommunerna emellan för kulturskolornas verksamhet. Jag kan dock i ljuset av det bara konstatera att jag tror att det är mer än hälften av Skaraborgs kommuner som har just kulturskolans verksamhet hos motsvarande kultur- och fritidsnämnd. Så där sällar vi oss ju snarare till de som är i minoriteten i majoritet av kommunerna. Vi tror att det finns goda möjligheter för detta, men det som är värt att understryka är ju att vi inte vill förändra ambitionen och de delar där verksamheten idag bedrivs på våra skolor. Jag läste också insändaren i helgen, och i den så kan man låta nästan förstå som att tanken är att kulturskolan helt ska sluta verka på våra skolor. Absolut inte. Det ska vi självklart fortsätta med. Det vi önskar göra är att addera ytterligare platser, ytterligare sammanhang där kulturskolans verksamhet kan finnas, för att också locka fler barn och unga, men också äldre målgrupper. Och jag tänker inte minst på de som är 65 plus och som vi alla pratar mycket om hur viktigt det är med sociala aktiviteter. Tack!
1: Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat, om jag förstår det rätt. Och då går ordet för replik till Emil Esterbannes, Vänsterpartiet, som har också begärt replik på Johanna Svensson. Varsågod, Emil.
2: Ja, men tack. När jag sa jag hör er, jag ser er, så menar jag det. Och jag menar också, och det jag menar är att det handlar inte om att vi ska pressa mer. Vi ska ha större barnkullar. Vi behöver fler lärare, det var det jag menar. Det här ser jag som en satsning, inte som en försämring. Det vi vill det är att vi vill satsa på kulturskolan. Självklart så måste dialogerna vara bra. Och jag förutsätter att vi har verksamhetschefer som för dem nu bra. Jag förutsätter att vi har chefer som gör det chefer ska göra. Där kommer inte jag lägga mig i. Men jag hör, är det så? Eller, chefer ska göra vad chefer ska göra. Punkt. Förändring påverkar alla olika. Vi tror på det här, att det här kan bli bra långsiktigt. Vi tror att de kommer få mer synrum och bättre förutsättningar för att utvecklas. Det ska leda till en förbättring, inte en försämring. Vi vill satsa på kulturskolan, inget annat. Tack.
1: Tack för det. Då har Johanna Svensson, Socialdemokraterna, begärt replik på Emil Esterbannes. Varsågod, Johanna.
3: Tack så mycket. För oss handlar det också om samverkan och tillit. Och det är väl det när man läser insändare, och vi har träffat rätt mycket personal från kulturskolan också. Att man lyssnar, att man får vara med innan vi tar det här beslutet. Så det är därför vi yrkar återremiss. Tack!
1: Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat. Då går ordet till Carolina Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod, Carolina.
4: Tack så mycket, ordförande, ledamöter. Ja, som Johanna redan har sagt så yrkar vi socialdemokrater i första hand på återremiss i det här ärendet. Vi vill ju som sagt utveckla kulturskolan, och vi vill se fler barn och unga få tillgång till den här viktiga verksamheten som bedrivs där. Men innan vi fattar ett sådant beslut om en sån förändring som Johanna var inne på, så behöver vi veta mer vad det innebär. Och framför allt så behöver vi ju lyssna på de medarbetare som det faktiskt berör och ge dem möjlighet till en verklig dialog innan vi fattar ett sådant beslut. För oss socialdemokrater så är kopplingen till skolan central i det här. Kulturskolan är idag en välfungerande verksamhet med hög pedagogisk kompetens och en nära koppling till just skolan. Genom skolan så kan kulturskolan också nå barn och unga väldigt brett och sänka trösklarna för att faktiskt delta och komma in i verksamheten. Och kopplingen till skolan, den handlar ju inte bara om grundskolan, utan kulturskolan Ålebergsgymnasiet hänger idag nära ihop. De delar både lokaler och kompetens, och många medarbetare har delade tjänster mellan kulturskolan och gymnasiet. Samtidigt så har ju Skolverket gett klartecken till en särskild musikinriktning på gymnasiet. Det tycker vi snarare är argument att fortsätta utveckla och stärka det samarbetet som redan finns mellan kulturskolan, grundskolan och gymnasiet. Och om målet är att fler barn och unga ska delta i kulturskolan, så finns ju andra saker som vi tycker är betydligt viktigare att arbeta med än under

0: under vilken nämnd som den här verksamheten finns under. Det handlar framförallt om tillgänglighet och avgifter. Om att barn ska ha tillgång till instrument och utrustning, även om familjen inte har råd att köpa det själva. Det handlar om geografiska skillnader och om hur vi kan arbeta mer uppsökande för att faktiskt nå de grupper av barn och unga som idag inte kommer in till kulturskolan. Där tycker vi att det fokus ska ligga. För om vi vill att fler barn ska få möjlighet att delta, oavsett bakgrund och oavsett familjens ekonomi, då måste vi undanröja de faktiska hindren som finns för det. Och det var också en viktig del som vi lyfte när det här ärendet var uppe på barn- och utbildningsnämnden. För varför ska vi börja med att flytta en verksamhet innan vi ens har bestämt hur vi vill utveckla kulturskolan framåt? Samtidigt så ska vi absolut arbeta och samverka mer med kultur och fritid. Det är viktigt. Men vi behöver inte flytta kulturskolan för att göra det. Samverka kan vi göra i alla fall. En organisationsförändring innebär dessutom alltid en belastning för en verksamhet. Det tar tid, det kräver nya arbetssätt och det riskerar att flytta fokus från utvecklingen av själva verksamheten. Därför vill vi göra det här i rätt ordning. Ta fram en utvecklingsplan, gör en ordentlig konsekvensanalys, lyssna på medarbetarna och ta sedan ställning till organisationen. Så därför yrkar vi första hand återremiss på det här ärendet. Tack!
1: Tack för det då. Adam Johansson, Moderaterna, har begärt replik på Carolina Bergström. Varsågod Adam.
2: Tack så mycket, herr ordförande. Jag skulle vilja dela två perspektiv. Det första perspektivet handlar ju om tillhörigheten och de olika farhågor som lyfts upp kring detta. Att man skulle som idag vara tillhöra då samma organisation och man är i samma lokaler som skolverksamheten och att det skulle bli problem om man överflyttar. I Skövde kommun, vår grannkommun, så har ju just då kulturskolan i många, många år tillhört det som är kultur- och fritidsnämnden. Men man delar lokaler med musikgymnasiet, man delar tjänster med musikgymnasiet och det fungerar alldeles utmärkt. De farhågorna har man ju hanterat även i andra kommuner och jag är helt övertygad om att våra chefer och medarbetare kommer kunna hantera detta på ett bra sätt även i Falköpings kommun. Den andra delen, i vilket tillfälle flyttar man en organisation? Jag vill dra mig bara till minnes av när fullmäktige för ett antal år sedan beslutade om att flytta enheten för stöd och försörjning ifrån socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden. Liknande tongångar som vi nu hör i den här debatten kom från medarbetarna då. Men då hördes ingenting ifrån Socialdemokraterna. Därför att då delade man den politiska ambitionen. Jag har full respekt för att vi landar i olika slutsatser vad gäller just den politiska slutsatsen om var någonstans verksamheten ska höra hemma. Men anklaga inte oss för att göra det nu som ni var med på för ett antal år sedan att göra och att vi nu helt plötsligt har tillämpat en annan ordning. Vi gör på precis samma sätt som då. Vi tydligt pekar ut en politisk ambition och därefter så kommer ett antal olika beslut som följer. Med exempelvis en utveckling. I det fallet handlar det om en arbetsmarknadsstrategi. Tack!
1: Tack för det. Då Carolina Bergström, Socialdemokraterna, har begärt replik på Adam Johansson. Varsågod, Carolina.
0: Tack, ordförande ledamöter. Ja, det stämmer att man har gjort på olika sätt i olika kommuner. Och du nämner Skövde och de har ju helt andra förutsättningar än vad vi har i Falköpings kommun. Så att det är ju själva den här överflyttningen, om vi inte heller har medarbetarna med oss. Det är en väldig belastning att flytta en verksamhet. Tack.
1: Då var det replikskiftet avslutats. Då går ordet till Helene Svensson, Socialdemokraterna. Varsågod Helene.
3: Tack så mycket ordförande, ledamöter. Ja, mycket har ju sagts och egentligen skulle jag inte behöva gå upp. Men hade vi gjort rätt från första början så hade vi inte behövt stått här. Vi behöver göra en ordentlig risk- och konsekvensanalys. Det är det man gör innan man tar ett beslut. Och det är inte gjort. Vi tycker kultur är viktigt och självklart är kulturskolan otroligt viktig. Men vi saknar ju det här att man ska jobba med frågan, att göra en risk- och konsekvensanalys. Vi får till oss ifrån personalen att man inte har fått varit delaktig. Och det är i en risk- och konsekvensanalys som personalen är delaktig. Och som sagt, den är inte gjord. Vi ska jobba med en utvecklingsplan. Det är självklart. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Men En risk- och en konsekvensanalys skulle gjorts innan. Då hade vi inte hamnat här. Så jag yrkar bifall till Johanna Svenssons förslag. Tack.
1: Tack för det. Då har Adam Johansson begärt replik på Helene Svensson. Varsågod, Adam.
2: Tack, herr ordförande. Jag betackar mig för att beskriva det som att vi har gjort fel eller att vi på något vis agerar oriktigt i detta. Det gör vi inte. Vi följer samma ordning som vi har gjort i flera andra fall där verksamhet har överflyttats. Skillnaden i det här fallet mot andra är att Socialdemokraterna inte delar den politiska slutsatsen och förslaget om flytt vad gäller organiseringen av kulturskolan. Men säg det istället då. Men försök inte måla upp en bild av att vi agerar felaktigt i det här eller att vi på annat sätt skulle försöka göra processen på ett sätt som vi inte brukar göra. För det åtnjuter inte förtroende för oss i den här församlingen. Sen kommer det ju självklart att genomföras risk- och konsekvensanalyser. Det görs det alltid. Men de kommer när det politiska beslutet är fattat och så ser det ut i alla frågor som vi hanterar. Vi hade inte medarbetarna med oss när vi flyttade enheten för stöd och försörjning heller. Det fanns ett stort motstånd till att göra den överflyttningen. Jag kan så här i efterhand konstatera att det föll väldigt väl ut. Även om vi inte är i mål med alla delar så har vi ändå kunnat se stora positiva effekter av att göra den överflyttningen. Och det är helt övertygad om att vi kommer att göra även i det här fallet. Tack!
1: Då var det replikskiftet avslutat. Då har också Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Helene Svensson. Varsågod, Albin.
4: Ja, tack ordförande och tack Helene för ditt inlägg i debatten på det här ämnet. Vi från Sverigedemokraterna delar ju ambitionen som koalitionen har beskrivit att det i syfte att det ska bli bättre för kulturskolan som man genomför den här organisationsförändringen. Det finns mycket när den styrande koalitionen gör fel, men rätt inkompetenta på mycket. Men just på det här temat, man säger att det saknas en risk- och konsekvensanalys. Det lämnades ett utredningsuppdrag för ungefär ett år sedan, om jag inte missminner mig. Ett utredningsuppdrag om att se över. Vi har lagt pengar på kommunala skattepengar på att göra en konsultrapport. En konsultrapport har kommit tillbaka till politiken på 30 sidor som är rätt så omfattande. Och så min fråga till Socialdemokraterna är, ska vi göra ytterligare en konsultrapport? Är ni inte nöjda med den här? Ska vi lägga ytterligare skattepengar på att utreda det här ytterligare en gång? Det finns en rad av de sakerna som man lyfter här i sina tre respektive anföranden som faktiskt går att läsa om man tittar på den utredningen som har gjorts inför. Så jag förstår inte riktigt kritiken i just den här frågan. Även om det är, ja, jag skulle kunna hijacka till ett kommunfullmäktige och prata i 2 timmar om allt koalitionen gör fel i den här kommunen. Så, tack!
1: Då har Helene Svensson, Socialdemokraterna, begärt replik på Albin Gilbertsson. Varsågod, Helene.
3: Tack så mycket. En risk- och konsekvensanalys görs ihop med personalen, Albin. Det har det inte gjort. Det som beställdes ifrån konsulterna, det var att göra en sammanställning på det arbete som hade gjort. Men en risk- och konsekvensanalys gjordes inte. Tack.
1: Då var det replikskiftet avslutat och då går ordet till Maria Brockshow, Kristdemokraterna. Maria Brockshow, varsågod.
5: Ja, men tack för ordet, herr ordförande. Ja, kulturskolan är en viktig verksamhet för våra barn och unga. Den ger möjlighet att utveckla kreativitet, självförtroende och gemenskap och den ska vara en tillgång för fler. Alltså tillgänglig för fler. Därför är det positivt att vi nu flyttar kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Det handlar inte om att kulturen ska bort från skolan, tvärtom. Den nära samverkan med skolan ska finnas kvar. Men organisatoriskt hör kulturskolan naturligt hemma tillsammans med kommunens övriga kultur- och fritidsverksamheter. Vi ska också ha förståelse för den oro som finns bland kulturskolans lärare inför en förändring. Förändringar kan skapa osäkerhet, särskilt när man är rädd att förlora en nära koppling till skolan och eleverna. Och den oron måste vi ta på allvar. Men just därför är det viktigt att betona att en organisatorisk flytt inte behöver innebära att samarbetet med skolan försvinner. Organisation och samverkan är två olika saker. Kulturskolan kan även fortsättningsvis ha ett nära samarbete med skolorna samtidigt som verksamheten får en tydligare hemvist tillsammans med kommunens övriga kultur- och fritidsverksamhet. Med en tydligare plats i kommunens samlade kulturutbud kan vi öka synligheten, utveckla verksamheten och skapa bättre möjligheter för fler barn och unga att delta. För oss handlar det därför inte bara om en organisatorisk flytt. Det handlar om att stärka kulturskolan och ge fler barn och unga möjlighet att upptäcka glädjen i musik, dans, teater och andra kreativa uttryck. Och därför är det här en förändring som vi i Kristdemokraterna välkomnar. Och bifall till KS förslag.
1: Tack för det. Då går ordet till Sofia Tuvesson, Centerpartiet, som är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Varsågod, Sofia.
6: Tack för ordet. Ja, men jag vill bara lyfta några saker. Precis som vi har hört så är det ett ambitionsdrivet förslag. Det är därför vi lägger fram det. Och det står tydligt, skolan ska fortsatt vara en samverkanspartner. Barnen ska fortfarande vara där. Och lärarna ska fortsatt vara lärare. Kulturskolan ska vara kulturskola. Men vi vill samla all kulturverksamhet under ett och samma tak. Och vi tror att vi får en bättre utväxling där. Och så hänvisar det till kommunalförbundet. Och att där nu blir en utredning. Och då vill jag bara lyfta in den delen att precis som i barn- och utbildningsnämnden, så där är kulturskolan en väldigt liten del. Och var har vi arbetet i kommunalförbundet? Jo, det är i kultur- och fritidsnätverken. Inte i ordförandenätverket där vi sitter som barnutbildning. För där har vi väldigt många andra frågor att hantera. Precis som i barnutbildningsnämnden. Kulturskolan får en väldigt liten utrymme hos oss. Och vi kommer att se att med kulturskolan i kultur- och fritidsnämnden så kommer den få ett betydligt större utrymme och bättre möjligheter till utveckling. Så det är också en viktig del att ta med in. Det här är det nätverken när vi ska samverka med Skaraborg som vi har de delarna och där vi lyfter de frågorna. Så vi tror att får vi samlat alla våra kulturarbete utan ett som har tak så kan vi fortsätta utveckla den här verksamheten. För kulturen är jätteviktig för våra barn. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har ingen ytterligare på talarlistan utan då har vi då fått ett yrkande här om återremiss och då ska vi ta det först. Alltså om ärendet ska avgöras idag eller inte. Och då så kommer jag att fråga så här. Är kommunfullmäktige redo att gå till beslut? Så svarar vi. Då är det så att vi har två olika då yrkanden, eller ett yrkande om återremiss och då ska det behandlas först. Och då har alltså Johanna Svensson, Socialdemokraterna har yrkat på att ärenden ska återrepeteras. Och då frågar jag så här, vill då fullmäktige besluta att avgöra ärendet vid dagens sammanträde så svarar vi.
7: Ja.
1: Vill fullmäktige då besluta att återremittera ärendet så svarar vi.
7: Ja.
1: Jag finner då att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
8: Votering.
1: Votering är begärd och ska genomföras. Det gör vi återigen. Stäng av telefonerna. Då votering begärd och ska då verkställas. Den som då stödjer KS förslag till beslut röstar då ja. Den som stödjer då Johanna Svensson, Socialdemokraterna med flera förslag röstar då nej. Kan den voteringspropositionen godkännas så svarar vi.
7: Ja.
1: Då kan omröstningen börja.

0: Omröstningen har angivits 34 stycken ja-röster och 16 stycken nej-röster. Och som information då, så för en tredjedels majoritet är det ju för återremiss, och då krävs det 17 röster. Så då har då fullmäktige beslutat enligt KS förslag till beslut. Då ska vi gå vidare och då ska vi ta reservation, ja. Om ni vill ha det i detta, eller... Om man möjligt att reservera sig. Ja. Då går vi vidare, och då tänkte jag göra så att jag tar punkt för punkt. Vi har ju tre punkter här och tar besluten för att få ordning och reda på det. Då ställer jag frågan om fullmäktige kan ta första punkten, och där har vi då egentligen bara ett förslag. Och då frågar jag, fullmäktige redo att gå till beslut? Så svarar vi. Ja. Vill då fullmäktige då besluta enligt KS förslag till beslut? Så svarar vi. Sen går vi vidare till punkt 2. Där finns det då två förslag. Dels har då Adam Johansson yrkat på KS förslag till beslut, och där har då Johanna Svensson, Socialdemokraterna, yrkat på att föreslå kommunstyrelsen att besluta att ansvaret för kulturskolans verksamhet kvarstår under barn- och utbildningsnämndens är dessa yrkanden rätt uppfattade? Ja. Då frågar jag, vill fullmäktige att besluta enligt KS förslag till beslut? Så svarar vi.
1: Ja.
0: Vill fullmäktige att besluta enligt Johanna Svenssons förslag till beslut? Så svarar vi.
1: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige beslutat enligt KS förslag till beslut. Votering är begärd och ska genomföras. Då är det den som då stödjer KS förslag till beslut röstar ja. Den som stödjer då Johanna Svenssons förslag till beslut röstar nej. Kan den voteringspropositionen godkännas? Svarar vi?
1: Ja.
0: Ja.

0: Under omröstningen då har det angivits 34 stycken ja-röster och 16 stycken nej-röster. Fullmäktige och därmed beslutar att enligt KS förslag till beslut. Reservation tar vi. Så kommer vi redovisa alla reservationer där i slutet också. Men ni som vill reservera det har möjlighet att göra det nu. Ja. Då går vi vidare till punkt nummer 3. Och då handlar det om att Adam Johansson då har yrkat på att enligt KS förslag till beslut och Johanna Svensson, Socialdemokraterna, har då yrkat på att kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av kulturskolan. Arbetet ska ske i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och återrapportering av uppdraget ska ske i berörda nämnder. Är förslagen rätt uppfattade så svarar vi.
1: Ja.
0: Då kommer jag fråga på detta. Vill då fullmäktige besluten enligt KS förslag till beslut så svarar vi.
1: Ja.
0: Vill då fullmäktige besluta enligt Johanna Svenssons förslag till beslut så svarar vi.
1: Ja.
0: Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt KS förslag till beslut. Voteringen begärd och ska då genomföras. Den då som stöder KS förslag till beslut röstar då ja. Den som då stöder Johanna Svenssons förslag röstar då nej. Kan den här voteringspropositionen godkännas så svarar vi.
1: Ja. Ja.

0: Då kan omröstning ske. Under omröstningen har det angivits 34 stycken ja-röster och det har angivits 16 stycken nej-röster. Fullmäktige har beslutat enligt KS förslag till beslut. Och då är det reservationer där som har inkommit. Och då är det, vad jag förstår, från samtliga socialdemokrater som... Det har inkommit från samtliga socialdemokrater där reservation. Då går vi vidare och då så går vi in på ärende nummer 10 som handlar om återrapportering och uppdraget att utreda förutsättningar för att erbjuda förskoleplats inom 24 timmar. Och jag lämnar ordet till Anders Finlund för föredragning.
1: Sammanfattning av ärendet. Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplanen för åren 2026-2028 paragraf 186-2025 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att erbjuda barn- och förskoleplats inom 24 timmar. Utredningen skulle särskilt belysa juridiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter samt konsekvenser för personalförsörjning och lokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en utredning och bedömer sammanfattningsvis att det inte är möjligt utifrån varken de juridiska eller organisatoriska aspekterna att alltid erbjuda förskoleplats så snabbt som 24 timmar. Barn- och utbildningsnämnden godkände utredningen den 19 maj 2026, paragraf 44. Kommundelningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och förklarar uppdraget slutfört. Därför är kommunstyrelsens förslag till beslut följande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av uppdraget att utreda förutsättningarna för att erbjuda förskoleplats inom 24 timmar och därmed förklara uppdraget slutfört.
0: Tack så mycket för det. Då lämnar jag ordet fritt. Jag ser ingen som begär ordet, utan att fråga är fullmäktige redo att gå till beslut så svarar vi. Ja. Vill du fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut så svarar vi. Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Då går vi vidare på ärendelistan och går in på ärende 11. Då handlar det om återrapportering av uppdraget om förslag att åtgärder för ökad befolkningstillväxt inom Falköpings kommun. Och jag lämnar ordet till Anders Finlöf.
1: Sammanfattning av ärendet. Falköpings kommun behöver arbeta mer konkret och riktat för att påverka befolkningsutvecklingen. De föreslagna åtgärderna tar sin utgångspunkt i tydligt avgränsade målgrupper och bygger på enkla insatser med kort startsträcka. Förslagen fokuserar på att stärka banden till nyinflyttare genom sociala sammanhang och tillgång till information. Att öka sannolikheten för hemvändare genom riktade insatser samt att nå nya målgrupper genom samverkan med externa aktörer. Arbetet utgår från att använda befintliga resurser och strukturer med fokus på åtgärder som är möjliga att genomföra, följa upp och utveckla över tid. Tillsammans skapar detta förutsättningar för att fler ska välja att flytta till och stanna i Falköpings kommun. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna återrapporteringen av uppdraget att ta fram förslag på åtgärder för ökad befolkningstillväxt och därmed förklara uppdraget slutfört.
0: Tack för det. Då lämnar jag ordet fritt och då är Albin Gilbertsson först på listan. Albin Gilbertsson från Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Ja, tack ordförande. Först två konstateranden. Det finns en extra rubrik längst ner i själva policydokumentet som troligtvis inte ska vara där när vi antar det sen. Och sen har jag osmickrande nog fått en partibeteckning jag inte känner igen mig i i protokollet från kommunstyrelsen. Men när man läser själva protokollsanteckningen så börjar ju det med ordet Sverigedemokraterna. Så jag hoppas att det har varit tydligt för den som har läst ändå från vilket parti det kommer. Kommer någon att skaka lite på huvudet? Ja, det vi Sverigedemokraterna konstaterar genom protokollsanteckningen borde ju vara moderat politik. Men det är ju inte det här i Falköping, utan här ska man lägga pengar på lite allt möjligt, verkar det som. Det är det också som är andemeningen i vår protokollsanteckning och den som vi vill ska lämnas även här till kommunfullmäktige. Jag konstaterar igen då att policydokument antas, sen anslår man finansiering och sen ger man uppdrag och beslut i en god välmening för att öka inflyttningen till Falköpings kommun. Kan jag konstatera för egen del att under ändå den här valrörelsen så har det blivit rätt så uppenbart när man pratar med väljare och kommuninvånare vad det är som på riktigt lockar fler människor att välja Falköpings kommun. Det är ryktet att här finns det en god skola, här finns det en god äldreomsorg, här finns det en bra infrastruktur, här finns det goda möjligheter att leva och att utvecklas. Och att vi tar fram reklammedel och skickade brev hem till folk med kommunens logga som aktör för att beskriva det är ju inte vad som kommer få fler människor att flytta hit, utan det är ju ryktet. Det vill säga att om man som offentlig aktör skriver att vi är så fantastiska, välj oss. Eller om ens bekant, granne, vän, släkting berättar att här ska man bo. Här har vi bra skola, här har vi bra äldreomsorg. Det är ju det som på riktigt bidrar till att öka inflyttningen. Och att man just då i det här dokumentet, man konstaterar en specifik målgrupp som man vill jobba med. Inom det rätt så ändå flummiga nya gröna vågen. Man ska locka människor för det. Man ska betala för olika reklaminsatser för att beskriva hur fantastiskt den här kommunen är. Man ska rikta då brev för att få de som har flyttat härifrån att komma tillbaka. Om vi istället lägger skattepengar som nu då kommer gå till det här istället till att ha en bättre skola och äldreomsorg i kommunen, då kommer ryktet av Falköpings kommun att stärkas. För då kan vi anslå mer medel till det kommunala kärnuppdraget och då kan fler kommuninvånare uppfatta att det här är en bra kommun att bo och verka i. Så vi tycker att det här är ett rätt så konstigt dokument och en del skrivningar i det som är inte kommer få den effekt som man har som ändå nobel andemening att göra. Men därav protokollsanteckningen, och jag känner inte att jag behöver läsa upp den för den finns i handlingen.
3: Läs gärna upp den.
2: Ska jag läsa upp den? Ja. Ska vi se. Inte från Moderaterna alltså, utan från Sverigedemokraterna som inkommer med en anteckning där. Sverigedemokraternas uppfattning är att det enskilt viktigaste utifrån Falköpings kommuns perspektiv och rådighet för att bevara befintliga invånare och att locka nya är genom att garantera en god och tillgänglig skola, äldreomsorg och infrastruktur. Att rikta marknadsföring och avsätta medel för att locka enskilda invånargrupper tror vi inte kommer få någon märkt effekt. Det är vår protokollsanteckning. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då var det ingen ytterligare som har ställt sig på talarlistan, utan då frågar jag om fullmäktige redogår till beslut, så svarar vi.
4: Ja.
0: Vill du ha fullmäktige beslut enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, så svarar vi.
4: Ja.
0: Ja. Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt KS beslut och att jag godkänner då Albin Gilbertsons Sverigedemokraternas protokollsanteckning. Då går vi vidare till ärende 12 som handlar om då antagande av policy för finansverksamhet och införande av koncernbank för Falköpings kommun och dess helägda bolag. Och då lämnar jag ordet till Anders Winlöf för föredrag.
1: Sammanfattning som kommer att följa av 6 punkter. Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari paragraf 49 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om kommun och dess helägda bolag ska ha en gemensam finansieringslösning, en så kallad koncernbank. Utredningen presenterad vid ägardialogmöte den 20 maj 2026, vid bolagens styrelsemöte den 27 maj 2026 samt vid kommunstyrelsens arbetsutskotts övrig tid den 10 juni 2026. Utredningen har utmynnat i förslag till genomförande samt förslag till ny policy för finansieringsverksamheten eller finansverksamheten där det regleras hur lånen ska hanteras. Bolagens lån övertas av kommun som internt lånar ut till bolagen. Beloppsmässiga lånelimiter och intern räntepåslag beslutas om i samband med antagande av flerårsplan och budget i november. På tjänstepersonsnivå inrättas ett internbanksråd med representanter från både kommunen och bolagen som är verkställande vid låneomsättningar och nyupplåning. Rådet rapporterar till kommunstyrelsen och bolagens styrelser. Kommunstyrelsens förslag till beslut är då i 6 punkter. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för finansverksamheten anpassad till att omfatta kommunen och dess helägda bolag. Farköpings hyresbostäder AB, Fastighets AB Mösseberg och Hotellfastigheter AB. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att policy för finansverksamhet ska gälla från och med den 1 oktober 2026 och ersätta kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2019, paragraf 150. Punkt 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att koncernkonto ska införas för Farköpings kommunkoncerner. Punkt 4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen övertar bolagens samtliga externa lån från och med den 1 februari 2027 och sedan internt vidareutlånar till de kommunala bolagen. Punkt 5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tidigare borgensåtaganden ska ersättas med låneramar inom koncernkontot. Punkt 6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra införandet av koncernbank och teckna erforderliga avtal.
0: Tack så mycket för det. Då lämnar jag ordet fritt och då går ordet till Adam Johansson, moderat. Varsågod, Adam.
4: Tack herr ordförande, och jag vill rikta ett tack till vår nästintill internrevisor då i kommunstyrelsen, Niklas Hillestrand, som ju nogsamt går igenom de olika dokumenten som vi har. Han brukar också nogsamt gå igenom de olika anmälningsärendena och delegationsbesluten. Nu handlade det om en formulering, vilket är helt rätt och riktigt, som blir lite konstig då i själva förslaget här, och det är i avsnitt 3.6 då det finns beskrivet kring internbanksrådets roll och funktion. Och där lyfter ju Niklas då kring just tydligheten i den här skrivningen. Och för att förtydliga detta så yrkar jag då på att orden och internbanken stryks i avsnitt 3.6. Då blir det en tydligare formulering, och det är ju då rapporteringssyfte som frågor ska lyftas till kommunstyrelsen, inte för att vi ska fatta beslut. Beslut i fråga fattas av ekonomichef utifrån kommunstyrelsens delegationsbestämmelser. Slut. Tack.
0: Tack så mycket för det. Då har vi ingen ytterligare på talarlistan, utan då har vi ju då fått ett yrkande i 3:6 och internbank. Och då frågar jag först om vi kan göra det, den ändringen, innan vi går till beslut i helheten. Så då frågar jag en fullmäktige redan gå till beslut, så svarar vi. Ja. Då frågar jag fullmäktige om vi då kan gå på Adam Johanssons yrkande om den här ändringen som han just föredrog, så svarar vi. Då har fullmäktige gått på den ändringen, så då slutar vi enligt Adams yrkande. Sedan har vi då kommunstyrelsens förslag till beslut och då frågar om helheten. Så då frågar jag om fullmäktige då kan besluta enligt KS förslag till beslut, så svarar vi. Då har fullmäktige då beslutat enligt KS förslag med det tillägg som vi tog precis innan. Då går vi vidare på ärendelistan och så går vi in på ärende 13 som handlar om besvarande av remiss från kommunalförbundet, Skaraborgs vatten och en revidering av förbundsordningen. Och då lämnar jag ordet till Anders Winlöf.
1: Sammanfattning av ärendet. Kommunalförbundet Skaraborgs vatten har inkommit med förslag på reviderad förbundsordning för godkännande av medlemskommunerna. Kommunalförbundets direktion beslutade den 5 december 2025, paragraf 26, att sända förslaget till medlemskommunerna. Förvaltningen anser att förslaget till reviderad förbundsordning uppfyller lagens krav. Dock framhålls att det bör skrivas in i förbundsordningen att frågor av principiell karaktär ska lyftas i ägarsamråd. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder: kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara remiss från Kommunalförbundet Skaraborgsvatten gällande revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten i enlighet med tjänstutlåtande daterat den 18 juni 2026.
0: Tack så mycket för det. Då lämnar jag ordet fritt. Jag bedömer inte att det påverkar jävssituationen, men det är ju upp till varje enskild. Men ja, då så frågar jag en fullmäktige redogå till beslut. Är svaret ja? Vill då fullmäktige besluta eller KS förslag till beslut, så svarar vi. Då finner jag att fullmäktige beslutat enligt KS förslag. Då går vi vidare och då handlar vi om ärende 14, avslut av vänortssamarbeten samt uppdrag om att utreda Falköpings kommuns arbete med internationella samverkan. Och då lämnar jag ordet till Anders Winlöf.
1: Sammanfattning av ärendet. Falköpings kommuns strukturerade arbete med internationella frågor är idag till största del vilande. De fem vänortssamarbetena är inaktiva och kommunen är lågaktiv i övrigt strukturerat internationellt samarbete. Dock sker en del internationella arbeten och projekt vid sidan om detta. Från år 2015 finns inriktningsbeslut för kommunens internationella arbete, vilket bedöms behöva uppdateras för att bli effektiva i vad kommunens resurser läggs på. Därför föreslås att ge i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunens samarbete med internationell samverkan ska se ut framöver samt att formellt avsluta de fem vänortssamarbeten kommunen tidigare haft. Kommunstyrelsens förslag till beslut lyder 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att avsluta Falköpings kommuns vänortssamarbete. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva paragraf 105/2015 inriktningsbeslut för Falköpings kommuns internationella arbete.
0: Tack för det. Då lämnar jag ordet fritt. Ser ingen som begär ordet i denna fråga, utan en fråga är fullmäktige redogå till beslut, så svarar vi. Ja. Vill då fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, så svarar vi. Ja, då finner jag att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Då går vi vidare och då går vi in på ärende 15 som handlar om entledigande av Charlotte Isaksson, Vänsterpartiet, från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden. Då har vi, delar vi upp det här i två delar. Och då finns det ett förslag till beslut att kommunfullmäktige då beslutar att entlediga Charlotte Isaksson, Vänsterpartiet, från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 oktober 2026. Då frågar jag fullmäktige, är vi redo att gå till beslut? Så svarar vi. Ja. Kan vi då, vill då fullmäktige entlediga Charlotte Isaksson, så svarar vi. Ja. Sen är det då ersättare, om det finns något förslag till detta, som nummer 2. Då ja, då ger vi Erik Kyrkander ordet. Varsågod, Erik.
5: Vi yrkar på att vi lämnar den vakant.
0: Ja. Då har vi hört förslaget att Erik Kyrkander, Vänsterpartiet, föreslår att det ska vara vakant. Så då frågar jag fullmäktige om vi kan besluta att uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden då kan vara vakant. Kan vi besluta så, så svarar vi. Då uppfattar jag att vi har beslutat enligt Eriks förslag. Då har vi nummer 16. Och då handlar det om kommunfullmäktiges anmälningsärenden. Det finns en lista här på 5 stycken anmälningsärenden. Kan vi lägga dem till handlingarna så svarar vi. Och då har vi kommit till slutet på den här ärendelistan. Jag skulle vilja bara passa på att tacka för gott samarbete i presidiet här i fullmäktige. Jag skulle vilja tacka tjänstepersonerna som funnits med och jobbat. Det finns flera här som sitter där framme, men också i huset också har hjälpt till under de här åren. Och jag skulle också vilja tacka alla de olika fullmäktigeledamöterna för ett gott samarbete och att vi håller demokratins fana högt här och att vi också har ett bra samarbetsklimat, tycker jag. Och jag vill tacka så mycket för den här mandatperioden, och som sagt var så kommer vi återkomma till er som då avslutar er tjänstgöring med det här mötet, att bjuda in er till nästkommande möte också. Så därför vill jag tacka alla för gott samarbete, och med detta så avslutar vi detta möte.
6: Ja, det var det sista kommunfullmäktige för den här mandatperioden här i kommunfullmäktige. Och det är slut för idag, och vi här på Radio Falköping önskar er lyssnare bara en fortsatt skön kväll. Och missade ni då debatten, valdebatten igår eftermiddag, så finns det en chans nu klockan 22 ikväll. Och det finns ju även en chans på lördag eftermiddag då klockan 13.00.

0: Ja, det är måndag. Det är den 7 september. Och här i FER så ska vi få lyssna till ett intressant samtal.
1: Hej och välkomna till Varför Israel-podden som vi har med Israel för fred. Det här är avsnitt 41 och vi spelar in den 1 september. Vi kommer att publicera den 3 september. Det här är en slags valspecial. Jag sitter här med Aron Flam. Du kan de politiska partierna och deras syn på judiskt liv, på Israel, antisemitism, antisionism. Alla aspekter av detta.
2: I teori och praktik.
1: I teori och praktik, för du är väldigt utsatt som person, som jag tror många förstår. Så vi kommer att gå igenom en valenkät som vi på Med Israel för fred har ställt till de 8 riksdagspartierna med ett gäng frågor. Så vi ska gå igenom det. Men innan vi gör det så vill jag bara berätta att vi behöver ett stöd naturligtvis. Därför att alla våra kanaler är helt öppna och gratis och det

0: Det finns inga begränsningar. Hemsidan har inga låsta artiklar och podden är gratis. Allt material är gratis. Bli gärna medlem eller bidra med en gåva. Vi har också några böcker som jag rekommenderar att ni köper. En om som heter Israels rättigheter. Kortfattad historia. Israels historia från biblisk tid och framåt. Och den här berättelsen som ju många inte känner till, som judiska flyktingar från arabvärlden. Judar levde ju i långa tider som en förföljd minoritet i olika arabstater i Mellanöstern med specialregleringar och lagar. Så att ta del av den historien och hur judar behandlades och så småningom lämnade och kom till Israel. De kan ni köpa på vår hemsida www.mif.se, och vill ni bidra så är det via Swish 123-331-8219. Nu Aron, välkommen.
1: Tack så mycket Ulf, trevligt att få vara här igen.
0: Absolut, du är den första gästen som är här för andra gången.
1: Okej, okay. Ja, men det uppskattas. Ja. För jag har sett att ni har haft andra gäster än mig. Och det gillar jag inte.
0: Nej, jag förstår det. Vi kör bara med dig från och med nu.
1: Ja, precis. Ja. Men, och idag ska vi alltså gå igenom er valenkät.
0: Ja.
1: Som ni har skickat ut till samtliga riksdagspartier.
0: Så är det. Vi skickar ut i början av juli. Gav dem en månad på sig. En del var snabba. Intressant nog, Vänsterpartiet var snabbast och ordrikast. Ja, resultatet och svaren kan vi diskutera. Men vi snackade om det här lite innan, hur vi skulle gå igenom det här. Det är 13 frågor och en sista, har ni något att tillägga, fråga. En del är många ord, ja. Det blir mycket text.
1: Hur gör de man som det? Har sämst samvete.
0: Kanske så. Kanske så. I så fall, vi ska inte gå till det redan nu. Då kommer det sitt. Om det är den som använder minst ord som är bäst i någon mått, så jag är inte så säker på det. Men vi pratade om hur vi skulle gå igenom det. Så sa vi fråga för fråga. Mm. Och så går vi igenom vad partierna säger i respektive fråga. Och börjar med det sämsta svaret. Kan man uttrycka det så?
1: Ja, precis.
0: Så
1: exakt.
0: Så den första frågan vi ställde, det var...
1: Så att vi avslutar med det bästa svaret.
0: Vi avslutar med det bästa. Så blir lite cliffhanger i slutet, möjligtvis.
1: Hoppas vi.
0: Ja. Så den första frågan var ju, erkänner ett parti Israel som en judisk stat? Och... varför är den frågan intressant? Det känns ju extremt basalt liksom. Poängen är ju ordet judisk stat. Därför att det var ju det David Ben-Gurion utropade, och ju det Israel är, det judiska folkets hemland. Så att erkänna Israel som stat, som många gör, de säger vi erkänner Israels rätt att existera, vi erkänner Israels rätt till självförsvar. Ja, varför inte? Vilka stater i världen ska inte få det? Så nyckelordet är ju judisk. Och då noterar man ju att Vänsterpartiet säger att de erkänner staten Israel och stödjer en tvåstatslösning och så vidare, så vidare. Det vill säga, i några ord säger de att de erkänner staten Israel, vilket vi förstås är väldigt tacksamma för. Eller hur?
1: Ja,
0: och sen går de vidare till annat. De nämner inte Israel som en judisk stat överhuvudtaget. Förvånande.
1: Och vissa av de andra fokuserar på vi erkänner Israel som judisk och demokratisk stat.
0: Just det.
1: Och då kan man vara illvillig när man läser och tänka att man ska lägga tyngdpunkten på demokratisk. Som att de inte tycker att den är demokratisk. Vilket jag misstänker att vissa av dem faktiskt inte gör.
0: Det kan vara så. Det är inte lätt att förstå allting. Centerpartiet går ju in och säga att de erkänner som en legitim demokratisk stat. Återigen, tack så jättemycket. Vi är väldigt tacksamma för det. Med full rätt att existera.
1: Ja,
0: det är snällt.
1: Men Israel är ju en erkänd stat.
0: Absolut.
1: Och det judiska folkets hemland där till. Så det vore ju konstigt om de inte klarade av...
0: Väldigt konstigt.
1: ...att erkänna konstigt. Det här.
0: Så... Miljöpartiet säger i alla fall att huruvida staten vill identifiera sig som judisk eller inte är upp till Israel att avgöra. Ja. Inte upp till Miljöpartiet eller något annat svenskt parti.
1: Nej.
0: Och det är ju bra.
1: Det är bra. Ja. Och sen S. Vi erkänner Israel som stat sedan mycket länge. Israel benämmer sig själv som demokratisk och judisk stat. Punkt. Och det är ju ett faktum, de bara på det. Men det är också typiskt S, för de erkänner ju en massa länder som inte är demokratiska. Så om de benämner sig på som en folkrepublik till exempel, så erkänner S att ja, men det gör de ju.
0: Så är det.
1: Ja. Och svårare än så är det inte, nej.
0: Vad har vi kvar sen? Och sen har vi kvar liberalerna. Ja, existerar som en judisk och demokratisk stat. Tack. Moderaterna säger entydigt ja. KD säger judisk och demokratisk stat. SD säger att det är självklart att erkänna Israel som en judisk stat.
1: Utan att lägga till demokraterna.
0: Utan att lägga till någonting. Så ja. Det, här är det ju M och SD på den här frågan som är ja, entydiga, kan man säga så.
1: Entydiga och klarast. Mm. Sen är det ju så att M har ju suttit i regering och de har ju bedrivit politik mot Israel aktivt länge. Så där finns det ju track record som Daniel Schatz förtjänstfullt redogjort för i sin bok Från Stockholm till Jerusalem. Mm. Och han tycker ju sig se att M kanske inte alltid har varit entydigt pro-israeliska, om man säger så.
0: Det var lindrigt uttryck, tycker jag.
1: Ja, medans SD är ju relativt nya. Men som riksdagsparti betraktat så kan jag säga att de är pro-israeliska. När 7 oktober precis hade hänt så var det faktiskt jag som grävde fram det. För jag började gräva fram vilka riksdagsledamöter som hade lagt motioner mot Hamas. Och det var en som hade gjort det. Och det var Björn Söder i SD. Och jag tror han hade lagt 16 stycken före den 7 oktober 2023. Och det berättade jag för Henrik Jönsson som tog upp det i en lördagskrönika. Och de flesta fick sig en chock. Jag blev faktiskt chockad när jag hittade det. För jag visste inte att Björn Söder hade varit så engagerad mot islamistisk terrorism i Israel. Mm.
0: Det var han som individ. Inte han. Partiet så att säga, utan det var han som enskild.
1: Som enskild riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
0: Hade det blivit debatt om det?
1: Det hade blivit debatter i många av de här och de hade avslagits i princip mangrant.
0: Och hade någon från regeringshåll, det här var före 7 oktober, så det är under den här eller förra regeringen?
1: Ja, men det är under lång tid. Han har lagt massor med motioner om sånt här. Men ja, och det kan man väl säga att i alla fall i modern tid så har SD varit väldigt konsekventa. Så är det med det. Ska vi gå vidare till nästa fråga?
0: Vi tar nästa. Den frågan lyder då så här. Palestinierna har inte haft något presidentval eller val till det palestinska parlamentet på 2 decennier. Är ledarskapet ändå legitimt?
1: Det är en bra fråga, tycker jag.
0: Ja, och
1: för den är väldigt avslöjande.
0: Ja, den är ju det. Och de flesta försöker komma undan här på något sätt. Men att palestinierna väljer själva och det är det de har valt och det är
1: ju... Fast de väljer ju inte själva. Det är ju just det som är poängen. De väljer ju inte själva. Utan de har haft ett val en gång.
0: Ja.
1: Sen dess så har Fatah regerat Västbanken. Och Hamas har regerat i Gaza. Där de också dödade sin opposition. Precis. Så fort de hade tagit makten. Medelst köttkrokar. Bland annat. De hängde upp sina motståndare i köttkrokar. Och det hålls inga val på Västbanken därför att Fatah vet att om det hölls öppna och fria val på Västbanken så skulle Hamas vinna.
0: Precis så.
1: De skulle vinna mellan 60-80% av rösterna där.
0: Det har ju blivit så efter 7 oktober att Hamas har stärkts ännu mer.
1: Ja.
0: Därför att de pekar nu på att vi fick ut en massa livstidsdömda fångar och israeliska fängelser. Titta här, Storbritannien och Kanada, Australien och Frankrike erkänt staten Palestina efter 7 oktober. De kan peka på konkreta segrar och vinner därmed i den palestinska opinionen.
1: Ja, men det är ju också det att de till skillnad från Fatah upplevs inte vara köpta av israelerna och världssamfundet utan faktiskt vilja åstadkomma det som de flesta palestinier har som sitt främsta mål, att utplåna staten Israel och mörda alla judar där. Och det kan låta hemskt, men palestinierna i Israel och flyktinglägren i länderna runt om, de har vad man skulle kunna kalla ett kulturproblem. Hela deras nationalidé är egentligen en negation av den judiska staten. De är inte så intresserade av att bygga ett eget land. Det kan man se på deras historia. hur det har sett ut. Jag menar, innan 1967 så var Västbanken och Gaza inte tillhörande Israel, utan Västbanken tillhörde Jordanien och Gaza tillhörde Egypten, och ingen av de två historia. Hur det har sett ut. Jag menar, innan 1967 så var Västbanken och Gaza inte tillhörande Israel, utan Västbanken tillhörde Jordanien och Gaza tillhörde Egypten, och ingen av de två arabländerna

0: en del av Israel som var judisk. Inte.
1: Precis.
0: Och de två delar som tillhörde Jordanien respektive Egypten, det stod dessutom uttryckligt i stadgarna att de skulle inte bildas någon palestinsk stat på, utan de skulle tillfalla Jordanien respektive Egypten. Mm. Så det har aldrig egentligen handlat om att bilda en palestinsk stat, det har handlat om att utplåna en judisk stat. Mm. Och ska vi ta första svaret då från Vänsterpartiet? Det är i första hand det palestinska folket som har rätt att avgöra sitt politiska ledarskap genom fria och demokratiska val när förutsättningarna för sådana val finns. Mm. Det finns inga sådana förutsättningar, det är mitt addendum. Mm. Det är en fråga som Vänsterpartiet lyft många gånger, särskilt med palestinska företrädare. Avgörande för att val kan hållas är att östra Jerusalem också inkluderas. Något som hittills hindrats av israeliska myndigheter. Och det är ju sant att palestinierna som bor i östra Jerusalem inte tillåts rösta i palestinska val eftersom de bor i Jerusalem som enligt Israel är Israels odelade och eviga huvudstad, om man ska översätta det fritt från hebreiska. Så det är ju som att vi hade haft en massa ålänningar i Sverige då som skulle rösta i åländska val förutsatt då att Åland låg i krig mot Sverige. Och det hade vi inte tillåtit. Nej. Och det tillåter inte heller Israel. Så, och egentligen så är det ingenting som hindrar palestinierna från att hålla val utan de här människorna. För de bor ju i Israel. Mm. Så ja, det är ju, de går helt och hållet kan man säga på den palestinska myndighetens linje. Och det är ju deras trötta ursäkt för att slippa hålla val.
1: Precis så är det.
0: Så,
1: Och de är ju inte de enda som säger så här, Vänsterpartiet, som vi kommer att se sen. Det är ju en väldigt bekväm ursäkt naturligtvis att säga att allt israelernas fel.
0: Ja, precis. Mm. Och sen så skriver de också att vi verkar för en förhandlad tvåstatslösning där Israel och Palestina, där Israel och en palestinsk stat och respekt för internationell rätt skapar bättre förutsättningar för demokratisk utveckling och framtida fria val. Men här blir ju inte bara Vänsterpartiet utan alla svenska partier som har den här idén om en palestinsk demokratisk stat svar skyldiga. Därför att det finns idag inga arabiska stater som är demokratiska med vad vi skulle kalla fria val. Inga. Noll exempel på det. Det finns i Arabförbundet 22 stater om man räknar Palestina, 21 om man inte tycker att det existerar som jag. Och av dem så är 18 riktiga arabstater. Jag tror det är Djibouti, någonting till och Somalia som pratar arabiska och därför får vara med lite på nåder. Mm. Men i princip så är det ju så här att sannolikheten för att ett framtida Palestina skulle bli fritt och demokratisk är ungefär lika stor som att Vänsterpartiet skulle sluta nominera antisemiter till sina listor, det vill säga noll. Mm. Det finns ingen sån sannolikhet. Det kommer inte bli en palestinsk stat. Mm. Om man är en sån som säger att man vill ha en palestinsk stat, då får man också vara beredd att ta vad det innebär. Mm. I princip en sorts ISIS-liknande kalifat.
1: Men när då Vänsterpartiet svarar så här, och de är inte de enda, är det mer som en besvärjelse? Man måste säga det, framförhandla tvåstatslösning, säkra och erkänna gränser, alla ska vara i demokrati. Är det en besvär? Tror man verkligen på det, eller är det bara, man måste säga det?
0: Nej, men jag tror att man på något sätt tror på det, för man har inte riktigt tänkt igenom det. Sen är det också ett problem vi västerlänningar har, att vi måste ha lösningar på internationella problem. Alltså att vi tänker så att här har vi ett problem, nu ska vi hitta en lösning och sen så kommer det vara frid och fröjd i all evighet. Men så ser inte världshistorien ut.
1: Och alla kan alltid förhandla, komma överens och sitta så här och
0: precis,
1: så blir allt bra liksom.
0: Men den största majoriteten av världshistorien handlar om att länder och entiteter, innan det fanns länder, de skaffar sig de fördelar de kan medans de kan det. Och sen så kommer tider när andra skaffar sig fördelar på deras bekostnad. Det finns inga lösningar, det finns avvägningar. Du kan göra avvägningar, men du kan inte finna någon lösning. Det här är inte ett ingenjörsproblem. Det är inte ett matematiskt problem där du kan ställa upp att 2 + 2 = 4. Mm. Utan du har två stycken oförenliga krav här. Å ena sidan så har du ett folk som kräver att ha ett eget land, å andra sidan ett folk som kräver att judar

0: inte ska ha ett eget land. Och de två kraven är ömsesidigt uteslutande.
1: Det här sa redan Ben Gurion på 30-talet.
0: Precis, absolut.
1: Han. Och han betraktas ju som, ja, du vet, vänster och socialdemokrat och så vidare.
0: Så är det. Ja, han var ju det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: det här sa engelsmännen redan i Pilkommissionen innan staten Israel bildades. Därför att de förhörde ju en massa arabiska ledare, bland annat Haj Amin al-Husseini då, stormuften av Jerusalem, Hitlers mufti, och de förhörde judar från då vad som var det brittiska Palestinamandatet, och Pil kom fram till i sammanfattningen av sin långa utredning att problemet är att vi har två oförenliga storheter här. Och ingen av sidorna tänker ge med sig.
1: Mm. Och 89 år senare så är det.
0: Så är det exakt så. Ja, precis. Ja. Och enda sättet att komma runt det här, det är ju att säga, att vara ärlig. Antingen säga, jo, men jag är för en palestinsk stat och jag vill att det ska vara ett Hamas-liknande kalifat där de praktiserar sharia och som för alltid kommer ligga i krig mot den judiska staten, i alla fall tills de blir starka nog att utplåna den. Eller så helt enkelt släpper man det kravet, konstaterar att det finns 18 andra arabländer i världen. Men det finns bara ett judiskt land. Men det finns 18 arabländer, samtliga muslimska. Mm. Så det finns gott om plats för de här människorna att flytta till.
1: Det finns ju tredje alternativ.
0: Vad?
1: Ja, det att man säger, vi vill se en palestinsk stat och vi hoppas att den ska bli demokratisk och fin och sådär.
0: Ja, precis. Men det är ju mer än så. Utan de flesta av de här svaren förutsätter ju att det ska på något sätt uppstå en demokratisk, fri, liberal stat i västerländsk anda i arabvärlden. Och det kommer aldrig att hända. Mm. Därför att när du ställer det kravet på palestinierna, då säger du samtidigt att de ska ge upp sin arabiskhet och sin muslimskhet. Mm. Därför att det finns inga sådana exempel. De skulle bli det första. Mm. Och i arabvärlden så är de väl också de arabfolk som är längst ifrån möjligheten att uppfylla sådana krav.
1: Mm. Jag tror vi måste gå fram lite snabbare. Ja, vi har så många frågor.
0: Ja, absolut.
1: Är det okej?
0: Okay? Ja, absolut. Vi kör
1: Miljöpartiet också. Ja. De ligger på ungefär samma nivå. De vill se att val genomförs. Men då måste alla palestinier på ockuperade områden, inklusive östra Jerusalem, kunna rösta i valen, och så länge det inte går så det är svårt. Ungefär som Ukraina.
0: Precis.
1: Östra Ukraina är ockuperat. Vad tänker du om det?
0: Ja, alltså jag personligen tycker ju att Ukraina skulle kunna genomföra val ändå. Legitimiteten blir något svagare, men eftersom en del av deras territorium är ockuperat, så varför skulle de inte kunna genomföra ett val? Mm. Jag förstår inte det där argumentet överhuvudtaget, vare sig när det kommer från Zelensky eller från Mahmoud Abbas.
1: Bra.
0: Däremot så förstår jag Zelenskys argument att det går inte riktigt att genomföra ett val i krigstid. Jag tror att det går att genomföra val i krigstid, men det är ett bättre argument. Mm.
1: Socialdemokraterna länge arbetat för en demokratisk utveckling i Palestina, vill se fortsatt stöd för det demokratiska palestinska ledarskapet.
0: Ja.
1: Och en uppbyggnad av robusta demokratiska institutioner.
0: Mm.
1: Och sen kommer den där sista meningen, och samtidigt är det avgörande att Hamas inte spelar någon framtida roll i styret av Palestina. Så vi ska se ett fortsatt stöd för demokratiskt palestinskt ledarskap.
0: Ja, här
1: vad
0: har vi,
1: är detta?
0: Här har vi tre problem.
1: Ja, för det första, väldigt stora problem.
0: Ja, för det första att ledarskapet i Palestina inte är demokratiskt. Det är det första problemet. Det andra problemet är uppbyggnad av robusta demokratiska institutioner, samtidigt då som man säger att man ska verka emot den palestinska folkviljan. Och nu utgår jag från palestiniernas egna opinionsundersökningar som säger att Hamas hade vunnit i fria och öppna val. Mm. Därför att de flesta palestinier är inte så intresserade av västerländsk typ demokrati. Mm. När man frågar dem så tycker de att islam och sharia, det är på första plats. Annars kanske någon sorts halvsekulär arabisk stat som inte är demokratisk. Och det var ju precis vad de fick när de röstade i Gaza och röstade fram Hamas. Hamas uppfyllde två av sina vallöften. Mm. Det första vallöftet var att de skulle avskaffa demokratin. Det gjorde de direkt. Så de levererade. Och det andra var att de skulle utplåna alla judar på jorden. Och det har de inte kommit till än. Men de har försökt. Mm. Och de fortsätter försöka. Och folk ser det och uppskattar liksom ansatsen, så att säga.
1: Men handlar sossarnas svar här om ett gammalt partnerskap med Abbas och PLO och Fatah och det här, eller?
0: Ja, men jag tror att det gör det. Och det här har också att göra med deras syn på FN och folkrätten, för det återkommer ju i nästan alla de här partiernas svar att de tror på folkrätten. Men folkrätten är ju, det är ju en bra idé som i praktiken bara har fungerat för västerländska demokratiska länder. Alla diktaturer som existerar, de har bara struntat i folkrätten och åberopar den bara när de kan använda den som vapen mot fria demokratiska länder. Så det här är ju en pipe dream, för att uttrycka det milt. Dessutom är det så att FNs deklaration om mänskliga rättigheter skriver ju arabländerna inte under på, tillsammans med de andra muslimska länderna i världen, i Organization of Islamic Cooperation, 57 stycken länder, så har ju de förkastat FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och formulerat sina egna mänskliga rättigheter baserade på sharia, där yttrandefrihet inte existerar, män och kvinnors jämställdhet inte är garanterad och judar inte är populära.
1: Alltså, tror du att de vet det här?
0: Nej, jag tror, alltså, för när jag nämner just det här att muslimska länder inte skriver under på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, även för människor som jag har för mig är insatta och som ofta är insatta, de har inte satt sig in i just det här. Därför att det tonas ner så mycket, Kairo-deklarationen om mänskliga rättigheter som den kallas för. Men den går ju stick i stäv med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och skulle man erkänna att det är så, då ligger en stor del av västvärlden i konflikt med islam, som är en världsreligion med 2 miljarder anhängare.
1: Och det vill man inte förstås.
0: Nej, det vågar man inte. Nej. För att undvika krig är liksom...
1: Det är nummer ett.
0: Ja, det är nummer ett.
1: Centern skriver ju ändå att det är tydligt att det finns ett allvarligt demokratiskt underskott på den palestinska sidan. Det var ju trevligt. Och så säger de att det har gjorts valförsök, men ibland alltid fallerat. Ibland beroende på palestinska myndigheten, ibland beroende på till exempel möjligheten att hålla val på ockuperat område. Vi beklagar att palestinierna inte fått välja sitt ledarskap annat i ett antal lokala val. Ja, det är ett långt svar, men de säger i alla fall att palestinierna skulle behöva ett demokratiskt ledarskap som kan tala med full folklegitimitet. Vill man vara positiv och optimistisk här, skulle man kunna tolka det som att de anser att det inte finns ett demokratiskt palestinskt ledarskap.
0: Ja, men det är väl ett diplomatiskt sätt att uttrycka det på.
1: Ändå lite oväntat.
0: Ja, samtidigt som de uttrycker någon sorts förhoppning om att det någon gång ska framträda ett sådant. Mm. Det kommer det dock inte att göra.
1: Nej.
0: Alltså, rent praktiskt bara, så är ingen intresserad av det, utom västerlänningar.
1: Så det var Centerpartiet. Liberalerna säger ju att den demokratiska legitimiteten är svag.
0: Ja.
1: Men att de ändå är den enda realistiska palestinska motparten i dagsläget.
0: Mm.
1: Fria val, verklig maktdelning och ett uppgörande med korruptionen. Det första som nämner korruptionen här är en förutsättning för att PA ska kunna vara vara bärare av ett framtida palestinskt statsbygge. Hamas kan aldrig vara det. Det är också det första partiet som nämner Hamas.
0: Ja.
1: Vad tänker du?
0: Nej,
1: om
0: det är det inte.
1: Nähä, var det någon?
0: Det var någon annan som också skrev det. Om det var S kanske. Jo, S skrev. Samtidigt är det avgörande att Hamas inte spelar någon framtida roll i styret av Palestina. Men de nämner i alla fall korruptionen. Mm. Och det är ju lite intressant. För jag tog ju med mig för det här poddavsnittet den här för detta hemligstämplade rapporten. Som är från 1997. Och den hemligstämplades efter att ha beställts av den svenska dåvarande regeringen. Som jag har för mig kanske var Persson. Den är skriven av en Sune Persson.
1: Mm,
0: troligtvis inte släkt med Göran.
1: Nej.
0: Och den är väldigt omfattande och den är väldigt, väldigt bra. Och den bara förklarar, den går igenom palestinska myndighetens möjligheter till att bli demokratisk. Och att inte vara genomkorrupt. Och den kommer fram till att det är omöjligt. Och det här vet ju, det här måste ju i alla fall Moderaterna och Socialdemokraterna ha känt till.
1: Högsta ledningen... Persson var ju en var ju expert på ämnet och var statsvetare. Han skrev ju böcker om Palestina-konflikten som det kallas för, och Mellanöstern och Israel. Så han vet vad han talar om. Ta några punkter som är viktiga för att, om det går, det är en omfattande rapport, det är många sidor du har här. Men...
0: Ja, det kan väl, den är extremt omfattande, eller för att vara en sån här rapport.
1: Men var det på uppdrag av regeringen?
0: Jag kan bara ta en mening här i sammanfattningen. Med andra ord, hela posten Government Capability Building bör nollställas. Därför att han såg inga förutsättningar. Alla pengar som Sverige har gett till den palestinska myndigheten har försnillats.
1: Och det här är 1997 redan?
0: Den här är från 1997. Ja. Det har gått antingen till terrorism eller till att personligen berika det palestinska ledarskapet. Alltså lyxbilar, lyxklockor, lyxhem, feta bankkonton i Schweiz och så vidare och så vidare. Det har inte kommit det palestinska folket till del. Inget av pengarna har gått till att bygga upp några demokratiska institutioner. De pengarna som ska gå till läromedel har gått till att utbilda unga människor och barn i terrorism och så vidare och så vidare. Och det här visste man redan 1997 och det har inte blivit bättre sedan dess. Det finns också ett annat problem med det här med korruption, men jag tycker vi kommer till det när vi tar nästa fråga egentligen.
1: Du nämner det här med statsbygge och svenskt bistånd har ju varit, ja vi kommer till det, men svenskt bistånd har ju varit inriktat på demokrati. Man kallar det för demokratibistånd, eller hur?
0: Ja.
1: Vi kan bara nämna här att Moderaterna, kort svar, det är angeläget att palestinska myndigheten genomför fria och rättvisa val.
0: Ja, det är ju angeläget.
1: Ja,
0: det
1: har de helt rätt i. PLO säger, eller KD säger att PLO är det palestinska folkets legitima företrädare, erkänd som sådan av såväl Israel som det internationella samfundet.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, de säger ganska självklara saker på ett sätt. De säger allvarligt på att det inte hållits val på 2 decennier. Avsaknaden har bidragit till att undergräva förtroendet. Och ett framtida palestinskt självstyre måste vila på demokratisk legitimitet, respekt för rättsstatens principer och ett tydligt avståndstagande från terrorism.
0: Och det är här som är grejen. Mm. Inget framtida palestinskt ledarskap skulle bli ledare i fria val om de tog avstånd från terrorism.
1: Mm. Ja, precis så är det.
0: Så det här är ju återigen, det här är fria fantasier om en värld man skulle vilja se, men som har... Ja, men som sagt, lika stor sannolikhet att lyckas som att Vänsterpartiet ska kunna frigöra sig från sin antisemitiska väljarbas.
1: De är inte antisemiter, de är antirasister.
0: Ja, precis.
1: Och exakt. Då är man även antisemit. Ja, eller vad är man?
0: Men så är det.
1: Ja. Sista svaret från SD då är att vi är tveksamma till dess legitimitet och mycket oroade över de stora brister som under lång tid har funnits hos det palestinska ledarskapet. Inte minst när man inte kunnat ta tydligt avstånd från terrorism.
0: Japp. Det bästa svaret.
1: Tydligaste svaret får man väl säga.
0: Och korrekt.
1: Och korrekt,
0: ja.
1: Så är det. Fråga 3. Fungerar biståndet till palestinerna på tillfredsställande sätt? Vill du inleda någonting om det? Eller ska vi titta lite på några svar?
0: Jag tycker vi tittar på några svar så ska jag berätta vad jag tycker om det här.
1: Så Vänsterpartiet anser att biståndet är nödvändigt, fyller en mycket viktig funktion, att det inte fungerar i sin nuvarande form på ett tillfredsställande sätt. De är kritiska till regeringens neddragningar av biståndet. Jag vet inte om regeringen har dragit ner på biståndet till just palestinerna. De förvärrar den redan allvarliga humanitära situationen. Istället behöver stödet stärkas och utvecklas så det når fler människor. Bättre kan möta stora humanitära behov. Sverige behöver ha en landstrategi för Palestina. Inte bara hantera biståndet. Ja, ungefär där har vi V. MP vill också öka biståndet. De är kritiska till att regeringen dragit in stöd till flera palestinska och israeliska organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter och fredliga relationer, och att man stoppat, här kommer en bonus grej här ju. De är kritiska till att man stoppat stödet till det ekumeniska följeslagarprogrammet. Det har ju varit en jättesuccé, nu är jag ironisk förstås. Vi kan ju prata lite om vad det är för något för de tittar och lyssnar som inte vet. Socialdemokraterna är väldigt kortfattade. De är kritiska till att regeringen dragit ner på just den typen av bistånd som kan bidra till att stärka den demokratiska utvecklingen i Palestina.
0: Mm.
1: Ska vi ta Centerpartiet också?
0: Ja, kanske? Visst, vi kör.
1: Det humanitära biståndet når inte fram i tillräcklig utsträckning. Israels blockad av Gaza kombinerat med att Sverige och andra länder har stoppat kärnstödet till UNRWA har dramatiskt försämrat förutsättningarna för palestinierna och för humanitär leverans. Centerpartiet har konsekvent kritiserat den svenska regeringens beslut att upphöra med UNRWA-stödet.
0: Mm.
1: Och sen lägger de till då. Biståndsflöden måste granskas för att säkerställa att de inte gynnar terrorism. Men granskning får aldrig kännas som förvändning för att montera ner infrastruktur som miljontals palestinier är beroende av. Inte bara för akut överlevnad. Jag tror vi stannar där.
0: Ja, vi stannar där tills vidare.
1: Mm.
0: För så här är det med utländskt bistånd. Generellt, även när det inte gäller den palestinska myndigheten eller Hamas, så är det så att mänskligt bistånd har fungerat synnerligen dåligt. Förutom att mottagarländerna ofta är korrupta, även när pengarna går dit de ska, visar det sig att det här gör befolkningen beroende av bistånd istället för att skapa egna lösningar på sina problem. Jag tror det finns något enstaka undantag, någon fabrik i Vietnam någonstans som startade på 70-talet med svenska pengar. Ja, precis.
1: Det tog 45 år innan det
0: fungerade. Och den fungerade. Mm. Hade det gått snabbare om det hade varit en marknadsekonomi och det hade varit privata finansiärer? Antagligen. Men det är väl det minst dåliga exemplet på vad svensk bistånd har åstadkommit. Så för det mesta har det inte åstadkommit någonting alls eller varit direkt skadligt för de som mottar det. När det gäller palestinierna så är det värre än så. Därför att pengar är nämligen vad man kallar på engelska för fungibla. Fungi, som är svamp. De är liksom svampiga. Som en tvättsvamp. Och det innebär att alla pengar, även om det var så att palestinska myndigheten, Hamas och ett antal andra palestinska institutioner inte förskingrade de här pengarna och berikade sig på dem privat. Och inte använder dem till terrorism, så är det så att alla pengar som de får, som de kan lägga på humanitärt bistånd, är sådana pengar de sparar så att de pengar de får från andra håll kan läggas på terrorism. Så oavsett hur man ser på det så blir svenskt bistånd ett bidrag till terrorism. När det gäller just UNRWA, som alla de här partierna till vänster och Centerpartiet pratar om att de vill återupprätta. Finland har ju just helt avslutat sitt stöd till UNRWA. USA har just kommit ut med en rapport där de bekräftar det Israel har påstått. Det vill säga att UNRWA är en plantskola för terrorism där man fostrar barn i nazism. Och räcker inte det som bevis så har jag en skärmdump i min dator på en artikel från, tror är Expressen 1960 någonting, när en svensk kille är på besök i ett av de här flyktinglägren på en morgonsamling där alla barn gör Hitlerhälsning och då svär en muslimsk trohetsed om att utplåna alla judar, och han skriver själv alla barn gör Hitlerhälsning. Så det här har ju varit känt länge, och det är samtidigt så att när det kommer till det yttersta svenska ledarskapet så är det klart att det är känt. Alla vet att det här är genomkorrupt, att det inte funkar, att det stödjer terrorism mot civila israeler, mot judar över hela världen. De vet det.
1: De men är vet det inte det. Så att punkt. De säger att det är Israels fel? Jag kommer ihåg för, var det, jag kommer inte ihåg riktigt när, men det var en utvärdering av Sidas bistånd till palestinska myndigheten. Och då var det, om jag minns rätt, var det så att man hade haft tre inriktningar av biståndet. Det var demokratiutveckling, det var kvinnors rättigheter och det var miljö.
0: Mm.
1: Det var de tre målen man hade med biståndet. Och man konstaterade att man hade misslyckats med alla målen.
0: Mm.
1: Och anledningen i alla tre fallen var, gissa, ockupationen.
0: Mm. För det är alltid, det är alltid judarnas fel att de angrips av andra.
1: Med det
0: klassisk
1: argumentet,
0: antisemitism.
1: Ja, och med det argumentet kan du alltid öka biståndet hur mycket som helst.
0: Ja.
1: Därför att det är alltid någon annans fel om det inte funkar.
0: Men du kan titta på Mellanöstern från satellitfoton. Och du kan se att hela Mellanöstern är en öken utom Israel. Israel är det enda landet på hela den här satellitbilden som är grönt. Mm. De palestinska områdena är öken. Alltså även inuti Israel. Men där judarna finns, där är det grönt. Mm. Varför är det så? Jo, därför att araber har också egen agens och eget ansvar. Mm. Och stora delar av den arabiska världens kultur är, ursäkta uttrycket, en skitkultur. Som prioriterar helt fel saker. Och skyller alla sina problem på andra, helst judar. Och är det inte judar så är det västerlandets imperialism eller något liknande.
1: Och det finns några berg uppe i norra Israel i Galileen där du kan se in i både Syrien, Libanon och Jordanien. Där ser du också med egna ögon, ser du den här skillnaden mellan vad som är grönt och vad som är brunt, så att säga. Du ser var gränsen går.
0: Ja, precis, så är det. Och du kan även se det om du tittar in mot den libanesiska sidan, så är det ju tydligt att kristna byar är betydligt mer välskötta än muslimska områden. Så det är så att de har ett kulturproblem. Och bistånd hjälper inte. Palestinierna har fått enorma mängder bistånd, mer än något annat folk på jorden, i decennium efter decennium. Och det har förskingrats, alltihopa har förskingrats. Det som inte har förskingrats har gått direkt till terrorism eller indirekt till terrorism. Det är vad den här rapporten av Sune Persson säger.
1: Om nu tittar eller lyssnar vill ta del av den här rapporten, får man det då?
0: Alltså jag vet inte hur. Ni kanske kan scanna in den och lägga upp den på MIFs hemsida om ni vill.
1: Det, att den var hemligstämplad eller är hemligstämplad, är det ett problem?
0: Nej, det är inte ett problem längre. Därför att hemligstämpeln togs bort ett tiotal år tror jag efter att den kom till. Och då ansågs saken vara överspelad. Mm. Fram tills då den 7 oktober 2023 då jag grävde fram den och tog upp det igen.
1: Då kan alla som tittar och lyssnar hålla ögonen på vår hemsida, för då lär den nog dyka upp där. Och för övrigt kan jag säga att hela enkäten kommer också finnas på vår hemsida, så ni inte bara behöver lyssna och titta, utan ni kan se alla svaren ordagrant, så ni förstår att vi citerar helt korrekta.
0: Ja.
1: Okej, ska vi gå vidare med Liberalerna här då? Vi pratar alltså om bistånd. Liberalerna säger att humanitärt stöd behövs. Det är bra att regeringen trappat upp nödhjälpen till Gaza under konflikten, men behövs också kontroll över var pengarna hamnar. Inga svenska eller europeiska skattemedel ska kunna gå till hatpropaganda, till semitiska läromedel eller organisationer med kopplingar till terrorstämplade grupper.
0: Ja, och det är det som är grejen. Det finns inga sådana organisationer. Mm. Som, alltså, i Gaza har det blivit väldigt tydligt. Mm. Även organisationer som inte är arabiska, alltså FN-organ, utöver UNRWA, de måste ju operera i Gazaremsan med Hamas eller en annan terrororganisations godkännande. Mm. Och de organisationerna stoppar in sina infiltratörer i de här organisationerna.
1: Men rent humanitärt stöd? Ja, men livsmedel? Alltså det som, för vi vet ju alla att den palestinska befolkningen i Gaza kan inte leva utan att det kommer in livsnödvändiga livsmedel, el, vatten, allt man nu behöver. Hur ska man hantera det?
0: De lever i stort på bistånd. Mm. Så är det. Alltså, det har ju blivit en enorm svart marknad för bistånd. Mm. Om du tittar på filmer som palestinierna själva lägger upp från Gaza även nu, så kan du se liksom stora fester, du kan se fräscha gym med helt ny utrustning, du kan se kaféer som hade platsat i vilken västerländsk huvudstad som helst, restauranger och så vidare och så vidare. Mm. Och det är därför att det här biståndet kommer in, det beslagtas av korrupta terrorister som sitter i ledande position. De säljer det dyrt till civilbefolkningen. Det här är ekonomin. Alltså den palestinska saken brukar jag säga är världens största pågående välfärdsbedrägeri. Det var det.
1: Det var det. Mm. Vi tar Moderaterna då. De slår sig lite för bröstet här då. Att den moderatledda regeringen har genomfört en omfattande omläggning av biståndet. Biståndet till palestinierna fungerar bättre idag. Jag antar att de syftar på att UNRWA-stödet är borta. De säger inte det rakt ut. Men det kommer ju en fråga, kan jag avslöja sen då, om stödet till UNRWA bör återupptas. Det är nästa fråga. KD säger att de drev på framgångsrikt för att pausa utvecklingsbiståndet. Det är väl efter 7 oktober då, skulle jag tro. För att säkerställa att svenska skattepengar inte finansierar terrorism, korruption eller propaganda som gör antisemitism och hat. Humanitärt bistånd ska, till Gaza ska ges även i fortsättningen, men var förenat med höga krav på transparens, ansvarsutkrävande och oberoende granskning. Bistånd får aldrig bidra till att legitimera eller finansiera verksamhet som motverkar fred och samexistens.
0: Och här har du ju då problemet att även partier till höger är fast i den här idén att bistånd på något sätt skulle främja fredlig samexistens. Det finns ingenting som tyder på det. Efter decennier av misslyckad biståndspolitik, det finns inget som tyder på att det här funkar. Vid det här laget har vi skickat in så mycket livsmedel i Gaza så att en stor del av befolkningen är överviktig. Vi borde lägga till Ozempic bland den här humanitära nödhjälpen vi skickar till palestinierna. Men SD då?
1: De säger att det har varit allt för dålig kontroll på bistånd. I allt för många fall har det gått till organisationer som bland annat har terrorkopplingar och gynnar antisemitism. Sverigedemokraterna och regeringen har reformerat biståndet och utarbetat en reformagenda för att ta i bland annat dessa frågor. Jag vet inte vad det är för reformagenda, måste jag säga.
0: Alltså, de la ju ner 400 miljoner stöd till UNRWA.
1: Det är sant.
0: Och sen så dubblade de biståndet till palestinierna till 800 miljoner.
1: Just.
0: Och eftersom allt bistånd, pengar är fungibla som sagt, på något sätt främjar terrorism, så
1: är det saksamma.
0: Ja, och det bästa vore ju helt enkelt om man avvecklade allt bistånd, inte bara till palestinier utan i allmänhet.
1: Då kommer vi till UNRWA då.
0: Ja.
1: Fråga 4. Bör svenskt stöd till UNRWA återupptas? Och det här är ju en klar skiljelinje. Det här kanske blir de tydligaste skiljelinjerna. Vänsterpartiet, ja. Och de säger att de har föreslagit ett kraftigt ökat svenskt bidrag på 1 miljard just till UNRWA.
0: Mm.
1: För de är en oumbärlig aktör för att kunna ge humanitärt stöd och grundläggande samhällsservice. Och de vill också stärka det långsiktiga utvecklingsstödet.
0: Så utöver,
1: till, ja. Utöver 1 miljard till civilsamhälle och arbete för mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter. Inte överraskande.
0: Nej, det här är ju stöd till terrorism och det är ju inte så konstigt att det kommer från Vänsterpartiet.
1: MP säger kortfattat ja.
0: Ja.
1: Återupptas svenskt stöd till UNRWA. S säger samma sak med lite fler ord. De vill återinföra det till UNRWA. De har bäst infrastruktur för bistånd till palestinska flyktingar. De säger också att Palestina bör vara ett prioriterat område för biståndspolitiken. De vill se en ny Palestinas strategi för att säkerställa ett långsiktigt bistånd till Palestina. Så de... Ja, inte heller förvånande. Och Centern, de kräver, säger de till och med, att Sverige omedelbart återupptar sitt fulla kärnstöd till UNRWA. Och säger att deras uppdrag är ett direkt resultat av att en tvåstatslösning inte kommit på plats på över 75 år. Och UNRWA är oumbärliga för en massa saker här i flyktingläger i Gaza, Västbanken, Jordanien, Libanon och
0: någonstans Syrien. Här borde ju de ha ställt sig frågan, om de är så oumbärliga, hur kommer det sig att det inte har blivit en tvåstatslösning på 75 år? Längre än du och jag har levt.
1: Ja, man borde ställa sig den frågan. Och sen har vi då regeringen och SD som med lite olika ord säger egentligen samma sak. L säger att bistånd bör i första hand kanaliseras via andra FN-aktörer. De vill att UNRWA på sikt ska läggas ner och att verksamheten ska överföras till UNHCR, alltså det allmänna flyktingorganet inom FN. M säger att biståndet går genom andra FN-organisationer, UNICEF, UNDP, World Food Program. Och KD säger nej, det ska inte återupptas. Vi avslutade kärnstödet till UNRWA och omdistribuerade det. De menar att UNRWAs mandat, unika mandat, har bidragit till att permanenta snarare än lösa flyktingfrågan.
0: Det har de helt
1: rätt
0: i. Det
1: är väl huvudet på spiken där. Att de återkommande har kritiserat organisationer för allvarliga brister och säger till och med att Sverige bör agera inom FN för att avveckla UNRWA så snart det är möjligt. Det intressanta med detta tycker jag är ju att svenska politiker och partier säger ofta att vi ska samordna med EU. Här säger de ju inte det, utan nej, vi bör. Det tycker jag är intressant. Och de säger också att palestinska flyktingar bör omfattas av samma regelverk som övriga flyktingar i världen, UNHCR. SD är samma sak. Sverige bör verka för att avveckla UNRWA. SD säger att de har drivit i flera år och tryckt på regeringen för att stödet ska avbrytas och UNRWA avvecklas. Återigen. Så här har du liksom en klar skiljelinje mellan regering och opposition.
0: Och återigen SD bäst.
1: Mm. Ja. Ja, i den här frågan är de absolut det. Sen kommer den här frågan om pay for slay som jag tog med för att jag tyckte det var intressant att se hur de skulle tolka frågan. Vad läser man in i den här frågan? Bör man sätta ekonomisk press på palestinska myndigheten för att stoppa belöningarna till terrorister och deras familjer, så kallad pay for slay? Och jag kan inte förstå hur man kan svara något annat än ja. För frågan är så tydligt ställd, tycker jag.
0: Och särskilt när de alla har påpekat att de inte vill att svenskt bistånd ska gå till terrorism. Mm. Och här går det direkt till terrorism. Mm. Och Mahmoud Abbas har sagt att han tänker inte avsluta pay for slay. Mm. Och han kan inte avsluta det politiskt, för då blir han dödad av sina egna väljare, helt enkelt. Mm. De vill ju ha belöningar till människor som har mördat israeler.
1: Alltså Vänsterpartiet här, de säger entydigt nej. Mm. Direkt nej. Vänsterpartiet anser inte att ekonomisk press såsom villkor att bistånd till palestinska myndigheten är rätt väg. Alltså det intressanta med svaren här från de flesta partier är att de kopplade till bistånd. Alltså frågan handlar inte om bistånd. Det är en allmän, det är en öppen fråga. Bör man sätta ekonomisk press på myndigheten för att stoppa belöningar? Jag kopplar inte till bistånd. De har valt att koppla det till bistånd. Vi ska inte bidra till det.
0: Nej. Men det är det här som är grejen.
1: Men om andra gör det ändå, om myndigheten gör det ändå. Det är inte så många av partierna som tar ställning till det här.
0: Nej, men den är ju sammanblandad. Mm. Därför att det är vårt bistånd som går till pay for slay. Om inte direkt så indirekt. Därför att det frigör resurser som du kan använda för pay for slay.
1: Precis.
0: Så, ja.
1: Sen vet inte jag, Miljöpartiet svarar ju här att den så kallade martyrfonden lades ner av palestinska myndigheten i februari i år.
0: Men det har funnits indikationer på att utbetalningar gjorts på annat vis än dess.
1: Mm. Så de medger att
0: det fortfarande att det sker. Finns, ja, visst.
1: Känner du till detta att martyrfonden skulle
0: lägga ner? Så här var det. Mahmoud Abbas pressades för att lägga ner det här programmet. Mm. Så han gick ut och sa, nu lägger vi ner det här programmet. Och sen en vecka senare så tog han tillbaka och sa, nej, jag kommer aldrig någonsin sluta betala till våra martyrer. Mm. Därför att det var politiskt ohållbart för honom att säga att han skulle lägga ner det programmet. De kan inte lägga ner det. Det är en del av deras licens.
1: Socialdemokraterna, ja. Bistånd ska gå till att hjälpa civilbefolkningen, bla bla bla. Ekonomiskt stöd får aldrig utformas så att de belönar terrorism. Nej, det låter bra. Ja, Centern är ganska likta. Ekonomiskt stöd ska alltid villkoras av krav på att principer om mänskliga rättigheter och demokrati och rättsstatens principer efterlevs. Ja. Ja.
0: Sen kommer L. De tycker att betala ut belöningar för terrordåd uppmanar till fortsatt konflikt, lidande och religiös extremism, och sådana betalningar bör inte förekomma. Men det gör de.
1: Men det gör det, ja. Precis.
0: M. Självklart ska det här det ska upphöra. Framförallt ska det säkras att svenska skattepengar genom biståndet aldrig når något som har med våld eller terrorism att göra. Och sen så har vi hela den här då rapporten som påstår att det har med våld och terrorism att göra. KD, ja, Kristdemokraterna anser att det är oacceptabelt att palestinska myndigheten fortsätter att ge ekonomiska ersättningar till personer som döms för terrorbrott eller till deras familjer. Sådana system motverkar fredsprocessen, undergräver förtroendet mellan parterna och skickar fel signaler till den unga generationen. Sverige och EU bör använda sitt ekonomiska och diplomatiska inflytande för att verka för att dessa utbetalningar upphör. Och det enklaste sättet att göra det på, det vore att helt enkelt dra in biståndet. Men det gör de ju inte.
1: Nej.
0: SD, ja, det är oacceptabelt att denna verksamhet fortgår. Det här finns ett behov av att sätta tydlig press på de palestinska myndigheterna.
1: Ja.
0: Ja, återigen, tydligast bäst.
1: Ja, så är det. Absolut. Sjätte frågan är, bör Sverige flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem? Väldigt många ord, men nej. Första ordet är nej, Sverige bör inte flytta, det sänder fel signal och försvårar arbetet för fred och långsiktig lösning och så vidare. Sveriges utrikespolitik bör bygga på folkrätten, stödja en förhandlad tvåstatslösning. Och de vill ju att, de säger faktiskt inte det här, att Jerusalem ska vara en huvudstad för båda staterna. Det gör en del andra, kan man säga. Det gör till exempel Socialdemokraterna. De säger ju att de vill naturligtvis inte heller att Jerusalem är, att man ska flytta ambassad, men de säger ju att Jerusalem är tänkt som en framtida huvudstad för både Israel och Palestina. Och det säger Centern också. Men det gör faktiskt inte Vänsterpartiet, så frågan är vad de tycker.
0: Och Miljöpartiet vill inte heller flytta.
1: De säger bara nej. Bör inte flytta sin ambassad. Nej, väldigt kortfattade.
0: Men här tycker jag vi kan gå till regeringskonstellationen.
1: Det gör vi.
0: L. Liberalerna vill att Sverige ska ha en god relation till Israel, Mellanösterns enda demokrati, och på sikt placera vår ambassad i Israels faktiska huvudstad. Men det behöver ske vid ett lämpligt tillfälle.
1: Ja.
0: Vad detta lämpliga tillfälle är, det får vi inte veta.
1: Nej.
0: Nej. Man kan ju tycka att efter 7 oktober vore ett väldigt lämpligt tillfälle.
1: Ja.
0: M. Det är en fråga som kommer lyftas i ett bredare perspektiv och framförallt så EU-gemensamt som möjligt. Ja. De svär sig fria från allt ansvar. Mm. Kristdemokraterna, ja. Kristdemokraterna erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och verkar för en flytt av Sveriges ambassad från Tel Aviv till Jerusalem vid lämplig tidpunkt.
1: Som
0: någon gång i en avlägsen framtid. Mm. Och SD, ja, det här är en fråga som SD drivit under flera år och vi avser fortsätta driva denna fråga. Ingen tveksamhet där överhuvudtaget.
1: De är tydligast.
0: De vill flytta ambassaden.
1: Absolut.
0: Inte vid en lämplig tidpunkt nu.
1: Så är det.
0: Så bäst igen.
1: Pang på rödbetarna. Sen vill jag ju ha en fråga om handeln också då. Bör Sverige verka för att EUs associeringsavtal med Israel pausas eller fryses? Och även här ser vi ju skillnader mellan regering och opposition. Vänsterpartiet, återigen, väldigt många ord, men svaret är ja. Det ska pausas och på sikt hävas dessutom. Och de pratar om mänskliga rättigheter och folkrätt och så vidare, och att EU ska pressa Israel. MP, samma sak, avtalet bör stoppas till Israel lever upp till artikel 2 i avtalet om respekt för mänskliga rättigheter. S, samma sak, pausa så länge, men där har man ett annat argument, så länge landet inte följer ICJs utlåtanden, som ju just är utlåtande. Man kan ju, de tycker ju en massa saker.
0: Mm.
1: Ska man pausa varenda avtal med länder där det finns utlåtanden från ICJ, då får man hoppa fram och tillbaka i en massa handelsavtal med en massa stater.
0: Så är det.
1: Eller hur?
0: Mm-hmm.
1: Centerpartiet, de är lite hårdare här. De driver aktivt på för att associeringsavtalet ska pausas tills vi ser en reell förändring i Israels agerande i förhållande till folkrätten. De tycker att det är ett riktat och effektivt verktyg för att påverka Israel. Och vad säger vi om regeringssidan här då, Aron?
0: L säger nej, inte i nuläget. M säger att kommissionen, alltså EU-kommissionen, la fram ett förslag inför EUs medlemsstater under 2025, men det fick inte stöd. Moderaternas syn är att vi delar kommissionens bedömning att det inte gagnar fredsprocessen att driva detta vidare, samt att det helt enkelt inte finns stöd i EU-kretsen för detta.
1: Men frågan vilket är vad de tycker.
0: Vilket är som att säga, vi tycker att det borde pausas.
1: Men har inte utrikesministern till och med sagt det?
0: Jo. Absolut, de drev ju på.
1: De säger inte det här.
0: De var ett av länderna som drev på för att det skulle pausas. Precis. Eller vårt land var ett av länderna, och det var ju Maria Malmer Stenegard.
1: Ja, men det säger man inte här egentligen.
0: De enda som egentligen är emot här är nej. Kristdemokraterna, de motsätter sig att EUs associeringsavtal med Israel pausas eller fryses.
1: Och de kommer också in på att man tycker att BDS-rörelsen ska stämplas som antisemitiskt.
0: Ja, precis som
1: de
0: Tyskland
1: tar in det här,
0: och USA. Och SD säger nej, det är inte aktuellt och vi har motsatt oss detta. Det är snarare prioriterat för oss att utveckla samarbeten och handeln med Israel. Så återigen.
1: De är bäst i klassen på den här frågan också.
0: Ja.
1: Fråga 8. Hur ser ett parti på bilaterala relationer med Israel, inklusive till exempel vapenexport och vapenimport? Jag hade förstås kunnat prata om handel generellt, men jag ville spetsa till det lite grann. Både du och jag vet ju att Israel, att Sverige faktiskt importerar. Det finns en vapenimport från Israel, och jag var lite nyfiken på, vet de om det? Inser de det? Och i så fall betyder det någonting eller inte. Det var lite det jag var ute efter. Jag noterar i svaren att man pratar inte om annan handel här, eller ja, annan import-export. Man väljer enbart att fokusera på vapen eftersom jag nämner det. Jag tycker det är lite intressant.
0: Ja, nej, men det här är ju, alltså, som vanligt, vi är verkligen de som är ordrikast. De skriver uppsatser i varje fråga.
1: Ja.
0: Och de vill ju absolut inte ha vapenhandel.
1: De pratar bara om vapenhandeln här. Ingen annan handel, inga andra bilaterala relationer.
0: Nej, nej.
1: Utan de talar bara om vapen. Och de säger också att man vill kalla hem Sveriges militärattaché. För Tel Aviv, det har de ju drivit ganska länge.
0: Och det här är ju något som skulle äventyra Sveriges säkerhet. Mm. Eftersom vi köper vapen från, ja, Israel helt enkelt.
1: Precis.
0: Ja, och sen Miljöpartiet. Ja, vad ska man säga? Det här är också väldigt ordrikt.
1: De nämner i alla fall att bilaterala relationer och diplomatisk dialog med Israel är viktiga att värna. Det var ju trevligt. Men
0: de vill stoppa svensk vapenexport till Israel och även införa ett regelverk för vapenimport. Så de hedgar sig lite där.
1: Mm,
0: för de vet antagligen att vi får in saker vi behöver helt enkelt från Israel. S. De vill ha det, helt enkelt. De vill bara kritisera den israeliska regeringens agerande när den bryter mot internationellt rätt.
1: De talar ju inte alls om import här.
0: Nej.
1: Noterar du det?
0: Ja.
1: De säger att vi har inte beviljat tillstånd för försäljning av krigsmateriel till Israel sen 50-talet. De,
0: ja,
1: talar ingenting om import. Det är intressant ändå.
0: Ja,
1: man
0: väljer
1: bort
0: verkligen.
1: Det.
0: Mm. Och det är väl för att de vet att den förekommer.
1: De vet att den förekommer och de vill egentligen värna den.
0: Ja, så är det. Och sen C. De erkänner att det finns ett visst beroende inom den svenska försvarsindustrin av krigsmateriel från israeliska vapenföretag. Och de skriver också att försvaret av Sverige är alltid prioriterat. Men sådana tillstånd behöver ses över och bedömas noga från fall till fall. Det är lite intetsägande, men de vill fortfarande ha israeliska vapen.
1: Ja.
0: Något att tänka på där ute för alla er på vänstersidan som funderar på att rösta på C. Inte ett bra alternativ för er. L, de är vänner till Israel, skriver de, och vill ha nära och normala relationer. Och då tycker de att Sverige ska som princip kunna exportera försvarsmateriel till demokratier, och Israel är Mellanösterns enda demokrati. Demokratier måste kunna försvara sig, särskilt när auktoritära stater rustar upp, och varje prövning görs av ISP enligt svensk lag och EUs regelverk. Så på importsidan är Israel en ledande innovatör inom försvarsteknik, och Sverige bör kunna köpa israelisk materiel när det stärker vår förmåga och Europas avskräckning mot Ryssland.
1: Det var väl så att den här riksdagsledamoten Joar Forssell gick ut, det var ett tag sedan nu, men sa att vi måste köpa material. Vi ska ha import av israeliska vapen, sa han helt enkelt. Jag vet inte om han la motion om. Det blev lite liv inom Liberalerna, tror jag. Och absolut inom regeringskonstellationen.
0: Alltså Israel,
1: han uttalade sig som en enskild riksdagsledamot.
0: Israel har just sålt delar av Iron Dome till Tyskland. Just för missilförsvar. Och det behöver ju alla EUs länder.
1: Mm.
0: Speciellt om vi då inte ska befinna oss under amerikanskt kärnvapenparaply. Och USA vill också ha en Iron Dome. Därför att framtidens krigföring är missiler.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och jag är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. En gång när vi under prästutbildningen diskuterade hur vi skulle formulera inbjudan till konfirmationsläsning så föreslog jag som rubrik följande: Kom som du är, bli som oss. Naturligtvis tog ingen förslaget på allvar. Tvärtom skrattades det åt det som ett lustigt skämt, vilket väl i sanningens namn också var. För det hör ju till samtidens mer oomstridda värden att bejaka detta att få odla och utveckla sin unika individualitet. Men orden har stannat i mig. Att inte förändras till allt större likhet med den Jesus som är grunden för vår tro och därigenom faktiskt till allt större likhet med varandra, är inte det tvärt emot vår kallelse? För det är ju på inget sätt en orimlig tanke att det borde märkas att vi är kristna, om nu Gud spelar någon roll i våra liv. Men var i består denna enhet i och med Kristus? En första viktig poäng är att enhet är inte detsamma som enighet. Vi som tror har mött Gud på olika sätt och tar fasta på olika sidor av den Gud som alltid är större än vi förmår greppa och förstå. Så formulerar vi också vår tro på olika vis, allt efter den erfarenhet vi har och den tradition vi skolas in i. Vi är skapade olika. Och yttre konformitet, såväl som tankemässig och idémässig likriktning, skulle kräva en form av övervåld på oss var och en som jag tror är Gud helt främmande. Nej, enhet rör sig på ett annat plan än detta. Det handlar istället om en livsgemenskap med Gud, med Guds ord och med varandra. Som kristna inbjuds vi till att leva i Jesu efterföljd, för att med honom som förebild, inspiration och ledstjärna så småningom blir allt mer lika honom. Aldrig färdiga på den här sidan evigheten. Men precis som ett äkta par som levt ihop under många, många år i en mening blir allt mer lika, men med bevarad särart, så blir den kristne som dagligen umgås med Gud och är lyhörd för Gud förändrad av detta. Som sagt var, aldrig klar på denna sidan evigheten, men på väg, precis som alla andra som vandrar med samma Gud. Vi kommer inte att tycka lika, uttrycka oss på samma vis eller bete oss likadant. Men kanske att vi med tiden allt mer genomsyras av samma gudomliga kärlek och därför i handling mot vår nästa och mot skapelsen uttrycker en likhet och enhet som inte går att förneka. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare Lasse Stefansson.

0: Men Frank, vi säger så här då. Hon blir din assistent.
1: Men kan du verkligen resa hemifrån så där utan vidare?
2: Måste man det?
3: Självklart. Vi turnerar över hela landet.
1: Över hela världen.
0: Ja, du vet. Det här är showbusiness.
2: Hur är det med det då?
0: Du förstår att musiken, publiken, det är som ett rus. En doft av smink och sågspån och av svett.
4: Manegen som badar i strålkastarljus.

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Baram, baram, baram. Där avslutar signaturmelodin. Välkomna till 10 i 12 denna måndagen den 7 september. Ja, en ny vecka mina vänner. Tiden går fort och ja, nu på söndag då är det val. Mindre än en vecka kvar alltså. Och igår hade vi ju en partiledarutfrågning här vid 15-tiden igår. Den kan ni höra idag nu också här. Antingen om ni vill höra den igen eller om ni missade den igår där, så finns det möjlighet att lyssna nu i om en stund där i 10-12. Innan det ska vi ha naturvandring och det handlar om grågås idag. Bo pratar om grågås alltså. Ja, det är som sagt den 7 och Kevin och Roy har namnsdag idag. Grattis till er som heter så. Och så våran sida då, inte att missa. Det handlar där om, vad säger partierna om bistånd? Och det kunde ni höra här i morse. Och förhoppningsvis så kan ni höra det ikväll också. Beroende då på när kommunfullmäktige slutar. Det är så att det är ju kommunfullmäktige med start klockan 18 här nu idag. Så det är ett frågetecken på det. Men det står om det där. Och sen så ser ni en bild på när vi satt här igår och alla politiker som sitter och förbereder sig och svarar på frågorna som jag och Per ställde till dem. Det var mest Per som ställde frågorna, men jag var med där på ett hörn i alla fall, och även Gunnar Kronenberg var med också och pratade. Det gör ni om en stund. Och där ser ni en bild också på vår sida FNF.nu. Men nu ska ni få lite musik här. Jag tänkte att det ska bli lite raggaron till Malung. Det här är Casanovas.

Ja, nu har jag tänkt på grågåsen. Ja, jag hittade den via för det första SLU:s artdatabas. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitets artdatabas. Den är fri från att ha en dator eller en telefon med datoruppkoppling. Så kan man ju hämta de uppgifter där, och det finns under, ja, jag kan söka sig fram till på fåglar, och då hittar jag en massa fåglar. Och då är jag nu just den här gången fastnat på grågåsen, som ju egentligen är en svensk fågel. Ja, det är inte bara svensk, den finns i hela Europa och så Europa. Den finns som sagt i Skandinavien och närmast, men den fanns ju ute i världen också. Men i alla fall, den grågås vi känner här, den är ju en speciell utseende. Och redan Carl von Linné har beskrivit den 1758 som en stor och kraftig grågås med kraftig ljusrosa näbb och ben och tydligt ljusgråa vingframkanter. Det var vad Gustav, vad Carl von Linné skrev 1758. Ja, den är alltså en, man kan säga en art som har funnits här i århundraden. Men finns ju fortfarande. Och den har skådats så i Ysterberg i Hornborgasjön. Och då givetvis, den finns ju hela sjön givetvis. För att det var fågelskådarna vi ser just bland platsen där. Och det är just augusti, september så har den funnits, och i en dag fanns den i faktiskt 2000 exemplar. Den beskrevs som 2000 exemplar rastande fåglar. Det måste ha varit en väldig kakafoni om man ska tänka hur det lät. Ja, det är alltså en svensk fågel som kan man säga, men den är ju inte bara svensk, den finns ju på många ställen. Och det är en kär fågel, och ja, man kan läsa om den här i Wikipedia om man vill, om man har den till och sen.

Det handlar om grågåsen i dagens naturvandring. Och musiken ni har hört, det har varit Grågåsa, Kari Bremnes. Hold mitt hjärte, Börje Pedersen och Peter Hallström. Blott en dag, Carola. Och nu hör ni här, som det brukar vara också avslutningsvis, må din väg gå dig till mötes. Det är Stiftsgården Rättvik. Och nästa vecka är Bo tillbaka med en ny fågel, och då får ni lyssna.

0: Hej och välkomna till Radio Falköping och en mycket spännande partiutfrågning. Jag heter Gunnar Kronenberg, ordförande i Falköpings närradioförening. Och strax ska alla partimedlemmarna här och representanterna få berätta om vilka de är, vad de vill, och vi kommer att ha en väldigt fin utfrågning i nästan 2 timmar. Jag vill bara berätta att vi har PO Dalesjö som tekniker. Och vi har inte mindre än 2 moderatorer. Det är Per Larsson från kommunen och så har vi Roger Andersson. Vad säger du, Roger? Hur kommer det här bli, tror du?
1: Det här blir väldigt spännande och det är så kul att se alla de här ansikten som sitter och ser så sammanbitna ut. Det här kommer att bli jättespännande och intressant. Och jag tänker så här, att varför inte göra en sån här som man gjorde i skolan, en sån här presentationsrunda. Så jag tycker vi börjar här och så får ni flytta micken. Ni har mickar så ni klarar det för sig också. Ja.
2: Mitt namn är Pema Malmgren och jag representerar Moderaterna.
3: Och jag heter Adam Johansson och jag representerar också Moderaterna.
4: Och jag heter Maria Braxå och jag är ensam här idag att representera Kristdemokraterna.
5: Ja, och jag heter Emil Stebanas, första namn på Vänsterpartiets lista, och är ensam här idag att representera Vänster.
6: Gerard Karlsson, Sverigedemokraterna.
7: Albin Gilbertsson, också Sverigedemokraterna.
8: Heidi Palto för Miljöpartiet.
9: Ann Wernersson för Miljöpartiet.
10: Ingvar Bergman för Socialdemokraterna.
11: Och Johanna Svensson, Socialdemokraterna.
12: Annika Karp, Liberalerna.
13: Och Dag Grell, Liberalerna.
14: Sofia Tuvesson från Centerpartiet.
15: Och Carola Svensson från Centerpartiet. Och jag pratar lite mycket som ni hör.
1: Härligt med den hesa stämman där som avslutar. Tack så jättemycket för den här presentationen. Och sen är det så här nu då. När ni var och en pratar så är det bra då om ni för lyssnarna skulle säga vilka ni är och vilket parti ni kommer ifrån och så vidare. Jättebra. Ja, Per Larsson som sitter mitt emot här, eller bredvid mig här rättare sagt. Du har ju knoppat ihop lite frågor, Per, eller hur?
16: Vi har fått ihop massor med frågor som vi ska ställa idag. Poängen idag är egentligen 2. Dels att visa liksom hur lokalpolitiken på kommunnivå skiljer sig från rikspolitiken. Det är egentligen de viktigaste frågorna vi har egentligen. Det bestäms på kommunnivå. Så vi kommer att ha frågor idag som verkligen fokuserar på just kommun. Andra delar av syftet, det är också att visa, ja, alla tycker ju inte samma sak. Så att det är också viktigt att vi får fram idag, vad tycker man? Vi kommer köra frågor. Upplägget är som följande. Vi ställer en fråga, sen så tar vi en laget runt. Varje parti får 90 sekunder på sig att berätta vad man vill svara på den frågan. När vi har kört hela laget runt, då kan man begära replik på något annat parti. Då har man ungefär 30 sekunder och få ställa några frågor eller göra någon typ av replik på den andra. Därpå får den andra svara på 30 sekunder där också. Så någonstans tänker vi oss att vi ska hålla på i max 2 timmar, verkligen inte längre. Ungefär 20 minuter per fråga. Men vi tar det väldigt mycket efter vad ni svarar, vad ni vill, vad det är som ger mest innehåll. Ska vi sätta igång?
1: Ja, men det tycker jag. Ska vi börja då med första ämnet och första frågan, Per. Handlar det om äldreomsorg, månne?
16: Vi börjar med äldreomsorgsfrågor. Första frågan, det handlar om då rekrytering, bemanning och kompetens för personal inom äldreomsorgen. Och frågan är då, hur kan status eller attraktiviteten i yrket stärkas? Nu är det den svåra frågan hur vi ska börja. Men vi börjar den här gången åt mitt höger. Och så går vi raget runt härifrån. Nästa fråga kommer ha en annan ordning. Ingen vet hur den kommer se ut. Men vi är välkomna. Först, Moderaterna börjar.
3: Adam Johansson, Moderaterna. Och äldreomsorgen är ju bara så bra som de människor som arbetar i våra verksamheter gör den. Det märks ju för alla våra äldre i de fantastiska medarbetare som kommer hem. Det märks om man känner igen och samma ansikten eller om det är ständigt nya. Det vi ser som är viktigt framåt är att stärka kompetensutvecklingen och också att det finns tydliga karriärvägar i yrket. att fler unga ska kunna få en väg in genom en utökad praktik och också säkerställa att vi har ett ledarskap i äldreomsorgen som finns nära verksamheten. Det vi också har kommit överens om, alla partier, är ju att vi ska utveckla styrningen i vår hemtjänst i en mer tillitsbaserad riktning. Och för Moderaterna så handlar det både om att de äldre ska kunna få ett större inflytande över hur och när insatser görs, men också att vi på ett bättre sätt och i högre utsträckning tar tillvara den kompetens som våra duktiga medarbetare i äldreomsorgen har.
16: Tack så mycket. Vi går vidare till... Förlåt, Kristdemokraterna, Maria Bruksson.
17: Ja. Då går vi i kast med den här frågan. Ja, alltså det är mycket jag instämmer här med Moderaterna och Adam. Men jag ser också att det är bra att vi har både kommunal och privat hemtjänst i äldreomsorgen. Och... naturligtvis så behöver vi koncentrera oss på att vi har en bra arbetsmiljö för de anställda. Och vi vill ju ha bra lönevillkor, tycker jag också är viktigt. Det är kanske en lite socialdemokratisk fråga. Men vad gäller utbildningen av personalen så ska den naturligtvis vara förstklassig. Det är väldigt viktigt med att de har korrekt kompetens och... vi får inte glömma heller att vi måste lyssna på våra äldre och vad de önskar, vad de vill ha. Tack.
16: Kanon, tack så jättemycket. Vi går vidare till Vänsterpartiet.
5: Ja, men Vänstern här, Emil. Vi vill ju att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare inom äldreomsorgen. Vi vill att den ska vara nummer ett av de som tyvärr finns. Alltså det finns ju andra aktörer på den här marknaden. Och jag säger tyvärr, för ni vet vad min inställning är där. En viktig del är att stoppa minutstyrningen. Inte bara ta bort ett system utan att ersätta det med bättre arbetsvillkor som ger personalen rätt verktyg, större tillit och mer inflytande. Där... det är personalen som vet hur vi ska vårda våra äldre, inte ett schema på ett papper. Vi behöver också rimliga scheman där personalen kan påverka sin arbetstid så att jobbet går att förena med livet i olika nivåer beroende på vart man är. Vi vill såklart stärka kompetensen och samarbeta med lärcenter eller andra yrkeshögskolor eller högskolor. På nationellt såklart, vi vill ta bort vinster i välfärden. Välfärden ska vara vinstfri.
16: Tack. Tack så mycket. Och näst på tur, Sverigedemokraterna.
18: Ja, och jag heter Alma Gilbertsson. Det här är i grund och botten en resursfråga. Och det är därför vi som Sverigedemokrater har i våra budgetförslag lagt mest resurser till äldreomsorgen. Och varit emot då de besparingsförslag på 10 miljoner som koalitionen la fram det här året. Socialdemokraterna la fram en besparing på 7,9 miljoner kronor. Så det handlar ju om att ge rätt resurser och rätt förutsättningar för äldreomsorgen. Vi har presenterat på nationell nivå ett förslag om att ta bort minutstyrningen. Sen om man ser till Falköping så måste vi tänka långsiktigt i den här frågan. Och vi ökar i andelen äldre. Det blir fler gamla framåt. Och andelen då som får diagnosen demens ökar. Och då måste ju vi bygga förutsättningar för det och att vi ser till att vi har inte minst äldreboenden och demensboenden här i kommunen och även på våra mindre orter. Det är bra för att då har vi mindre enheter. Vi driver också frågan om språkkrav inom vården. Det har också drivits igenom på nationell nivå nu, så det är väldigt, väldigt viktigt att vi är snabba med det i Falköpings del. Och att man ska kunna våga bli gammal i den här kommunen. Att vi ska vara tydliga från kommunens sida att det gäller både kring en trygghet i hemtjänsten, en förutsättning där, att man har en trygghet i äldreomsorgen och på våra äldreboenden, och att vi får fart i att bygga de seniorboenden som vi pratar om. Tack.
16: Tack så mycket. Miljöpartiet härnäst.
19: Ja, det är Heidi Palto här. Jag tänker att vi ska ha personal i äldreomsorgen som kan vara stolta över att de jobbar med de äldre. Och hur kan man då vara stolt? Då behöver man göra ett bra jobb. Och för att göra ett bra jobb så ska man känna att man kan ge det till de äldre vad de behöver. Och en del i det här, det är att vi ska vara mer effektiva med vård och mindre med administration. Och där tänker vi att minutstyrningen är ett hinder i vägen som jag tänker är viktigt. Eller vi tänker att det är viktigt att vi avvecklar. Det ska också vara viktigt att vara delaktig både för personal och den som tar emot äldreomsorg, både framförallt de som, här som bor på boende, att vara delaktig. Och där tänker jag att det finns mycket man kan göra utan att det behöver nödvändigtvis kosta massa pengar. Så det handlar om att skapa en miljö också inom äldreomsorgen så att man kan känna sig mer nöjd. Och också att man kan få vård av samma personal i högsta möjliga utsträckning.
16: Tack så mycket. Socialdemokraterna.
10: Ingmar Bergman från Socialdemokraterna. Vi har ju under en lång period faktiskt diskuterat det här med utmaningarna som vi har när det gäller kompetensförsörjningen. Och det vi ser att vi behöver jobba vidare med, det är ju att införa de här självstyrande grupperna inom äldreomsorgen eller inom hemtjänsten naturligtvis. Sen handlar det också om att inte bara prata om undersköterskor, utan vi också måste fundera över hur får vi sjuksköterskor, undersköterskor, hur jobbar vi med de här stödgrupperna som kan göra en del av det som man kan göra inom hemtjänsten, så att vi inte har undersköterskor som står i kön på ICA. Utan att man har en kompetenta undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning naturligtvis. Så att vi använder dem på ett bra sätt. Vi har börjat prata om och vi har börjat utbilda de här servicegrupperna. Och jag tror att det kan också vara ett viktigt steg in i yrket som undersköterska. Sen måste vi också fundera över de självstyrande grupperna så att vi lämnar minutstyrningen. Det är ju någonting som vi har jobbat med under en lång period och också lagt motion om i fullmäktige men fått ett nej till. Det gläder mig att vi nu verkar vara väldigt överens om att det här är någonting som vi ska övergå till inom kort sikt. Och jag tror att det kan också vara ett sätt för oss som kommun att faktiskt också ha lättare för att rekrytera in till äldreomsorgen.
16: Kanon, tack så mycket. Liberalerna går vi vidare till.
13: Och det var Dag Grell, Liberalerna. Vi vill ha en värdig äldreomsorg och en stark LSS. Vi vill ha högre kvalitet i omsorgen och LSS. Fler seniorer, trygghetsboenden, bättre kontinuitet och arbetsvillkor för personalen. Insatser mot ensamhet bland äldre. Och personalen måste ju få en kompetensutveckling. Och vår äldreomsorgspersonal är ju livsviktig personal för vårt eget liv. Undersköterskorna gör under, men lite som sades förut också, det är inte bara undersköterskor utan legitimerad personal. Det ska finnas karriärmöjligheter. Undersköterskor kanske kan avlasta sjuksköterskorna på vissa, för de som vill då. Inget tvång för de som vill. Vi måste redan på utbildningen ha en vårdomsorgsutbildning som ger examen. Precis som Liberalerna tycker att i skolan ska vi ha max 20 elever. Vi tycker att antalet platser inom vårdutbildningen får inte vara för många, utan att man tillgodogör sig den. Det ska finnas vårdutbildningar på omsorgsutbildningen som ger högskolebehörighet. Så att man kan då läsa till sjuksköterska också. Vi vill ha lärlingsplatser och lärlingsutbildning. Och då kan de ju fylla på inom äldreomsorgen på sina lärlingsplatser, och då ska kommunen få dels lite betalt för att man ställer upp, och även de som är handledare ska få en handledarutbildning.
16: Tack så mycket. Och sist ut, Centerpartiet.
15: Ja, Carola Svensson, Centerpartiet. Men jag vill börja med att tala om att kommunal politik hör ju faktiskt ihop både med riks- och regionpolitik. Det blir ju inte något enskilt så att säga. Men först och främst så måste vi börja prata gott om våra verksamheter och alla våra duktiga medarbetare. För jag pratar ju med människor som jobbar inom våra vårdyrken som säger att det är så tråkigt, för man pratar ner vårt yrke. Jag är verkligen stolt över att arbeta inom hemtjänsten eller inom äldreomsorgen. Så här är det jätteviktigt. Vi ska inte tro att vi kan få nya medarbetare om vi pratar illa om vår egen verksamhet. Sen är rekrytering en utmaning på många olika sätt. Och i skolan så jobbar vi ju nu redan med att ha grupprao till exempel, så att vi har praktik så vi kan få fler som blir intresserade av yrket. Och det ser vi också en effekt på när det är fler som har sökt nu. Men sen är konkurrensen stenhård med olika branscher, så är det ju. Och jag tror att vi behöver ta än mer vara på det stora engagemang som våra medarbetare har. Sen har vi också tagit fram förslag om ett närvarande ledarskap eller en ledarskapsutbildning. För det vet man också att ett närvarande ledarskap är jätteviktigt för verksamheter oavsett område. Sen behöver vi också ha en politik som faktiskt inte utvisar människor som utbildar sig eller som arbetar inom till exempel vård- och omsorgsyrken. För vi behöver ha fler som faktiskt kan vara anställningsbara och jobba inom yrket. Tack.
16: Tack. Nu har vi hört alla våra partier. Det låter som vi är, många saker är vi ganska rörande överens om. Alla tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Vi pratar både om kompetensförsörjningen och vi pratar om att arbetsmiljön, lite om lön till och med, och samverkan. Men jag är nyfiken då på, var är vi inte är överens någonstans? Är det någon som vill börja med att ta en replik på någon annans parti?
1: Albin, Sverigedemokraterna.
18: Ja, det finns såklart delar man skulle kunna kommentera här, men jag kan ställa en replik då, och det får bli till Moderaterna. Vi i Sverigedemokraterna har under flera mandatperioder motionerat i kommunfullmäktige om bland annat då språkkrav inom äldreomsorgen. Det är ett förslag som inte har bifallit, som inte har fått majoritet i kommunfullmäktige. Nu har Moderaterna ändrat sig och röstat igenom den här frågan på nationell nivå. Men en fråga till Moderaterna skulle vara att varför har man under så många år och så många mandatperioder röstat nej till förslagen från Sverigedemokraterna om språkkrav här i Falköping?
16: Tack. Då har vi en fråga från Sverigedemokraterna till Moderaterna.
3: Jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt att alla kommuner har samma förutsättningar. Och i det här fallet så har vi tyckt att det är rimligt att det handlar om just ett nationellt språkkrav och att vi också har just den möjligheten i lagstiftningen. Ibland så finns det en vilja i att springa före lagstiftning och att införa olika saker som faktiskt skulle kunna innebära att Falköpings kommun bryter mot exempelvis då de olika reglerna kopplat till diskriminering. Jag tycker att i det här fallet så var det rimligt att invänta att det blev ett språkkrav på nationell nivå och vi delar det och vi tycker att det är bra, så vi ser också att det behöver införas i kommunen.
16: Tack så mycket.
1: Du har fler? Socialdemokraterna? Ja då.
11: Jag tror det var Carola som var inne. Den nationella politiken hör ihop med det kommunala. Och här behöver vi mer resurser till äldreomsorgen och välfärden i stort. Jag tror att många...
1: Ja då.
11: Jag tror det var Carola som var inne. Den nationella politiken hör ihop med det kommunala. Och här behöver vi mer resurser till äldreomsorgen och välfärden i stort.

0: jätteviktigt att vi jobbar med det. Vi har också haft det här språklyftet för dem som
1: tack
0: arbetar.
1: Tack Johanna. Var det en replik på något annat parti som du ville skulle svara på detta? Inte så? Nej. Då lämnar vi över. Vi lämnar till Adam.
2: Adam Johansson, Moderaterna. Jag svarar gärna på det. Därför att jag tycker att det är fel om man säger att det är en resursfråga. Tittar vi på i den utredning som alla partier var med och gjorde så visar det att vi lägger väldigt mycket pengar på äldreomsorgen i våran kommun. Vi lägger mer pengar på äldreomsorgen i våran kommun än vad andra jämförbara kommuner i Sverige gör. Däremot så tycker jag att det är rimligt att prata om hur fördelar vi den potten på ett annat sätt. Hur kan vi stärka våra äldres möjligheter i att kunna bo hemma längre, för det vill man, och exempelvis inte då behöva flytta till ett särskilt boende. Men äldreomsorgen i Forsbyns kommun, det är inte en resursfråga. Det har vi gott om.
1: Tack så mycket.
3: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
4: Nej, men jag skulle vilja knyta an till det som Carola var inne på. Det är inte något så att vi har olika åsikter här, utan det är ju den viktiga samverkan med regionen som jag tycker är oerhört väsentlig och som vi också ska utveckla. Och det vi ser att vi har framför oss, det är ju nära vård, och det ser vi är en viktig utvecklingsfråga, men det är också samverkan mellan regionen, till exempel med vårdcentralen och med fasta läkarkontakter. Det här är någonting som vi också måste jobba vidare med. Och då ser jag också att sjuksköterskor och undersköterskor, de som har utbildning inom yrket, är naturligtvis också de som är viktiga länkar in i vårdcentralerna och också kan ha den delegationen som krävs för att göra ett gott yrke. Så det vill till att vi jobbar med kompetensutvecklingsfrågorna.
1: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
5: Jag tolkar det här uppdraget som att vi ska ställa en konkret fråga till en politisk motpart, inte prata allmänt om någon ytterligare sak.
1: Vår mening är att vi ska fördjupa oss lite. Och jag tycker många gånger att det blir lite fördjupning när man faktiskt, ja, men man får ifrågasätta varandra och man får försvara sina egna grejer.
5: Men då, då kan jag föra ett öppet resonemang, och så får den som känner sig manad replikera på det. Jag började med att prata förut att vi ser en utveckling i framtiden där vi åldras som befolkning och vi får fler äldre framåt, och att det är fler framåt som man ser på statistiken som kommer diagnostiseras med demens. Och igår så var många av oss på torget och pratade om landsbygdsfrågorna. Mot bakgrund av de två sakerna så undrar jag då varför de andra partierna här omkring har gått med på att lägga ner ett fullt fungerande äldreboende i Vartofta som är demensboende. Där, när vi ser att det är någonting som både försämrar förutsättningarna för en ort som Vartofta att utvecklas när man lägger ner boende. Och att det går emot den utvecklingen mot att vi har fler som kommer få diagnosen demens framåt.
1: Tack.
3: Vi ska se,
1: vi har en fråga. Ja. Det såg ut som Adam ville svara på den frågan.
3: Adam. Och sen Carola.
2: Ja, men för Moderaterna är det väldigt viktigt att vi har verksamhet på landsbygden, och det kommer vi fortsatt att ha vad gäller våran äldreomsorg. Men det vi tror är ännu viktigare för att en ort som Vartofta ska utvecklas, det är att vi har boenden som våra äldre kan flytta till och verkligen uppskatta. Ett äldreboende, det är idag någonting man flyttar till när man är ganska gammal eller man är ganska så sjuk. Seniorlägenheter är någonting som man skulle kunna flytta till när man är pigg och kry, men kanske känner att villan som man bor i idag är lite för stor eller svår att hantera. Vi tycker att det är viktigare med seniorlägenheter, och att vi sen också då såklart har våra äldreboenden när så behövs. Men det står liksom inte i motsats till varandra.
1: Tack.
3: Carola Svensson, Centerpartiet.
6: Nej, men väl det här partiet också har slagits väldigt hårt för att vi ska kunna ha kvar service eller äldreboende och skolor på landsbygden. Sen är det ju så, det visar ju också utredningen, att det är färre som faktiskt vill flytta in på ett boende. Och vi kan inte ha tomma bostäder eller boenden. Det är bara att beklaga. Men vi kan ju vända på det i så fall och säga att då ska alla efter man är 70 bo på på ett boende. Och det funkar ju verkligen inte. Jag ser att PMA ruskar frenetiskt på huvudet. Men vi måste se till att vi har bostäder eller äldreboende som faktiskt, där vi har möjlighet att kunna fylla dem också med människor. Man har efterfrågat seniorlägenheter, och det är det vi också ska satsa på nu även i Vartofta.
1: Tack. Ingvar, Socialdemokraterna.
4: Nej, jag vill fylla på där, för att vi har haft jättebra diskussioner med pensionärsföreningarna ute i Vartofta just om utvecklingen av just servicelägenheter. Och det är precis det man önskar. Man vill flytta in i ett serviceboende som inte är biståndsbedömt, utan där man kan bestämma själv.

0: Jag vill sälja mitt hus, jag vill sälja min gård, men jag vill ändå bo i närheten av det jag har bott förut. Och det ser vi, här finns det en jättestyrka. Och de samtalen har vi ju också haft med hyresbostäder till exempel för att se över det. Så där är vi helt överens. Och det ligger som en del i den äldreomsorgsberedningen som vi har haft. Sen tycker jag också att det är inte bara lägenheter, utan det är också att utveckla mötesplatserna i de befintliga boendena. Så vi kommer inte lämna något tomt, utan här kommer vi också att utveckla mötesplatser.
1: Carola Svensson, Centerpartiet.
2: Ja, men jag vill bara komplettera att vi har ju också redan nu öppnat upp för bostäder eller typ seniorlägenheter i Vartofta, vilket har varit väldigt mycket, väldigt uppskattat. Så att vi har ju 8 tror jag som redan är igång så att säga. Så att det är en del.
1: Dag Högrell.
3: Dag Högrell, Liberalerna. Jag vill bara förtydliga att vi lägger ju inte ner i Vartofta. Vi lägger om. Vi strukturerar om verksamheten till seniorboende.
4: Tack. Vi tar Maria Bruksson där.
5: Och när vi då ändå är inne på olika former av boenden här, och det är äldreboenden och det är seniorlägenheter, så vill jag ändå från Kristdemokraterna slå ett slag för de så kallade trygghetsboendena. Jag vet att det inte är i äldreberedningen, men jag vill ändå säga att det är ju en viktig inriktning som vi ska vara medvetna om i framtiden.
4: Jättebra, tack så mycket. Nu har vi fått en liten talarordning. Vi börjar med Albin.
6: Ja, om vi går tillbaka till diskussionen som någon nämnde förut här, alltså, då jämför man Falköpings kommun med andra kommuner och konstaterar att, och det är också det som vi från Sverigedemokraternas sida har uppfattat, att man tycker från de andra partierna att äldreomsorgen i Falköping är för dyr. Och det är därför som koalitionen har minskat med budgeten med 10 miljoner det här året. Varför Socialdemokraterna föreslog att minska med 7,9 miljoner. Man tycker att äldreomsorgen är för dyr i Falköping. Och så målar man upp en konfliktlinje mellan seniorboenden och äldreboenden. Som att det skulle vara någonting antingen eller. Det är ju självklart även i stan som i våra mindre orter på landsbygden att man behöver både och. För det är två olika grupper vi pratar om som skulle vara behov av det här.
1: Var det Emil Esterman, Vänsterpartiet?
7: Nej, men jag tycker det är lite som Johanna sa igår, att det är viktigt att ha isär begreppen, och jag har ju kallat det trygghetsboende tidigare och seniorboende. Men jag tycker att det är viktigt att vi kommer överens om vad vi ska ha brett, och vi har ju faktiskt kommit en bra bit på vägen. Vi har benämnt seniorboende som det steg vi ska satsa på. Då måste vi faktiskt vara överens brett så att vi inte ändrar detta om efter den 13 september eller om 4 år igen. För sådana här grejer måste vara långsiktiga. Det går inte att ändra bara för att, alltså, vi måste vara mer överens och köra på det.
1: Tack. Ingvar Bergman.
0: Nej, vi har haft de här djuplodade diskussionerna omkring trygghetsboende, seniorboende. Och innan vi hade benat isär de begreppen, vi som satt i den äldreomsorgsberedningen, så fastnade vi i att det är seniorboende vi menar, för de är icke-biståndsbedömda. Och därför så vädjar jag också till Kristdemokraterna att hålla er till den överenskommelsen som vi tog den 1/12/2025, så vet vi vad vi pratar om. För då, alltså, trygghetsboende eller seniorboende, men nu sa vi i ett långt resonemang att det är seniorboende som vi kommer att satsa på framöver, eftersom det också inte är biståndsbedömt.
4: Tack så mycket.
1: Okej. Okay.
4: Okej, vi lämnar över. Maria fick hoppa.
5: Maria. Ja, Maria Braxå, Kristdemokraterna här. Jag är fullt medveten om detta, och det är naturligtvis en överenskommelse som vi ska hålla oss till. Men det jag menar är att vi vill hemskt gärna se i framtiden en inriktning mot trygghetsboenden. Därför att vi ser förbättringsområden här. Och i och med, alltså, man bor i en vanlig lägenhet, men det är kopplat till gemensamhetslokaler där sociala aktiviteter ryms. Och det här är viktigt. Alltså, vi får inte glömma att ofrivillig ensamhet bland äldre är ett reellt problem som kan ta sig lite olika uttryck. Jag bara skickar med ett litet medskick här.
4: Tack, Maria.
1: Adam.
4: Nu har vi en lista som är Adam, Carola och sedan Emil. Sen går vi faktiskt vidare till nästa ämne. Varsågod, Adam.
8: Precis det Maria berättade om är det som vi har kommit överens om som ska heta seniorboende. Så att vi är överens i den frågan. Sen tycker jag att det är synd att Albin spelar upp en konflikt som egentligen inte finns. Och dessutom så handlar det om socialnämnden som helhet. Det finns ingen som har sagt att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun. Utan det är snarare en diskussion kring hur vi använder de resurser som vi har. Idag har vi 349 platser på äldreboenden. Och någonstans mellan 30 och 40 av de platserna står idag tomma. Det tyder på att efterfrågan på att flytta in på ett äldreboende idag är väldigt låg. Och det är jag glad för. För då visar det att det finns bra förutsättningar för våra äldre att kunna bo hemma längre.
4: Tack. Carola, Centerpartiet ska se också.
2: Ja, tack så mycket. Det är ju så att det är ju egentligen bara Sverigedemokraterna och Albin som målar upp den här konflikten. För i äldreomsorgsberedningen så var 7 av 8 partier överens om att det var den här vägen vi skulle gå vidare. Att ha tomma boendeplatser, det är ingen som blir lycklig ut av det. Det tarvar bara pengar. Jag tycker att det är bättre att vi har pengar som faktiskt kommer dem till del. Där vi kan se att vi fyller våra boenden. Tack.
4: Mm. Tack. Då låter vi Emil från Vänsterpartiet få sista ordet.
7: Ja, Nej, lite så här, vi har hållit på och utrett det här rätt länge. Och det är viktigt när vi tar beslut att vi utreder dem. Vi kollar på forskningen och framförallt vi lyssnar på dem som det berör. Och här berör det då de äldre. Och de äldre säger att om vi bor hemma, då ska vi inte bygga massa tomma platser eller ha massa tomma platser. Och tack Carola för att du säger att det finns bara ett parti som har målar upp att det finns en konflikt här. Vi är 7 partier som är väldigt överens och det är bra att vi har en bred överenskommelse för det här ska hålla över tid.
4: Tack så mycket.
6: Jag måste få kommentera med 3 mot en.
4: Jag måste dra en linje någonstans och jag vet, vi kommer, oavsett hur mycket vi pratar, kommer vi tyvärr inte bli färdiga. Och det hade varit underbart här om vi faktiskt skulle komma alla vara överens om hur vi ska ha äldreomsorgen framåt. Men det kommer inte ske, så att vi går vidare. Tack så jättemycket. Jag tycker det är jätteroligt att höra just diskussionerna. Det är jättekul att höra hur, alltså både där vi är överens och där vi inte är överens. Så det är precis så det ska vara. Vi kommer hoppa vidare nu till en helt annan fråga. Någonting som kanske ni kommer vara lite mer överens om. Vi ska prata skola. Det handlar om en... det finns en förfrågan från en privat aktör om att öppna en privat skola, FT9, inne i centralorten i Falköping. Och då är frågan till er, hur ser ni att det här påverkar skolan eller skolorganisationen i stort? Tvingar det oss, kommunen, att bli mer kostnadseffektiva? Eller vad ser ni att det här innebär? Nu kör vi en annan ordning den här gången, så att jag tänker att vi börjar istället med, vi börjar med Albin.
6: Och frågan lyder,
4: hur kan en privat FT9-skola i kommunens centralort påverka skolan, skolorganisationen i kommunen i stort?
6: Sverigedemokraterna har en pragmatisk hållning till privata alternativ inom välfärden. Och man får som kommunpolitiker ta ställning till fall vilken påverkan det skulle kunna ha. Den vi pratar om här nu, en potentiell aktör som vill öppna då en relativt stor friskola i stan, ser inte vi positivt på, främst på grund av att det skulle försämra, troligtvis försämra förutsättningarna för våra skolor på landsbygden att vara kvar. Vi ser idag att det på vissa håll, på vissa orter är sviktande elevunderlag och då behöver vi istället jobba tvärtom, alltså skapa förutsättningar i grund som gör att vi kan få fler elever att gå på våra mindre skolor på landsbygden. Då behöver vi inte fler skolor i stan.
4: Hallå. Tack så mycket. Vi går vidare till Miljöpartiet.
9: Heidi Palto för Miljöpartiet. Jag tänker att friskolor har vi ingenting principiellt emot i Miljöpartiet. Vi kan tycka att det är berikande. Och vi har vissa förskolor, till exempel kommunen, som är ganska små och fungerar väldigt bra. Och där många är nöjda över det innehåll man har. Man får själv bestämma över. Nu är det så att Falköping är inte samma som Stockholm eller Göteborg. Att Stockholm och Göteborg, om det är friskolor och dem, det påverkar inte heller kommunen i stort för att det är så stort och det finns så många skolor. Men Falköping är en liten kommun och vi har stora utmaningar att tänka ut. Hur många elever har vi i skolan? Hur stora skolor ska vi ha? Hur ska vi bygga ut? Det kostar massor med pengar att bygga en skola. Och om vi då helt plötsligt mitt utifrån ingenstans får en friskola som tar över en del av eleverna, så står våra skollokaler tomma. Och kostar bara pengar, och vi kan inte få in de pengar någon annanstans ifrån. Och det innebär att vi får mindre resurser till eleverna. Och det blir ett jätteproblem. Så att just i Falköpings kommun så blir det en konflikt. Att det blir väldigt svårt för kommunen att planera framåt. Och ha en skolorganisation där vi faktiskt har resurser till alla barn som behöver det. Och det är viktigare i det här fallet än friheten att etablera en friskola, tänker vi.
4: Tack så mycket. Socialdemokraterna, Ernest.
10: Tack, och här är vi ju överens. Vi vill ju säga nej till den här etableringen, för det kommer påverka hela våran skolorganisation. Det handlar inte bara om skolorna i centralorten, utan det handlar faktiskt om på landsbygden också. Vi vet att den här koncernen har skickat ut intresseanmälan till föräldrar ute på landsbygden också. Och det här oroar oss hur det kommer bli. Vi vill ju inte har vinstintresse i skolan, såklart. Det säger vi nej till. Om man är kooperativ eller stiftelse, helt okej. Men vi behöver jobba med likvärdiga skolor. Vi måste se till att vi har behöriga lärare på våra skolor. Så det här kommer stå sönder vår skolorganisation. Det kommer bli att våra skolor, vi kanske får lägga ner ännu mer skolor på landsbygden om det är många elever som vill gå på den här friskolan. Eller hur kommer det se ut också i centralorten? Så jag känner en stor oro om de ska komma hit och etablera sig. Och det här är vi överens om, och det känns väldigt bra.
4: Tack så mycket. Vi går vidare till Liberalerna.
11: Ja, det här med först och främst så har ni frågat hur kan en privat FT9 skola, jag skulle kalla det fristående skola, privat skola finns i Värmland vet jag, där kungligheterna går, och i Amerika och så. Jag vill bara liksom, skillnaden mellan en fristående och en privat skola är en väldigt stor skillnad.
4: Ja, men tack, då vet vi att vi pratar samma sak.
11: Men vi från Liberalerna, vi tycker ju det är viktigt att företag vill komma och etablera sig i vår kommun. Så då måste man också se, det här är ju också en etablering av ett företag som har visat ett intresse av Falköping som sig. Det här företaget också har ju också presenterat ett väldigt spännande och intressant koncept. Och sen måste vi också tänka på att det är alltid familjernas val. Familjer och barn kan redan idag välja vilken skola man vill gå på. Men vi har ju också, precis som alla ni andra säger, i barn och utbildning sagt nej till den här etableringen. För det är inte rätt tid då elevkullarna minskar och så. Men vi måste hålla isär vad vi i verkligheten tycker och tänker. Så vi är inte emot att ett företag etablerar sig. Vi ser stora möjligheter i företag som vill etablera sig här i Falköping. Det kan vara positivt för vår bygd. Tack.
4: Tack så mycket.
1: Tack. Centerpartiet.
12: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet då. Ja, men en etablering av den här skolan som vi nu har att ta ställning till, eller som vi har svarat på den här remissen då, till Skolinspektionen, och det ska säga att kommunen kan bara svara på remissen. Vi kan inte säga någonting mer. Det är Skolinspektionen som avgör. Det vi kommer vänta ett besked där i slutet av september. Men det skulle vara problematiskt utifrån att den här skolan planeras för upp till 500 elever. Vi har drygt 4 000 elever i vår grundskola idag. Det innebär att 12% av våra elever skulle kunna gå i den här skolan. Det skulle slå oerhört på våra befintliga skolor. Precis som vi har hört innan här så var vi rörande överens i nämnden i det svaret att det kommer att ställa till stora problem. Och det är bara att hoppas att Skolinspektionen också svarar på det och lyssnar på oss. Och vi har minskat också, precis som vi har sagt, alltså 2019 så föddes det omkring 400 barn i vår kommun. Förra året var det under 300 år. Det är minskning med 25% på bara 7 år per år då. Så det här kommer, om vi får ett besked att de kommer få etablera sig, innebär jättestora utmaningar för oss. Men vi är inte heller emot fristående skolor i grunden. Men att vi som kommun inte har rådighet här i det läge som vi är, det blir problematiskt. Sen har vi jättefina verksamheter i Falköpings kommun som är fristående, som fungerar otroligt bra och har tillför oss väldigt mycket. Men vi behöver kunna få ha mer att säga till om som kommuner det här. Det handlar i grunden om att vi ska använda våra resurser på bästa sätt och kunna planera utifrån de barn som vi faktiskt har.
4: Mm, tack. Ja, Moderaterna.
8: Ja, men även för oss så är ju liksom valfrihet och möjligheten för föräldrar att själva kunna välja vilken skola eller förskola som passar deras barn bäst en väldigt viktig faktor. Men det är ju inte det som den här frågan handlar om. Den här frågan handlar ju om huruvida en friskoleetablering skulle bidra på ett positivt eller istället då få negativa konsekvenser för våran kommun. Och i det här fallet så ser vi från Moderaterna att det faktiskt bara skulle bidra med negativa konsekvenser. Skulle man fylla alla sina platser som man planerar för så skulle det innebära att någonstans mellan 50 och 70 miljoner per år skulle försvinna utifrån våra befintliga skolverksamheter i kommunen. Och det skulle kunna få förödande konsekvenser. Både för de skolor som finns i Forsbyns stad, men det får också en potentiell risk för de skolor som vi är väldigt måna om att ha kvar på landsbygden. Så för oss så handlar inte detta om friskolor, ja eller nej till friskolor eller till valfrihet, utan är det här en etablering som skulle bidra med någonting positivt eller inte? Och i det läge vi är just nu med sjunkande barnanfödande och minskat elevunderlag så är inte det här någonting som vi ser positivt på, utan vi står också bakom det nej som barnutbildningsnämnden har lämnat till Skolinspektionen.
4: Tack. Kristdemokraterna.
5: Ja, Maria Braxå, Kristdemokraterna här. Jag är inte odelat förtjust. Det är positivt men ändå inte. Alltså KD är för friskoleetableringar. Därför att medborgarperspektivet ökar valfriheten för invånarna. Men jag håller i stort med Adam här också. Moderaternas perspektiv på frågan. Det är inte helt lätt. Men vi får ju heller inte glömma att en attraktiv kommun ska ha bra skolor. Eller bra skolor är lika med en attraktiv kommun.
4: Tack så mycket. Emil, sist ut.
7: Ja, Emil Vänstern här. Det är skönt att jag kommer in här och säger tvärt emot övriga här. Vi behöver ett kommunalt veto först. Det är kommunerna som ska bestämma om vi ska ha etableringar. Men bäst av världar, vi ska inte ha vinster i skolan överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt märkligt att vi sitter här alla eniga om att den här skolan ska inte etablera sig här. Men då tyder det ju på att det är någonting som är fel med det här med vinster i skolan. Jag är tvär aldrig att jag kommer bidra till eller sitta med våra mandat och bidra till en etablering av vare sig denna skolan eller framtida skolor som bedriver vinster. Sen är det ju det här med elevantalet. Det är problematiskt och vi behöver hitta sätt att få framtida invånare att flytta till våran kommun och framtida företag, men inte denna typ av företag. Aldrig med våra mandat kommer vi vara med och bidra till att en friskola som har ett vinstsyfte, vill jag säga, till den här kommunen. Tack.
4: Tack. Då har vi hört alla partierna. Det här är en intressant fråga. Just för att jag vill någonstans meningen är lite att belysa det här. Att man kan tycka olika saker om denna fråga på riksnivå. Men på kommunalnivå, det blir en annan kontext. Och ibland så tvingar det fram andra typer av svar. Och det är inte menat att liksom säga att det är sämre eller bättre någonstans, utan mer bara verkligheten kommer i kapp. Men vi har fått lite begäran om repliker. Vi börjar med Miljöpartiet.
9: Jag tänkte bara tillägga här, för att det är nämligen så att vi har ganska nyligen haft en friskola i Falköpings kommun som har etablerat sig, och sen tog det inte många år innan de la ner. Jag tänker att det är det stora problemet. Friskolor har inget ansvar att när de väl drar igång en verksamhet att faktiskt hålla i. Och det har kommunen. Och där är det inte lika villkor på det här ansvaret att ha skolor. Och hade vi haft ett ansvar hos privata aktörer att de behöver hålla på minst i 50 år eller 100 år eller vad det är, så skulle det vara en annan sak. Men nu har de inte det, och det är ett problem.
4: Tack så mycket. Albin, Sverigedemokraterna.
6: Ja, Vänsterpartiet och Emil här vill ju inte stå för att man har varit med och lägga 10 miljoner mindre på socialnämnden det här året. Men då frågar jag, utifrån att, så vitt jag vet så finns det en fristående grundskoleaktör i kommunen som då är Åsle, som drivs som kooperativ. Och då säger man att det är okej. Okay. Det finns dock flertalet privata förskolor i Falköpings kommun. Vilka av de privata förskolorna som finns i Falköpings kommun vill Emil lägga ner om han får makten? Eller ja, han har ju haft makten i 8 år och inte gjort någonting av det här. Men vad vill han nu en vecka innan valet? Vilka av dem vill han lägga ner?
4: Tack då. Emil från Vänsterpartiet.
7: Ja, nej, men det var inte replik till dig, Albin. Jag hade tänkt ställa, men nu får jag svara på det här på 30 sekunder. Nej, alltså, jag kommer inte vilja lägga ner någon skola. Vi har ett system tyvärr som är skapat. Jag vill att på nationell nivå röstar vi fram partier som sätter stopp för de här vinstjakterna i skolan. Vi har partier på den vänstra sidan som vill göra det. Vi behöver få ett system. Vi i kommunen har inte ens ett kommunalt veto i det här. Det behöver vi om vi ska ha om vi ska ha en vinstjakt, då behöver vi åtminstone ett kommunalt veto. Så nej, jag kommer inte lägga ner några förskolor i den här stan. Utan de får sina pengar från barn- och utbildningsnämnden så som de andra ekonomiskt drivna föräldrakooperativerna bland annat. Och de värnar vi om. Föräldrakooperativ behöver vi fler av.
13: Då ska vi se. Tack så mycket. Nu var det flera stycken. Jag tror att Ingvar, du var nog först, eller vi var
4: det var Adam.
13: Var det Adam först? Adam var först. Förlåt Adam, det är du.
8: Jag tror att man ska vara lite varsam med att liksom dra alla verksamheter över en kam. Det ser olika ut i vilken organisationsform som de olika fristående verksamheterna bedrivs i vår kommun. Jag tycker också att man också ska vara varsam med ordet vinst och vad det innebär. Är det att man går plus så att intäkterna överskrider kostnaderna, eller är det att man gör en aktieutdelning? Och jag tycker också att ytterligare ett perspektiv att föra in i den frågan är vilka andra företag som levererar tjänster till kommunen är som man också vill förbjuda att få ta ut vinst. Är det byggbolagen? Är det de som snöröjer åt oss? Är det de som hjälper till att gräva VA-ledningarna? Det är lite konstigt att man pekar ut en viss bransch, men andra ska få gå fria. Tack.
4: Tackar. Vi har en ordning. Sofia Tuvesson kommer vi ta först från Centerpartiet. Därefter Ingvar, Emil och Maria. Vi börjar med Sofia.
12: Ja, men tack så mycket. Jag tänkte lite på samma som Adam här, så jag upprepar mig lite. Men jag tycker att det som är kvalitet måste styra. Företag behöver vara lönsamma. Vi kan inte hoppas att någon ska driva företag och inte kunna vara lönsamma. Sen, precis som Adam säger, aktieutdelning. Men vi behöver ha vinstdrivande. Och sen tycker jag att om vi har duktiga drivna undersköterskor, lärare, vad som helst, som är duktiga på sin yrke. Det här är typiskt kvinnliga yrken. Då tycker vi att det är jättefult att vi ska tjäna pengar på det. Men på ett byggbolag som bygger skolan, där går våra skattepengar till vinst också. Det är kvaliteten som ska styra, tycker jag. Det blir väldigt märkligt om vi inte ska få vara duktiga på det vi gör, om vi ska göra dem inom vård eller skola. Men vi måste ha en hög kvalitet så våra barn får en bra skola. Det är det absolut viktigaste.
4: Tackar. Vi går vidare till Socialdemokraterna.
0: Nej, men det som är den stora utmaningen i det här, det är ju naturligtvis att vi har ett minskat elevunderlag och att vi befinner oss precis just nu mitt upp i en ny skolorganisation som vi ska bygga nya skolor och vi ska renovera skolor. Och det är klart att det här ställer ju naturligtvis kommunens ansvar på sin spets. Det är ju bara så. Så att där har vi en jättestor utmaning och där vi behöver planera för lång tid framöver. Jag menar, vi har legat i startgroparna för en ny högstadieskola. Men det är klart att skulle Skolinspektionen säga ja till den här etableringen, så kommer det naturligtvis att innebära oerhört stora utmaningar för vår kommun. Och det tillsammans med det minskade elevunderlaget kommer naturligtvis också fortsätta ställa oss i en jättebrydsam dagar. Alltså, hur gör vi för att planera för framtiden? För det är klart att om man går tillbaka till Thorengruppen så ser man ju också naturligtvis att de lämnade kommunen efter bara några år.
4: Tackar. Vi kommer komma in lite på det här med sviktande elevunderlag på kommande frågor. Men vi fortsätter just nu. Emil, härnäst.
7: Alltså jag vill bara säga var tydlig igen. Till exempel ett föräldrakooperativ har ju inte det huvudsyftet att få så mycket vinst som möjligt. Utan det handlar ju om att ha en annan typ av skola eller förskola i den här, som bedrivs av de i den byn eller vad det nu kan vara. Jag har själv mina barn där. Det funkar jättebra. Där syftet är att tillföra medlen till barna. Men det är inte ett syfte i ett aktiebolag. Ett syfte i ett aktiebolag är att få ut vinst. Och ägarna vill ha vinst. Den här stora etableringen här i Falköping kommer då, som Adam nämnde, 70 miljoner som max. Hur mycket vinst kommer de vilja få ut? Är det 10% av de här medlen? Och hur mycket mer kommer vi vara tvungna i den här kommunen att skjuta till? Oj, förlåt.
4: Maria? Inte meningen att bryta dig rakt i där, Emil. Ja, men det är ingen fara. Det är ju jätteroligt att höra vad ni verkligen tycker.
13: Ja,
4: men
13: jag fortsätter.
5: Maria. Ja, Maria, Kristdemokraterna här. Som sagt, jag är inte odelat förtjust. Jag känner mig väldigt kluven i frågan här. Men då tänker jag, finns det inte en risk att vi politiker och även tjänstemän, att vi försöker att skydda våra egna verksamheter? Det är ju det vi gör nu. Vi sitter ju och gör det här nu. Är det inte bra då att det är Skolverket som beslutar i frågan? Jag bara skickar ut det här. Hur känner ni andra? Ska vi inte ha ett skolverk som säger, nu gör vi så här, ni får inte bestämma? Eller ska vi bestämma och skydda vår egen verksamhet? Mm.
4: Tack så mycket. Nu fick vi en... Det var bra.
14: Det var
4: nu kom det upp här.
14: Nu.
4: Jag har i listan nu, så är det härnäst Albin, sedan Adam, Ingvor, Sofia och Ann, eller hur?
14: Nej.
4: Ni har inte räckt upp.
14: Nej. Nej. Men Albin nu i alla fall.
6: Ja, det är Skolinspektionen som beviljar. Och det tycker ju vi är rimligt att det är så. Det jag vill tillföra i den här argumentationen, varför vi står där vi står som Falköpings kommun, det är för att vi inte har kommit fram i skolorganisationsbeslutet. Vi har ett kalkbrott i korsningen Trädgårdsgatan Holländergatan som redan har kostat lågt räknat över 50 miljoner till ingenting. Vi har undermåliga skollokaler på Kyrkorörsskolan. Så att det är ju misslyckandet, koalitionens misslyckande att komma vidare i den processen. Och nu finns det ett annat alternativ där de fortfarande tror på kalkbrottet. Där Socialdemokraterna fortfarande tror på en stor skola i kalkbrottet. Så att prata om att det skulle vara då de privata alternativen här som är de stora utmaningarna för skolan framåt i kommunen. Det är ju också dåliga politiska beslut som har tagits under 2 mandatperioder.
14: Tack Albin. Adam?
8: Ja, att vi inte har kommit någonstans med skolorganisationen, det stämmer ju alltså inte. Den verklighetsbeskrivning som man vill sätta är ju för att på något vis driva sin egen politik framåt. Men barnen som bor i Odensberg och som idag har en helt ny skola att gå till, de känner av att skolorganisationen gör skillnad. Barnen i Vartofta som också har en nyrenoverad skola att gå till, de känner också av det. Och det gör också barnen i Gudhem. Så visst gör vi saker som är väldigt positiva. Sen är det klart att vi har inte nått hela vägen fram med platåskolan. Och jag kan också hålla med om att det är ett misslyckande att vi inte har kommit dit vi borde ha gjort. Men allt det kan man inte, även om man så vill, beskylla koalitionen för.
4: Tack. Sofia Tubesson, Centerpartiet.
12: Tack så mycket. Ja, men det är såklart jättebra att Skolinspektionen är med här och styr. Men det vi trycker på ifrån kommunen, där hela nämnden är enig, är ju att vi har en utmaning redan idag. Och vi hoppas, nu vet vi inte, vi har inte fått svaret än, men vi hoppas ju såklart att de är inlyssnade utifrån att vi tappar 25% av våra barn på grund av vår demografiska utmaning. Så är det redan ansträngt och problematiskt att då starta en ny skola. Gör att det blir ännu mer svårt. Så därför så tycker jag inte det handlar om att skydda vår egen verksamhet, utan det handlar om att vi måste ju liksom ta hand om alla våra barn, och här, det är redan en utmaning.
4: Tack.
14: Och då får Ingvor Bergman ordet.
0: Nej, men det här är ju, jag tycker att Albin handskas väldigt vårdslöst med den stora utmaning som vi har framför oss. Alltså, vi såg ju det väldigt tydligt när Thorengruppen la ner sin verksamhet i våran kommun. Då stod vi med 90 barn tror jag det var som skulle ha nya skollokaler, och då var vi redan trångbodda. Och det är ju det här som vi också måste fundera på när vi ska bygga en ny skolorganisation, ifall detta skulle bli verklighet. Och det tycker jag är oerhört väsentligt att vi ska kunna erbjuda, lägger man ner verksamheten så ska vi kunna erbjuda de barnen som eventuellt skulle välja nu då, Raoul Wallenberg är det väl, som vi gjorde med Thorengruppen. Och det är det Thorengruppen var det. Och det är oerhört viktigt att ha med det och ha två tankar i huvudet samtidigt när man planerar för en ny skolorganisation och eventuellt också om skolinspektionen skulle säga ja till den ansökan som har kommit in.
13: Tack så mycket. Emil?
7: Ja, nej, men jag tänkte faktiskt säga det du sa där, Ingmar. Men det var bra. Då behöver inte jag säga det. Då kan jag gå in på något annat. Och jag håller helt och hållet med dig. Men det här med att vi då vill lite så här, försöker man måla upp bilden att jag vill privatisera. Förstatliga allting, menar jag. Nej, men vårt ansvar är barna i kommunen. Vi är folkvalda, vi är politiker, vi har ett ansvar för skolbarna, vi har ett ansvar för de äldre. Men vi har inte ansvar för om Rangsells lägger ner och Prisero tar över. De kör sopor, det är två olika bolag. Jag har inte sagt att vi ska förstatliga dem, men vi kommer köpa deras tjänster som alla andra bolag. Så att nej, men barna har vi ett ansvar för. Och då ska vi inte ha vinster i skolan.
4: Tack så mycket. Ann Wernersson, Miljöpartiet.
15: Ja, Miljöpartiet. Jag skulle också säga det Emil sa precis. Att man kan inte jämföra en grundskoleutbildning med en teknisk snöröjning eller sådär. För vi har skattemedel för att vi ska bygga framtidens medborgare. Det gör vi inte med en snöskyffel eller en en bil. Då. Men utan... Och att det vi som... Vi är också för ett kommunalt veto för att det är vi som kommer att stå för kostnaderna om man dels misslyckas men också ge pengar till det här företaget som startar. Så därför tycker jag också att vi ska kunna ta det beslutet själva. Kvaliteten på utbildningen som Thorén Framtid gav eleverna. Då, jag fick ta hand om det i klassrummet kan jag säga. De hade inte sett en labbrock. De hade inte gjort någonting. När de började nian hade de inte varit i en labbsal. Bara som ett väldigt tekniskt bevis på att det inte är bra. Bara för att det beskrivs och var så himla bra. Tack.
13: Frågan om vi ska avsluta det här med Emil igen då.
7: Nej, men då hoppar jag, för jag hade tänkt att släppa bollen vidare. Jag vill inte vara så fast.
4: Nej, men var snäll. Vi har ändå en timme kvar typ. Så ja. Det är skönt att inte starta bråken riktigt den. Nu så här. Vi tänkte nog att vi tar och avslutar det ämnet. Tar en 10 minuters paus. Sen fortsätter vi igen. Tack. Då är vi tillbaka. Det är nästan synd att vi inte kunde sända kaffepausen. För det var jättehäftiga och roliga politiska diskussioner mellan partierna.
13: Ja, det skulle vi ha sänt också. Men det gjorde vi.
4: Jätteroligt. Börjar bli varma i kläderna. Vi tänkte att vi ska fortsätta prata skola. Den här gången ska vi mer titta på skolor på landsbygden. Lite ständig aktuell fråga. Men frågan är den här gången så här. Hur kan vi arbeta för att behålla de skolor som idag finns på landsbygden? Vi ska ta en ny ordning hur man svarar. Så jag tror att vi börjar idag med... Nu börjar vi med Centerpartiet. Ja, vi börjar så här. Så ser vi vad som kommer sen.
13: Sofia Tuvesson.
12: Tack så mycket. Ja, men precis. Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Ja, hur vi kan jobba med att vi ska behålla våra landsbygdsskolor. Det här är en otroligt viktig fråga. Den ligger oss i Centerpartiet väldigt nära. Eftersom att vi jobbar mycket med landsbygd och brinner för den frågan. Men vi har ett historiskt lågt födelsetal. I kommunen, i hela landet, i hela västvärlden faktiskt. Som jag sa tidigare här innan pausen så har vi på 7 år minskat barnkullarna med 25%. Det innebär alltså 100 barn årligen. Så det är ju svårt här för alla partier, oavsett vad vi kommer säga, att alla lovar att ha kvar skolorna. För ingen kan ha en skola utan barn. Vi kommer göra allt vi kan för att vi ska stärka våra landsbygdsskolor. Och då handlar det ju om andra saker också om landsbygden. Alltså det ska vara enkelt att bo på landsbygden så att vi vill få människor som flyttar dit. Bygglovsprocesser, kollektivtrafik ska fungera, det ska finnas bostäder. Vi pratade tidigare om seniorlägenheter. Det är en viktig del för att få till generationsväxling så vi får inflytt i våra där. Men som det är sagt, med 100 färre barn per år så måste vi också behöva finansiera vår verksamhet på ett annat sätt. Och vi har tagit initiativ till det och tittat på återförslag för att behålla våra landsbygdsskolor. För att finansiera dem. Och det har vi fått så. Så den kommer med i budgetarbetet här nu så vi kan behålla våra landsbygdsskolor. Tack.
4: Tackar. Vi tar Miljöpartiet härnäst.
13: Mm. Vi hoppar lite här. Ann Wernersson.
16: Ja, vi ser ju också att vi behöver hålla ihop kommunen. Och då behöver man ha en skola nära. Och det är ju ett faktum att det bor, alltså de som bor på landsbygden föder för få barn, precis som de som bor i stan. Och det är ju bara genom att fylla upp en skola och så att det blir en bra grupp som kan samla ihop tillräckligt många lärare för att det ska bli en bra verksamhet. Så storleken på skolan är relevant för att det ska fungera. Sen har vi ju ett fantastiskt exempel som det som har varit i Åsele nu. Att man har startat, utgått ifrån en kommunal skola som har varit liten och som har blivit hotat. Som blir färre och färre och gör om den formen. Och nu har man mer barn än någonsin. Nu startar 83 elever där i höstas. Och det kan hända på fler ställen. För vi Falköpingsbor, vi tar tag i grejer. Och vi lyssnar på varandra, sätter oss ner i bygden. Och vi har ju satt igång många av sådana fantastiska processer nu när vi har jobbat fram landsbygdsstrategin. Så vi tror att vi kan möta upp om det nu närmar sig en gräns som där det inte blir en bra kvalitet. Så att det kan gå att möta upp det, tror vi.
4: Tack så mycket. Vi tar Liberalerna helst.
17: Ja, Annika Karp, Liberalerna. En skola på landsbygden är ju egentligen det viktigaste som kanske finns egentligen och håller ihop bygden. Och man brukar också säga att så länge det finns en skola i ett samhälle eller en bygd så finns den levande landsbygden där då på något sätt, va? Men vi kan ju inte ha en skola utan barn och utan kompetenta lärare. Det går ju liksom inte, va? Men då behöver man ju också jobba mycket aktivt i kommunen för att fler bosätter sig på landsbygden. Marknadsföra hela vår bygd, alltså våra samhällen och våran landsbygd. För att få fler som bosätter sig och vill bilda familj och bo ute på landsbygden. Sen behöver vi också ha bättre vägar och vi behöver ha kollektivtrafik som fungerar så att människor kan bo på landsbygden och också ta sig till sina arbetsplatser. Från Liberalernas sida så vill vi ha kvalitet i skolan. Vi vill också att barn lär sig läsa och skriva och räkna i de lägre åldrarna, och det brukar ju ofta vara så att skolorna på landsbygden är till för de barnen, de riktigt små barnen. Och då har ju barnen som bor med sina fina familjer på landsbygden skolan nära sig också. Men det kräver en hel del av oss i kommunen och även alla som bor i kommunen att prata gott om våran bygd och våra bygder här i hela kommunen för att vi ska kunna också ha all service som vi faktiskt önskar och vill ha. Mm. Tack
4: så mycket. Vi tar nog lite färgkodning. Vi tar Moderaterna här nästa.
18: Pema Malmgren för Moderaterna då. Vi är ju en vidsträckt kommun verkligen, och som flera utav er har varit inne på så är det väldigt viktigt med närheten. I synnerhet för våra förskolor och skolor när barnen är riktigt små, att man inte ska behöva så långa resvägar. Och därför så är vår linje att skolorna ska finnas kvar där det är långsiktigt hållbart. Både för närhet och trygghet, för att det är en styrka och inte ett problem. Och vi hade också förra veckan möjlighet att besöka just Åsele ekonomiska förening som driver skola. Och det är ju så att det är ett exempel på där faktiskt inte kommunen riktigt lyckades så bra som den här ekonomiska föreningen har gjort. Och man ser också tydligt hur mycket det betyder för hela Åslebygden. Och det är jätteviktigt att det finns möjlighet för det. Och vår ambition rent allmänt är att vi ska ha Sveriges bästa landsbygdsskolor. Det tycker vi är jätteviktigt. Men samtidigt då att högstadiegymnasium, det är någonting som hör till centralorten.
4: Tackar. Vi bryter mot den här färgkodningen nu och så kör vi Vänsterpartiet. Emil.
7: Ja, men som många har varit inne på, det är ju elevantalet som är avgörande och det minskar tyvärr. Men vår lösning kan inte vara att centralisera och lägga ner. Landsbygdsskolorna är oftast nav för bygden, lite som Annika pratade om. Men vi kan inte bortse från den här etableringen som kommer slå sönder hela vårat. Alltså vi behöver tänka om den här stora skolan kommer till stan. Då behöver vi tänka om och det kommer påverka landsbygdsskolorna på ett eller annat sätt. Tyvärr. Men det handlar inte bara om problem, det handlar också om framtidstro. Vi ska inte förvalta en minskad befolkning. Vi ska vända den här utvecklingen. Och där kan vi faktiskt med till exempel med ett Falköpingskort med avgiftsfri kulturskola, billigare fritidshem, locka till oss nya invånare faktiskt, inte bara de som bor där, alltså man ska kunna säga så här: flytta till Falköping, här satsar vi på barna, på landsbygden och på framtiden. Det är liksom den det vill jag kunna säga till alla.
4: Tack så mycket. Vi tar Kristdemokraterna.
19: Oj. Ja, Maria på Kristdemokraterna här. Även Kristdemokraterna så ligger landsbygdsfrågorna väldigt varmt om hjärtat. Och vi vill definitivt se skolor och att service finns kvar på landsbygden överhuvudtaget. Det är viktigt för oss. Och att vi, alltså det är ju både stad och tätorter och landsbygd som ska utvecklas tillsammans. Vi ser även att vi gärna vill ha fler cykelvägar på landsbygden. Exempelvis mellan Falköping, Torbjörntorp, Odensberg. Och vi ser ju väldigt gärna att inflyttningen till landsbygden ökar. Och det ska vi vara hjälpsamma och tacksamma för att det så sker. Vi vill väldigt gärna att folk flyttar till landet helt enkelt. Så att skolor och service, det vill vi ha kvar.
4: Tack så mycket. Vi tar Sverigedemokraterna härnäst.
20: Ja, skolor, grundskolor på våra mindre orter är förutsättning för levande landsbygd. Där uppfattar vi att det finns en rätt så gemensam bild över den frågeställningen. Alltså att vill man ha en döende landsbygd, då kan man som kommunal aktör vara med och lägga ner fler grundskolor. Det vore en dödsstöt tyvärr för många av våra mindre orter. Vi är det partiet som har varit emot, är fortfarande emot en nedläggning av Kinnarps 7-9 exempelvis. Sen måste vi bottna då i diskussionen, vad ska vi göra? Vad ska vi göra för att vi ska få så bra förutsättningar som möjligt för våra skolor att finnas kvar i alla våra mindre orter i kommunen? Några har varit inne på det här med att göra våra mindre orter attraktiva, få fler barnfamiljer att flytta dit genom olika instrument för det. Det är viktigt. Sen behöver vi jobba utifrån skolans perspektiv på två sätt. Vi behöver ge rektorer förutsättningar att faktiskt ha en bra ekonomi på våra skolor. Att ett sviktande elevunderlag från ett år till ett annat inte ska avgöra för huruvida man har råd att anställa en eller två lärare för en klass, utan att det ska vara en kontinuitet i ekonomin för våra skolor så att rektorerna har råd att anställa personal. Det är en sak. En annan sak är ju att återta de särskilda undervisningsgrupperna, aktivera dem igen. Det lades ju tyvärr ner för några år sedan utav koalitionen, men att de elever som är behov av särskilt stöd kan få det, och att det inte återigen ska bli en budgetfråga på varje enhet för våra rektorer. Det är två konkreta saker som ger våra skolor, våra mindre enheter på landsbygden, bra förutsättningar att kunna finnas kvar.
4: Tack så mycket. Och sen Socialdemokraterna.
10: Ja, självklart vill vi att hela kommunen ska leva, och då är skolorna på landsbygden viktiga. För vi vet att det ökar attraktiviteten för den orten om det finns skola och förskola. Och kanske möjlighet att utveckla bygden. Men alla beslut som tas måste då vara långsiktiga och utgå från elevunderlaget. Det har vi pratat om förut. Det finns alltid en gräns på hur små skolor vi kan ha. Vi måste ha en bra kvalitet på alla våra skolor. Vi måste också prata om likvärdiga skolor. Sen är det också med ekonomin. Självklart måste det finnas ekonomiska förutsättningar för det här. Vi måste också ha bra arbetsvillkor för våra lärare. Och då handlar det om att vi vill ju självklart ha behöriga lärare på alla våra skolor. Och då måste vi också ha en bra arbetsmiljö för dem. Sen handlar det om att det måste vara attraktivt att bo på landsbygden. Vi behöver marknadsföra vår landsbygd som är så fantastiskt. När vi var Åsarp här om veckan, då träffade vi också en familj, eller deras dotter ville flytta till Åsarp. Ja, då krånglar kommunen med bygglov. Det går inte. Vi måste kunna på något sätt också vara snabbare, effektivare. Det var alltså en barnfamilj från Huskvarna som ville flytta till Åsarp. Också har två barn. Så här måste vi ju jobba med. Det får inte vara krångligt, utan mer lösningsfokusera och mer effektiva. För här kanske vi missar två barn som skulle vilja, eller som ska gå i den Åsarpsskolan. Men också föräldrar som vill bosätta sig nära sina föräldrar. Så utveckling av landsbygden är jätteviktigt. Och det är vi väl alla överens om. Så vi ska ha en attraktiv kommun, och då gäller det hela kommunen. Tack.
4: Tack så mycket. Det var nog egentligen det jag tänker också. Det låter som att vi alla är ganska överens om att vi vill ha landsbygdsskolor. Och det är lite det vi utgår ifrån. Men det intressanta är ju de här. Var drar vi våra gränser? Hur länge kan man ha det? Och också att vi kommer in på just den här frågan kring tillväxt överhuvudtaget. Hur får man människor flytta till landsbygden? Ja, det är klart. Alltihop hänger ihop. Vi ska fortsätta. Emil var först ut med att räcka upp handen.
3: Mm. Yes, jag hoppas inte jag blir sista den här gången då. Men ja, det här är lite till Sverigedemokraterna. För Sverigedemokraterna utåt spelar hela tiden att vi kommer inte lägga ner skolor. Vi kommer inte göra det här. Vi kommer inte göra det här. Men lite som vi är inne på här, många, det finns ju en nedre gräns. Och jag vill veta faktiskt, vad är er nedre gräns? Och vad ska ni göra? Alltså att inte lägga ner skolorna, det har vi hört er säga. Men vad är gränsen då? När är gränsen nådd för att ni kommer vara tvungna att lägga ner skolan? Eller ska vi ha tomma lokaler?
4: Tack så mycket. Den frågan får hänga lite i luften tills Albin kan svara. Först ut är Sofia, Centerpartiet.
21: Tack så mycket. Ja, först så tänker jag bara för alla lyssnare här. 7-9 högstadiet i Kinnarp är vi överens om, alla utom just Sverigedemokraterna. Vi har varit en linje hela tiden, som vi har hört från många, att det är nära för de yngre barnen. Förskola och skola upp till sexan är jätteviktigt att vi har nära. Sen handlar det om kvalitet. I Kinnarp så är det svårt att ha lärare. Vi ser att det är svårt att ha dem. För att man vill ha ett kollegor men lite större. Så där är vi överens. Det jag tycker är spännande här från Socialdemokraterna, som jag hänvisade innan, så tog vi fram ett åtgärdsförslag för våra landsbygdsskolor. För vi måste titta på finansiering. Självklart så måste vi jobba med inflyttning. Men kommer inte inflyttningen så måste vi finansiera de skolorna vi har. Då tog vi fram ett åtgärdsförslag. Det ville inte Socialdemokraterna vara med på. De ville inte vara med på det beslutet att vi ska ta fram det. De hänvisade till den utredningen som var gjort som visade att enheter behövde slås ihop istället. Så det är intressant att höra hur Socialdemokraterna ställer sig till rätta nu, eftersom att de nu säger att vi vill ha alla våra landsbygdsskolor. Tack.
4: Tackar. Ytterligare en fråga som får hänga lite i luften. Först ut nämligen Miljöpartiet.
22: Heidi Palto. Jag tänker så här att det är en stor utmaning. Vi har i storleksordning 30 barn som skulle behöva flytta i förskolaåldern till våra minsta skolområde för att vara lika stor som den har varit genom tiderna. Det är 15 familjer med 2 barn i varje. Det finns inte ens 15 hus i det området som är lediga inom närmaste åren för att flytta in de här familjerna. Så vi behöver lösa det på ett annat sätt. Vi tror på medborgardialog. Vi behöver ta Broddetorpsborna som bor i det här minsta området och kanske lite fler områden med i dialogen, fundera på hur kan vi tillsammans lösa det här. Om Åsle har lyckats få in 84 barn istället för 60 eller vad de var förut, så kanske Broddetorp kan ha egna idéer. Jag tror på dialog med medborgarna om hur vi kan lösa det här. Och går inte det att försöka hitta lösningar, då kanske det blir nedläggning till slut. Men då har de i alla fall fått chansen att vara med. Oavsett om det blir en privat lösning eller en kommunal lösning eller något.
4: Tack så mycket. Ingvor härnäst, Socialdemokraterna.
0: Det här är en både intressant och viktig diskussion att ta, för att det här med en likvärdig skola, det är inte fritt valt arbete, utan det är faktiskt också någonting som man synar oss väldigt noga ifrån Skolinspektionens sida. Vi ska ha alla kompetenser, vi ska ha alla enheter måste ha de förutsättningarna som varje barn ska ha, och det handlar om likvärdiga skolor. Sen måste jag också säga så här att vi har varit jättenoga med att satsa på landsbygden. Vi har renoverat runt om. Vi har byggt nya förskolor. Vi har byggt en ny Åsarpsskola. Vi har också renoverat Gudhem, Vartofta, you name it. Och vi håller på med satsningar framöver också. De skolor som jag ser är kvar, de finns faktiskt in i stan. Alltså vi har jätteutmaningar på Dotorpsskolan. Jag är själv som läxläsningshjälp en dag i veckan och ser också att här behöver man verkligen ge samma förutsättningar som de nya skolorna har då. Men jag tycker också att vi måste också våga prata om den nedre gränsen, precis som Emil var inne på. Vad är minsta gemensamma nämnare för att kunna hålla en skola igång? Och det tror jag också är viktigt, att man för den dialogen med de som finns på landsbygden och som är beroende av de skolorna.
4: Tack, Ingo. Tackar. Nu ska Albin få svara på Emils fråga. Det gäller att ha minne här. Mm.
20: Ja, Albin, Sverigedemokraterna. Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna bäddar ju uppenbarligen här för en potentiell svekdebatt efter valet genom att ställa de här frågeställningarna. Om jag inte misstar mig så har det fram till 31 augusti i år fötts 199 barn i kommunen. Det är inte så många som vi hade önskat, men det är fortfarande bättre än vad prognoserna såg ut i våras. Det är hyfsat väl fördelat mellan stad och landsbygd, så vi har bra förutsättningar framåt. Och det är mitt tycke då ett klassiskt socialistiskt synsätt att se att vi ska sättas en tydlig och fast gräns för när man ska ha kvar eller lägga ner, när man istället kan tänka dynamiskt. Ett exempel, om vi pratar inför framtiden. Vad är det som säger att det hela tiden måste vara som så att det är barn på landsbygden som passas in till stan, att man inte kan göra tvärtom? Vi kan ju hitta förutsättningarna här för att göra precis vad vi kan för att kunna ha kvar våra skolor på landsbygden, som är så viktigt.
4: Mm. Tack så mycket. Sofia?
21: Ja, men en snabb fråga tillbaka till Socialdemokraterna. Jag hörde inte riktigt hur man tänker sig att man ska finansiera här, eftersom man inte ville titta på finansieringen. Deras ingång då var att man saknade politisk tydlighet ifrån koalitionens sida. Vi har varit väldigt tydliga. Vi vill titta på hur vi finansierar. Och då är min fråga tillbaka här. Är det tydlighet att ni vill avveckla några skolor av de som finns, medan, eftersom ni hänvisade till att man skulle slå ihop enheter? Så att, jag uppfattar inte riktigt svaret på den.
4: Tackar. Vi fortsätter den här väldigt passiv-aggressiva stilen och låter Emil svara istället för att liksom låta er diskutera direkt här. Det är du, det är Emil.
1: Ja, men bra. Ja, Albin, svekdebatt. Jag tycker det blir en svekdebatt om man inte klarar av att säga till folk vad man står. Säga att så här, vi kommer inte lägga ner, vi kommer inte göra det, och de andra är så dumma, oj, oj, oj. Och sen då? När man själv hamnar kanske i makten då. Nu är du i opposition, det är jag glad för. Det kan du gärna få vara efter valet också. Men det jag menar är så här, svekdebatt. Jag vill att vi har, på samma sätt som vi har gjort med seniorboenden och äldreomsorgen, vi behöver komma överens brett. Det här måste hålla över tid. En bred överenskommelse kommer inte göra alla supernöjda. Men vi behöver det för alla skolors bästa.
4: Tack så mycket. Socialdemokraterna?
0: Nej, men det som är svaret på alla frågor är ju hur ser elevunderlaget ut framöver? Det är ju den frågan vi måste se besvarad också. Vi får vänta på Skolinspektionens beslut. Vi får fundera över hur gör vi med de skolor som har ett litet antal. Och det måste vi ju komma överens politiskt i naturligtvis. Jag menar, vi är inga förespråkare. Vi har ett skolorganisationsbeslut från 2017. 17 som gäller fortfarande, där vi också har lagt ner en skola, det är Yllestad skola, och de barnen är bussade till Vartofta, och det har fungerat bra. Men jag menar, det finns väl inget parti som lägger ner en skola bara för att, utan det måste ju handla om en likvärdig utbildning och kompetent personal. Alltså vi måste ha utbildade lärare, och det är ju nästa jättedilemma som vi har framöver också. Det har vi sett till exempel i Vartofta. Kinnar bara. Kinnar.
2: Var det,
4: Egentligen är det, om jag förstod rätt, då, Johanna som slog som bicken.
2: Fast det var...
4: Eller är ni samma?
2: Ni pratar ihop. Ja. Det är samma parti ju. Så att,
4: misstänkte.
2: Det stod Johanna efter. Det var, ja.
4: Då släpper vi in...
2: Albin då, eller?
4: Vi släpper in Albin.
2: Ja. Varsågod.
20: Ja. Vänsterpartiet hoppas ju såklart sitta i styre efter valet och kanske eventuellt tillsammans med Moderaterna fortsätta att skära ner på äldreomsorgen i kommunen. Det får ju stå för dem i så fall. Vi driver vår politik, vi driver våra frågor, vi driver exakt det som handlar om att ge landsbygden förutsättningar. Och så vill jag börja med en diskussion om vad som är hönan eller ägget här. Alltså man pratar om de förutsättningar för kvalitet på landsbygden. Det handlar ju om att vi som sitter i politik, vi driver våra frågor. Vi driver exakt det som handlar om att ge landsbygden förutsättningar. Och så vill jag börja med en diskussion om vad som är hönan eller ägget här. Alltså man pratar om de förutsättningar

0: Socialdemokraterna och på Vänsterpartiet, tyvärr. Här måste vi vara tydliga. Och det är som någon var inne på förut. Hur pratar vi om kommunen? Nu pratar vi om att vi ska få en utveckling och få fler att flytta hit. Och då kan vi inte prata om att lägga ner skolor på landsbygden. Här gäller det att lyfta på varje sten och hitta andra förslag och andra alternativ. Ett som jag nämnde förut är just att titta på bussning så att vi får fler elever ut till landsbygden i så fall. Tack.
1: Tack så mycket.
2: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
3: Tack. Socialdemokraterna här visar att vi måste se hur elevlaget ser ut. Det är ju jättetydligt. Vi följer varje vecka födelsetalet i varje område. Så det är otroligt klart. Det fick vi också i den här utredningen som vi ville ta fram åtgärdsförslag för att behålla våra landsbygdsskolor som vi har. Så det är inte det vi väntar på. Men jag tycker ändå att det är konstigt att man från Socialdemokraterna här inte vill vara med och titta på de åtgärdsförslag som vi kan göra för att behålla våra landsbygdsskolor. Utan man bara hänvisar till att den utredningen som visade på sammanslagning då. Som sagt, men är det elevunderlaget som ni väntar på så kan ni få det av mig direkt efter här.
2: Tack så mycket Sofia Tuvesson. Och då var det Ann Wennersson, Miljöpartiet.
4: Falköpings grundskolor behöver ge eleverna en god undervisning. Falköpings lärare behöver ha en bra arbetssituation med en rimlig arbetsbelastning, utvecklingsmöjligheter och en positiv arbetsmiljö. Och det är faktiskt det viktigaste. För att det är det som är framtiden. Vi kan ibland, nu svär jag i kyrka här, men man kan kanske stirra sig blind på var eleverna får sin undervisning. Och jag förstår att det känns jobbigt att tänka sig, men det viktigaste är likvärdigheten. Och vi kan inte ställa olika grupper mot varandra, men det känns, min analys är, eller en av analyserna är ju också att vi har många elever som är i stora svårigheter, som inte har fått sina behov tillgodosedda. Och som idag är både, ja, som inte har fått det tidigare. Man har växt upp och blivit ung vuxen och man är vuxen kanske redan och har fått svårigheter. Och att vi behöver gå tillbaka till vad har vi för kvalitet för alla elever i hela kommunen. Tack.
1: Tack så mycket. Då har jag Emil här näst på listan, sedan Johanna.
5: Tack Ann, för att du säger det. Lite så här, vad vill vi göra då? Jo, men vi vill ju att skolorna ska fyllas med barn. Att nya personer ska flytta till våran kommun. De närheten ska inte välja, eller folk som väljer mellan Falköping och Skövde ska välja Falköping, punkt. Och det kan vara Vartofta, det kan vara Broddetorp. Det spelar ingen roll, Falköpings kommun ska man välja. Och då är kanske, jag har pratat om det innan med Falköpingskortet, kan vara en del för att locka hit nya. Men vi behöver utveckla vår närtrafik. Den är jätteviktig på landsbygden. Och rimliga hyror. Bygga hyresrätter utanför stan. Så folk kan flytta hit.
1: Tack så mycket. Johanna.
6: Då ska jag börja bemöta SD. Vi har sagt att vi inte ska lägga ner några skolor. Men det är klart att vi måste titta på elevunderlaget. Det säger Sofia att det får vi hela tiden. Och det vet vi. Men då är det ju fråga tillbaka. Hur små skolor ska det vara? För att vi måste ha en hög kvalitet och att skolorna har förutsättningar. Jag tänker på, vi skrev ju en motion för, ja, det är något år sedan, om att vi ska ha likvärdiga skolor. Och då fanns det en uträkning där som vi har ju fått från tjänstemännen, vad de olika skolorna kostar. Och för oss är det att vi ska ha likvärdiga skolor, bra kvalitet. Och att alla barn får det stöd de behöver. Och det kan jag väl bli lite orolig nu. Centern och Sofia i spetsen har ju lagt ner de särskilda undervisningsgrupperna. Det vet vi att många barn och föräldrar som vi har pratat om kände ju att det här var en räddning för de här barnen för att man skulle kunna klara skolan och komma ut i arbetslivet. Så det är frågan, man har ändå lagt ner undervisningsgrupper. Men likvärdiga skolor, det är det vi ska titta på, med hög kvalitet.
2: Tack så mycket Johanna, och då var det Sofia.
3: Tack. Och det är precis därför som vi ville titta på de här åtgärdsförslagen. För vi måste kunna finansiera våra skolor så att vi har likvärdiga skolor. Därför tog vi fram det som inte Socialdemokraterna stod bakom. Ja, men precis. Vi la ner

0: de särskilda undervisningsgrupperna för att det var få platser och det kom för få till dels. Det vi gör nu är att vi startar flexgrupper på skolorna istället så att eleverna också har sitt sociala sammanhang kvar som mindre grupper. Alla skolor är inte igång men flera skolor är igång nu och det är det arbete vi driver fortsatt framåt. Att vi ska ha flexgrupper på skolan så man inte behöver ta sig från sitt sociala sammanhang. Så det vill vi ha kvar. Och då blir också eleverna kvar på skolorna, till exempel på landsbygden.
1: Tack så mycket. Vi har Albin följd med Pema, Heidi och sedan Emil. Börja med Albin, Sverigedemokraterna.
2: Ja, för att gå tillbaka till frågeställningen då, som är skola på landsbygden och hur vi får förutsättningar för vår landsbygd att växa och våra mindre orter. Jag vet att Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen, deras största budgetfråga i år har ju varit det här med hyrcykelsystem på landsbygden som ett styrmedel för att få fler att flytta till landsbygden. Det är liksom på den nivån deras landsbygdsförslag ligger. Återigen, det handlar om hur pratar vi om de här frågorna? Hur tydliga är vi att ge våra mindre orter de här förutsättningarna? Och så säger man att ja, men hur små får klasser bli? En sak kan vi konstatera och det är att lägger man ner som då det har diskuterats om här då potentiellt skolor på F-6 skolor på våra mindre orter på landsbygden, då kommer vi få ännu färre barnfamiljer att flytta dit och då kommer det aldrig finnas förutsättningar att öppna igen. Det är lätt att ta ett beslut om att lägga ner, men det kommer ta åratal att kunna bygga upp förutsättningar för det igen. Vi behöver en levande landsbygd i Sverige. Alltså det är utifrån alla möjliga perspektiv. Inte minst att det är där vi har potential att växa och det är där vi som kommun kan erbjuda människor som bor utanför Falköpings kommun att komma till ett mindre sammanhang, komma till någon av våra mindre orter.
3: Tack så mycket.
1: Påminner igen om 30-sekundersregeln och det är bara för att liksom, ja, alla ska få
4: komma till tals.
1: Jätteroligt när det engagerar. Det är därför vi är här, för det är här det är frågor som engagerar oss.
4: Ja, det är bra.
1: Och jätteroligt.
4: Då går vi över till Pema.
5: Ja, jag representerar som sagt Moderaterna och jag vill tillbaka till det här med att det finns kanske inte en sanning när det gäller elevunderlaget. Och det visar ju exemplet som vi har kommit tillbaka till Åsle skola flera gånger. Att vi var helt säkra på hur det elevunderlaget skulle se ut framöver. Men det visar sig att det är faktiskt inte exakt så det ser ut. Därför att föräldrar vill kunna välja och de väljer attraktiva skolor och det är även så att lärare väljer attraktiva skolor. Så jag tänker att här är det oerhört viktigt att vi jobbar med hur vi ska få våra skolor attraktiva både för personal, för föräldrar och för elever. Och då handlar det om kvalitet, det handlar om att de ska få en bra undervisning och att vi ska rusta dem väl för framtiden. Så det vill jag bara förtydliga med eftersom vi vill väldigt gärna ha en vardag som fungerar och Sveriges bästa landsbygdsskolor.
1: Tack så mycket. Heidi, Miljöpartiet.
6: Jag tänker vi måste lyfta barnperspektivet här också. Jag har själv haft barn som har gått på Broddetorps skola och det är en fantastisk skola med skolträdgård, skolskog och allt möjligt. Det har varit i genomsnitt 10 elever per årskurs. Nu, med det underlaget som jag har tagit del av, så kanske det kommer om 6 år vara 5 elever per årskurs. Det blir svårt för barnen att ens få kompisar i skolan. De väljer kompisar. Har man bara 5 elever per klass och så har vi 30 elever, 5 elever per klass. Det kanske blir en grupp från 0 till 2, årskurs 0 till 2 och sen en från 3 till 5 med 15 elever i varje. Jag tänker att det är inte bara föräldraperspektiv. Föräldrarna tänker att småskolor är bra, men jag tror faktiskt att riktigt småskolor är inte bra för barnen.
1: Mm. Tack. Ja, Emil har jag på min lista, eller hur?
4: Det stämmer bra.
7: Ja, jag är inte sist nu, va? Nej, bra.
3: Ingvar också är efter.
7: Nej, men jag blev lite orolig kring att det upplevs krångligt att flytta till våran kommun, att få bygglov och det ena och det andra. Det måste vi börja med att få bort. Vi i kommunen, eller när man ringer kommunen eller behöver hjälp av kommunen, så ska vi jobba med service och fakta såklart. Men service, vi ska serva våra medborgare på ett trevligt och bra sätt samtidigt ge fakta. Det ska aldrig vara krångligt att komma till våran kommun. Det ska vara gött att bo här och det ska vara gött att komma hit och man ska bli trevligt bemött och få god service. Och komma ihåg, även om man valde Skövde mot förmodan, så ska man komma ihåg att i Falköping, där var de jäkligt trevliga.
4: Tack så mycket, Emil. Och då går vi över till Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
8: Nej, jag studsade till lite när PMA säger att vi ska ha de bästa landsbygdsskolorna. Och det är jag gärna med på. Men vi måste också se till att vi har bra skolor inne i centralorten. Och det är vår fortsatta utmaning, anser jag. Alltså, vi har Åttagårdsskolan som inte har tittat på. Vi har Dotorpsskolan som har jättestora behov. Och vi har en högstadieenhet som verkligen behöver ha en ny skola. Och det vill jag också slå ett slag för att det handlar om likvärdighet. Och att vi har väntat länge på att bygga en ny högstadieskola av olika anledningar. Men det är det som vi har framför oss nu för att också skapa en skolorganisation som är värd namnet. Det ser jag framför oss.
1: Tackar. Tänker att jag utnyttjar det här tillfälliga lugnet och går vidare med en ny fråga.
9: En ny fråga, det var uttömmande svar på den där frågan.
1: Nej, men det är jag tänker just att det här blir spännande för att det är lite det vi redan pratar om. Och det är just det här, det handlar om tillväxt och det handlar om hur kommunen ska växa. Så frågan den här gången är mer, vad, för vilka ska Falköpings kommun vara attraktiva? Nu, vi börjar med Socialdemokraterna, det var sista frågan. Vi börjar där.
10: Ja, det var en spännande fråga. Jag tänker att det ska vara attraktivt för oss som bor här, såklart. Det ska vara attraktivt för företagare. Det ska vara attraktivt för besökare. Falköping ska vara attraktivt för alla. Men jag tror också att det är viktigt att vi kan känna att vi är stolta över våran bygd. Och det finns en stor stolthet över Falköping och Falbygden och hela våran landsbygd. Och det tror jag är så viktigt att vi ska ta bort den här jantelagen och tala om att vi är väldigt bra här i våran kommun. Och vi har en fantastisk bygd och det ska vi vara stolta över. Goda ambassadörer. Sen klart att ska vi utvecklas så vill vi ju att barnfamiljer kommer hit. De ska känna att vi har bra skolor om vi är tillbaka i den diskussionen. Att man kanske flyttar som ungdom och börjar läsa någon annanstans. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. För vi behöver både ha arbetskraft och fler kommuninvånare. Så självklart ska vi vara attraktiva för alla. Men också vi behöver ha en attraktiv miljö för våra företag. För vi behöver ha fler arbetstillfällen. Så det är också viktigt. Men att alla som bor här ska känna sig stolta över våran bygd.
9: Tack så mycket Johanna. Ja, vad tror du? Vilken ordning ska vi gå? Ska vi gå den här vägen? Så vi tar Liberalerna hennes kanske?
1: Jo, det låter kul.
9: Det gör vi va?
11: Annika Karp, Liberalerna. För vilka ska Falköpings kommun vara attraktiv? Vi är på den frågan, eller hur?
9: Mm-hmm.
11: Ja, först och främst så är ju Falköpings kommun till för alla kommuninvånare. Alla kommuninvånare ska känna att man kan vända sig till sin egen kommun i de flesta frågor man har. Och ska också bli bemötta med kärlek och omsorg på alla sätt och vis. Det ska inte vara farligt att höra av sig till kommunen och man ska få hjälp med det man behöver hjälp med. Sen är det ju viktigt att vi får fler företag och fler jobb här i kommunen. Och det är ju en rullians som egentligen näringslivet då klarar av på egen hand, brukar man säga. Men företag, för att de ska kunna etablera sig och kanske också en del behöver kanske köpa mark och en del behöver bygglov och så vidare, då behöver ju kommunen steppa upp och vara snabb och hjälpa till med de frågor som företagen har. Sen, där finns väldigt mycket tror jag att jobba lite tuffare och hårdare med för att det ska bli ännu bättre, tror jag. Och sen ska ju inte kommunen konkurrera med privata företag. Kommunen ska sköta sin verksamhet och företagen sin då. Men kommunen ska ju också vara attraktiv för hemvändare, alltså människor som en gång har bott och levt och verkat i Falköpings kommun på ett eller annat sätt. Jag vet andra kommuner som skriver och skickar brev till personer som tidigare har bott i kommunen. Alltså jag tror det är läge, det är inte farligt, för det kan finnas de som tänker att ja, jag växte upp i Falköping, det är väldigt trevligt där. Men, och nu kanske jag kan flytta tillbaka för mina barn. Ja, ja och så vidare. Så ja, då stannar jag där.
9: Ja.
11: Jag fick inte prata med...
9: Där var din tid klar. Ja. Då går vi vidare till... kan du göra. Då går vi till Centerpartiet.
0: Ja, Sofia Tuvesson, Centerpartiet. Men för oss är det jätteviktigt att vi är en kommun där man vill bo, leva, arbeta och driva företag. Också oavsett var man bor i kommunen. Jag tänker att kommunen ska vara attraktiv för alla. Vi behöver en inflytt. Vi behöver fler människor som arbetar och är med och bidrar till vår kommun. Så det handlar ju om att skapa bra villkor för våra företag som finns här. För de företag som vill växa, men också för företag som vill etablera sig för oss. Fler företag betyder fler jobb, fler möjlighet för människor att stanna kvar. Och fler jobb betyder mer skatteintäkter, och då kan vi satsa på vår skola, vård och omsorg som också skapar attraktivitet. Precis som vi har hört innan så vill vi att fler ska kunna återvända om man har varit och studerat utbildning kanske. Men då måste det finnas bostäder, och som vi har varit inne på innan här, jobb. Och ett samhälle där man liksom vill trivas och bygga sitt liv. Men också för de som inte flyttar iväg och studerar. Så måste det finnas utbildning som leder till jobb här. Jag tänker, vi har pratat om lärlingsutbildningar från Centerpartiet många gånger. Hur vi kan liksom utbilda mot den arbetsmarknad som vi har i kommunen. Så man har chans att skapa sig jobb här och bo kvar. Jag tänker också föreningsliv och civilsamhället. Det är en viktig del att vi har ett levande föreningsliv som skapar gemenskap och trygghet. Också en viktig del av att vi gör den här kommunen attraktiv. Så utvecklingen ska inte bara ske i centralorten, utan här är hela kommunen viktig. För Centerpartiet så handlar det om hela kommunen ska leva. Möjligheter att både flytta hit, stanna kvar och komma tillbaka.
9: Tack så mycket, Centerpartiet. Och då är det Moderaterna på tur.
12: Adam för Moderaterna. Jag tror inte att ni från något parti kommer att få något annat svar än att Forsbyn ska vara en kommun som är liksom attraktiv för alla. Jag tror att det är en grundförutsättning i någon form av inställning av en positiv människosyn. Men jag tänker, om man ska vara lite mer filosofisk också, att Forsbyn ska vara en kommun där det är attraktivt för den som anstränger sig. För den som jobbar, för den som betalar skatt, den som bidrar till samhället och ska kunna känna att det går till bra saker. Att man känner att man har kommunpolitiker som prioriterar, som ser till att vi har en bra kommunal verksamhet i hela våran kommun. Att det är ett tryggt samhälle, att företagsamma människor möts av service och inte av krångel. Allt det där bidrar ju till att skapa en attraktiv kommun. Och jag tänker att någonstans så är det lite det där som vi ibland glömmer av. Alltså vi pratar gärna om de stora och svulstiga sakerna och de stora satsningarna vi vill göra åt olika håll. Men vi glömmer lite ibland bort just att för de allra flesta människorna så vill man bara att vardagen ska fungera. Och det är det som vi tycker är det viktigaste.
9: Ja, tack så mycket Adam, Moderaterna. Och då har turen kommit till Maria och Kristdemokraterna.
13: Ja, Maria, Kristdemokraterna här. Ja, än en gång, jag kan bara egentligen upprepa som en papegoja det som har sagts här redan. Jag tycker ju att Falköpings kommun är en ypperlig kommun att leva och bo och verka i, både som medborgare och företagare. Alltså, alla som bor här och de som funderar på att flytta hit. Jag tycker det är toppen. Och det gäller alla åldrar. Det är företag, det är turister, det är besökare. Allt det här. Jag försöker locka hit vänner och bekanta. Familjemedlemmar framför allt. Och mina familjemedlemmar, de har ju varit här. Barn, barnbarn. Och tycker det är fantastiskt. Och så säger jag till min son, ja, men för 17 kan inte flytta hit. Ja, men skolorna är inte bra. Och jag gillar inte att höra det. Och nu har vi suttit här och ältat skolor. Och jag tycker det är fantastiskt att vi pratar om skolor. För jag tycker ju också att vi gör ett väldigt bra jobb här. Det blir ju bättre och bättre med skolorna. Vi sitter här och pratar om skolor på landsbygd till exempel. Hur viktigt det är. Så det går åt rätt håll. Och jag påpekar det varje gång. Jag vill leva och bo här. Så är det.
9: Ja, då har turen kommit till Vänsterpartiet och Emil.
7: Ja, nej men det är tråkigt att din son inte vill flytta hit. Han kanske ändrar sig nu efter detta, vem vet. Men det handlar ju alltså, eller jag tror att det handlar också om vad ens egna preferenser tidigt har blivit. Alltså har man haft en skola där man har blivit sviken så kommer man inte komma tillbaka. Därför behöver vi satsa på skolan. Och vi är många här som har pratat om att satsa på skolan. Men har man tidigt blivit sviken i skolan, det är där det satt sig spåren liksom. Och då behöver vi ha mer personal tidigt för de yngre. Och det är där vi vill börja. Sen är det så här, vi kan inte flytta till landsbygden om det inte finns lägenheter eller hus lediga. Vi behöver bygga. Och där är vi villiga att om vi har en regering som inte tillför ett investeringsbidrag eller investeringsstöd, så är vi villiga att eventuellt skjuta till pengar till vårt hyresbolag för att verkligen få igång byggandet på landet. För om inte vi tror på det, vem annars skulle tro på det? Så vi behöver få hit nya invånare, men de ska ha någonstans att bo. Ja.
9: Tack så mycket, Emil. Och då är det dags för Sverigedemokraterna att komma till oss.
2: Ja, det enskilt viktigaste som vi kan göra som offentlig aktör från kommunens sida är att garantera en god samhällsservice. Alltså att leva på ryktet, så att säga. Ryktet av Falköpings kommun som offentlig aktör. Vi tycker ju inte att det går att motivera att lägga skattepengar på olika reklamsatsningar som koalitionen nu vill göra. Utan det handlar kort och gott om att vi ska säkerställa att vi har en god skola. Vi har en god äldreomsorg. Att vi jobbar för att få en bättre infrastruktur till och från Falköping. Att vi har ett öppet och fritt kulturliv. Att det finns en spridande och öppen handel. När ryktet går om det i andra kommuner än Falköping, då har vi vunnit. Tyvärr ser det inte ut så idag. Tyvärr så finns det en blandad bild av den här kommunen och därigenom potentialen i det. Utan, så att det är de här väldigt enkla kommunala frågorna som vi måste jobba på och bli bättre kring. Om vi pratar just om tillväxtaspekten, så är det ju att vara attraktiva för fler företag att komma hit. Några har varit inne på det, alltså det handlar om att hitta de industrifastigheter så att fler företag kan komma hit eller att andra kan expandera. Att det är enkelt att ha den dialogen med kommunen när man behöver det. Och att kommunen är lyhörd utifrån de behov som finns och vad man ser från företagens sida att vi måste bli bättre på. Sen måste kommunens rykte bli bättre. Kommunens som offentlig aktör. Att vi har ordning och reda på våra affärer. Att det inte uppfattas som att bor man i Falköping och betalar skatt här så slösar man skattemiljoner på precis projekt. När vi jobbar med de sakerna och med de frågorna och stärker ryktet om Falköpings kommun, då får vi en ökad tillväxt och fler som flyttar hit. Tack.
9: Tack Albin, Sverigedemokraterna. Och då är det dags för Miljöpartiet som får avsluta den här vändan.
14: Ja, tack så mycket. Nu svär vi i kyrkan igen. Men vi kan faktiskt inte vara attraktiva för alla. Vi har en småstad. Vi har en liten stad. Vi har jättemycket landsbygd. De som inte vill ha en liten stad kommer inte vara attraherade av Falköping. Småstadskänslan, att många känner många eller alla känner alla, det är det vi har här. Man kan inte gömma sig. Man kan inte få big city life här. Och då är det ingen det vi låtsas som att vi kan erbjuda alla och kan locka hit alla. Vi har ingen flygplats som man vill ha nära till flyg och... Man kan inte komma bort i en stor befolkning för folk som vill leva så. Utan vi har det vi har här och vi har nära till naturen. Vi har ett föreningsliv fast man faktiskt måste vara aktiv i för att det ska fungera. Det är inte alla som vill vara det utan man vill leva i och bara köpa en massa service och inte bry sig. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och då behöver man vara aktiv för att kunna ta del av det. Alltså, vi kan inte attrahera... Vi har stambanan. Det är verkligen attraktivt för de som vill åka tåg. Och kan tänka sig att pendla till en big city eller bara hänga i Göteborg på dagen. Och sen åka hem till sitt hem här. Och jag håller såklart med om att det är en grundläggande positiv service från kommunen. Är en förutsättning för att man ska vilja bo kvar här. Men det har jag redan sagt. Så. Men så vi kan inte attrahera alla. Det kan vi glömma. Tack.
1: Tack så jättemycket. Har vi tagit ett varv kring den frågan? Jätteroligt att höra era svar. Även här låter det som att vi är generellt ganska överens. Vilket är, ja, tycker jag är ganska skönt att veta. Tiden går fort. Det är så att nu har vi ungefär 9 minuter innan vi har suttit här i 2 timmar. Och det är bra, det är väldigt bra jobbat av allihopa. För det har varit jättebra tempo verkligen.
9: Ja.
1: Men ska vi ta en avslutande fråga, Roger?
9: Ska vi göra det? Ska jag gräva här ibland?
1: Ja, ska vi ta... Jag tänker att det är ändå... Vad är det? Runt 20% som har förtidsröstat. Man kan fortfarande ändra sig. Mm. Även om man har förtidsröstat. Det går att omrösta. Så att det är frågan då om vi ska ta ett sista varv runt. Och att ni får pusha. På en minut så skulle ni bara kunna säga
9: varför man ska rösta på er.
1: Vad är eran unik selling point?
9: Och var börjar vi då, tycker du nu, Per? Var ska vi börja den här gången? Ska vi börja med...
1: Ska vi låta dem... Vem är beredd? Vem känner sig
9: mest? Vem känner sig imorgon? Adam? Oj,
1: det var väldigt snabbt.
9: Adam var snabbast. Ja. Varsågod, en minut.
12: Ja, men om en vecka så är det valdag. Och det handlar om vilken vardag du ska ha de kommande 4 åren. För oss innebär det att Falköpings kommun ska vara en plats där vardagen fungerar. Där den som sliter på jobbet, bygger sitt företag eller ställer upp i föreningslivet ska känna att ansträngningen lönar sig. Det är därför som vi vill se en skola som sätter kunskap först, en äldreomsorg med värdighet, ett näringsliv som möts av service och en landsbygd som känner framtidstro. Under 2 mandatperioder så har vi visat att vi kan samla brett, vi kan samarbeta och vi får saker gjort. Och nu söker vi förtroendet att fortsätta ta ansvar och leda Falköpings kommun under de kommande 4 åren. Så för oss så handlar det om att fortsätta framåt, rösta på Moderaterna senast den 13 september.
1: Tackar. Kristdemokraterna, är du... Känner du dig beredd?
15: Ja. Ja, Maria här på Kristdemokraterna. En kommun är så mycket mer än den kommunala organisationen. Vi kristdemokrater ser vilka krafter som frigörs när vi tar tillvara samtliga de resurser som finns i ett samhälle. Den kommunala organisationen utgör förvisso en viktig del. Men det starka samhället, det byggs i familjer genom engagemang i föreningar, kyrkor och många fler gemenskaper där människor tar ansvar tillsammans. Men en väl fungerande kommun kräver sunda finanser och Falköpings kommun uppfyller kriterierna för god ekonomisk hushållning. Och kortfattat så innebär det att varje år bär sina egna kostnader och ett kommande års verksamhetsutrymme inte intecknas. Därför att vi kristdemokrater skjuter inte över kostnader på kommande generationer. Och vi är stolta över hur väl samarbetet har fungerat här i Falköping i den sista mandatperioden här. Så rösta gärna på Kristdemokraterna.
9: Tack Maria. Och då, ja Emil, då får du en minut nu då.
7: Ja, en röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttagarna ur skolan och lägga dem på, istället på våra barn. En röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka FIAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga hyresrätter till rimlig pris. Ett Falköpingskort vill vi införa för att det ska vara billigare och enklare att leva som barnfamilj här. Vi möter inte våra ungdomar med förbud. Vi vill även skapa mötesplatser där bilburen ungdom möts som öppna platser istället för bommar. Så vinster, eller vad säger jag, välfärd framför vinster, tillit framför minutjakt, möjlighet framför förbud och valfrihet på riktigt. Bo vart du vill i hela kommunen. Det är vårt Falköping.
9: Ja, det är bra. Du fann det snabbt det, Emil. Då går turen över till Sverigedemokraterna som får en minut också.
2: Ja, till skillnad från många andra partier här som nu då har samarbetat i koalition i flera år så kommer inte vi med nya vallöften en vecka innan valet utan vi presenterar och går till val på de frågorna som vi har drivit konsekvent under mandatperioden. Det handlar om levande landsbygd, det handlar om att ge förutsättningar att kunna bo och verka i hela kommunen på alla våra orter. Att vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och sluta slösa pengar på precis projekt. Att vi ska stärka tryggheten i både Falköping och i Sverige som helhet med en rad förebyggande insatser men också konkreta satsningar här i centrala Falköping för att stärka upplevelsen av trygghet. Vi lovar inte allt till alla utan just det att vi behöver fokusera på kärnuppdraget och se över ekonomin framåt om vi ska kunna, som Kristdemokraterna var inne på förut, kunna hålla vårt löfte till framtida generationer. Och håller du med om att de här frågorna är viktiga, då ska du rösta på Falköpings enda oppositionsparti som är Sverigedemokraterna. Tack!
9: Tack så mycket. Och då får Miljöpartiet en minut också här.
16: Ja, Miljöpartiet är del av den globala gröna rörelsen som startas för att vi har en massa klimatkris och naturkris att hantera. Snacka om kommande generationer, att ta ansvar för det. Så vi vill förstärka kommunens klimatarbete genom att dra ner på våra egna utsläpp och stötta företag och privatpersoner och göra detsamma. Vi vill fokusera på att förstärka kvaliteten i skolan också, på grund av, också för att bygga positivt framåt för kommande generationer. Och att det är också viktigt att hålla ihop alla människor i kommunen. Så det fokuserar vi på. Tack så mycket.
17: Tack så mycket. Ja, Socialdemokraterna. Johanna?
10: Mm. Tycker du att välfärden och jobben är viktiga, och då ska du rösta på oss socialdemokrater. För vi vill satsa på välfärden och jobben. Det handlar om skolan, satsningar där, mindre barngrupper, tidiga insatser, stärk elevhälsa, rätt stöd. Alla barn ska lyckas. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft, för det handlar om ett långsiktigt arbete. Det behövs verkligen. Vi ska ha en trygg och värdig äldreomsorg. Vi ska ta bort minutstyrningen. Personalen måste få mer tid för de äldre. Vi måste också vara en attraktiv arbetsgivare, för kompetensförsörjning kommer vara en av de största utmaningarna. Vi behöver mer arbetstillfälle, och då måste vi ha ett bättre företagsklimat. Alla som kan jobba ska jobba. Det finns ingen tvekan om det. Vi står mer för gemenskap än splittring. Vi vill bygga ett starkare Falköping med jobb, framtidstro och en välfärd att lita på. Och vi hoppas att vi nu som största parti också får vara med och leda den här kommunen framåt. Tack.
17: Tack Johanna. Och då Liberalerna då.
18: Annika Karp, Liberalerna. Vi sätter alltid skolan först, och det kommer vi göra här nu. Och satsa på de lägre åldrarna för att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill heller inte att klasserna ska vara för stora. Vi vill fortsätta vara med och utveckla vår fina kommun så att den också blir ännu mer attraktiv för alla åldrar. Och hela kommunen ska leva. Vi vill också ha fler företag, fler jobb, ökad handel och mer mötesplatser, både i centrum och i hela kommunen. Vi vill ha en saluhall där den fina falbygdsmaten som produceras av de duktiga lantbrukarna här på bygden och i området och i regionen ska kunna sälja sina varor och produkter. Och sen vill vi ha en korvkiosk på torget.
19: Och bara vänta på den.
17: Tack så mycket. Åh, vad jag tyckte den var bra, den avslutningen där. Och tack allihopa för... Nej, men ni är ju kvar. Ja, okej då, det var mobbing. Sofia Tufusson, Centerpartiet.
20: Tack så mycket. Vad roligt att jag också fick vara med. Ja, men för Centerpartiet, vår politik är tydlig. Det ska gå att leva och bo i hela vår kommun. Och fler ska få känna framtidstro. Vi vill satsa på våra barn och unga tidigt i skolan, men också på gymnasiet. Fler valmöjligheter och utbilda mot den arbetsmarknad som vi har här. Vi vill ha en meningsfull fritid med ett aktivt föreningsliv i hela livet. Från barn till gammal och pensionär. Men vi vill också ha gemenskap och fler mötesplatser för våra äldre. Med gemensamma måltider, gärna i öppna matsaler i våra verksamheter. Mer närproducerad mat på riktigt. Där har vi ett förslag på Coop på rot som är väldigt intressant. En bra politik för våra företag så jobben blir fler, utsläppen går ner och vårt skola och omsorg fungerar i hela kommunen. Så rösta på Centerpartiet den 13 september. För vi är beredda att fortsätta vara med och ta ansvar i den här kommunen.
17: Tack så mycket, Centerpartiets Vietuvesson. Och tack så mycket. Nu ska jag säga tack så mycket allihopa för att ni har kommit hit. Det har varit jättespännande och roligt att ni kom hit och vi har fått höra och ni lyssnade. Ja, nu har ni fått en bit till att tänka här. En vecka kvar till valet. Och jag, Gunnar Kronenberg då, som sitter här också. Vad säger vi om det här?
21: Fantastiskt. Och det är nästan synd att bryta nu när det börjar bli så bra stämning. Och jag får tacka alla politiker för en fantastiskt välformulerade svar. Inte bara intressanta. Och särskilt gladde det mig att höra Broddetorp nämnas 7 gånger. Som Broddetorps bo, jag är stolt över det. Och jag vill avsluta med faktiskt en allvarsam sak. En demokrati överlever inte om vi inte har ett högt valdeltagande. Det är en hörnsten. Och jag vill uppmuntra dig som lyssnar och har lyssnat till detta och hört alla kloka synpunkter. Gå och rösta om du inte redan har gjort det. Uppmana nära och kära runt omkring att rösta. För det är inte bara en rättighet, det är ett privilegium vi har i en omvärld som blir allt hårdare. Därmed tackar vi för oss.
17: Och jag vill bara, innan vi avslutar, så vill jag bara tacka Per Larsson också, som har varit en otrolig moderator. Och tack allesammans.

Ja, där hade vi en utfrågning då från igår. Jättetrevligt var det här och intressant. Så att man blir ännu mer taggad inför valet som är nu på söndag den 13. Och vi kommer att sända en valvaka här med start ungefär 21.30 någonstans. Jag återkommer närmare om tiden där, men någonstans där kommer vi börja och ha koll. Framförallt då på vårat lokala, det lokala här, men även något lite region och riks. Ja, det var 10-12 för den här dagen. Ni kunde också givetvis höra naturvandring där, Grågås med Borenstedt. Imorgon är jag tillbaka och då tror jag att det kommer handla lite grann om vad som hände på torget i lördags när vi var där och sände. Men för här och nu, tack och hej, ha en riktigt bra dag nu.